0: Hà Nội bao năm rồi đi phố cổ là lần đầu được gửi xe miễn phí ấy. Bình thường là nốn náo cứ vẫy vẫy vẫy à.
1: Làm thế nào để cho nó bớt các cái nhếch nhác đi, lộn xộn đi, rồi nó có cái quy củ một chút, người dân văn minh dần lên và người ta dần dần thì nó đi vào cái nề nếp ấy.
2: Theo thống kê, trong 3 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phạt gần 4.000 trường hợp, hơn 4,3 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các biện pháp xử phạt, nhiều đơn vị đã có những mô hình cách làm hay để duy trì kết quả đảm bảo trật tự đô thị. Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, quan điểm của phường là không đánh đổi trật tự đô thị lấy tăng trưởng tự phát. Việc lập lại kỷ cương về hè phải đi đôi với bố trí các điểm kinh doanh phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa.
3: Đã xây dựng được cái kế hoạch thường xuyên ứng trực cũng như là đảm bảo các cái bộ phận của công an phường rồi đội bảo vệ dân phố trật tự để phân tuyến rồi nhắc nhở. Bên cạnh đấy thì những cái trường hợp mà cố tình không chấp hành thì chúng tôi cũng đã có những cái quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động đối với một số bãi thì chưa có phép. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cho đóng cửa tất cả các cái bãi xe trước cổng viện ca bằng cách là rào chắn cứng bằng sắt để xe cộ là không ra vào tại các cái bến bãi mà tự phát này.
2: Giải quyết điểm nghẽn vỉa hè không đơn thuần là dọn dẹp một không gian mà là quá trình tái lập trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị. Khi vỉa hè thực sự dành cho người đi bộ, đó cũng là lúc đô thị tiến gần hơn tới mục tiêu văn minh, hiện đại và đáng sống. Thực tế, tại một số địa phương cho thấy, khi chính quyền kiên trì thực hiện, có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ sở và sự đồng thuận của người dân, trật tự vỉa hè có thể được duy trì ổn định.
4: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc lập lại trật tự đô thị tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nhiều tuyến phố trung tâm khi vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, hoạt động kinh doanh dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, để những kết quả này không chỉ mang tính thời điểm mà trở thành trật tự bền vững, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ cơ chế quản lý đến nâng cao ý thức cộng đồng. Dưới góc độ chuyên môn, các chuyên gia nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Phóng viên của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Vâng, thực tế các chiến dịch giành lại trật tự vỉa hè được thực hiện rất nhiều năm qua. Vậy đâu là lý do lần này chiến dịch tạo sự quan tâm thu hút lớn thưa ông?
5: Vâng, thì chúng ta thấy là việc lập lại trật tự vỉa hè đối với Hà Nội cũng như nhiều thành phố thì nghe là rất quen. Thế nhưng mà hàng chục năm thì cũng phải nói là hàng chục lần ra quân. Điều đấy thì nó cũng có một cái câu chuyện là sau cái đợt ra quân thì mấy hôm thì tốt, nhưng sau đó thì đôi khi nó lại còn chiếm vỉa hè dữ hơn. Để có lẽ đấy là cái nhờn thuốc của các đợt trước. Nhưng lần này thì khác hẳn. Lần này rất khác. Tức là với một cái thực hiện nghiêm khắc và kiên định, tôi cho rằng là cái đợt này ra quân là có hiệu quả. Ngày tôi đi bộ trên các vỉa hè của đường phố thì cũng đã thấy nó có rất khác, sạch sẽ, trật tự hơn.
2: Thưa ông, thực tế các chiến dịch được triển khai rất kiên quyết, tuy nhiên tình trạng tái lấn chiếm lại xảy ra ngay sau đó. Vậy đâu là nguyên nhân?
5: Câu từ khóa của nó là lợi ích thôi. Lợi ích vì chúng ta biết rằng là nếu mà thuê một cái mặt bằng kinh doanh mà thuê nhà tư nhân thì có thể là vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng một mét vuông một tháng. Nhưng mà cái việc mà chiếm vài chục mét vuông vỉa hè để kinh doanh thì bằng cách này cách khác rõ ràng là lợi ích kinh tế rất là nhiều. Thế chừng nào mà cái lợi ích giữa cái công tư đó, tức là cái lợi ích công là vỉa hè và cái lợi ích tư là thu lợi từ cái việc lấn chiếm hè nó còn thỏa hiệp thì câu chuyện vỉa hè vẫn còn không có hồi kết. Nhưng nếu cái mối quan hệ này rành mạch, cái chế tài của nó là rõ ràng thì câu chuyện này sẽ được sáng tỏ.
2: Vậy theo ông, chính quyền có vai trò trách nhiệm ra sao trong công tác quản lý vỉa hè?
5: Bất cứ một cái động thái gì thay đổi ở cơ sở, ở đường phố thì là cái vai trò của chính quyền địa phương là quyết định. Ở đây tôi cũng nói đến là chúng tôi quan sát thì ở đây là lực lượng công an thực hiện vừa rồi là gần như là rất quyết liệt và đồng bộ. Chứ nếu mà gọi là vỉa hè mà không phải là chỉ là lấn chiếm vỉa hè đâu, mà kể cả trật tự vệ sinh môi trường, kể cả những cái việc mà ảnh hưởng đến giao thông chứ không phải là chỉ là kinh doanh mua bán, thì nếu như mà một lực lượng như người ta bao quát hết tất cả những cái việc mà bảo vệ được cái tài sản công, đấy là vỉa hè lòng đường, thì câu chuyện được thống nhất và nó nhất quán trong quản lý cũng như là trong kiểm soát cái không gian đó.
2: Vâng, vỉa hè không chỉ là nơi đi lại mà còn là sinh kế của hàng nghìn người. Vậy bài toán nào để giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa sinh kế người dân và trật tự, thưa ông?

0: Chúng ta biết là đô thị là một bức tranh đa sắc. Thế và Hà Nội thì gần đây với một cái tốc độ phát triển đô thị nhanh ấy, thì chúng ta thấy nó cũng có những cái vùng riêng biệt khác nhau. Ví dụ như là có nhiều vùng là mới là làng quê thôi, có một thời gian ngắn đô thị hóa, thì chúng ta biết rằng là cái chợ quê, cái chợ mà gắn với cái sản xuất nông nghiệp, rồi thì là cái sinh hoạt sinh kế của bà con, kể cả sản xuất lẫn như là tiêu dùng, thì là rất là chặt chẽ. Thế còn ở trong phố thì lại có những cái phát triển là hàng trăm năm, thì cái ngăn nắp trong đường phố nó khác. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở mỗi một cái địa bàn chúng ta nên có những cái nhận diện nó khác nhau một chút để mà điều chỉnh thích hợp. Nhưng mà cái mà chúng tôi quan sát thì những cái đường phố mà có hàng trăm năm ngăn nắp ấy, chỉ cần một thời gian buông lỏng thì việc lấn chiếm vỉa hè, thậm chí lòng đường bày bán ra tràn lan và nghĩ rằng là không bao giờ giải quyết được. Thế nhưng mà chúng tôi quan sát là qua cái đợt ra quân vừa rồi thì là chỉ cần 1-2 tuần thì là quay lại được cái trật tự vỉa hè lòng đường rất ngăn nắp như như xưa. Thì ở đây chúng ta cũng phải phải rất nghiêm túc khi mà xem xét lại cái quá trình chúng ta lên đời các cái chợ dân sinh để biến thành những cái trung tâm thương mại tư nhân. Vậy như vậy là chúng ta đang có sẵn một cái không gian chợ công cộng để cái hoạt động đó. Thế bây giờ nếu mà trong cái quá trình chúng ta lỡ nó biến thành một cái loại hình khác thì chúng ta phải bổ sung lại, nhất là việc sắp xếp lại các cái cơ quan hành chính, rồi dư ra các cái cơ sở đất công và tài sản công rất nhiều. Nhưng mà chúng ta lại tổ chức được thì nó sẽ hài hòa về lợi ích cũng như là chúng ta sử dụng công sản một cách hiệu quả.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, những chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp lại vỉa hè lòng đường đang cho thấy khi người dân đồng thuận thì trật tự đô thị sẽ được thiết lập một cách tự nhiên và bền vững hơn. Tuy vậy, để duy trì kết quả này một cách lâu dài, vẫn cần thêm những giải pháp phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn. Trong nỗ lực giải quyết điểm nghẽn này, chúng ta cùng nghe quyết tâm của chính quyền địa phương và người dân.
3: Gần đây thì tôi cảm thấy là vỉa hè thì đã thông thoáng hơn rồi. Thật ra đợt trước là đi một quãng đường cũng gần gần thôi thì cũng mất 30 phút rồi. Bây giờ đi chắc cũng gần mất có 10 phút thôi. Tôi cảm thấy cũng rất là tốt. Tôi mong muốn là cơ quan chức năng là sẽ tiếp tục duy trì được trạng thái là để cho vỉa hè được thông thoáng và rộng rãi để người dân có thể đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn. Đặc biệt là hoạt động buôn bán ở trên lòng đường hay là vỉa hè thì không tái diễn nữa, giúp xây dựng hình ảnh của thủ đô thì thân thiện, văn minh với cả sạch sẽ hơn.
4: Các hộ dân đa phần là chấp hành. Một số các trường hợp mà người ta trước đây là kinh doanh mà bám vào vỉa hè, đặc biệt là một số cửa hàng có chỉ thuê cửa hàng, sau đó thì việc kinh doanh ăn uống khi thuê cửa hàng, sau đó thì bày cho khách ngồi bên ngoài. Hiện nay chúng tôi đã vận động và đã tuyên truyền xử lý quyết liệt, thì nhiều trường hợp đã chủ động thuê lại các mặt bằng ở các địa điểm khác để đáp ứng được cái nhu cầu.
5: Khi đưa ra những cái chỉ thị về vỉa hè, buôn bán vỉa hè thì chúng tôi cũng cảm thấy là buôn bán thì cũng khó khăn một chút, nhưng mà dần dần rồi nó cũng vào ổn định. Tôi thấy như vậy là rất phù hợp với lại đời sống của người dân. Để trả lại vỉa hè và lòng đường để cho thông thoáng, để cho người đi bộ.
6: Chúng tôi xác định cái việc giải quyết 5 điểm nghẽn này là không chỉ là trách nhiệm của tổ cảnh sát trật tự quân phường mà là toàn bộ cán bộ chiến sĩ của quân phường. Chúng tôi cũng thực hiện nhiều biện pháp, trong đó thì là có cái biện pháp là chúng tôi thành lập nhiều tổ công tác, mặc bao gồm cả mặc thường phục và bao gồm cả mặc cảnh phục, thường xuyên đi quay chụp, ghi hình những cái điểm vi phạm, sau đó thì ngày hôm sau thì mời những cái trường hợp vi phạm lên để xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chào Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Võ Nam, Quang Minh, Thu Vân, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện, chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội. Nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô, Thường Tín từ lâu được biết đến như một bảo tàng sống của các làng nghề truyền thống, nơi mỗi vùng đất đều mang trong mình một kỹ nghệ riêng, kết tinh giữa lao động và sáng tạo. Từ đào, quất, cây cảnh ở Vân Tảo đến nghề chế tác đồ sừng ở Hòa Bình, mỗi sản phẩm không chỉ phục vụ đời sống mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, thẩm mỹ đặc sắc. Trong dòng chảy ấy, nghề thêu tay ở thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, nay thuộc xã Trương Dương, vẫn lặng lẽ tồn tại như một mạch nguồn bền bỉ, gìn giữ những tinh hoa của nghề thủ công truyền thống. Theo lời kể của các bậc cao niên, đã có một thời sản phẩm thêu Khoái Nội hiện diện ở nhiều vùng miền, ghi dấu bởi sự tinh xảo và công phu hiếm có. Dẫu trải qua không ít biến động, nghề thêu nơi đây vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Những người thợ đi trước không chỉ truyền nghề mà còn truyền cả sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và niềm tự hào với từng đường kim mũi chỉ. Chính quá trình bền bỉ ấy đã tạo nên một lớp nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, đủ sức giữ lại hồn nghề giữa nhiều đổi thay. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người đã có hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề thêu tay, để lắng nghe câu chuyện về hành trình gìn giữ và tiếp nối tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ của người dân Thắng Lợi.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu Khoái Nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
1: Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề thêu, nghệ nhân Lê Xuân Nguyên cho biết, sinh ra và lớn lên trong gia đình có nghề thêu truyền thống lâu đời, hình ảnh người mẹ ngày qua ngày cặm cụi bên giá thêu đã in sâu trong tâm thức của ông. Thấy ông có đam mê, từ năm lên sáu, cha mẹ đã dốc lòng truyền dạy cho ông những bí quyết cơ bản về nghề thêu truyền thống. Qua nhiều lần học và thực hành, cậu bé Nguyên đã có những kỹ năng cơ bản của nghề. Đến khi trưởng thành, vì cuộc sống mưu sinh, nghệ nhân phải làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng cuối cùng, như một cái duyên, ông Nguyên đã trở lại với nghề truyền thống của gia đình.
3: Anh ấy theo nghề từ nhỏ, từ năm 9-10 tuổi là làm cùng với bố mẹ ông bà. Cái thời gian đó thì hầu hết là cái hàng ga giày giường với lại khăn, các loại khăn và ga giày giường xuất sang Đông Âu. Mãi sau này thì mới phát triển thêm các loại hình sản phẩm khác. Trong quá trình thêu thì sáng tạo ra nhiều cái cách làm để đạt được cái chất lượng cao hơn, kỹ thuật cao hơn. Sau khi mà khách hàng thấy rằng người Việt Nam có thể là thêu được những cái bức tranh ở cái chất lượng cao thì người ta mới đặt hàng theo ý muốn người ta. Thì người Việt Nam cũng rất là thông minh khi mà sáng tạo những cái cách làm để đạt được cái yêu cầu tả thực rồi truyền thần rồi chân dung rồi biểu tượng. Nó giống và nó đẹp, nó có sự mới mẻ và sự khác biệt rõ rệt so với tất cả những chất liệu khác để thực hiện lên. Thế thì từ đó là tranh thêu truyền thống của Việt Nam là giá trị cao hơn và nhiều người biết đến hơn từ khi mà đất nước mở cửa cho đến khi những về các làng nghề và những người thợ thêu và chuyển sang những các cái chất liệu, cái cách làm, cái kỹ thuật để thành một cái sản phẩm tả thực, một cái tác phẩm giống hệt như là người khách đặt hàng.
1: Không hổ danh với câu thơ ngón tay khuê các ngọc vàng, hóa văn biến tấu cung đàn quê xưa. Những tác phẩm của nghệ nhân làng Khoái Nội vô cùng tinh xảo, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau như tranh phong thủy, có Tùng Cúc Trúc Mai, Vinh Quy Bái Tẩu, tranh về phong cảnh thiên nhiên, tranh tĩnh vật, tranh chân dung. Mỗi sản phẩm đều toát lên vẻ đẹp vốn có của tự nhiên, của nghệ thuật, đỉnh cao của Trần Thiện Mỹ.
3: Sự khác biệt đối với tranh thêu của Thắng Lợi hay Thường Tín là họ thêu được rất là kỹ, mang tính tả thực, rất là sâu. Ví dụ như một cái bức tranh chân dung của một người nước ngoài, người ta đưa cho người Thường Tín, người làng nghề thêu Thắng Lợi, thì người Thắng Lợi có thể làm được thêu lên rất là giống mà người khách rất là yêu thích. Kể cả những người mấy chục năm sau nhìn lại cái bức tranh vẫn biết là ông ý tên là gì, ở đâu, như này như kia. Thế nên là cái người Thắng Lợi đấy là về cái cao nhất là cái chân dung ấy. Thế còn những cái tả thực, ví dụ như cái bức tranh nổi tiếng của nước ngoài, của những cái tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ, thì người Thường Tín vẫn có thể làm được những cái bức tranh thêu tả thực như của Picasso hay là Leonardo. Đó là sự khác biệt đối với một số các vùng miền khác về thêu tay truyền thống. Thực ra cũng là cái kỹ năng là chính, bí quyết không có quá nhiều đặc biệt đâu. Kỹ năng là chính, sau khi người ta làm nhiều, người ta rút kinh nghiệm. Kể cả kỹ năng người Thường Tín là như vậy, nhưng mà ở các vùng miền của Việt Nam, trên đất nước cũng có rất nhiều người thêu có cái kỹ thuật cao. Vấn đề là trong số đó thì có khi nó cũng là số lượng rất là ít người thêu được như thế thôi.
1: Ông Nguyên cho biết, nghề thêu đòi hỏi người thợ có bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường cộng với đức tính cẩn thận. Mỗi tác phẩm đều mang đậm hồn quê, khởi dậy ở người xem tình yêu với non sông đất nước. Để đạt tới tính Trần Thiện Mỹ trong mỗi tác phẩm, người nghệ nhân còn có nhiều bí quyết. Ví dụ như một bức tranh thêu đẹp phải đảm bảo các tiêu chí như đường chân kim không bị lộ, đường nét phải rõ ràng và đặc biệt màu sắc phải phối hợp hài hòa. Công phu nhất là thêu các đường lượn, đường viền, các khối hình thêu nổi gân lá, đài hoa, mặt phượng, mày ngài, vân mây. Sao cho các đường chỉ đan vào nhau mịn màng, chân chỉ của từng chiếc lá, đài hoa luôn đều đặn. Đường chỉ càng mịn màng, chân chỉ càng ẩn bao nhiêu, sản phẩm càng có giá trị thẩm mỹ bấy nhiêu.
3: Thế thì thêu thì cũng là tương đối là kỹ, nhưng cái chính là mình tách nét và bố trí cái hướng chỉ, cái gọi là canh chỉ để đi cho nó phù hợp với nội dung của bức tranh. Đầu tiên ý, là anh nhớ tới bố đẻ của anh ý, ngày trước ý, là vẽ bích báo, rồi mình học mình vẽ bích báo ý, là vẽ như thế nào cho đẹp, vẽ như thế nào cho một cánh hoa hay một cái lá nó tự nhiên nó đẹp, thì là mình cũng nhớ lại như thế, thì mình cũng chỉnh theo cái mà mình đã nắm được và biết được ngay từ trước. Thế thì mình mới dựa vào đó để mình chỉnh ra, bởi vì nó là tự nhiên nên nó không bị cố định bởi cái gì cả, có thể chỉnh một cách thoải mái, miễn sao mình thấy là nó đẹp, nó phù hợp và nhiều người ta chấp nhận. Sau đó thì mới chuyển sang giấy can châm kiểu, rồi chuyển sang vải, rồi mới soạn chỉ màu sắc thì mới thêu lên. Mình phải vẽ làm sao để mà nó phù hợp với việc thêu, và thêu vừa nhanh vừa đẹp. Có khoảng 6 kỹ thuật chính trong thời gian thêu này. Ví dụ như là cái mũi kim cắm trước đây, thì cái mũi kim hay sau ấy đè lên cái phần mà nó không được đẹp của cái trước, còn cái chỗ nào đè chưa hết thì lại một lượt thêu sau tỉa vào những cái phần mà mình chưa ưng ý, cái đường kim mũi chỉ để lấp lên sợi vải này để tạo một cái hình như là cánh hoa sen hay là lá sen hay là tất cả những cái phong cảnh nào đó, thì rất mất nhiều thời gian. Không những sợi chỉ này được sâu lên sâu xuống lấp hết vào sợi vải để ra một cái hình thù hay một cái phong cảnh hay một cái gì đó rất là đẹp, thế nó tỉ mỉ như thế, nó lâu như thế. Thế nên là một cái bông hoa này người ta thêu, hay một cái lụa này người ta thêu có thể mất 4 tiếng đồng hồ. Nếu mình hình dung là một cái lụa 4 tiếng mà nhân ra tất cả này thì cả một cái diện tích lớn như này thêu thì nó sẽ ra bao nhiêu thời gian. Thì cái bước này khoảng trên dưới 100 ngày công. Mà ngày công là của người thợ thủ công là phải 9 tiếng, chứ không phải ngày công như một số người là 5-6 tiếng đâu. Vì thế nên cái giá của cái bức tranh này tính theo ngày công thôi nhá, đã rất là cao rồi. Vì thế nên là rất là khó khăn trong cái việc là người khách hàng người ta yêu thích thật, nhưng mà vì cái giá nó tính theo giá trị ngày công nó cao hơn cái mức mà người ta có thể chi trả trên cái thu nhập của người ta. Nên là nói là đắt thì không đúng, mà nói là cao thì rất đúng so với thu nhập của cái người mà họ thích cái bức tranh này thật. Nhưng mà vì đấy thu nhập ít quá, đó là một cái điều khó khăn cho cái sản phẩm của thủ công. thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu Khoái Nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
0: Với tinh thần học hỏi, ông Nguyên đã thực hiện được nhiều tác phẩm thêu chất lượng thẩm mỹ và có độ bền cao, không phai màu, thân thiện với môi trường. Đơn cử như những tác phẩm tranh thêu chân dung Bắc Hồ, sen hay phong cảnh quê hương đất nước, thư pháp. Ngoài ra là các sản phẩm phụ kiện thời trang như bờm kẹp tóc, dây buộc tóc và vòng đeo cổ, áo, khăn, túi thêu. Nhiều sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước mà còn cả nước ngoài đón nhận, yêu thích, góp phần đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vượt biên giới, vươn tới những thị trường mới mẻ và đa dạng hơn.
3: Đây là cái bức tranh Hồ Gươm, là một trong những cái bức mà anh rất là thích khi mà mình thêu lên, nó tạo được cái chiều sâu mà tả thực của cái Hồ Gươm xưa, Hồ Gươm cổ. Mà cái thời còn nhỏ mà mình đi mình cũng vẫn nhớ, mà nó như thế này thì ví dụ như là mình kim chỉ làm sao mình thêu được nó giống và nó có những cái bóng nước lung linh, cũng như là cái khu phố xa, những ngôi nhà xa phía nấp sau bụi cây. Thực ra thì cái này nó về kim chỉ nó không quá khó, nhưng cái bố cục của các cái dãy phố đây phía xa xa này, xong rồi là bóng nước nó xuống đấy, mình nhìn thấy lung linh và đẹp. Hồ Gươm xưa chứ không phải là Hồ Gươm mới đây thì chụp hình lên nó sẽ khác thế này. Thế thì đây là một trong những cái mà mình rất là thích khi mà kim chỉ có thể thể hiện được như thế này. Đây là kinh nghiệm là nhiều, chứ không phải là kỹ thuật chỉ là một phần thôi. Nhưng cái này đòi hỏi cái kinh nghiệm của cái người biết thêu và hướng dẫn người thợ thêu làm cái gì trước, cái gì sau và làm theo cách nào để khi nên nó được cân bằng như thế.
0: Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, khi công nghệ ngày càng len sâu vào mọi lĩnh vực sản xuất, bài toán đặt ra với các làng nghề truyền thống không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn là lựa chọn cách làm sao để không đánh mất giá trị cốt lõi. Giữ nghề đã khó, giữ được hồn nghề trong bối cảnh đổi mới lại càng là một thách thức lớn. Với nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là sự cân nhắc giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.
3: Cái giải pháp cho cái sản phẩm áp dụng công nghệ thì áp dụng bao nhiêu phần trăm công nghệ và cái loại sản phẩm gì phù hợp với công nghệ. Nếu không mà mình mà áp dụng công nghệ thì không còn để mất đi cái giá trị truyền thống mà nghệ nhân cũng như là làng nghề mà đã truyền từ 3-4 đời nay. Thế nên là cái loại gì thì áp dụng công nghệ và phân khúc, phân mảng từng cái loại sản phẩm. Chứ đã nói lên nghệ thuật mà truyền thống mà bảo tồn thì không thể áp dụng công nghệ được. Nên là mình cũng phải suy nghĩ như nào cho phù hợp với chuyện đó.
0: Thưa quý vị, từng đường kim, mũi chỉ trải qua bao thăng trầm, kết tinh từ sự nỗ lực, bền bỉ và tình yêu nghề của những người nghệ nhân như ông Lê Xuân Nguyên, đã và đang góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghề thủ công truyền thống, mà còn là cách những giá trị tinh thần được trao truyền qua thời gian, từ đôi tay của người thợ đến cảm nhận của người thưởng thức. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động hôm nay, những sản phẩm thêu tay vẫn tồn tại như một lời khẳng định. Văn hóa không chỉ nằm ở những điều ồn ào mà hiện hữu trong chính sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và lòng trân trọng quá khứ. Và cũng từ đó, câu chuyện về nghề thêu không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ mà còn mở ra một hướng đi cho tương lai, nơi truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, thích nghi và bền bỉ đồng hành cùng đời sống hôm nay. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự đặc biệt được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một kỳ thi quan trọng trong hành trình học tập, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh sau 12 năm đèn sách.
1: Kỳ thi năm nay còn đánh dấu những bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những điểm mới của kỳ thi, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, địa phương có quy mô thí sinh dự thi luôn thuộc nhóm lớn nhất cả nước, cùng những lưu ý quan trọng cho học sinh, phụ huynh sẽ là những nội dung xuyên suốt chương trình. Chúng tôi đã mời đến hai vị khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chủ động để thành công. Trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả và các em học sinh lớp 12 của Hà Nội.
1: Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các em học sinh.
1: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay với một chủ đề mà rất nhiều phụ huynh và các em học sinh đang cùng quan tâm lúc này. Không chỉ kế thừa những điều chỉnh từ các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay còn có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trước tiên sẽ được lắng nghe ý kiến của ông Huỳnh Văn Chương ạ.
2: Chúng tôi đưa ra những thay đổi mới của năm 2026, nhưng trước hết là phải nhấn mạnh một thông điệp với học sinh và cả xã hội, đó là gì? Kỳ thi năm 2026 là giữ ổn định nhiều nhất so với năm 2025 và nhiều năm trước. Và điều đó để nói lên việc là gì? Những cái thay đổi, những điểm mới cơ bản là về kỹ thuật mà giúp tiện lợi hơn cho sở, cho địa phương, cho cơ sở giáo dục và cho các em học sinh. Và các điểm mới lớn nhất đó, một đó là cái việc mà chúng ta tập trung vào các khâu kiểm tra là chính và không bỏ sót khâu nào. Còn vấn đề thanh tra là hiện nay do việc phân cấp về chính phủ và của tỉnh, do vậy những trường hợp đặc biệt thì mới tổ chức thanh tra, còn chủ yếu là các khâu là tập trung vào kiểm tra. Thứ hai, cái điểm lớn thứ hai đó là tất cả thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều đăng ký trực tuyến và các em không có một giấy tờ nào bổ sung thêm, mà tất cả dựa vào cái hệ thống mã định danh và dân cư để giúp cho các em là tự động xác thực được việc này. Vấn đề thứ ba nữa đó là các giấy tờ gọn hơn, ví dụ giấy đăng ký dự thi, giấy báo dự thi ghép là một, rồi kết quả chứng nhận tốt nghiệp và kết quả xác nhận kết quả tốt nghiệp là một. Và những cái việc này cũng được phân cấp mạnh hơn về cho cơ sở trường phổ thông, như vậy giảm áp lực cho cơ sở giáo dục rất nhiều. Và điểm mới thứ ba nữa đó là gì? Việc cấp bằng tốt nghiệp đa điểm rất mới. Đó là những năm trước thì giám đốc sở sẽ là người cấp bằng là tốt nghiệp, còn năm nay thì giao cho hiệu trưởng hoặc người được hiệu trưởng ủy quyền để cấp bằng tốt nghiệp cho, vào cái việc mà nhanh hơn, tiện lợi hơn và tốc độ hơn. Và đây cũng là một cái điểm mà giúp cho học sinh có được kết quả tốt nhất, sớm nhất để xét tuyển đại học cũng như đi du học cũng như nhiều cái việc khác. Và một điểm nữa đó là các cái hệ thống chuyển dữ liệu từ sở, từ trường về đến bộ đều qua hệ thống mạng, hệ thống đăng ký dự thi, cho vậy tiện lợi hơn rất nhiều. Sau mỗi năm ta cần phải dùng qua hệ thống bưu điện hoặc là các cái đường truyền khác thì thời gian nó mất nhiều thời gian hơn.
0: Dạ vâng, như vậy đó là những cái lý do mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay khác so với những năm trước ạ. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thì bà đánh giá như thế nào về những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì với đối với việc dạy và học ạ?
3: Những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì tôi thấy nó có những cái hiệu ứng rất tích cực và nó có cái giá trị lâu dài. Trong cái công tác dạy và học của nhà trường thì cũng căn cứ vào những cái thay đổi đấy để có cái sự nhìn nhận lại trong cái việc mà ôn tập cho các em học sinh, xây dựng các kế hoạch học tập và đặc biệt là cũng nhắc nhở các em có những cái điểm mới mà các em cần phải lưu ý cho cái kỳ thi của năm nay.
1: Vâng ạ, và chúng tôi tin rằng cái tinh thần chủ động thích ứng của nhà trường cũng sẽ là điểm tựa vững chắc cho các em học sinh. Và có một yếu tố thay đổi mà các phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm, đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Đó là kỳ thi năm nay thì được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần. Thưa ông ạ, sự điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu gì ạ?
2: Trước hết là chúng ta thấy là kỳ thi càng ngày thì mức độ giảm áp lực rất cao. Một là số môn thi hiện nay chỉ còn 4 môn, đó là 2 môn bắt buộc là toán văn và 2 môn các em tự chọn trong các môn các em được chọn học. Đặc biệt ngoại ngữ thì có thể chọn những môn mà các em thấy phù hợp, không phải bắt buộc là ngoại ngữ mà các em đã chọn học. Do vậy là số môn thi rất gọn và số buổi thi chỉ còn 3 buổi. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng đánh giá về kết quả kỳ thi này để giúp cho việc đánh giá chất lượng và kết quả đạt được của chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai là dùng kết quả này để xét tốt nghiệp. Và thứ ba nữa là làm cơ sở cho việc các trường đại học, các trường cao đẳng, nghề nghiệp và trung cấp lấy kết quả đó để trên tinh thần tự chủ để xét tuyển sinh. Do vậy ba mục tiêu đấy. Và với ba mục tiêu đấy thì chúng tôi thấy là cái việc mà đánh giá chất lượng là quan trọng, đã được. Do vậy cái việc không nhất thiết và quá áp lực cho thí sinh và kéo dài thời gian. và chúng ta rút ngắn được 2 tuần. Và như vậy các em đã giảm áp lực, đặc biệt trong điều kiện mùa hè này và nhiều vùng miền là thời tiết khác nhau. Do vậy, tinh thần là các em kết thúc kỳ học, kiểm tra đánh giá xong thì các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp và rất là gọn nhẹ và nhẹ nhàng như vậy. Và sau đó là các em phải lựa chọn được ngành nghề phù hợp để vào xét tuyển sinh đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp.
1: Vâng ạ, một cái sự điều chỉnh cho thấy là bước chiến lược của bộ và quan trọng hơn hết là đặt học sinh ở vị trí trung tâm để thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Xin cảm ơn ông.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thì không biết là việc kỳ thi diễn ra sớm hơn thì có ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của nhà trường trong thời gian tới không ạ?
3: Thực ra việc thay đổi này không hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các nhà trường, vì thực tế cái thời gian khung biên chế của năm học nó cũng kết thúc vào ngày 25 tháng 5. Mà ngay sau khi các em kết thúc xong thì các em có một cái thời gian rất là ngắn để các em chuẩn bị cho cái kỳ thi của mình không bị kéo dài như những lần trước là gần một tháng, thì thời gian cũng rất là mệt mỏi. Các em cũng nhiều khi kéo dài quá thì cũng tạo những cái hoang mang trong học sinh, cho nên tôi thấy rất là hợp lý trong cái kế hoạch này của bộ. Đây là một bước tiến mà tôi nghĩ là tất cả các em học sinh đều thấy là rất là phù hợp cho cái đặc biệt là thời tiết nắng nóng như là ông Huỳnh Văn Trương vừa nói, với cả các kế hoạch biên chế kế hoạch năm học của nhà trường nó sẽ phù hợp hơn với cái việc thi sớm như này.
0: Vậy thì không biết là tại trường Trung học phổ thông Phan Viết Đức mình thì cái xu hướng lựa chọn môn thi tự chọn của học sinh nhà trường năm nay thì có điểm gì đáng chú ý thưa bà Vũ Quỳnh?
3: Toàn bộ 835 em học sinh của khối 12 trường Trung học phổ thông Việt Đức đã hoàn tất cái việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và so với các cái môn tự chọn của năm ngoái thì năm nay các em học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức cũng có cái nhiều thay đổi, đặc biệt là các em đăng ký các môn vật lý, môn hóa học, môn sinh học nhiều hơn năm trước. Riêng môn tin học, nếu như năm ngoái chúng tôi chỉ có 3 thí sinh đăng ký thì năm nay là 11 thí sinh đăng ký. Vì vậy chúng tôi thấy là cái xu hướng là các em bắt đầu chuyển dịch sang các môn khoa học tự nhiên nhiều hơn so với năm trước. Thì thực ra đây tôi cũng nghĩ là cả một cái quá trình này chúng tôi cũng phải tư vấn cho các em học sinh để các em không phải sợ các môn tự nhiên như những năm trước nữa, mà năm nay các em mạnh dạn các em đăng ký. Nhiều nhất thì lựa chọn môn tự chọn vẫn là môn ngoại ngữ, nhưng tiếp theo là môn vật lý và môn hóa học. Môn sinh cũng tăng lên đáng kể, thì tôi thấy đây cũng là một những tín hiệu rất là đáng mừng của các em học sinh.
1: Vâng, mà tôi cũng tin rằng cái điều mong mỏi nhất của mỗi người thầy đó là làm sao để tư vấn, đồng hành sát sao giúp các em lựa chọn được một cái môn học phù hợp nhất với năng lực của mình và ước mơ của mình nữa. Vâng ạ, một điểm mới đáng chú ý của Bộ Giáo dục Đào tạo đó là tinh giản tích hợp nhiều loại giấy tờ của thí sinh, như là tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thành giấy chứng nhận kết quả thi do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp. Vâng ạ, vậy xin được hỏi ông Trương ạ, vậy điều chỉnh này, cải tiến này nhằm mục tiêu gì và làm thế nào để đảm bảo tính chặt chẽ trong việc quản lý kỳ thi thưa ông?
2: Về nguyên tắc thì chúng ta đã phân cấp về từ giám đốc sở về cho các trường hiệu trưởng trường phổ thông cấp này, và thứ hai là những giấy tờ này để đỡ các em phải nhầm lẫn giữa các giấy tờ, và nhiều khi là các em phải mang nhiều giấy tờ đi thi cũng như là khi đã tốt nghiệp mà ta mang nhiều tờ để chứng minh cho nhiều nơi nó không vất vả. Do vậy việc tích hợp này là rất là bình thường, và đó cũng là mô hình chuyển đổi số hiện nay. Và dần dần chắc chắn là cái dữ liệu này sẽ có trên VNID nè, thì do vậy các em sẽ tiện lợi hơn nhiều và có thể là không cần phải cấp giấy trong thời gian sắp đến.
0: Dạ vâng, khi mà các loại giấy tờ được tích hợp ấy, thì giao cho trường phổ thông được nhiều hơn thì có khó khăn gì cho nhà trường? Như ở tại trường Trung học phổ thông Việt Đức thì nhà trường cần chuẩn bị cái gì để đảm bảo chính xác, minh bạch và không để xảy ra sai sót trong quản lý hồ sơ thí sinh ạ?
3: Thực tế trước kia là chúng tôi cũng phải yêu cầu nhân viên văn thư phải trau dồi cái nghiệp vụ chuyên môn của mình trong cái công tác lưu trữ hồ sơ. Cái thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu phân cấp tới các thầy cô giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn các em học sinh trong việc mà hướng dẫn của bộ về tích hợp các loại giấy tờ này và đảm bảo chính xác về mặt thông tin. Thực ra thì trong quá trình mà khai các thông tin thì các em có thể có những cái sai sót, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều những cái kiểm tra ở các cái vòng khác nhau, và chúng tôi có cái sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong cái việc mà trao đổi xác nhận những cái thông tin của con đã chính xác hay không. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái mà đã giúp cho nhà trường xác định được cái tính chính xác của thông tin, và đặc biệt là cái công tác nghiệp vụ văn thư lưu trữ của các cô nhân viên văn phòng cũng như các thầy cô trong tổ văn phòng, các thầy cô trong ban giám hiệu cũng phải được nâng cao lên rất nhiều để giúp cho các em trong cái việc mà hoàn thiện hồ sơ giấy tờ này.
1: Và chắc chắn điều này sẽ giúp cho các em học sinh cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Thưa ông Huỳnh Văn Trương ạ, năm nay thì Bộ không công bố đề thi minh họa. Vậy đề thi năm 2026 sẽ được thiết kế như thế nào để vừa đánh giá năng lực thực chất, vừa đảm bảo phân hóa thí sinh, phục vụ xét tuyển đại học ạ, cao đẳng ạ?
2: Trước hết cũng phải trao đổi lại này, không phải là Bộ không công bố đề minh họa, nhưng mà Bộ đã công bố đề thi minh họa định dạng cấu trúc đề thi từ cuối năm 2023. từ tháng 10 2023 như vậy rất sớm để cho các em có một năm lộ trình 24 và 25 các em thi. Và cái định dạng cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đó vẫn giữ ổn định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy tôi không nhất thiết phải ban hành lại những cái đề minh họa mới hay định dạng cấu trúc mới. Là như vậy các em mà tăng áp lực và thứ hai là lo lắng. Bảo là bộ là mỗi năm có điều chỉnh mà thực ra điều chỉnh đó là chúng tôi chưa cần thiết mà chương trình vẫn còn ổn định. Và đó chính là một trong những cái điểm mới mà tôi cho là học sinh hiện nay cũng rất vui. Bởi vì các em đã có nghiên cứu cái này lộ trình từ năm 2023-2024 khi các em còn lớp 10, lớp 11 các em đã tham khảo cái đề minh họa rồi. Và bây giờ các em không phải bỡ ngỡ và chờ. Và việc này chúng ta phải tiếp tục sử dụng cho đến khi nào có những thay đổi về định dạng cấu trúc đề thi. Tuy nhiên việc thứ hai đó gì, nếu chúng ta để ý thì cái định dạng cấu trúc đề thi cũng đã tuyên bố rất rõ. Đó là tỷ lệ 4, 3 và 3, tổng là bằng 10. 40% đó gì, đó là cái nhận biết, là những câu mà rất là cơ bản. Các em học ở mức độ trung bình nếu một cái đều có thể làm được. Nếu các em có ôn luyện và có sự giúp đỡ nhà trường. Thứ hai là 3 đó là cái thông hiểu. Cái thông hiểu này thì hơi mức độ khó hơn. Và cuối cùng đó là mức độ nâng cao hơn. Nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Thì như vậy cái phần vận dụng là 3%. Và cái việc vì sao chúng ta phải phân bộ 4-3-3 như vậy. Để vừa các em xét tốt nghiệp thì mức độ không quá khó. Mà do vậy tỷ lệ tốt nghiệp luôn luôn cao. Bởi vì cái việc mà các em hoàn thành 12 năm phổ thông là cái việc tốt nghiệp là rất bình thường. Và qua một kỳ thi này đánh giá chất lượng giữa lớp với lớp, trường với trường, địa phương này với địa phương khác và toàn quốc thì chúng ta có những chính sách tốt hơn. Nhưng mà vấn đề tốt nghiệp đó là còn việc chọn vào tuyển sinh đại học thì chúng ta phải có sự phân hóa. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến các trường mà khối ở mức độ cao hơn, ví dụ khối sức khỏe hay là khối khoa học và công nghệ cao. Thì chúng ta cần những em mà phải có sự lựa chọn tốt hơn. Và do vậy cái điểm mà 30% cuối cùng đó là vận dụng đấy là giúp cho các em có thể vào được trường tốt cao hơn. Và do vậy các em bình thường cỡ 4-5 điểm là việc bình thường để các em có thể tốt nghiệp được. Do vậy vì sao chúng ta hay sao ở ai bảo là tỷ lệ tốt nghiệp cao, bởi vì cái việc tốt nghiệp đó là quá trình 12 năm. Và chúng ta năm nay là gì, lấy điểm trung bình của các môn lớp 10, 11 và 12 cộng với lại 5% là điểm thi tốt nghiệp. Do vậy nó khác rất nhiều. Do vậy chúng ta lưu ý là tỷ lệ tốt nghiệp không phải là 100% hay 99% hay 98% là phản ánh là các em thi như vậy làm gì. Nhưng mà thi đều có rất nhiều ý nghĩa. Đặc biệt mà phải sự phân hóa này là giúp cho các em tốt cao, các trường tốt cao chọn được ngành nghề phù hợp nhất. Đó mới là quan trọng. Riêng năm 2026 này còn quan trọng hơn nữa. Đó là các em cần phải có được cái kết quả 3 môn tổ hợp mà xét tuyển sinh đại học phải đạt từ 15 điểm trở lên. Và đây là điểm mà tôi luôn luôn lưu ý nhấn mạnh với các em học sinh. Để đừng để 3 môn này có một vấn đề gì đấy mà chúng ta không đạt 15 điểm.
1: Vâng ạ. Cấu trúc và độ phân hóa của đề thi như ông nói dựa trên đánh giá năng lực thực chất của học sinh sẽ tạo ra sự công bằng nhất cho tất cả các em.
0: Vâng ạ, rõ ràng là cũng đã có những cái cấu trúc để đưa ra những cái đánh giá năng lực dành cho các em. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thời điểm này thì nhà trường cũng đã điều chỉnh phương pháp ôn tập ra sao để cho các em có cái chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới?
3: Thực tế ra nhà trường chúng tôi cũng rất chủ động trong cái việc ôn tập cho các em, vì cái cấu trúc định dạng của đề thi của bộ đã được công bố từ năm cuối năm 2023. Các em có cả một lộ trình và nhà trường chúng tôi cũng căn cứ vào cái format này để xây dựng và thiết kế với các bài kiểm tra ngay từ lớp 10 và lớp 11. Vì vậy mà các cái dạng này học sinh cũng không có bỡ ngỡ. Thì tôi thấy là học sinh rất chủ động trong cái việc mà ôn tập với những cái dạng cấu trúc đề thi này. Tuy nhiên thì kiến thức nó rất là nhiều. Và như vừa rồi giáo sư Huỳnh Văn Trương cũng nói là theo cái cấu trúc thông hiểu vận dụng đọc là 4-3-3, thì như vậy chúng ta thấy là cái độ mà vận dụng là nó cũng nhiều hơn và đòi hỏi các em phải học thật, thi thật để có kiến thức thật. Trước đây nếu như các dạng trắc nghiệm chỉ có một dạng thôi thì các em có thể học mẹo, học tủ, các em có thể tính ngược từ các phương án trả lời lên để ra được cái kết quả. Nhưng với các cái dạng cấu trúc đề thi như thế này thì có rất nhiều dạng, ví dụ như dạng đúng sai hay là dạng điền khuyết thì bắt buộc các em phải có kỹ năng giải bài thì các em mới có thể hoàn thành được các bài tập đấy của mình. Cho nên cái việc mà giảng dạy của các thầy cô trên nhà trường là phải hoàn toàn đi vào đúng thực chất để hướng dẫn các con biết cách giải bài và hiểu được nội dung của bài học thì các con mới làm được cái cấu trúc đề thi này. Cho nên là nhà trường cũng phải rất chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng cái cấu trúc đề thi. Cho tới bây giờ thì chương trình lớp 12 của trường Trung học Thông Việt Đức chúng tôi đã dạy xong các chương trình ở trên lớp. Hiện tại là chúng tôi đang ôn tập cho các em theo dưới các dạng chuyên đề của các môn.
1: Vâng ạ, việc mà chúng ta điều chỉnh thay đổi với chiến lược đặt học sinh vào trung tâm và cũng như là kế thừa những cái kết quả tích cực từ các kỳ thi trước thì sẽ cùng tin rằng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được diễn ra một cách chất lượng, an toàn và minh bạch. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy rõ hơn tinh thần chủ động của Hà Nội trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Vậy thưa ông Huỳnh Văn Chương ạ, ông đánh giá như thế nào về vai trò và áp lực trong việc tổ chức kỳ thi đối với thành phố Hà Nội?
2: Năm nay thì Hà Nội số lượng thí sinh rất lớn, nhưng mà không bằng thành phố Hồ Chí Minh, vì thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tỉnh lại, đến 135.000 thí sinh, lớn hơn Hà Nội một tí. Tuy nhiên cái việc Hà Nội sắp xỉ 100.000 cũng là một áp lực rất lớn. Và chúng tôi luôn luôn có những quan tâm và chia sẻ cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bằng những cái hình thức, ví dụ như là các phương án đi làm thế nào, các hội đồng in sao đề thi của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hội đồng sớm hơn. Thứ hai là những cái chia sẻ về những áp lực về quá trình đi kiểm tra, in sao đề thi, vận chuyển đề thi. Thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên và tính toán lấy Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh làm cái điểm là khung thời gian rộng nhất, và sau đó mới tính toán đến các tỉnh khác. Và đây chính là một trong những cái mà Hà Nội năm nào cũng có những cái thuận lợi. Và đặc biệt hay thành phố như Hà Nội thì năm nào cũng đã có những cái an toàn, và tôi cho đánh giá rất cao về kết quả chuẩn bị của Hà Nội nhiều năm với những kinh nghiệm. Và chính những cái thành phố lớn này thì là ít sai sót, vì chúng ta có một quy trình rất chuyên nghiệp, và đội ngũ làm từ in sao đề thi cho đến coi thi, chấm thi và các cái khâu giám sát đều làm rất chuyên nghiệp. Và tôi kỳ vọng năm nay Hà Nội cũng tiếp tục phát huy được vai trò này.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến quá trình đi kiểm tra thực tế, rất mong ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn là Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Nội cho kỳ thi này ở từng cái công việc cụ thể ạ?
2: Qua nhìn qua báo chí cũng như qua thông tin cùng với lãnh đạo sở thì tôi thấy là lãnh đạo sở cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị họp triển khai sớm, thành lập ban chỉ đạo, rồi các cái công văn tăng cường chỉ đạo chỉ thị, đặc biệt đó là thành lập các đoàn đi kiểm tra các địa phương, và cũng đã xây dựng những kịch bản để có thể là ứng phó với những điều kiện khác nhau của cái thành phố Hà Nội ở nhiều vùng khác nhau, đặc biệt là những vùng khó khăn hay là những vùng mà có thể xảy ra những cái vấn đề về thời tiết, về thiên tai sạt lở. Một cái thì năm nào Hà Nội cũng làm, nhưng mà năm nay tôi thấy Hà Nội bắt đầu triển khai rất sớm, và vừa rồi đã triển khai họp với lại phó chủ tịch thành phố để triển khai công việc này, và tôi cho như vậy, cách tổ chức và triển khai như vậy thì chắc chắn là kỳ thi sẽ thành công với Hà Nội.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì chúng ta cảm nhận được là Hà Nội cũng đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và nối tiếp những cái truyền thống chuẩn bị thành công cho từ năm trước, phải không ạ? Và tiếp theo thì cũng xin được dành câu hỏi tới bà Nguyễn Vội Quỳnh. Là một trường trung học phổ thông lớn tại Hà Nội, thì bà cảm nhận như thế nào về không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay?
3: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết và kỹ lưỡng tới tất cả các nhà trường. Ngay từ lúc đầu mà khi đăng ký hồ sơ dự thi, đăng ký dự thi thì có những thi thử, và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn cho các nhà trường là sẽ làm các thứ như thế nào. Sau đấy đăng ký thì cũng có hướng dẫn và đưa ra các cái thông báo, cái cảnh báo lỗi rất là kịp thời, cho nên các nhà trường đều nắm bắt rất là rõ để điều chỉnh như vậy. Còn lại về cơ sở vật chất thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường phải có các cái báo cáo đầy đủ chi tiết về sự chuẩn bị của các phòng thi, cũng như các cái phương tiện của kỳ thi, ví dụ như là máy phát điện, rồi các cái công văn để kết nối với cả bên điện lực, kết nối với cả Ủy ban nhân dân của các phường xã, thì tôi thấy rất là đầy đủ chi tiết. Có thể nói là cái sự chuẩn bị của các nhà trường của Hà Nội đến bây giờ theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo là chúng tôi làm rất đầy đủ chi tiết và đúng quy định.
0: Như vậy là theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và cũng như là sự chuẩn bị của trường mình rất là chu đáo và cho cái kỳ thi sắp tới ạ.
3: Dạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại kết quả của đợt khảo sát chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức với hơn 119.000 thí sinh, học sinh lớp 12 tham gia hồi tháng 3 vừa qua thì cho thấy là điểm trung bình toàn thành phố khoảng 5,31, trong đó có khối công lập đạt khoảng 5,77, khối tư thục tiệm cận, khối giáo dục thường xuyên thấp khoảng 5,32. Điều này cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối, đồng thời tiềm ẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp. Và qua kết quả khảo sát thì Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các nhà trường rà soát lại toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh theo 3 nhóm: nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá giỏi, trên cơ sở xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không dạy đồng loạt. Và thưa bà Bội Quỳnh, thì không biết là căn cứ kết quả khảo sát và bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì trường Trung học phổ thông Việt Đức thì có điều chỉnh kế hoạch ôn tập với học sinh như thế nào ạ?
3: Thực tế thì ngay từ đầu năm học 2025-2026 thì đối với lớp 12 chúng tôi cũng đã lấy ý kiến khảo sát các em học sinh là đăng ký các cái môn tự chọn. Và ngoài cái việc mà kỳ kiểm tra khảo sát của Sở ra thì chúng tôi còn có các kỳ kiểm tra khảo sát do nhà trường tổ chức được thực hiện ngay cuối học kỳ 1 là một đợt, và ngày mùng 6, mùng 7 chúng tôi lại tiếp tục làm cách khảo sát cho các em để có thêm các cái sự cọ và sát trong các cái việc mà thực hành các cái bài thi của mình. Thực tế cho thấy là căn cứ vào kết quả khảo sát của Sở vừa rồi, căn cứ vào các lần khảo sát của nhà trường thì chúng tôi cũng phân hóa ra được các cái đối tượng học sinh. Ở đây là có những em là do là kiến thức vẫn còn non của cái phần đó chưa làm được, nhưng có những em là do tính thiếu cẩn thận, ví dụ như tô sai mã đề hay ghi nhầm mã đề chẳng hạn, cũng có những trường hợp đấy. Thì tất cả những cái lỗi cảnh báo đó thì chúng tôi đều thông báo sát cánh cùng với các em học sinh và giáo viên chủ nhiệm để cho các em rút kinh nghiệm và có những cái điều chỉnh tốt hơn. Còn cái kế hoạch ôn tập của nhà trường là những em mà có những cái điểm kiểm tra khảo sát chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi có những cái lớp gọi là lớp tăng cường. Những cái lớp này là chúng tôi có phân, nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã phân và chỉ định các cái giáo viên để dạy ôn tập cho các em học sinh theo đúng các cái đối tượng mà chúng tôi đã sàng lọc ra trong các kỳ kiểm tra khảo sát. Tuy nhiên thì thực tế ở trường Trung học phổ thông Việt Đức thì ngoài các em đúng đối tượng ra thì lại rất nhiều học sinh cũng muốn để đăng ký có ôn tập ở tại những cái lớp này, vì các em cũng muốn được là các thầy cô hệ thống hóa, chuẩn hóa lại kiến thức cho các em có thêm một lần nữa để cho nó chắc, thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Và cho đến bây giờ mọi hoạt động dạy học của nhà trường thì đều đi đúng quỹ đạo và nó đang có những cái bước chuẩn bị rất là tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
1: Vâng ạ, quay trở lại với những ý kiến của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương. Thưa ông, năm nay Bộ có những yêu cầu mới nào đối với các địa phương trong tổ chức kỳ thi này ạ?
2: Trước hết thì phải khẳng định là kỳ thi được phân cấp rất mạnh về địa phương. Bộ chỉ làm 3 việc. Một đó là ban hành quy chế và hướng dẫn thi. Thứ hai nữa đó là công tác ra đề thi. Đây là khâu rất trọng yếu và muốn có sự đồng đều về tất cả địa phương. Và thứ ba là khâu kiểm tra giám sát thanh tra. Do vậy còn là tất cả khâu từ in sao đề thi, qua thi, chấm thi, xét tốt nghiệp, công bố kết quả là hoàn toàn do địa phương quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện. Và do vậy vai trò của chủ tịch tỉnh cũng như vai trò giám đốc Sở là rất quan trọng trong kỳ thi này. Và như tôi nói gì, mỗi tỉnh, mỗi thành phố đều có những số lượng thí sinh cho mỗi năm, và cái việc đó cũng chính là nguồn nhân lực cho địa phương mình, cho quốc gia. Do vậy bên cạnh kỳ thi để mà lấy kết quả thì còn rất nhiều ý nghĩa khác mà giúp cho chúng ta định hướng nguồn nhân lực cho tương lai. Và với địa phương thì Nam tôi lưu ý đó là gì? Cố gắng tập trung về phía Sở thì tập trung ban hành tất cả hệ thống văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương mình và chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch tỉnh về cái kỳ thi này. Thứ hai nữa đó là thành lập các cái hội đồng qua thi, đặc biệt những con người am hiểu và có kinh nghiệm. Và hơn nữa đó là việc tập huấn không chủ quan. Có những người đã làm rồi, làm nhiều năm rồi nhưng vẫn tiếp tục tập huấn, vì mỗi năm chỉ diễn ra một kỳ thi và kỳ thi diễn ra chỉ có 2 ngày, do vậy không phải lúc nào ai cũng nhớ được. Do vậy việc tập huấn và cầm tay chỉ việc là rất quan trọng, và đặc biệt đưa ra những tình huống mà xử lý. Và đặc biệt hơn nữa tôi luôn lưu ý là gì, cán bộ qua thi cũng như các cán bộ làm thi là không tự ý xử lý tình huống mà cần phải có các bên liên quan để xác định cái tình huống nó cần xử lý như thế nào. Đây là khâu rất trọng yếu và quan trọng. Và cuối cùng nữa đó là thực hiện khâu kiểm tra về cái trường trung học phổ thông. Và hơn nữa như cô vừa trình bày đó là một trong điều đó là cái thi thử. Và quan điểm của bộ là khuyến khích các cái sở là tiến hành thi thử như thi thật, cũng chuẩn bị khâu như vậy để chúng ta chạy một lượt để trơn tru cho việc thi. Và quá trình thi thử đó cũng giúp cho các em nào học sinh mà còn điểm yếu và có những hạn chế thì các em phải chủ động cùng với giáo viên để ôn tập. Bởi vì lưu ý là chúng ta nếu làm bài văn mẫu hay là làm những bài đề thi mẫu thì chắc chắn các em có thể bị vấp những cái vấn đề mà sau này vào thi. Do vậy chúng ta cần tập trung vào những câu mà chúng ta lặp đi lại nhiều lần vẫn còn sai sót thì cần phải tập trung ôn luyện và lật lại kiến thức sách giáo khoa để chúng ta học kỹ. Và đặc biệt các nhóm nào hạn chế thì giáo viên sẽ phân loại ra để ôn tập. Còn những nhóm nào mà đã tốt rồi thì chúng ta cần phải ôn tập tốt hơn để có kết quả tốt nhất để chuẩn bị cho việc vào tuyển sinh đại học.
1: Vâng, khi kỷ cương song hành cùng với công nghệ, tôi tin rằng sẽ tạo ra một cái lớp hàng rào đảm bảo cái sự an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho kỳ thi. Ông có thể phân tích một cách cụ thể hơn là việc ứng dụng công nghệ trong kỳ thi này sẽ được triển khai như thế nào từ bước đăng ký đến giám sát, và Bộ cũng đã sẵn sàng những giải pháp nào để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và hạn chế tối đa những sai sót?
2: Như tôi vừa trình bày thì gần như hiện nay thì tất cả các khâu về đăng ký dự thi đều là trực tuyến và hầu hết là kết hợp với lại Bộ Công an về án 06 để triển khai mã định danh và dân cư. Do vậy các em không phải mang chứng minh một giấy tờ gì mà tất cả đều có trong hệ thống. Việc thứ hai nữa đó là các khâu về vận chuyển đề thi hiện nay gần như là hoàn toàn là theo hệ thống của Ban Kiểm Chính phủ theo đường truyền bảo mật, và rất nhanh và rất tiện lợi. Chỉ cần 5 phút thì có thể là chuyển từ trung ương về đến địa phương, từ điểm sản xuất đề cho đến điểm in sao đề. Như vậy tất cả những khâu này là gần như chuyển đổi số tuyệt đối, và chúng tôi đặt hoàn toàn đó là tuyệt mật và tuyệt đối an toàn, đó là khâu quan yếu quan trọng kỳ thi. Do vậy chúng ta không chủ quan, bất cứ khâu nào từ khâu qua thi, chấm thi, in sao đề thi, ra đề thi đến kể cả kiểm tra giám sát đều phải làm thận trọng và làm đúng quy trình và thực hiện theo những cái bước rất thận trọng, không để xảy ra sai sót. Và nếu để xảy ra tình huống thì chúng ta cần phải có các phương án để xử lý tốt nhất, và đừng để việc đó được trở thành một vấn đề là hướng đến các quyền lợi của người học là ưu tiên số 1. Và cái việc an ninh an toàn thì chúng tôi cho đây là khâu mà trọng yếu, bởi vì hiện nay với công nghệ cao, AI cũng như việc sử dụng nhiều cái thiết bị gian lận, thì việc này Bộ Công an cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục bằng cái công văn 818 mà tôi đã phối hợp với nhau giữa cục A03 của Bộ Công an và Bộ Cục Quản lý Lượng, và việc này và tăng cường đến là công an sở của 34 sở cùng phối hợp để làm việc này. Và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở và truyền thông kỳ cái việc đó là an ninh an toàn và khâu về kỳ thi, đặc biệt các em học sinh khi tham gia kỳ thi thì chúng ta phải chấp hành quy chế và đừng để những vấn đề vô tình như trở thành là vi phạm quy chế, đặc biệt là sử dụng công nghệ AI hay vấn đề mang điện thoại vào phòng thi. Là đây là những khâu mà tôi cho là rất phải trọng yếu và cần một truyền thông mạnh kể cả xã hội.
1: Trong số 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tỷ lệ vào đại học chiếm 59%. Một trong ba phương thức có nhiều thí sinh trúng tuyển nhất là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 50%, sau đó là học bạ 29%, xét kết hợp là 15%. Vâng ạ, với tầm quan trọng của kỳ thi này thì giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, ông có khuyến nghị gì để thí sinh vừa có chiến lược làm tốt bài thi và vừa tối ưu hóa cái tỷ lệ trúng tuyển của mình ạ?
2: Có nhiều cái phương thức xét tuyển, một là vẫn dùng học bạ, hai là bằng các kỳ thi đánh giá độc lập, và đặc biệt đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng năm nay là chúng ta quan tâm hơn nữa về kỳ tốt nghiệp trung học, bởi vì nó có cái ngưỡng đảm bảo chất lượng 15 điểm đầu vào, và đây chính là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn nâng cao chất lượng, là cái chính trọng yếu lớn nhất. Và thứ hai là cái này cũng để giải quyết cho nhiều năm, các em phải định hướng gia đình, xã hội cũng như giáo viên định hướng cho em từ lớp 10, lớp 11, 12. Đương nhiên một năm đầu tiên thì có thể chưa thay đổi được hết, nhưng mà dần dần các em sẽ có định hướng như vậy, và các em chọn đúng môn sở trường thích hợp và chọn nghề thích hợp. Và chắc chắn như vậy thì 15 điểm không phải là quá khó đối với các em để có thể là vào đại học, cho bạn cũng không nên quá lo lắng về này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có định hướng lâu dài, và chúng ta mà quyết định được cái tương lai của mình bằng cách là chọn môn thi và chọn xét tuyển tổ hợp trong thời gian đến. Còn về trách nhiệm của cục thì chúng tôi tham mưu để làm thế nào cái đề thi nó ở mức độ là như tôi vừa nói là gì, để các em có thể đạt được 15 điểm để xét tuyển sinh đại học. Và nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các em đều đạt 15 điểm, mà chúng ta phải có một cái độ phân hóa phù hợp cho từng cái ngành nghề và từng cho cái khối tổ hợp khác nhau.
1: Một điều ý nghĩa nữa mà hai vị khách mời ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến các học sinh, các sĩ tử của chúng ta trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của năm nay, từ trọng trách cũng như là kinh nghiệm chuyên môn của mình. Xin hai vị khách mời có thể gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, những lời nhắn gửi đến các em học sinh ạ. Trước tiên xin được lắng nghe những lời nhắn gửi của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương.
2: Vâng, các em phải thực hiện và nghiên cứu đúng quy chế, cái này rất quan trọng. Và chỉ cần một em sai lầm thì có thể làm cho xã hội cũng rất là đáng tiếc cho việc này. Do vậy các em lưu ý đọc kỹ quy chế. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì các em đừng tạo áp lực riêng cho mình mà phải có sức khỏe. Mà sức khỏe như vậy các em phải đi ngủ sớm này, và thứ hai có chế độ dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Và thứ ba nữa đó là các em cũng cần phải bám sát vào cái ôn tập của nhà trường, bởi vì nhà trường đã có kế hoạch trong cả năm và có lộ trình. Do vậy chúng ta đừng bỏ những bài mà giáo viên cố gắng để ôn tập cho ta, bởi vì chính những bài đó cũng là để giúp cho các em phủ được kiến thức để vào thi. Và cuối cùng nữa đó là chúng ta cũng cần phải có những cái tập trung vào những cái bài mà chúng ta thấy là thế yếu của mình và cũng thế mạnh. Thế mạnh thì càng phải tăng cường thì điểm cao hơn, nhưng bài thi yếu thì cần chia sẻ, và đặc biệt vào ôn tập là kiến thức trong sách để chúng ta nắm được kiến thức cơ bản hơn. Đừng để làm ta chỉ nhớ mèo hay nhớ vào có thể là chúng ta làm nó không đúng, và đó là chính là những cái mà nhiều năm nhiều em gặp phải. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta phải cố gắng tham gia các cái thi thử của nhà trường để giúp cho chúng ta có những cái thói quen cũng như những kinh nghiệm để cho kỳ thi chính thức thì chúng ta yên tâm và không phải bỡ ngỡ. Và một lần nữa xin chúc các em có một kỳ thi tốt nhất trong năm 2026 này.
0: Dạ vâng. Thế còn đối với bà Nguyễn Bội Quỳnh thì sao ạ? Bà có những thông điệp ngắn gọn nào để gửi tới các thí sinh trong kỳ thi sắp tới?
3: Hơn lúc này hết, tôi nghĩ là một cái thời gian mà thầy cô cha mẹ phải giúp cho các con biến áp lực thành động lực. Và nếu như các em học tập chăm chỉ, có ý thức, các thầy cô trách nhiệm, sẻ chia và gia đình quan tâm, đồng hành thì chắc chắn các em sẽ thành công.
1: Xin cảm ơn những phân tích, những đánh giá và những lời khuyên vô cùng hữu ích, có ý nghĩa đến từ cả hai vị khách mời. Việc chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trong ôn tập và chủ động về tâm lý, đây chính là chìa khóa vàng để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Đến đây chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả cũng đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
5: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp chống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
4: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
5: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
4: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
5: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
4: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
5: Chương trình Thanh âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
4: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
6: Từ pop, tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng nhạc thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 8 giờ 5 phút, âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 8 giờ 30, thanh âm Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người. 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp. 9 giờ 15, sóng nhạc thế giới, nữ danh ca nhạc đồng quê Carrie Lae Underwood. 9 giờ

0: chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Thưa quý thính giả, hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Trải qua hành trình phát triển nhiều thăng trầm, hát xoan đã trở thành một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, không thể thiếu của người dân Phú Thọ. Với những giá trị lịch sử và nét văn hóa độc đáo, hát xoan đã được UNESCO chính thức ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức một số làn điệu hát xoan, dân ca Phú Thọ. Mở đầu là bài Nhập tịch mời vua do Phường Xoan Phủ Đức trình bày. Đây chính là phần lễ hát múa nhằm phục vụ cho những nghi lễ của hát xoan. Những người hát nghi lễ sẽ được tuyển chọn vô cùng khắt khe và kỹ càng để mang đến phần trình diễn ấn tượng, lôi cuốn.

đi đâu từ sáng đến giờ, để cho anh đợi, anh chờ, anh mong. Đó là lời trách duyên của các trai làng đứng trên bến sông chờ đợi. Chờ hoài, chờ mỏi mắt, chờ mãi từ sớm, chỉ mong được gặp, được đón Đào Sang, vui cùng anh trong ngày hội làng đã mở. Mời quý thính giả thưởng thức điệu Trống Quân Đón Đào do Phường Xoan An Thái thể hiện.

Thưa quý thính giả, hát đúm là một phần diễn sướng giao duyên trong hội hát xoan. Hát đúm thực chất là lối hát giao duyên, đối đáp giữa trai và gái, thường diễn ra vào mùa xuân trong các hội làng. Hát đúm được thực hành sau phần hát xoan nghi lễ, được tách ra thành một lối chơi riêng do các cô đào phường xoan và các trai làng hoặc có các quan viên hàng tổng hay hàng xã cùng tham gia. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu hát đúm do phường xoan Phủ Đức trình bày.

rồi lông chân quý trước chứ đi ngồi mà nghe lúc này em dặn thế thì nghe tìm nơi quần

thịnh vượng chứ muôn đời giàu sang. À, sai nhân đây thì đỗ chứ làm quan, vọng anh đi trước chứ vọng nàng theo sau. À, sĩ thời luyện tập chứ văn chương

Trên bờ lại một, chứ dưới sông lại mười. Ngày hay xuân

cách mắt cách nhảy lòng không cách phai hương phai phân dạ không phai chúc mai về mai nhớ chúc một ngày vắng mặt ghi vàng đá nghìn năm đã quyết dạ không phai à đúng này anh.

0: dịch chứ này đây. Anh cầm quà đúm trao tay cho à Đào.
1: Hát đúm thường diễn ra cả ngày từ sáng đến tối, có khi lại là từ chập tối đến sáng, tùy theo diễn biến của từng cuộc hát xoan. Thực chất, hát đúm là một phần trong hội hát xoan, nhưng không phải là một tiết mục bắt buộc trong lề lối hát nghi lễ, nên không nhất thiết cuộc hát xoan nào cũng phải có hát đúm. Sau hát đúm là hát xin huê, đố chữ. Trò chơi đố chữ lôi cuốn cả người nghe và người chơi vào một kho chữ bất tận. Đây là một sáng tạo rất đặc biệt của hát xoan Phú Thọ, ẩn chứa trong đó nhiều nét trữ tình, ngây thơ, ấm áp và rất cổ xưa. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu đố chữ do Phường Xoan Thét trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Âm sắc Việt Nam đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
2: Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Đức Long sinh ra ở Quảng Ninh, nhưng phần lớn cuộc đời lại gắn bó với Hà Nội. Cũng chính vì thế mà tình cảm của nghệ sĩ Đức Long dành cho mảnh đất này cũng thật đặc biệt. Là gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, suốt nhiều thập niên qua, nghệ sĩ Đức Long đã thể hiện các tác phẩm âm nhạc theo một cách riêng của mình và để lại dấu ấn với khá nhiều tác phẩm về Hà Nội như Hà Nội và tôi, Tình yêu Hà Nội, Hà Nội một trái tim hồng, Hà Nội ngày trở về, cùng hàng loạt những tình khúc khác viết về Hà Nội. Mời quý vị cùng phiêu lãng với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long và cùng cảm nhận những vẻ đẹp của Hà Nội qua những giai điệu thiết tha với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

Hà Nội ư, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ.

trở về lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng trên đường phố, dù chỉ là

Quý vị vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Đức Long trình bày ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Thưa quý vị, giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Đức Long không màu mè, không cầu kỳ, thật giản dị, nhưng luôn khiến khán giả phải mê đắm, phải bất giác nhắm mắt lại và phiêu theo từng nốt nhạc. Nghệ sĩ Đức Long đã từng trải lòng, Hà Nội có nhiều cái để mà yêu lắm. Từ con người, phố phường, đến dáng vẻ cổ kính của mảnh đất này, đều đáng để mình yêu, mọi thứ đều có giá trị lịch sử của nó. Tôi lại là một người yêu lịch sử. Hà Nội Một Trái Tim Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị với giọng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

Hà Nội đêm mưa rơi là một trong những ca khúc hay nhất viết về Hà Nội, được sáng tác bởi nhạc sĩ, họa sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao. Với phần trình bày sâu lắng, đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Đức Long, bài hát đã khắc họa tinh tế hình ảnh thủ đô Hà Nội trong đêm mưa, chan chứa nỗi buồn và hoài niệm về những ký ức xưa cũ. Nhạc sĩ Văn Thao chia sẻ, chỉ những ai sinh ra, lớn lên hoặc gắn bó sâu sắc với Hà Nội mới cảm nhận trọn vẹn những xúc cảm rất riêng được gửi gắm trong từng câu hát. Là một họa sĩ, ông đã vẽ lên bài hát này như một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc và sâu sắc về thủ đô yêu dấu.

nghệ sĩ nhân dân Đức Long được giới mộ điệu vinh danh là người đàn ông hát, và nghệ sĩ từng chia sẻ: "Đối với tôi, âm nhạc là cuộc sống của tôi, khán giả là niềm hạnh phúc. Những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hài lòng với điều đó, tôi không cô đơn. Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả." Những giai điệu của ca khúc Cảm ơn Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, đã được nghệ sĩ nhân dân Đức Long thể hiện tràn đầy cảm xúc, đã chạm tới trái tim người yêu nhạc.

nghệ sĩ nhân dân Đức Long là người con của đất mỏ. Sau khi giành giải nhất cuộc thi Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1980 với bài Chiều Hạ Long, Đức Long theo âm nhạc chuyên nghiệp. Đến năm 1982, ông được Đoàn nghệ thuật quân chủng Phòng không Không quân mời về làm việc. Chính nấc thang này cho nghệ sĩ Đức Long một cuộc sống mới, cuộc sống mà dù có nằm mơ, ông cũng không bao giờ nghĩ đến, đó là được trở thành ca sĩ, bởi môi trường đó đã tôi rèn cho nghệ sĩ Đức Long những phẩm chất của một người lính hát, ấy là sự tận tâm, là sự hy sinh và lòng nhiệt huyết. Dù có đi bất cứ nơi đâu, hát ở sân khấu nào, nghệ sĩ Đức Long cũng rút ruột như con tằm nhà tơ để được phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ nhân dân Đức Long vừa gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Quang Dụ, ca khúc Hà Nội mùa thay lá. Thưa quý vị, nghệ sĩ Đức Long được nhớ đến với phong cách lịch lãm của bộ vest phẳng phiu, cặp kính quen thuộc, hát lên những bản nhạc say đắm bằng giọng ca trầm ấm. Ca khúc Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Phương sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

Quý vị thân mến, ca khúc Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương người sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Phương do nghệ sĩ nhân dân Đức Long trình bày đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Thành phố Hà Nội hoàn thành các nội dung triển khai luật thủ đô trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ đánh chìm tàu Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn. Chi tiết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay mùng 5 tháng 5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.
2: Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026, hai nước kỷ niệm dấu mốc 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 năm 2026, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 năm 2026, góp phần tạo đột phá và thiết lập khuôn khổ mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về chuyến công tác này trong các chương trình thời sự sau.
1: Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch ban hành nghị quyết năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố triển khai cụ thể hóa luật thủ đô số 02/2026/QH16. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà.
2: Theo dự thảo kế hoạch xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2026, trong năm 2026 có tổng cộng 103 nội dung trình tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cụ thể, kỳ họp thứ tháng 5 năm 2026 dự kiến xem xét thông qua 12 nội dung quy phạm pháp luật, 7 nội dung cá biệt. Kỳ họp tháng 6 năm 2026 xem xét thông qua 4 nội dung quy phạm pháp luật, 4 nội dung cá biệt và các nội dung để triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Kỳ họp thường lệ giữa năm xem xét thông qua 36 nội dung quy phạm pháp luật, 5 nội dung cá biệt. Các nội dung còn lại sẽ được xem xét tại các kỳ họp chuyên đề tiếp theo và kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Đối với việc triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự kiến có tổng số 191 nội dung nhiệm vụ được giao cho chính quyền thành phố. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm với 131 nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm với 60 nhóm nhiệm vụ. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026 sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành 111 nhiệm vụ và 20 nội dung phát sinh khi có nhu cầu.
2: Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện một số sở ngành báo cáo về tiến độ xây dựng các nội dung văn bản triển khai thi hành luật thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, với bộ khung pháp lý mới thì số lượng công việc để triển khai thi hành luật thủ đô trong năm 2026 là rất lớn, với số nghị quyết tăng lên nhiều so với các năm khác. Đặc biệt, để kịp thời khi luật thủ đô và các văn kiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các nội dung công việc dồn nhiều vào tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Bày tỏ nhất trí dự thảo kế hoạch xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cam kết sẽ cùng Hội đồng Nhân dân chỉ đạo các cơ quan của Ủy ban Nhân dân sớm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian để Hội đồng Nhân dân có đủ thời gian thẩm tra để các nghị quyết có ý nghĩa, tạo điều kiện cho sự phát triển của thành phố theo đúng tinh thần của luật thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thường lệ và các kỳ họp tiếp theo để bảo đảm đưa ra những kiến nghị, đề xuất kịp thời, phù hợp với thực tiễn của thành phố nhằm đưa Hà Nội đạt được mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đã thông qua.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 23/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nhằm giảm thủ tục, tăng tự chủ và nâng cao hiệu quả quản lý.
2: Theo nghị quyết, việc cải cách được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp học và loại hình đào tạo bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ tư vấn du học cũng như các cơ sở giáo dục vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm hoặc đơn giản hóa theo các phụ lục kèm theo nghị quyết, giúp giảm gánh nặng thủ tục cho các cơ sở giáo dục, tạo thuận lợi hơn trong thành lập, vận hành và mở rộng hoạt động đào tạo. Việc phân cấp mạnh hơn cũng được nhấn mạnh, tăng quyền chủ động cho địa phương trong quản lý các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị toàn ngành. Nghị quyết số 23/2026 có hiệu lực đến hết ngày 1/3/2027.
1: Dự kiến việc công nhận văn bằng do nước ngoài đào tạo được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
2: Dự thảo quy định điều kiện chung và các điều kiện cụ thể theo từng phương thức đào tạo như học trực tiếp tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại Việt Nam, học trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến, học từ xa, học qua phát thanh truyền hình. Đồng thời bổ sung yêu cầu đối với bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo phương thức đào tạo trực tiếp nếu phải thực hiện nghiên cứu thực địa tại nước khác.
1: Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng trong hành trình

0: ra những lưu ý quan trọng dành cho học sinh và phụ huynh trong giai đoạn nước rút.
1: Tại chương trình, các khách mời đã tập trung trao đổi, phân tích những điểm mới của kỳ thi, làm rõ yêu cầu đặt ra với các nhà trường, giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh, đồng thời chia sẻ các giải pháp cụ thể nhằm giúp thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được giữ ổn định ở mức cao nhất so với các năm trước. Các điều chỉnh điểm mới chủ yếu mang tính kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho các sở địa phương, cơ sở giáo dục và thí sinh. Đánh giá về những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức cho thấy, đây là những điều chỉnh mang lại nhiều tác động tích cực, có ý nghĩa lâu dài đối với công tác dạy và học trong nhà trường. Liên quan việc kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với các năm trước, bà Nguyễn Bội Quỳnh cho rằng sự điều chỉnh này là hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã đến rất gần, việc xây dựng lộ trình ôn tập khoa học là yếu tố tiên quyết. Gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng tới hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương nhấn mạnh, thời điểm này thí sinh cần bám sát lộ trình ôn tập của nhà trường, tập trung củng cố kiến thức trong sách giáo khoa, khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh vốn có.
0: Vâng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Việc chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trong ôn tập và chủ động về tâm lý chính là chìa khóa để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Chủ động để thành công không chỉ là thông điệp của chương trình mà còn là hành trang cần thiết cho mỗi học sinh để có được một tâm thế vững vàng cho kỳ thi quan trọng. Thưa quý vị, trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mạnh sang cơ chế tự chủ, việc điều chỉnh học phí đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều thí sinh và phụ huynh cần quan tâm không chỉ là con số học phí mà còn là chất lượng đào tạo, cơ hội học bổng tại các cơ sở giáo dục đại học và triển vọng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
2: Thời điểm cận kề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và mùa xét tuyển đại học, chị Nguyễn Thị Hằng cùng con chủ động tìm hiểu thông tin các trường. Gia đình ưu tiên định hướng theo sở thích và năng lực của con hơn là áp lực học phí. Điều quan trọng nhất là khoản đầu tư cho giáo dục phải mang lại chất lượng và cơ hội phát triển lâu dài. Chị Nguyễn Thị Hằng, phụ huynh học sinh, cho biết.
3: Theo quy định là sẽ tăng, nhưng về vấn đề về phụ huynh chúng tôi thì chúng tôi mong rằng là khi mà những cái tài chính mà chúng tôi bỏ ra thì cũng mong muốn về phía nhà trường là sẽ đáp ứng được những cái nguyện vọng, những cái tâm tư làm sao cho nó xứng với cả cái đồng học phí của chúng tôi đóng góp cho nhà trường.
2: Với học sinh, yếu tố tài chính vẫn là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn trường. Các em học sinh lớp 12 của các trường cũng chia sẻ những băn khoăn của mình.
4: Đối với bản thân em thì em thấy học phí cũng là một điều khá là một điều đáng cân nhắc. Em sẽ ưu tiên chọn những trường nào mà học phí nó có thể vừa với cái hoàn cảnh của gia đình để có thể học tập cũng như là công tác một cách tốt hơn nếu mà thi được vào trường đấy.
5: Chất lượng sẽ phải đi kèm với học phí mà tăng thì nhà trường bắt buộc phải đảm bảo là cơ sở vật chất hoặc là quá trình học hoặc là những cái hỗ trợ của nhà trường cũng phải đi đôi với cái học phí mình bỏ ra.
6: Học phí của một trường tăng thì phải kèm theo chất lượng giảng dạy tăng lên và tiếp theo là cơ sở vật chất thì cũng phải tăng lên và chương trình giáo dục thì phải bắt kịp với cả cái xu hướng hiện nay.
2: Theo công bố của nhiều cơ sở đào tạo, học phí năm học 2026-2027 tại một số trường đã được điều chỉnh tăng so với năm trước, như Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có mức học phí từ 59 đến 130 triệu đồng mỗi năm, tăng khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Trường Đại học Phenica thu trên 100 triệu đồng mỗi năm với các ngành y khoa và răng hàm mặt. Ở khối trường công lập, mức tăng phổ biến từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi năm, như Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến thu 42 triệu đồng mỗi năm, tăng từ 38 triệu đồng của năm trước. Đại học Xây dựng Hà Nội khoảng 20,9 triệu đồng mỗi năm, tăng khoảng 2,4 triệu đồng. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, học phí chương trình chuẩn khoảng 20 đến 28 triệu đồng mỗi năm, tăng từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong khi đó, các chương trình chất lượng cao, tiên tiến hoặc đào tạo bằng tiếng Anh có mức là 45 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Tại Học viện Chính sách và Phát triển, học phí hiện khoảng 26 đến 28 triệu đồng mỗi năm, mức tăng dưới 10%, theo lộ trình và quy định đối với các trường thực hiện cơ chế tự chủ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
7: Cũng sẽ có những cái xu hướng là tăng học phí đối với cả những cái chương trình tốt đã trải qua cái kiểm định chất lượng. Tôi cũng mong các bạn thí sinh là khi mà chúng ta tìm hiểu về ngôi trường thì chúng ta sẽ tìm hiểu cả mức học phí. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng tìm hiểu cả mức học bổng nữa. Tại vì là có rất là nhiều chương trình học phí họ tăng, Nhưng mà các cái quỹ học bổng dành cho những cái ứng viên mà có tiềm năng ấy

0: cũng tăng.
1: Thực tế cho thấy, trong cùng một trường đại học, mức học phí giữa các chương trình đào tạo có thể chênh lệch đáng kể. Các chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế thường có chi phí cao hơn nhiều so với chương trình chuẩn. Điều này đòi hỏi thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin, không chỉ về mức học phí hiện tại, mà còn về lộ trình tăng học phí qua các năm. Nếu không có kế hoạch tài chính từ sớm, áp lực chi phí trong suốt quá trình học tập có thể trở thành gánh nặng. Không chỉ dừng lại ở học phí, các chuyên gia cũng khuyến nghị thí sinh cần nhìn tổng thể bức tranh chi phí khi theo học đại học, bao gồm chi phí sinh hoạt, tài liệu học tập, thực hành, thực tập và cả cơ hội trao đổi quốc tế. Một số trường có mức học phí cao nhưng lại đi kèm điều kiện học tập tốt, cơ hội thực tập tại doanh nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao. Ngược lại, nếu chỉ lựa chọn dựa trên học phí thấp mà bỏ qua chất lượng đào tạo, sinh viên có thể phải trả chi phí cơ hội lớn hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, xu hướng hiện nay cho thấy nhiều trường đang mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính như học bổng đầu vào, học bổng theo kết quả học tập hoặc các chương trình vay tín dụng ưu đãi. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện cho học sinh có năng lực tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn trường đại học cần dựa trên sự cân đối giữa ba yếu tố: năng lực cá nhân, điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp. Thí sinh nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, cũng như kết nối doanh nghiệp của nhà trường. Đây mới chính là những yếu tố quyết định giá trị thực sự của khoản đầu tư cho giáo dục.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin kinh tế. Xin lỗi quý vị, chương trình tiếp tục với những thông tin thế giới. Quân đội Mỹ thông báo đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển trong một diễn biến mới thử thách thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại khu vực.
3: Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng cáo buộc Iran đã triển khai tên lửa, thiết bị bay không người lái và tàu nhỏ để tấn công các mục tiêu trên biển trong khu vực. Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột.
2: Ngày 4 tháng 5 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
3: Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là 4 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn, song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động đúng sự. Ông cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt cuộc xung đột.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim.

Các bạn thân mến, các bạn có biết ai hiện đang là nghệ sĩ đồng quê được trao nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại không? Theo bảng liệt kê, chưa đầy đủ. Sẽ được Trích giới thiệu ngay sau đây. Có thể sẽ làm các bạn không tin nổi. Vâng, nhưng đó là sự thật. Kể từ ngày khởi nghiệp tới nay, ngoài những giải thưởng nhỏ, nữ nghệ sĩ này đã giành được 8 giải Grammy, 12 giải Billboard, 16 giải Hàn Lâm nhạc đồng quê, 17 giải âm nhạc Mỹ, 9 giải Hiệp hội âm nhạc đồng quê, 7 giải đồng ca thiếu niên, 5 giải nữ nghệ sĩ đồng quê của năm và 23 giải âm nhạc đồng quê cùng nhiều giải thưởng khác. Là một nhạc sĩ, nhưng cô cũng đã nhận được một đề cử giải Quả Cầu Vàng và giành được 10 giải BMI. Cô cũng được giới thiệu vào đại sảnh All of Pride vào năm 2008 vì nhiều thành tựu của cô trong dòng nhạc đồng quê. Năm 2009 và năm 2017, cô được giới thiệu vào đại sảnh âm nhạc Oklahoma. Đây là vinh dự cao nhất một người có thể nhận được từ tiểu bang. Vào tháng 9 năm 2020, cô đã lần thứ 3 giành được giải nghệ sĩ giải trí của năm do Viện Hàn Lâm Âm nhạc Đồng quê trao tặng, đưa cô trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Vâng, cô chính là Carrie Underwood, nữ nghệ sĩ mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong một phát sóng.

Các bạn vừa thưởng thức giọng ca Carrie Underwood qua ca khúc mang tựa đề Just Dream, chỉ là một giấc mơ. Thưa các bạn, Carrie Underwood có tên đầy đủ là Carrie Mary Underwood. Cô sinh ngày 10 tháng 3 năm 1983, là ca sĩ của dòng nhạc đồng quê nước Mỹ. Câu chuyện về nữ ca sĩ có gương mặt xinh đẹp và mái tóc vàng óng ả này được giới yêu nhạc biết đến khi cô tròn 22 tuổi và giành chiến thắng trong mùa thứ tư của chương trình American Idol. Ngay tiếp sau đó, đĩa đơn Inside Your Heaven của Underwood được xuất bản và mang về thành công lớn, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ đồng quê đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và là nghệ sĩ nhạc đồng quê solo duy nhất trong những năm 2000 đạt được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng 100 ca khúc đồng quê hay nhất.

Các bạn thân mến, All American Girls là tiêu đề ca khúc mà Carrie Underwood vừa gửi tới các bạn. Carrie Underwood sở hữu một giọng hát mà theo như nhiều chuyên gia thì đó là giọng ca xưa nay hiếm. David Wise của Rolling Stone rất thán phục giọng hát của cô và cho rằng cô ấy có thể hát bất kỳ nốt nào. Quãng giọng của Carrie được mô tả là rất rộng và thêm vào đó là khả năng giữ cao độ chuẩn xác của cô trong một khoảng thời gian dài. Tờ tạp chí Billboard thậm chí còn mô tả khả năng thanh nhạc của Carrie là không bình thường. Còn nam danh ca của dòng nhạc đồng quê Randy Travis đã dành lời ngợi khen cho giọng hát của Underwood khi được hỏi về bản cover I Told You So, ca khúc nổi đình đám của anh năm 1988. Randy cho biết, giọng hát của Carrie có lẽ còn phù hợp hơn nhiều với bài hát đó. Tôi có giọng nam trung, còn giọng nữ cao của cô ấy thực sự phù hợp với âm vực của bài hát. Khả năng lên được quãng giọng cao và giữ được sự ổn định ở những nốt cao đó của cô ấy thật tuyệt vời.

Các bạn vừa nghe Carrie Underwood trình bày ca khúc I Told You So, một bản hit đã từng nổi tiếng khắp các bảng xếp hạng của nam danh ca Randy Travis. Suốt 20 năm qua, kể từ ngày khởi nghiệp, nữ nghệ sĩ 42 tuổi có ngoại hình xinh đẹp này đã gặt hái rất nhiều thành công, với gần 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới. Cô là nữ nghệ sĩ xếp ở vị trí thứ 10 trong những nghệ sĩ thành công nhất sân khấu âm nhạc đương đại, đồng thời là nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được chứng nhận cao nhất mọi thời đại trên bảng xếp hạng. Thêm vào đó, với 16 ca khúc được bình chọn ở vị trí số 1, Carrie là nữ nghệ sĩ có nhiều bài hát quán quân nhất trên biểu đồ phát sóng của tạp chí Billboard Country. Carrie Underwood còn là nữ nghệ sĩ sở hữu một gia tài giải thưởng khổng lồ như đã liệt kê ở phần đầu chương trình. Thêm vào đó là 5 kỷ lục Guinness Thế Giới và được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood.

Các bạn vừa thưởng thức giọng ca Carrie Underwood qua ca khúc mang tựa đề Inside Your Heart. Thưa các bạn, tạp chí âm nhạc uy tín Billboard xếp Carrie Underwood là nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê hay nhất trong các thập niên 2000 và 2010. Còn tờ Rolling Stone tán dương cô là giọng ca nữ xuất sắc nhất thế hệ cùng thời. Tờ Time liệt kê cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014. Còn tạp chí Forbes tuyên bố cô là người chiến thắng American Idol ấn tượng nhất. Ngoài âm nhạc, Underwood còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang và viết sách.

0: Các bạn thân mến, Carrie Underwood sinh ngày 10 tháng 3 năm 1983 là ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với giọng hát có tầm âm rộng và phong cách biểu diễn đa năng. Cô từng giành 8 giải Grammy và đang phát hành phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm cho đĩa nhạc Some Hearts, là nghệ sĩ của Grand Ole Opry. Cô tiếp tục định hình âm nhạc country hiện đại, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay xin khép lại tại đây. Thân mến, chào tạm biệt các bạn.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
1: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
1: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe. Bạn

0: bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
1: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
0: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10:25 đến 10:55 hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.

0: tiếng nói thủ đô.
1: Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành trong quý 2 năm nay. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị bền vững, đồng thời giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm liên quan đến an toàn công trình, chất lượng sống và chỉnh trang diện mạo đô thị. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thủ đô hiện có hàng nghìn nhà chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990. Nhiều khu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung thủ đô và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Việc lập quy hoạch không chỉ dừng ở việc cải tạo đơn lẻ từng tòa nhà, mà hướng tới tái thiết toàn diện các khu tập thể và khu chung cư cũ thành những khu đô thị văn minh, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Theo định hướng từ Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, việc cải tạo chung cư cũ cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Hà Nội cũng xác định rõ việc phân loại mức độ nguy hiểm của các tòa nhà, ưu tiên cải tạo những khu có nguy cơ sụp đổ cao, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu cơ chế và chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các nút thắt lâu nay như quy hoạch dân số, hệ số sử dụng đất, bố trí tái định cư tại chỗ và thu hút nhà đầu tư. Việc hoàn thành quy hoạch trong quý 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng loạt các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới. Sau đây là ý kiến của những người dân xung quanh việc xây dựng lại chung cư cũ.
2: Đã đổ vỡ bê tông và vữa ngói rơi nhiều lần và làm cho bà con nhân dân ở khu dân cư và cái khu mà người ta đang ở, người ta rất có những lúc người ta hoảng loạn chạy ra ngoài.
3: Mình thấy thực sự là cái cuộc sống ở đây ấy, nó rất là không đảm bảo về cái vấn đề an toàn. Mình cũng có thể là đi thuê để chờ đợi cái ngày mà ngôi nhà này được xây dựng để có thể khang trang hơn, đảm bảo cái điều kiện sinh sống của mình hơn, thì mình sẵn sàng mình chờ đợi, miễn là có một cái sự cam kết và cái đảm bảo và có cái vào cuộc của chính quyền.
4: Nên tập trung điều kiện để giải quyết những cái nhà cũ như thế này. Tất nhiên nên khá hơn khu các khu văn chương thì hơn ở đây, hay là khu vững công chứ hơn ở đây, kém ở đây. Nhưng mà nói chung là những nhà này nên cải tạo.
5: Chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố quan tâm. Mặc dù trông bề ngoài cái tòa nhà có vẻ vẫn đẹp đấy, nhưng mà không thể chịu nổi ở bên trong đâu. Rất muốn được nhanh chóng xây dựng lại cái nhà C4 này.
6: Cải tạo chung cư cũ là một cái nhu cầu rất là bức bách của người dân. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái chung cư cũ ấy, nó đang là những công trình nó làm xấu cái hình ảnh của thủ đô, nó làm cho cái đời sống của người dân ở những cái vùng đó thực sự là không đạt được cái chuẩn của một người dân đô thị.
7: Mưa gió là nó dột hết xuống dưới đây này, đấy. Nước còn đọng đây này, đấy. Mưa trong nhà tôi thì mưa to này, tầm 1-2 tiếng xong là nước dột thể dột xuống luôn. Ở khi tôi phải chăng che dù ấy, nay mới nó mưa nhưng là nhỏ tôi chưa làm.
8: Cái này lớn mà không làm nước thì nước nó chảy đanh láng.
9: Rất là sợ, nó nứt thế này là sợ lắm chứ.
10: Tôi phải làm lại cái mái này để cho nó đỡ sập xuống, không ghê lắm.
11: Đừng có tiền đi mua nhà chỗ khác, còn gì thuê ở đâu. Rồi tạm bỡ được đâu hay đấy, coi như cái tạm bỡ.
12: Nhà này nó xây từ năm 60 cơ, thì nó rất là rột nát. Nếu mà sửa lại là cái tốt, còn nếu mà có kinh phí mà xây lại cho các cô thì càng tốt. Thế cô cũng mong như thế để cho đỡ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây, người ta sống ở đây cho nó yên tâm. Đến đây cũng đánh giá rồi và khu này là khu C rồi.
11: Lúc mưa gió này khổ lắm, hâng nước thì đầy, xong bắt đầu bê thì già này cứ lẹ khẹ bê hướng bếp đổ.
13: Các bức tường như coi là nó bị trong vóc rất nhiều và đã có gia đình trần nó đã rơi vào người đang nằm ở bên dưới.
1: Thời gian vừa qua, việc đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ được cả người dân và các ban ngành của thành phố Hà Nội đồng tình và nhất quán. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn được đảm bảo song song giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Điều kiện sinh hoạt, kinh doanh, học hành, giao thông thuận tiện là những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân không muốn thay đổi. Mặt khác, cũng vì họ đã quen với nơi làm ăn buôn bán, sinh hoạt hàng ngày. Phần khác nữa cũng vì không đủ khả năng tài chính để chuyển đi nơi ở mới hoặc là muốn tiếp tục hưởng nguồn lợi từ chính khu nhà cũ.
0: Mình ở trong cái tiếng Việt chi, nhưng mà ngoài hình làng đấy nó nứt nẻ rồi, thì muốn nó sửa lại. Nhưng mà kỹ sửa lại thì cũng đã có rồi, nhưng mà vẫn chưa thi hành được. Đi xa ra ngoài thành thì nó nhà nó rộng, nhưng mà bây giờ mình rộng làm gì nữa? Đây rộng thì khó lắm. Một căn hộ là 32 mét vuông, căn hộ chia đôi thì được 15-16 mét vuông, cưới nơi được 10 mét, vì là phải nhờ ở tầng một họ cưới nơi rộng bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu.
9: Cái cũng có sửa đấy nhưng mà nó vẫn bị các cái nốt này nó nổ. Rồi thì các cái gạch kiếp này nó nứt ra này. Nứt ra xong phải thay cái gạch, thay cách khác. Đấy, cả cái chỗ cửa kia cơ, nó cũng lở một mảng. Đang tự nhiên nó lở một mảng. Cũng có sợ đấy nhưng mà bây giờ chưa biết dự án người ta có làm nhanh không. Họ giải quyết cho chúng tôi được đầy đủ thì chúng tôi đi thôi. Thì bây giờ 10 người mà được có mỗi một cái căn hộ 5-8 mét vuông thì ở làm sao được đủ. Đâm ra là một gia đình của con trai là phải đi thuê chỗ khác.
14: Một số nhà đầu nghe háo hức là sang đây nó thoáng rộng nó mát. Nhưng sang đây cũng cực khổ, cũng nhiều cái đó, nó không hợp cái cảnh với lại cái nó cũng là ca. Cái sự việc ở gia đình người ta cũng không tiện lắm nhưng mà đã sang rồi phải chịu thôi. Điều mới ở lại quay về không được. Thì chúng tôi đây còn muốn đi nhưng mà cũng phải như thế nào, tôi mới đi. Chứ còn tự nhiên bảo đi mà lại cứ gật đầu đi kia sang thì chúng tôi cũng chán lắm. Nhà cửa phải sửa lại hết mới ở được. Như bên này thì lại yên dân đang ở đây mà giao chắn thì đi đâu nào. Như cấp cứu này, hoặc là hỏa hoạn này. Đưa chạy gọi ai bây giờ?
15: Về mặt chuyên môn thì nó là những cái công trình mà đã xuống cấp và phần nào nói là cũng gần hết nên là sử dụng rồi. Thế nhưng mà ở trong các khu tập thể đấy thì nó có nhiều cái lợi thế cũng như là nó gắn bó với cuộc sống người dân khiến người ta cũng ngần ngại di rời đi chỗ khác hơn.
16: Tất nhiên cái thuận tiện rộng thì anh muốn, nhưng mà cái quan trọng là cái giá nó phải hợp lý. Căn nhà mà cảm thấy nó đang hợp ấy, là nhiều người không muốn bán. Thà mua thêm chứ còn không bán. Công việc của anh nó thuận lợi, mọi thứ nó thuận lợi, nó thuận tiện cho mình, cho nên là không muốn bán. Cũng nhiều người vào hỏi nó anh có bán không? Thì rất là thuận tiện anh chỉ muốn mua thêm. Đấy là thuận tiện dù rằng là ở rất là chật chội và khó chịu, có thật. Nhưng mà thuận tiện của công việc. Bây giờ là cuộc sống gia đình của nhiều người mong chỉ có thuận lợi thôi. Cho nên anh cảm thấy nó thuận tiện, thuận lợi cho cả con, cả gia đình. Công việc nó cũng được hành thông, cho nên là không có ý định.
17: Ngôi nhà này nó xuống cấp là rất nhiều, không chỉ nhà mình và rất nhiều nhà khác xuống cấp. Có những nhà bục trần, có những nhà thủng sàn. Vừa tôi cũng sửa nhiều, cũng phải gia cố lại, từ đóng lại cái trần rồi là tường tiếc là cũng phải làm lại rất nhiều. Vì là sau quá trình là sinh sống lâu năm thì nó cũng hiện nay là nó cũng bị ẩm thấp rất nhiều. Gạch tiếc là nó bị ẩm hết rồi. Có khi chát bây giờ nó cũng không bám được vữa nữa. Vì gạch nó mục hết rồi, và dột thì nhà mình không bị dột, nhưng mà nó cũng ẩm và cái trần tường các thứ là từ thời ngày xưa bây giờ nó xuống cấp thì nó cũng sinh ra rất nhiều cái bụi rồi là nói chung là cũng ảnh hưởng đến không khí của trong nhà. Nhưng mà mọi người vẫn tự gia cố và vẫn sinh hoạt, sinh sống. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình cảm của tôi, là tôi không có nhu cầu. Không có nhu cầu bán. Ở đây nếu như nhà tôi ở đây là nó rất thuận tiện. Từ các cháu đi học, từ bệnh viện, từ mọi thứ thì nó rất thuận tiện. Và cuộc sống của tôi là ngồi ở ngoài kiếm ăn ở ngoài vỉa hè thì nó rất thuận tiện cho tôi. Đấy. Sáng ra và đến chiều về là nó rất thuận tiện cho tôi. Cho nên là tôi cảm nhận được như thế là tôi cũng không muốn đi đâu.
1: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, việc cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, vấn đề thẩm định, kiểm định chất lượng chung cư phải giao cho các tổ chức thẩm định của tư nhân tham gia đánh giá. Theo đó, nhà nước sẽ quản lý về luật pháp và cơ quan thẩm định phải chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hiện nay, mô hình này đang được nhiều nước phát triển ở trên thế giới áp dụng và đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cải tạo chung cư cũ theo mô hình đô thị nén nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực về đất đai. Thay vì xây 20 nhà tập thể có chiều cao 20 tầng, có thể nghiên cứu với 4 khu nhà tập thể có chiều cao 40 tầng. Với những khu vực còn lại, có thể tận dụng xây trường học, công viên hay bến xe.
18: Cái mô hình các khu chung cư mà mới sắp tới thì nó phải đảm bảo đồng bộ cái chất lượng cuộc sống, tức là có hạ tầng xã hội, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại văn minh lên, thì cái đó cũng lại là rất cần thiết. Thế thì để làm được những cái này là không phải trông chờ hoàn toàn vào các chủ đầu tư, mà phải có cái vai trò của nhà nước và có sự hỗ trợ của nhà nước, có những cái linh hoạt trong xây dựng cơ chế để cho nó phù hợp với cái thể chế mới, để tìm sự đồng thuận người dân. Và một vấn đề nữa, tôi cho rằng cái này là hệ số đền bù ấy, thì hiện nay chúng ta có quy định khung, chính phủ quy định khung, Hà Nội quy định khung, nhưng thực tiễn gần 1.600 các cái nhà chung cư Hà Nội ở những vị trí khác nhau thì hệ số đền bù nó phải khác nhau, thì tất cả những cái giải pháp này phải được đề ra đồng bộ cả. Nhưng trước hết tôi cho rằng cái việc quan trọng là hiện nay là chúng ta phải quyết tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch lên. Quy hoạch không phải chỉ là cái áp đặt mô hình của các cơ quan quản lý, mà khi đặt ra xong rồi phải lấy ý kiến của người dân, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ tìm được sự đồng thuận. Và từ đấy chúng ta sẽ có cái tổ chức chọn chủ đầu tư, có thể đấu thầu, có thể chọn và có thể chỉ định. Thì hiện nay là nên có một cái huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, sự vào cuộc của các nhà quản lý, hỗ trợ từ nguồn lực của nhà nước. Và một phần nữa không thể không quên được nữa, tức là vận động kêu gọi các doanh nghiệp vì cả nước, vì thủ đô, vì nhân dân nói chung sẽ có những cái hỗ trợ tích cực thì chúng ta mới thực hiện thành công được.
1: Thưa quý vị, việc Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong quý 2 năm nay không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những vấn đề đô thị tồn đọng lâu năm. Khi quy hoạch được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành triển khai các bước tiếp theo như lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án cụ thể và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực tế cho thấy công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như sự đồng thuận của người dân. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể triển khai hoặc là triển khai chậm so với kế hoạch. Do đó, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể, bài bản, có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp khắc phục tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải tạo. Theo các chuyên gia đô thị, để quy hoạch đi vào thực tiễn, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cư dân, nhất là trong việc bố trí tái định cư, cải thiện điều kiện sống sau khi dự án được hoàn thành. Đồng thời, cần có cơ chế tài chính linh hoạt, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực này. Về lâu dài, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay thế những công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường sống hiện đại, an toàn và bền vững. Khi các khu chung cư cũ được thay áo mới, Hà Nội sẽ từng bước hình thành diện mạo đô thị khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi xanh. Với quyết tâm từ chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành và sự đồng thuận của người dân, việc hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ được đề ra, kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho công tác cải tạo chung cư cũ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế của thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại và văn minh. Tới đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, chúng tôi đã gửi đến quý vị một chương trình giới thiệu về nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 của chị. Còn trong thời lượng chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị nghe tiếp một số tác phẩm trong album này cũng như tìm hiểu thêm về quá trình hoạt động của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy trong những năm gần đây.

Quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Trio Tơ Đồng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Đây là một tác phẩm viết cho ba nhạc cụ dân tộc là đàn tranh, đàn bầu và đàn nguyệt, với những kỹ thuật khó, đòi hỏi những nghệ sĩ lâu năm và có kỹ thuật tốt mới có thể trình diễn. Nối tiếp chương trình là tác phẩm U Minh Bất Khuất của nhạc sĩ Nguyễn Chín Bính với tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy. Đây cũng là tác phẩm đã được nghệ sĩ đầu tư khá công phu trong album Vol 2 lần này.

Album Vol 2 Suối Tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy là sự kết hợp của chị với nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ đã được trình diễn tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua. Trong album này, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy còn kết hợp với nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My, nhóm The Six Stones, đàn tì bà và một số nghệ sĩ đàn tranh khác. Và để khép lại chương trình, mời các bạn nghe tiếp một tác phẩm nữa của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo có tiêu đề Căn Thức. Đây là một tác phẩm mà nhạc sĩ viết riêng cho Nguyễn Thanh Thủy để khai thác những kỹ thuật khó của cây đàn tranh mà không phải nghệ sĩ nào cũng thực hiện được. Tác phẩm này cũng thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay đến quý vị. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc, những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
1: Các bạn thân mến, trong những cung đường huyền thoại của các vượt thủ, chúng ta không thể không nhắc đến cung đường theo vòng cung Đông Bắc. Một cung đường với những bãi biển xinh đẹp, những vòng cua theo những triền núi cùng rừng hoa sở trắng tinh hai bên đường. Đây cũng là một cung đường được nhiều vượt thủ khám phá cùng những trải nghiệm hết sức thú vị. Trong thời lượng chương trình du lịch cùng âm nhạc trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân những bạn trẻ trong hành trình khám phá những bãi biển đẹp thuộc vòng cung Đông Bắc của Việt Nam.

điểm hẹn của tình yêu, đồ sơn đổi thay từng ngày, hiện đại từng ngày. Một hòn dấu oai hùng, bến tàu không số, biển đồ sơn ôm ấp, dù có bao đổi thay, thì biển muôn đời là biển lãng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Đồ Sơn Xin Chào, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Quang cùng phần thể hiện của ca sĩ Linh Chi. Và Đồ Sơn chính là điểm đến đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay. Nằm cách Hà Nội hơn 100 km và cách thành phố Hải Phòng 20 km, Đồ Sơn là bãi biển phù hợp cho các gia đình cũng như giới trẻ nghỉ ngơi thư giãn vào dịp cuối tuần. Với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp, nhiều thắng cảnh tham quan như là Sinh Bảo Đại, Chùa Tháp Tường Long hay đỉnh Đồ Sơn, đảo Hòn Sáu, các vượt thủ có thể thỏa thích khám phá và có những trải nghiệm tốt nhất cho chặng đầu tiên của vòng cung Đông Bắc này. Địa điểm tiếp theo của hành trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với Cát Bà, đảo Ngọc, một điểm du lịch không thể bỏ qua. Để đến Cát Bà thì các du khách có nhiều lựa chọn để đi, như tàu cao tốc từ bến Bính Hải Phòng, qua phà Đồng Bài từ Cát Hải sang hay đi cáp treo nằm gần phà Gót cũ. Đến với Cát Bà, du khách sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của biển, khám phá những dãy núi đá vôi với nhiều hang động kỳ thú, xen kẽ là những bãi cát trắng phau, mịn màng. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái trên vườn quốc gia Cát Bà, rừng ngập mặn Phù Long hay lênh đênh trên vịnh Lan Hạ để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển đảo đất nước. Và nhạc sĩ Xuân Bình đã có một sáng tác về Cát Bà rất hợp với dân phượt mang tựa đề Bình Minh Cát Bà. Chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của ca sĩ Huy Adam nhé.

Từ đảo Cát Bà, du khách có thể đi phà sang bến phà Tuần Châu để tới Vịnh Hạ Long, là di sản thế giới có vẻ đẹp tự nhiên hút hồn du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong những vịnh biển đẹp của Việt Nam đã được thế giới công nhận. Vịnh Hạ Long có hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ với đủ hình thù, nằm rải rác tạo nên khung cảnh kỳ vĩ khác biệt với các bãi biển khác của vòng cung Đông Bắc này. Một lựa chọn phổ biến tại Vịnh Hạ Long là đi tàu ngắm cảnh với các hành trình đi qua những điểm như Hòn Cá Chọi, Hòn Đỉnh Hương, Hang Sừng Sốt, Động Thiên Cung hay đảo Chi Thóp. Các du khách đi tàu trên Vịnh Hạ Long có thể thưởng thức hải sản tươi sống trên các lồng bè khi du thuyền đi ngang qua. Những du khách yêu thích thiên nhiên cũng có thể theo những thuyền cá ra khơi đánh bắt để trải nghiệm cuộc sống của bà con ngư dân trên vùng biển này. Vào những sớm bình minh lên, du khách có thể ngắm trọn vẹn cảnh đẹp khi mặt trời nhô lên từ trên biển. Cảm xúc trước vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, nhạc sĩ Xuân Nhật đã tìm hiểu về tích xưa của vùng biển này và viết nên ca khúc Huyền Thoại Hạ Long. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Lương Ngọc Diệp.

nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 50 km là huyện đảo Vân Đồn, với gần 60 hòn đảo lớn nhỏ. Vân Đồn là một trong những huyện đảo sở hữu những bãi tắm tuyệt đẹp với không khí thoáng đãng và yên bình. Điều đặc biệt làm nên sự độc đáo tại Vân Đồn, đó chính là những cảnh quan tuyệt đẹp được kết hợp từ biển và núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, thu hút nhiều khách du lịch. Từ Vân Đồn, các du khách có thể đi tàu ra các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu hay Ngọc Vừng, nơi những bãi tắm vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, cùng những cảnh đẹp mộc mạc chưa bị cải tạo. Điều ấn tượng nữa tại Vân Đồn là hải sản tại đây đặc biệt tươi ngon, bởi mực nước quanh các đảo sâu hơn những vùng biển khác. Đây cũng là một trong những yếu tố hàng đầu để thu hút các bạn trẻ đến với huyện đảo này mỗi năm. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Vân Đồn Chào Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh khi ông chứng kiến vẻ đẹp của những bãi biển tuyệt đẹp tại đây mỗi dịp hè. Ca khúc do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện.

Điểm cuối cùng trong hành trình du lịch hôm nay của chúng ta là Móng Cái. Đây không chỉ là một vùng biên giới quan trọng ở phía đông bắc của đất nước với điểm địa đầu Tổ quốc xa vĩ, mà còn được biết đến là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời với bãi biển Trà Cổ đẹp lay động lòng người. Nằm cách thành phố Móng Cái khoảng 8 km với bãi biển dài đến hơn 15 cây số, thuộc top bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Biển Trà Cổ còn mang một giá trị tinh thần quan trọng vì là nơi lưu giữ nền văn hóa lâu đời của dân tộc, cũng là một trong những cột mốc quan trọng của lãnh thổ quốc gia. Bên cạnh khía cạnh thiên nhiên, địa điểm này còn có mũi Sa Vĩ, hay còn gọi là mũi Gót. Đây là điểm khởi đầu chữ S của hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Đứng tại cột mốc Sa Vĩ, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn sang Trung Quốc qua một khoảng biển xanh rộng lớn. Còn với các phượt thủ, thì khi đến Trà Cổ, các bạn không thể bỏ lỡ địa điểm check-in tuyệt đẹp, bãi đá đen. Đây là một background với sự hùng vĩ của núi, sự thơ mộng của cát trắng, sự độc đáo của những tảng đá đen xếp chồng lên nhau. Và để hòa mình vào với không gian của bãi biển, nơi địa đầu Tổ quốc, mời các bạn cùng nghe ca khúc Sa Vĩ Trùng Khơi của nhạc sĩ Bùi Bá Quảng với phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly. Và ca khúc này cũng thay cho lời chào kết của chương trình du lịch cùng âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM90, FM96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 11 giờ bản tin thời sự. 11 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu hát xoan. 11 giờ 30 thời sự. 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu bản giao hưởng số 3 của Beethoven. 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô. Hà Nội lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 Suối Tranh phần 2. 14 giờ 10 chuyện Hà Nội tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ. 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương người. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp.
3: Hà Nội, FM96, tin tức và âm nhạc.
4: Bây giờ là 11 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romanes Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định việc sử dụng khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông để sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, trên địa bàn thành phố có hai hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống các sông nội thành. Theo số liệu điều tra, khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố khoảng 36.266 ha tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông Hồng, sông Đuống. Do đó, nếu được khai thác, sử dụng hợp lý sẽ là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất đối với khu đất tại bãi sông dùng để sản xuất nông nghiệp sinh thái có diện tích từ 1.000 m2 trở lên và nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, không thuộc khu vực sạt lở, thì người sử dụng đất sẽ được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập nội thành mùa mưa năm 2026 và các năm tiếp theo. Mục tiêu là phát huy hiệu quả hệ thống hiện có, đưa nước nhanh về nguồn tiêu, trạm bơm đầu mối đáp ứng trận mưa cường độ 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã cải tạo, đồng thời giảm mức độ và thời gian ngập cục bộ. Thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường dự báo, cảnh báo mưa lớn, xây dựng kịch bản vận hành hệ thống theo từng cấp độ mưa, nạo vét cống, mương, sông, hồ theo lưu vực, ưu tiên các trục chính như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, Cầu Bay. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hạ tầng trên nền tảng GIS. Tại dự án cầu Tứ Liên, toàn bộ hạng mục thuộc đường găng của dự án giai đoạn 1 đã được hoàn thành, với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu thi công đang tập trung vào hai trụ tháp của cầu chính và các hạng mục cầu dẫn nút giao Nghi Tàm. Nếu mặt bằng của dự án đáp ứng đúng tiến độ, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công trụ chính vượt cao độ 5 mét so với mặt nước sông Hồng trong tháng 6 năm nay và phấn đấu thông xe trong quý 2 năm 2027. Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở dự kiến sẽ tăng thành 2,53 triệu đồng một tháng. Trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn và phải ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, đây là mức tăng hợp lý nhất tại thời điểm hiện nay. Từ nay đến ngày 8 tháng 5, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa Việt Nam và New Zealand. Thông qua trao đổi kinh nghiệm, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sẽ thu thập các dữ liệu liên quan phục vụ xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý cho quân nhân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nghiên cứu chuyển giao nội dung từ chương trình hỗ trợ tâm lý cho triển khai lực lượng quốc phòng New Zealand để áp dụng phù hợp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, phát triển chương trình hỗ trợ tâm lý ở các khu vực tranh chấp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho bản thân và gia đình quân nhân sau khi triển khai, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho lực lượng quốc phòng New Zealand. Chuyển sang tin thế giới, thưa quý vị, Mỹ vừa chạm mốc tài khóa đáng lo ngại khi nợ quốc gia lần đầu tiên vượt quy mô nền kinh tế từ sau Thế chiến thứ hai. Cuối tháng 3 năm 2026, nợ đạt 31.270 tỷ đô la Mỹ, cao hơn GDP 31.222 tỷ đô la Mỹ, đưa tỷ lệ nợ trên GDP vượt 100%. Giới chuyên gia cảnh báo không chỉ con số mà xu hướng tăng mới là vấn đề. Dự báo tỷ lệ này có thể lên 120% vào năm 2036, trong khi chi tiêu vượt xa nguồn thu khiến nợ tiếp tục phình to và chi phí lãi vay tăng mạnh trong những năm tới. Một UAV đã lao vào tòa nhà dân cư tại thủ đô Moscow của Nga nhưng không gây thương vong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi phòng không Nga cũng bắn hạ thêm hai UAV khác hướng về thành phố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 117 UAV đã bị đánh chặn trong đêm mùng 3 tháng 5 và ngày mùng 4 tháng 5 trên toàn quốc, gây một số thiệt hại cơ sở hạ tầng. An ninh đang được siết chặt trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Quân đội Nigeria cho biết đã tiêu diệt và bắt giữ hàng chục nghi phạm trong các chiến dịch tại miền Bắc. Tại bang Bono, lực lượng này giao tranh với các nhóm hậu cần khủng bố, đồng thời triển khai các hoạt động ở cơ sở Garari và Konduga, phá hủy nhiều phương tiện và cơ sở hỗ trợ. Ở khu vực Gakara và làng Novada, nhiều điểm tiếp tế bị triệt phá. Trong khi đó, tại bang Zamfara, quân đội cũng đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự. Chiều qua 4 tháng 5 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Leipzig, miền đông nước Đức, khi một chiếc ô tô lao thẳng vào đám đông người đi bộ, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện tại nghi phạm đã bị bắt giữ và hiện không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Quý vị vừa nghe bản tin của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Hằng, Quang Minh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.
3: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
5: Thưa quý thính giả, hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Trải qua hành trình phát triển nhiều thăng trầm, hát xoan đã trở thành một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc không thể thiếu của người dân Phú Thọ. Với những giá trị lịch sử và nét văn hóa độc đáo, hát xoan đã được UNESCO chính thức ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức một số làn điệu hát xoan dân ca Phú Thọ. Mở đầu là bài Nhập tịch mời vua do Phường Xoan Phù Đức trình bày. Đây chính là phần lễ hát múa nhằm phục vụ cho những nghi lễ của hát xoan. Những người hát nghi lễ sẽ được tuyển chọn vô cùng khắt khe và kỹ càng để mang đến phần trình diễn ấn tượng, lôi cuốn.

đi đâu từ sáng đến giờ. Để cho anh đợi, anh chờ, anh mong. Đó là lời trách duyên của các trai làng đứng trên bến sông chờ đợi. Chờ hoài, chờ mỏi mắt, chờ mãi từ sớm. Chỉ mong được gặp, được đón Đào Sang, vui cùng anh trong ngày hội làng đã mở. Mời quý thính giả thưởng thức điệu Trống Quân Đón Đào do Phường Xoan An Thái thể hiện.

Thưa quý thính giả, hát đúm là một phần diễn sướng giao duyên trong hội hát xoan. Hát đúm thực chất là lối hát giao duyên, đối đáp giữa trai và gái, thường diễn ra vào mùa xuân trong các hội làng. Hát đúm được thực hành sau phần hát xoan nghi lễ, được tách ra thành một lối chơi riêng do các cô đào phường xoan và các trai làng hoặc có các quan viên hàng tổng hay hàng xã cùng tham gia. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu hát đúm do phường xoan Phù Đức trình bày.

chứ thưa rồi à, lông dân quý trước chứ ngồi mà nghe. Lúc này em dặn thế thì nghe tìm nơi quả.

thi đỗ chứ làm quan. Vọng anh đi trước chứ vọng nàng theo sau. À, sĩ thời luyện tập chứ văn chương.

chứ dư điện lúa ngô lên độn chứ bạc tiền đầy kho. À, công thầy nhật mực chứ nha đổ kẻ khoe vé phượng.

cách mắt cách nhảy lòng không cách phai hương phai phân dạ không phai chúc mai về mai nhớ chúc một ngày vắng mặt ghi vàng đá nghìn năm đã quyết dạ

0: muốn lấy tiền thì đào trích lại đây. Đào trích lại đây, đào dịch chứ lại đây. Anh cầm quà đúng trao tay cho Đào.
1: Hát đúm thường diễn ra cả ngày từ sáng đến tối, có khi lại là từ chập tối đến sáng, tùy theo diễn biến của từng cuộc hát xoan. Thực chất, hát đúm là một phần trong hội hát xoan, nhưng không phải là một tiết mục bắt buộc trong lề lối hát nghi lễ, nên không nhất thiết cuộc hát xoan nào cũng phải có hát đúm. Sau hát đúm là hát xin huê, đố chữ. Trò chơi đố chữ lôi cuốn cả người nghe và người chơi vào một kho chữ bất tận. Đây là một sáng tạo rất đặc biệt của hát xoan Phú Thọ, ẩn chứa trong đó nhiều nét trữ tình, ngây thơ, ấm áp và rất cổ xưa. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu đố chữ do Phường Xoan Thép trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Âm sắc Việt Nam đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.
1: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay là ngày cuối thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, Mỹ, Iran leo thang tấn công tại eo biển Hormuz. Ô tô lao vào khu đi bộ ở Đức khiến nhiều người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi ngày 5 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026.
3: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội 14 của Đảng thành công tốt đẹp và Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ, nước bạn bè thân thiết và đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm cũng thể hiện rõ đường lối đối ngoại mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ là một trong ba quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong 10 năm vừa qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới khu vực đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo hai nước không chỉ nhìn lại quan hệ song phương 10 năm qua mà cùng định hình hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới. Chuyến thăm cũng là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ ngành địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. Trong chuyến thăm lần này, dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú tại thủ đô New Delhi và tại Trung tâm Kinh tế Tài chính Khoa học Công nghệ phát triển nhất Lama Bay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược để thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và tôn giáo. Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
2: Sáng nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.
3: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những kết quả chính tại kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, đông đảo các cử tri đã phát biểu nhận định kỳ họp qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Đây là những nội dung được nhân dân rất quan tâm vì tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, chính sách xã hội và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Cử tri cũng bày tỏ vui mừng khi luật thủ đô sửa đổi được thông qua đã thể chế hóa nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị với nhiều quy định đặc thù vượt trội cho thành phố. Cử tri cho rằng luật sẽ là cơ hội để Hà Nội bứt phá trở thành đầu tàu trong đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Cử tri mong muốn các chính sách này sớm được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương và cơ sở, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và được thụ hưởng đầy đủ. Cử tri Lê Đình Nghĩa, phường Từ Liêm nêu ý kiến.
4: Hiện nay tôi cho rằng là ví dụ như là cả nước hiện nay còn hơn 4.000 cái dự án mà tồn đọng, bỏ hoang, gây lãng phí lâu ngày và trong đó riêng Hà Nội là có 341 cái dự án, có những cái đã hàng mấy chục năm nay rồi. Đấy, và chính phủ cũng nói rằng đây là nó tồn, và dư luận cũng nói rằng đây là một cái sự mà tồn đọng hàng triệu tỷ đồng ở đó, Hà Nội cũng hàng trăm nghìn tỷ đồng bị chôn vùi ở đó. Đấy, mà không khai thác được. Thế thì tới đây các ông chí thao gỡ thế nào? Đấy, đối với các cái dự án tồn đọng này, các ông chí giám sát như thế nào để mà chúng ta triển khai cho nó tốt, để mà chúng ta đưa cái nguồn lực ấy vào trong cái sự phát triển của Hà Nội.
3: Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp thực hiện ngay, quyết liệt để khắc phục những điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương và thủ đô, đặc biệt phải có một bước chuyển biến dứt điểm về công tác văn minh đô thị, chợ cóc, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác thải bừa bãi, lấy lại môi trường sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn phường và thành phố. Đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục giao đất dịch vụ theo quy định đối với các hộ dân đã được giao đất dịch vụ, đề nghị sớm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri từ Quốc hội, thành phố, thể hiện rõ niềm tin, sự đồng hành và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của thủ đô và đất nước. Điểm lại kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trong đó đặc biệt Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, một số mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với cơ chế vượt trội, vai trò đầu tàu lan tỏa mạnh mẽ cho vùng thủ đô và cả nước. Luật không chỉ tạo ra hành lang pháp lý để huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực mà còn khẳng định vai trò của Hà Nội trong thiết kế và dẫn dắt chính sách ở tầm cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ hai vào ngày 11 tháng 5 và kỳ họp chuyên đề thứ ba vào trung tuần tháng 6 để xem xét thông qua các nội dung quan trọng cho phát triển thủ đô, đặc biệt là cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội bấm nút thông qua. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn nhất trong lịch sử với những nền tảng rất quan trọng. Luật Thủ đô sửa đổi, quy hoạch tầm nhìn dài hạn, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn, phải phát triển thủ đô xứng tầm, không

0: phụ sự tin tưởng của Trung ương và nhân dân. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm.
1: Thủ đô của chúng ta không chỉ là trung tâm hành chính quốc gia mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, về giáo dục, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, và còn là đầu tàu để phát triển những lợi ích chung và là trung tâm đổi mới sáng tạo và sẽ dẫn dắt cả nước trong quá trình thực hiện cái đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cái việc phát triển Hà Nội không còn chỉ là ý nghĩa riêng với Hà Nội mà còn phải sức lan tỏa đối với cả nước và kể cả ra bạn bè quốc tế. Và Hà Nội mà quản trị tốt thì cũng góp phần cái nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Đây là những cái cơ sở để Hà Nội của chúng ta sẽ phải chủ động thiết kế những cái chính sách và huy động những nguồn lực, cũng như là đại biểu cũng cử tri cũng có ý kiến là phải tháo gỡ những cái điểm nghẽn, đặc biệt là trong cái việc không gian phát triển.
0: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến của cử tri. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được chỉ đạo xử lý ngay, không để tồn đọng. Những vấn đề cần thời gian sẽ xây dựng lộ trình rõ ràng, có địa chỉ, có kết quả. Những vấn đề thuộc Trung ương sẽ được tổng hợp, kiến nghị và theo dõi, giám sát đến cùng.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng gia tăng chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng, công tác tuyên huấn trong quân đội tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tuyên truyền giáo dục, định hướng, nhận thức, lực lượng tuyên huấn quân đội còn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không tiếng súng nhưng quyết liệt từng ngày, không chỉ trên thao trường, trận địa hôm nay còn mở rộng trên không gian mạng, trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nơi các quan điểm sai trái thù địch liên tục tìm cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, thúc đẩy diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Trong cuộc đấu tranh đó, lực lượng tuyên huấn quân đội giữ vai trò đi đầu, từ tham mưu định hướng tư tưởng, giáo dục chính trị đến tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. Công tác tuyên huấn đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, phụ trách nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định, việc tiếp tục kiên định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là vấn đề có tính nguyên tắc, chi phối toàn bộ quá trình xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị.
3: Thực tiễn hơn 80 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta khẳng định, ở đâu giữ vững và quan tâm chăm lo tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mặt của Đảng, thì ở đó quân đội giữ vững bản chất cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngược lại, nếu buông lỏng nguyên tắc này sẽ tiềm ẩn nguy cơ sai lệch về phương hướng chính trị, dễ bắc mưu phí chính hóa quân đội. Nhìn ra thế giới, bài học kinh nghiệm xương máu từ xây dựng quân đội Xô Viết nhắc chúng ta về điều sâu sắc này, vô cùng thâm thía và kiên định về sự tăng cường lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mặt của Đảng đối với quân đội, tuyệt đối không để mắc mưu diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội.
2: Những năm gần đây, Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn quân đã chủ động bám sát tình hình, phát hiện, nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu độc. Hàng năm, các lực lượng này xây dựng hàng chục nghìn video clip, hình ảnh tích cực với quân đội, duy trì hiệu quả hàng trăm trang, nhóm blog, đồng thời phối hợp xử lý nhiều thông tin tiêu cực, sai trái liên quan đến quân đội, không chỉ chống, công tác tuyên huấn, còn đặc biệt coi trọng xây, đó là xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đưa thông tin chính thống, tích cực đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đây chính là cách tạo sức đề kháng từ bên trong, giúp mỗi quân nhân có bản lĩnh, có khả năng nhận diện và miễn dịch trước những thông tin sai trái. Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Hải, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị nhìn nhận.
4: Phải đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nó tác động đến trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân. Chính vì vậy cho nên là trong cái bối cảnh mới hiện nay, trước cái sự phát triển như vũ bão của cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là các cái hệ thống mạng, thì nếu chúng ta không có cái công tác tư tưởng tốt trong cái việc nắm bắt định hướng, tuyên truyền giáo dục, thì chúng ta sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá.
2: Trên mặt trận lý luận, quân đội không chỉ là một trong những lực lượng tích cực có nhiều dấu ấn nổi bật. Các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí quân đội đã đẩy mạnh nghiên cứu, viết bài chính luận, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm đạt giải cao ở cấp toàn quân, toàn quốc, góp phần khẳng định trí tuệ bản lĩnh.

0: lĩnh và vai trò tiên phong của quân đội trên mặt trận tư tưởng lý luận. Cùng với đó, báo chí quân đội tiếp tục là lực lượng sắc bén trong tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mỗi tin bài chương trình không chỉ phản ánh đời sống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần lan tỏa giá trị cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với quân đội. Đại tá, thạc sĩ Đàm Đình Hòa, Phó trưởng phòng thông tấn báo chí Cục Tuyên huấn cho biết.
1: Và theo tôi thì cái vai trò to lớn của đội ngũ phóng viên được thể hiện trên các cái phương diện như thế này. Thứ nhất thì có thể nói đây là lực lượng trực tiếp để góp phần nâng cao nhận thức của các cái tầng lớp nhân dân về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Vì chúng ta biết rằng thì đội ngũ phóng viên báo chí là lực lượng trực tiếp tham gia giải mã, bóc trần âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ và các cái tầng lớp nhân dân. Cái vấn đề thứ hai là tôi cho rằng là cái vai trò rất là quan trọng, đó chính là lực lượng trực tiếp phát hiện, cảnh báo sớm các cái quan điểm sai trái thù địch. Vì cái tính chất hoạt động nghề nghiệp đặc thù của đội ngũ phóng viên là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp và sớm nhất với các cái luồng thông tin trên không gian mạng. Đấy. Vì vậy cho nên là đây chính là cái đường tuyến đầu để phân tích, bóc trần các cái luận điệu tinh vi của các thế lực thù địch, để cảnh báo cho các cơ quan chức năng và nhân dân không để bị động bất ngờ trước các cái chiến dịch tuyên truyền của các thế lực thù địch.
0: Trong tình hình mới, khi không gian mạng trở thành mặt trận nóng bỏng, công tác tuyên huấn càng phải đổi mới mạnh mẽ hơn, nhanh hơn trong nắm bắt thông tin, sắc bén hơn trong luận cứ, thuyết phục hơn trong cách truyền tải. Mỗi cán bộ tuyên huấn, mỗi cán bộ chính trị, mỗi chiến sĩ lực lượng 47 phải thực sự là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài. Với vai trò nòng cốt của lực lượng tuyên huấn, lá chắn thép ấy tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị, ngành giáo dục đã đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, vừa bảo đảm chương trình tinh gọn, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh.
2: Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, đây là nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 8 năm 2025 và Nghị quyết số 281 của Chính phủ ngày 15 tháng 9 năm 2025. Trong đó xác định rõ yêu cầu thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung và tiến tới miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường, ngành giáo dục đang triển khai chương trình với 3 bộ sách giáo khoa theo chủ trương xã hội hóa bao gồm Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Với yêu cầu phải thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo xác định không thể biên soạn bộ sách mới trong thời gian ngắn do cần từ 2 đến 3 năm chuẩn bị. Theo đó, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu tham vấn ý kiến các địa phương, chuyên gia và xây dựng tiêu chí lựa chọn. Từ đó, Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định chọn một trong 3 bộ sách giáo khoa hiện hành. Kết quả, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn làm bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Quyết định này được Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo phê duyệt ngày 26 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị cho năm học mới. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa không đồng nghĩa với việc dạy học cứng nhắc theo một cuốn sách. Sách giáo khoa chỉ là học liệu, giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác nhằm làm phong phú thêm kiến thức, phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển nhân lực.
0: Hôm nay, mùng 5 tháng 5 là ngày cuối cùng thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau 17 giờ, hệ thống sẽ khóa. Sau mốc thời gian này, thí sinh không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào đã đăng ký.
2: Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn Hà Nội cho thấy quá trình đăng ký của học sinh diễn ra thuận lợi. Hệ thống quản lý thi vận hành ổn định, thao tác đơn giản. Trong suốt thời gian đăng ký dự thi từ ngày 24 tháng 4 đến nay, các nhà trường đều bố trí giáo viên hướng dẫn sẵn sàng hỗ trợ học sinh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là hơn 1,2 triệu, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó tại Hà Nội, số thí sinh đăng ký dự thi là gần 128.000 em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh tận dụng những giờ cuối cùng để rà soát kỹ thông tin đã đăng ký dự thi để tránh sai sót đáng tiếc. Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh cần thực hiện một số bước quan trọng như bảo mật tài khoản, không chia sẻ thông tin đăng nhập, theo dõi rà soát và phản hồi sai sót trên hệ thống trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5.
0: Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng trong hành trình học tập của học sinh sau 12 năm học mà còn đánh dấu bước chuyển trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong chương trình thời sự tối mùng 4 tháng 5 với chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chủ động để thành công của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội đã đi sâu cập nhật những điểm mới của kỳ thi, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, nơi có quy mô thí sinh dự thi luôn thuộc nhóm lớn nhất cả nước, đồng thời cũng đưa ra những lưu ý quan trọng dành cho học sinh và phụ huynh trong giai đoạn nước rút. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra ngày 11 và ngày 12 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với năm trước. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được giữ ổn định ở mức cao nhất so với các năm trước. Các điều chỉnh điểm mới chủ yếu mang tính kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho các sở địa phương, cơ sở giáo dục và thí sinh.
4: Các điểm mới lớn nhất, đó là cái việc mà chúng ta tập trung vào các khâu kiểm tra là chính và không bỏ sót khâu nào. Thứ hai, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều đăng ký trực tuyến và các em không có một giấy tờ nào bổ sung thêm, mà tất cả dựa vào cái hệ thống mã định danh và dân cư để giúp cho các em là tự động xác thực được việc này. Vấn đề thứ ba nữa đó là các giấy tờ gọn hơn, ví dụ giấy đăng ký dự thi, giấy báo dự thi ghép là một, rồi kết quả chứng nhận tốt nghiệp và kết quả xác nhận kết quả tốt nghiệp là một. Và những cái việc này cũng được phân cấp mạnh hơn về cho cơ sở trường phổ thông, như vậy giảm áp lực cho cơ sở giáo dục rất nhiều. Và điểm mới việc cấp bằng tốt nghiệp, đó là những năm trước thì giám đốc sở sẽ là người cấp bằng tốt nghiệp, còn năm nay thì giao cho hiệu trưởng hoặc người được hiệu trưởng ủy quyền để cấp bằng tốt nghiệp, cho vào cái việc mà nhanh hơn, tiện lợi hơn và tốc độ hơn. Và đây cũng là một điểm mà giúp cho học sinh có được kết quả tốt nhất, sớm nhất để xét tuyển đại học, cũng như đi du học, cũng như nhiều các việc khác.
3: Chia sẻ về việc điều chỉnh phương pháp ôn tập để học sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết, nhà trường đã chủ động chuẩn bị từ sớm, bám sát định dạng đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
5: Chúng tôi cũng rất chủ động trong cái việc ôn tập cho các em vì cái cấu trúc định dạng của đề thi của Bộ đã được công bố từ năm cuối năm 2023. Các em có cả một lộ trình và nhà trường chúng tôi cũng căn cứ vào cái format này để xây dựng và thiết kế với các bài kiểm tra ngay từ lớp 10 và lớp 11. Tuy nhiên thì kiến thức nó rất là nhiều, cho nên cái việc mà giảng dạy của các thầy cô trên nhà trường là phải hoàn toàn đi vào đúng thực chất để hướng dẫn các con biết cách giải bài và hiểu được nội dung của bài học thì các con mới làm được cái cấu trúc đề thi này. Cho tới bây giờ thì chương trình lớp 12 ở trường Trung học Thông Việt Đức chúng tôi đã dạy xong các chương trình ở trên lớp. Hiện tại là chúng tôi đang ôn tập cho các em theo dưới các dạng chuyên đề của các môn.
3: Theo giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội. Các khâu tổ chức kỳ thi ít xảy ra sai sót do đã có quy trình rất chuyên nghiệp. Đội ngũ thực hiện từ in sao để thi, coi thi, chấm thi đến các khâu giám sát đều được triển khai bài bản.
4: Thì có thấy là lãnh đạo sở cũng như là Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng đã

0: diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn rõ ràng, chi tiết, bảo đảm các nhà trường triển khai thống nhất, đúng quy chế.
1: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường phải có các cái báo cáo đầy đủ chi tiết về sự chuẩn bị của các phòng thi, rồi các cái phương tiện của kỳ thi, ví dụ như là máy phát điện, rồi các cái công văn để kết nối với cả bên điện lực, kết nối với cả Ủy ban Nhân dân của các phường xã, thì tôi thấy rất là đầy đủ chi tiết. Có thể nói là cái sự chuẩn bị của các nhà trường của Hà Nội đến bây giờ theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo là chúng tôi làm rất đầy đủ chi tiết và đúng quy định.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã đến rất gần. Việc xây dựng lộ trình ôn tập khoa học là yếu tố tiên quyết. Gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng tới hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương nhấn mạnh, thời điểm này thí sinh cần bám sát lộ trình ôn tập của nhà trường, khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh vốn có.
2: Các em phải thực hiện và nghiên cứu đúng quy chế. Cái này rất quan trọng. Và chỉ cần một em sai lầm thì có thể làm cho xã hội cũng rất là đáng tiếc cho việc này, do vậy các em lưu ý đọc kỹ quy chế. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì các em đừng tạo áp lực riêng cho mình mà phải có sức khỏe. Mà sức khỏe như vậy các em phải đi ngủ sớm này, và thứ hai có chế độ dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Và thứ ba nữa đó là các em cũng cần phải bám sát vào cái ôn tập của nhà trường, bởi vì nhà trường đã có kế hoạch trong cả năm và có lộ trình. Do vậy chúng ta đừng bỏ những bài mà giáo viên cố gắng để ôn tập cho ta, bởi vì chính những bài đó cũng là để giúp cho các em phủ được kiến thức để vào thi. Và cuối cùng nữa đó là chúng ta cũng cần phải có những cái tập trung vào những cái bài mà chúng ta thấy là thế yếu của mình. Thế mạnh thì càng phải tăng cường thì điểm cao hơn, nhưng bài thi yếu thì cần chia sẻ, và đặc biệt vào ôn tập là kiến thức trong sách để chúng ta nắm được kiến thức cơ bản hơn. Đừng để làm ta chỉ nhớ mèo hay nhớ vào có thể là chúng ta làm nó không đúng.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Việc chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trong ôn tập và chủ động về tâm lý chính là chìa khóa để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Chủ động để thành công không chỉ là thông điệp của chương trình mà còn là hành trang cần thiết cho mỗi học sinh để có được một tâm thế vững vàng cho kỳ thi quan trọng.
3: Thưa quý vị, những năm gần đây, thông qua chuyển đổi số, Hà Nội đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức trong tuyển sinh đầu cấp, từ việc triển khai đăng ký nhập học trực tuyến đến ứng dụng bản đồ số GIS. Công tác tuyển sinh của thủ đô ngày càng hiện đại, minh bạch, thuận lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và học sinh.
4: Năm nay, tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội ghi nhận sự thay đổi đáng kể khi việc đăng ký tuyển sinh chuyển từ giấy sang hình thức trực tuyến. Điểm đặc biệt, ngay từ khi học sinh điền nguyện vọng, biểu đồ thể hiện số lượng học sinh đăng ký theo từng trường hợp được cập nhật liên tục. Đây là cơ sở để các em đưa ra lựa chọn nguyện vọng hợp lý cho bản thân. Em Phạm Duy Anh và em Nguyễn Khánh Linh, trường Trung học cơ sở Lương Yên, thành phố Hà Nội, chia sẻ về sự tiện dụng khi cập nhật đăng ký nguyện vọng.
5: Thì sẽ có một cái biểu đồ giúp các con là có thêm cơ hội được xem xét kỹ lưỡng hơn về cái nguyện vọng mình lựa chọn, cũng như là được trao đổi ý kiến của giáo viên và phụ huynh của mình một cách chính xác hơn nhiều.
6: Giảm cái việc mà mình bị căng thẳng với cả lo lắng quá, bởi vì nếu như mà khi mà mình đăng ký thì cái chỉ tiêu chỉ số của từng trường nó cũng hiện lên rồi, nên là con cũng cảm thấy an tâm hơn.
4: Không còn phải điền nguyện vọng trên giấy đã giúp cho việc sửa sai hay nhập dữ liệu của học sinh vào các trường nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Tám, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lương Yên, thành phố Hà Nội nhận xét.
7: Trước kia thì nếu mà ta đăng ký bằng giấy thì nó có thể có nhầm, có sai, rồi lại nhập liệu vào thì nó cũng mất thêm thời gian. Thế còn với cái đăng ký trực tuyến này thì nó phát huy được những cái yếu tố mà mình đang tận dụng cái công nghệ để làm cho mọi việc nó trở lên nhanh hơn, hiệu quả hơn.
4: Bên cạnh lớp 10 thì việc ứng dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp ở các bậc học khác của Hà Nội cũng được đánh giá là bước đột phá. Thông qua việc định vị tọa độ trường học kết hợp với dữ liệu cư trú của học sinh trên hệ thống VNEID, việc phân tuyến tuyển sinh sẽ được thực hiện một cách tự động, chính xác và công khai hơn. Ông Nghiêm Văn Bình, trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết.
8: Thì đến thời điểm này công tác chuẩn bị cũng đang trong quá trình hoàn tất với mục tiêu là đưa trường học đến gần học sinh và tuyển sinh phi địa giới. Mong muốn là để các em có thể được đăng ký nhập học tại các trường gần nơi mình cư trú, nơi mình ở nhất, đảm bảo công tác thuận lợi trong quá trình tổ chức chăm sóc giáo dục đối với học sinh.
4: Tuy nhiên khi triển khai bản đồ số và tuyển sinh thì cũng đặt ra những thách thức, đặc biệt là các khu vực giáp ranh giữa các phường xác định việc ranh giới tuyển sinh cần được có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo công bằng.

0: cũng là kiến nghị của bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng và bà Ngô Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng A, thành phố Hà Nội.
1: Và trong quá trình tuyển sinh thì đối với chúng tôi, với nhà trường thì có một cái khó khăn nhỏ đó là thế này. Cái thông tin trên VNID hiện nay thì nhiều học sinh là không trùng khớp với cái dữ liệu trên phần mềm tuyển sinh. Nay chúng tôi cũng đang rất mong chờ có một cái phương án cụ thể và một cái hướng dẫn để nhà trường có biện pháp và có những cái phương án dành cho tuyển sinh năm học tới.
0: Có thể thấy việc ứng dụng công nghệ đã mở ra hướng đi mới cho công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, bởi không chỉ giúp tối ưu quy trình mà còn nâng cao tính minh bạch, công bằng. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện, song chuyển đổi số hứa hẹn sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng, góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, hiệu quả và lấy người học làm trung tâm.
2: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay ghi nhận số lượng thí sinh tăng mạnh, tạo thêm áp lực trong bối cảnh cạnh tranh vốn đã cao. Khi

0: nay, số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm khoảng 20.000 em so với năm trước. Qua thực tế tại nhà trường, thầy nhận thấy là tâm lý học sinh năm nay có những điểm gì đáng chú ý ạ?
1: Có lẽ là mặc dù đã được chuẩn bị từ rất sớm, đối với học sinh học tại các trường trung học cơ sở tại Hà Nội thì không phải đợi đến thời điểm này. Chúng ta mới tính đến cái kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập mà ngay từ những cái giai đoạn lớp 6. Và thời điểm này thì là cái giai đoạn mà có thể nói rằng là nước rút cho mọi vấn đề. Vấn đề lo lắng cho cái quá trình là ôn tập ở giai đoạn mà sắp bước vào kỳ thi. Rồi cũng có rất nhiều những cái áp lực khác, có thể là xuất phát từ gia đình, xuất phát từ những cái xu hướng thông tin về kỳ thi cũng làm cho các em học sinh cũng có rất nhiều những cái mà cũng phải rất là đáng để suy nghĩ.
0: Dạ vâng, khi mà kỳ thi chỉ còn vài tuần nữa thì sẽ diễn ra. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình ôn tập. Nhà trường thì đang tổ chức việc củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh theo định hướng ra sao để vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tránh gây quá tải. Bên cạnh đó thì công tác hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh được triển khai như thế nào ạ?
1: Với đặc thù học sinh Hà Nội thì hầu hết các nhà trường trung học cơ sở đã có kế hoạch dài hơi ngay từ đầu năm học, căn cứ vào khung thời gian vào năm học và đặc biệt là khi có kế hoạch của thành phố và sở về vấn đề kỳ thi vào lớp 10 thì chúng tôi đã ngay từ những cái ngày đầu năm học đã có những cái kế hoạch dài hơi cho việc ôn tập các cái bộ môn mà đã biết trước, đó là những bộ môn bắt buộc ví dụ như là môn toán, môn ngữ văn thì đã có một quá trình rất là dài. Thông qua việc các cái bài dạy trên lớp thì các thầy cô cũng quan tâm đến cấu trúc đề và những dạng bài đã được ôn tập cho các em học sinh về hai bộ môn này. Thế thì khi mà Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố môn thi thứ ba và đây cũng là một cái lúc mà chúng tôi hoàn thiện về việc định hướng, đó là môn ngoại ngữ sẽ là môn thi thứ ba của năm học này. Và trên cơ sở đó thì các thầy cô cũng có được một cái mục tiêu đến đối với việc là tăng cường cái việc ôn tập bộ môn ngoại ngữ. Và thời điểm này thì song song hai giải pháp chúng tôi vẫn phải thực hiện. Thứ nhất, đối với các bộ môn mà không được lựa chọn để thi vào lớp 10 thì vẫn thực hiện một giảng dạy một cách bình thường theo kế hoạch năm học và hoàn thành chương trình. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng là việc các con học sinh lên cấp trung học phổ thông lại tiếp tục cần những cái nền tảng tiếp theo. Và do đó thì tất cả các cái kiến thức của các bộ môn rồi những kỹ năng cần đạt theo yêu cầu chương trình vẫn phải được hoàn thành. Việc thứ hai là đối với các bộ môn mà là môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay thì chúng tôi đã có ngay kế hoạch và cũng đã có những cái việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh và học sinh về việc là gia cố ôn tập trong việc là tăng cường những cái nội dung đối những em học sinh mà đã đăng ký. Và đối với cái việc này thì nó là một cái việc mà không mới, tất cả đều đã thực hiện qua nhiều năm và với những cái kinh nghiệm qua các năm thì chúng tôi cũng tự tin rằng là những cái việc mà tăng cường rồi ôn tập mà có các giải pháp, thậm chí là kiểm tra đánh giá để nhằm giúp các em học sinh cải thiện được những cái điểm mà chưa được và phát huy những cái điểm mạnh của mình sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Đối với các em học sinh học lớp 9 và cha mẹ các em thì chúng tôi cũng đều có một cái trao đổi ngay từ những ngày đầu năm học. Thường chúng tôi họp phụ huynh học sinh buổi đầu năm thì trực tiếp chúng tôi cũng đã trao đổi. Sẽ phải chuẩn bị một tâm lý rất là dài từ những ngày đầu năm học vì việc là cái hướng tiếp theo khi mà các con học sinh hoàn thành cái bậc học trung học cơ sở. Với những học sinh mà tự tin với cái năng lực của mình để tham gia cái kỳ thi vào lớp 10 thì đó là một cái điều mà đã sẵn sàng. Nhưng đương nhiên là cũng có những em học sinh sẽ lựa chọn một cái tâm lý nó nhẹ nhàng hơn là mình lựa chọn những trường ngoài công lập, thậm chí là lựa chọn định hướng nghề nghiệp. Nhưng cho dù thế nào thì chúng tôi cũng hiểu rằng đây là những đứa trẻ mà có thể nói đây là kỳ thi, một trong những kỳ thi đầu tiên trong cái cuộc đời của các em. Rất cần cái sự đồng hành. Thế thì ngoài việc duy trì phòng tham vấn tâm lý học đường thường xuyên, các học sinh được trao đổi, được bày tỏ những cái băn khoăn của mình thì các thầy các cô chủ nhiệm là những chuyên gia tâm lý trực tiếp hàng ngày quan sát những cái diễn biến tâm lý và ngay lập tức có cái biện pháp tác động ngay để luôn luôn động viên cho các em học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là những ngày vui và tổ chức các hoạt động từ văn nghệ, thể dục thể thao nó phù hợp để các em học sinh rằng là hòa mình vào vấn đề là vừa hướng đến kỳ thi nhưng mà vẫn có những hoạt động đảm bảo cái tâm lý các em tự tin trước một cái kỳ thi rất là quan trọng.
0: Vâng ạ, trước một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, từ góc độ nhà trường, thầy có chia sẻ hay là thông điệp gì gửi đến học sinh và phụ huynh ạ?
1: Thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm tới các em học sinh ở tại trường tôi là trường trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa và các em học sinh ở thành phố Hà Nội. Với mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng của mình, nhưng cho dù lựa chọn đi thế nào, các em hãy

0: tin vào cái lựa chọn của mình. Và chúng tôi có nói với học sinh rằng ở phía trước chúng ta là một mục tiêu cần chinh phục, nhưng ngay đằng sau chúng ta chính là gia đình, chính là nhà trường, luôn luôn là một điểm tựa rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta. Và hãy tự tin rằng ở thủ đô Hà Nội chúng ta là một một vùng đất mà ngày càng thu hút và có tạo ra rất nhiều những điều tốt đẹp, trong đó có cái nhà trường. Tất cả nhà trường đều có những cái giá trị cực kỳ tuyệt vời mà đang sẵn sàng mở cánh cửa để chào đón các em ở nước thang tiếp theo. Các em hãy bình tĩnh, tự tin và hãy biến những cái khát vọng đó bằng những cái nỗ lực hàng ngày. Cho dù chúng ta có kết quả như thế nào, chúng ta cũng đều là những người, những cô cậu trò rất là tuyệt vời trong mắt chúng tôi.
1: Xin trân trọng cảm ơn thầy.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chính phủ vừa thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2026.
3: Sau gần 10 năm thực thi, luật an toàn vệ sinh lao động đã bộc lộ một số hạn chế. Nhiều quy định chưa theo kịp sự phát triển của thị trường lao động và công nghệ mới, chưa bao quát đầy đủ khu vực lao động không có quan hệ lao động, đồng thời có chồng chéo với một số quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, việc sửa đổi luật được đặt ra nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với thực tiễn. Dự thảo dự luật dự kiến bổ sung các quy định về quản lý rủi ro, điều kiện lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bối cảnh mới. Qua đó góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Theo đề xuất sẽ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Việt Nam để xử lý 18 vị trí giao cắt đường sắt đường bộ có mật độ giao thông lớn dọc tuyến đường sắt Bắc Nam và Hà Nội Đồng Đăng.
3: Ban quản lý dự án 2 vừa đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng các nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Theo đề xuất, dự án xử lý 18 vị trí giao cắt có mật độ giao thông lớn trên 3 tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Viên Lào Cai và Hà Nội Đồng Đăng. Các điểm này nằm trên 9 tỉnh thành phố trải dài từ Bắc vào Nam đều là các vị trí giao cắt với quốc lộ. Phương án được tư vấn đề xuất là xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui, tạo nút giao khác mức để xóa bỏ các giao cắt đồng mức hiện hữu. Việc này giúp nâng cao an toàn chạy tàu, giảm chi phí vận hành đường ngang, hạn chế ùn tắc giao thông đường bộ khi tàu đi qua và giảm nguy cơ tai nạn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.375 tỷ đồng, tương đương 320 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 4.836 tỷ đồng, sử dụng cho xây dựng thiết bị, tư vấn giám sát và dự phòng. Phần vốn đối ứng trong nước là 3.539 tỷ đồng, chi cho giải phóng mặt bằng, quản lý dự án và tư vấn. Dự án được đề xuất triển khai giai đoạn 2026-2030 với kế hoạch bố trí vốn trong 5 năm kể từ khi hiệp định tài trợ có hiệu lực.
2: Chính phủ ban hành nghị quyết 21 quy định phân cấp thẩm quyền cấp, quản lý, giấy phép, hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thay vì Bộ Y tế như trước đây. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế sẽ không còn thực hiện cấp mới, cấp lại hay gia hạn chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề y.
3: Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được trao toàn quyền xử lý các thủ tục liên quan từ cấp mới điều chỉnh đến đình chỉ, thu hồi giấy phép. Trong khi đó, Bộ Y tế vẫn giữ vai trò quản lý cấp phép hoạt động đối với một số cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh viện trực thuộc Bộ và danh mục kỹ thuật chuyên sâu. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường minh bạch. Sau khi cấp phép, thông tin cơ sở khám chữa bệnh phải được công khai trên hệ thống điện tử. Chính sách mới được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người hành nghề và cơ sở y tế.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về 3 lô sữa công thức A2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi có chứa độc tố. Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo công ty sữa A2 tự nguyện thu hồi các sản phẩm này do phát hiện chứa serinit, độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
3: Ba lô bị thu hồi là loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce lưu hành tại Hoa Kỳ. Các lô sản phẩm bao gồm lô 22102-69454, hạn sử dụng ngày 15 tháng 7 năm 2026, lô 22103-24694, hạn sử dụng là ngày 21 tháng 1 năm 2027 và lô 22103-21712, hạn sử dụng ngày 15 tháng 1 năm 2027. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, thu hồi nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát các sản phẩm sữa và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ trên thị trường, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Serolit là độc tố có thể gây ngộ độc cấp tính với triệu chứng

0: dập nát, phần đầu ngón không còn khả năng cứu chữa. Với những tổn thương nghiêm trọng, việc chồng nối lại ngón tay cho bé là không thể thực hiện. Và điều đáng nói, đây không phải là tai nạn hiếm gặp. Ở nhiều khu dân cư, đặc biệt là vùng ven đô hoặc nông thôn, xe điện tự chế, đồ chơi gắn động cơ vẫn xuất hiện khá phổ biến. Nhiều gia đình coi đó là món đồ chơi tiết kiệm mà không nhận ra những rủi ro tiềm ẩn. Các thiết bị này thường không có bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào. Bánh xe, dây xích, motor đều để hở. Khi vận hành, lực quay mạnh có thể cuốn tay, tóc hoặc quần áo của trẻ vào bên trong chỉ trong tích tắc. Với trẻ nhỏ, vốn hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm, nguy cơ tai nạn càng cao. Không chỉ là mất mát về thể chất, những tổn thương như vậy còn ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, từ học tập đến sinh hoạt và cả sự tự tin khi trưởng thành. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự chơi các phương tiện có động cơ khi không có người lớn giám sát. Những bộ phận chuyển động như bánh xe, dây xích cần được che chắn an toàn. Quan trọng hơn, nên lựa chọn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, thay vì các sản phẩm tự chế tiềm ẩn nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, lập lại trật tự đô thị không chỉ là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng, mà đòi hỏi sự chung tay của mỗi người dân. Tại Hà Nội, với cách làm linh hoạt, lấy tuyên truyền vận động làm trọng tâm, nhiều địa phương đang từng bước tạo ra được sự đồng thuận, góp phần đưa nếp sống văn minh đô thị đi vào thực chất, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
2: Ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Thanh Xuân vào giờ cao điểm, không khó để nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Vỉa hè thông thoáng hơn, hàng quán được sắp xếp gọn gàng, người đi bộ có lối đi riêng. Để có được kết quả này, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó yếu tố then chốt là tạo sự đồng thuận từ người dân.
3: Tôi là người dân ở đây thì qua đợt vừa rồi thấy các anh em công an làm tôi thấy sạch sẽ và rất là tích cực và rất là nhiệt tình, thấy sạch sẽ quang. Nói chung là gọn gàng, so với thời gian trước thì là rất là dân đi rất là thoải mái hơn nhiều và rất là gọn gàng sạch sẽ. Và rất là, nói chung là đường hè phố rất là thông thoáng.
4: Sau thời gian ra quân xử lý thì ý thức người dân đã thay đổi rất là nhiều. Và nhiều hộ gia đình đã chấp hành rất là tốt về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý, tuyên truyền và xử phạt.
5: Từ khi thành phố Hà Nội có cái chỉ thị đó thì nói chung có sự tiến bộ trông thấy rồi. Nhìn thấy là trông thấy lắm rồi. Đấy, rất mừng. Nếu như cứ duy trì như thế này, tôi cảm thấy người dân rất là phấn khởi. Nếu nhà nước mà đã làm như thế này rồi thì cần phát huy và làm tốt hơn nữa.
6: Gần đây thì tôi cảm thấy là vỉa hè thì đã thông thoáng hơn rồi. Tại vì đợt trước thì cũng có nhiều sạp bán hàng hoặc là ô tô hay đỗ trên vỉa hè. Còn giờ thì thấy cũng thông thoáng, đi lại thì dễ hơn rồi ạ. Thật ra đợt trước là đi một quãng đường cũng gần gần thôi thì cũng mất 30 phút rồi. Bây giờ đi chắc cũng gần mất có 10 phút thôi. Tôi cảm thấy cũng rất là tốt ạ.
2: Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng phường Thanh Xuân, để lập lại trật tự đô thị bền vững, điều quan trọng là thay đổi nhận thức và tạo sinh kế phù hợp cho người dân. Phường đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với từng hộ dân, đồng thời bố trí thí điểm kinh doanh phù hợp. Mục tiêu là vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa ổn định đời sống cho người dân.
5: Thực hiện kế hoạch số 332 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch xây dựng cái giải quyết điểm nghẽn về trật đô thị, xây dựng phường kỷ cương văn minh đô thị. Thì trong thời gian qua, phường Thanh Xuân cũng đã triển khai đồng loạt nhiều cái biện pháp giải pháp để mà giải quyết về cái tình trạng trật tự đô thị trên địa bàn phường. Là phường có mật độ dân cư đông, có nhiều tòa chung cư cao tầng cũng như là đòi hỏi cái áp lực giao thông rất lớn. Chính vì vậy, ban chỉ đạo 97 của phường cũng như là ủy ban phường cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm lập lại trật tự. Trong đó có cái việc ra quân để duy trì ký cam kết cũng như là vận động người dân cũng như là xử lý đối với những cái hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Sau thời gian qua chúng tôi cũng đã đồng loạt ra quân và xử lý những cái mái che, mái vẩy, hàng quán lấn chiếm lòng vỉa hè cũng như là cái việc mà dừng đỗ sai quy định để đảm bảo cái đường thông hè thoáng, vỉa hè dành cho người đi bộ.
2: Thực tế cho thấy khi người dân hiểu và đồng hành, việc giữ gìn trật tự đô thị không còn mang tính đối phó mà trở thành ý thức tự giác. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở các chiến dịch cao điểm, hiệu quả thường không bền vững. Tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra, cho thấy đây không chỉ là vấn đề ý thức mà còn liên quan đến sinh kế và nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân. Chính vì vậy, cách tiếp cận của chính quyền địa phương đang dần thay đổi theo hướng vừa kiên quyết xử lý vi phạm, vừa tìm giải pháp lâu dài. Điển hình ngay tại phường Cửa Nam, sau khi giải tỏa các điểm trông xe tự phát lấn chiếm vỉa hè lòng đường, ngay lập tức điểm trông xe miễn phí tại sân trường cấp 2 Trương Vương, địa chỉ 26 Hàng Bài được phường triển khai để phục vụ người dân và du khách đến với phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Một số người dân bày tỏ niềm vui

0: sự ủng hộ.
1: Bất ngờ ở Hà Nội bao năm rồi đi phố cổ là lần đầu được gửi xe miễn phí ấy. Bình thường là nốn náo cứ vẫy là
2: làm thế nào để cho nó bớt các cái nhếch nhác đi, lộn xộn đi, rồi nó có cái quy củ một chút, người dân nó văn minh dần lên và người ta dần dần thì nó đi vào cái nề nếp ấy.
0: Theo thống kê, trong 3 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phạt gần 4.000 trường hợp, hơn 4,3 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các biện pháp xử phạt, nhiều đơn vị đã có những mô hình cách làm hay để duy trì kết quả đảm bảo trật tự đô thị. Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, quan điểm của phường là không đánh đổi trật tự đô thị lấy tăng trưởng tự phát. Việc lập lại kỷ cương về hè phải đi đôi với bố trí các điểm kinh doanh phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa.
3: Đã xây dựng được cái kế hoạch thường xuyên ứng trực cũng như là đảm bảo các bộ phận của công an phường rồi đội bảo vệ dân phố trật tự để phân tuyến rồi nhắc nhở. Bên cạnh đấy thì những cái trường hợp mà cố tình không chấp hành thì chúng tôi cũng đã có những cái quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động đối với một số bãi thì chưa có phép. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cho đóng cửa tất cả các cái bãi xe trước cổng viện ca bằng cách là rào chắn cứng bằng sắt để xe cộ là không ra vào tại các cái bến bãi mà tự phát này.
0: Giải quyết điểm nghẽn vỉa hè không đơn thuần là dọn dẹp một không gian mà là quá trình tái lập trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị. Khi vỉa hè thực sự dành cho người đi bộ, đó cũng là lúc đô thị tiến gần hơn tới mục tiêu văn minh, hiện đại và đáng sống. Thực tế, tại một số địa phương cho thấy, khi chính quyền kiên trì thực hiện, có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ sở và sự đồng thuận của người dân, trật tự vỉa hè có thể được duy trì ổn định.
4: Thưa quý vị, Hà Nội đang triển khai hệ thống cảnh báo cháy sớm nhằm phát hiện nguy cơ hỏa hoạn từ sớm, xử lý kịp thời và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ tại các đô thị lớn ngày càng phức tạp. Bài của phóng viên Dương Phúc.
5: Chị Thái Thu Thủy, quản lý của một khách sạn trên phố Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, sau buổi tuyên truyền của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giúp chị hiểu rằng vài giây là ranh giới giữa an toàn và thảm họa, nên chị đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định mới. Sau khi trang bị hệ thống, mọi sự cố dù nhỏ đều được phát hiện sớm, báo ngay cho lực lượng chức năng để ngọn lửa không kịp bùng lên.
6: Trước đây nếu như xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ phải đi kiểm tra rất là nhiều các khu vực. Khi phát hiện ra sự cố thì còn phải gọi điện cho rất nhiều người, sau đó mới đến việc là gọi và thông báo cho bên cứu nạn cứu hộ 114. Tuy nhiên thì sau khi lắp đặt cái phương thức truyền tin nhanh này thì tất cả đều xử lý nhanh gọn trong một chiếc app và ngoài ra thì được cài đặt số điện thoại, nên khi có bất cứ một cái sự cố nào xảy ra, họ truyền tin rất là nhanh đến thứ nhất là số điện thoại, thay vì việc là chúng tôi phải gọi điện cho từng quan ban quản lý, cho từng người trong bộ phận kỹ thuật thì tất cả đều nhận được thông tin ngay cùng một lúc.
5: Hệ thống truyền tin báo cháy hiện đại có thể hiểu đơn giản là tai mắt điện tử của tòa nhà. Khi cảm biến khói hoặc nhiệt phát hiện bất thường, tín hiệu lập tức được gửi tự động, không cần con người bấm nút về trung tâm thông tin chỉ huy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy để điều động lực lượng. Ông Chu Đức Hậu, phụ trách kỹ thuật tòa nhà Bảo Việt, phường Hoàn Kiếm chia sẻ, lợi ích lớn nhất của hệ thống là báo sớm, chuông kêu, đèn nháy, hướng dẫn thoát nạn hiển thị ngay, giúp mọi người có thêm thời gian quý giá để ra ngoài an toàn. Điều này đặc biệt cần ở chung cư cao tầng, khu dân cư đông đúc hoặc công trình nhiều lối, nhiều tầng, nơi chỉ vài phút chậm trễ có thể thành cháy lớn, cháy lan. Hệ thống hoạt động đúng sẽ giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản, biến nguy thành an ngay từ phút đầu.
7: Vừa qua thì tôi được biết là Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an đã ban hành nhiều cái văn bản quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì bản thân cơ sở của chúng tôi cũng đã được cái đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 tổ chức một cái hội nghị hướng dẫn để thông báo về các cái điểm mới trong các quy định liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bản thân chúng tôi cũng yên tâm và tư tưởng hơn trong cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, do cái hệ thống báo cháy tự động thì đã được liên kết và truyền tin trực tiếp đến cơ quan chức năng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.
5: Đại úy Nguyễn Danh Hiệp, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, lực lượng công an trực tiếp đến từng cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn và vận động lắp đặt. Hệ thống này rất tiện lợi, giúp truyền tín hiệu báo cháy nhanh chóng, đặc biệt hữu hiệu trong khung giờ nguy cơ cao từ 0 giờ đến 5 giờ sáng khi nhiều vụ cháy lớn thường xảy ra.
8: Quá trình triển khai về truyền tin báo cháy thì chúng tôi phải xuống trực tiếp cơ sở để vận động cũng như là tuyên truyền về các cái tính năng cũng như là cái ưu điểm của hệ thống truyền tin báo cháy. Từ đó thì hướng dẫn cơ sở và vận động cơ sở để lắp đặt các hệ thống truyền tin báo cháy. Hệ thống truyền tin báo cháy thì theo tôi thì rất tiện lợi trong quá trình truyền tin báo cháy, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà có thể nói là cái điểm đen trong công tác chữa cháy từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là giai đoạn mà có thể nói là thường xuyên xảy ra những cái vụ cháy lớn.
5: Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở nguy cơ cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ trực tiếp xuống từng địa điểm để khảo sát, giải thích cơ chế hoạt động, hướng dẫn quy trình kết nối. Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất về ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, đồng thời hình thành mạng lưới báo cháy tự động, thống nhất, hiện đại trên toàn thành phố.
9: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
4: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90-96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang có chiều hướng gia tăng khi Mỹ tuyên bố đã phá hủy 7 tàu cỡ nhỏ của Iran sau khi cáo buộc Tehran nổ súng vào các tàu bè di chuyển qua eo biển Hormuz. Các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và súng vũ trang đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn mong manh về bờ vực đổ vỡ.
10: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 4 tháng 5 xác nhận đã bắn hạ từ 6 đến 7 xuồng tấn công nhanh của Iran. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên Dự án Tự do mà Washington hiện đang triển khai với quy mô 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và nhiều tàu khu trục để hộ tống các tàu thương mại bị mắc kẹt. Phía Iran lập tức bác bỏ thông tin trên, đồng thời tuyên bố đã nã 2 tên lửa trúng một tàu tuần tra. Cùng thời điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo đã đánh chặn 19 mục tiêu phóng từ Iran, bao gồm 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 5 máy bay không người lái. Một vụ nổ kèm hỏa hoạn cũng được ghi nhận trên tàu vận tải liên quan đến Hàn Quốc, quốc gia có 26 tàu đang bị kẹt tại khu vực eo biển Hormuz. Trước động thái căng thẳng của hai bên, giá dầu Brent lập tức tăng vọt 6%, vượt ngưỡng 114 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ duy trì quanh mức 106 đô la Mỹ một thùng. Với việc chiếm tới 20% lượng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đang đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng thế giới.
4: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ đang phối hợp với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án Iran vì hành động phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
10: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Wang ngày 4 tháng 5 cho biết, động thái này được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Bahrain, Ả Rập Xê Út và các nước GCC khác nhằm giảm bớt căng thẳng trên các tuyến hàng hải chiến lược trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang, đồng thời bảo vệ thủy thủ đoàn và các tàu chở hàng đang bị mắc kẹt. Theo ông Mike Wang, các cuộc đàm phán về dự thảo nghị quyết sẽ diễn ra trong tuần này. Mỹ kêu gọi các nước ủng hộ nghị quyết bất kể lập trường của họ đối với chương trình hạt nhân Iran ra sao, với lập luận rằng an ninh hàng hải là lợi ích chung vượt lên những bất đồng địa chính trị khác. Tuy nhiên, sau khi một đề xuất có nội dung tương tự bị bác bỏ hồi tháng 4, dư luận vẫn đặt câu hỏi liệu Nga và Trung Quốc có sẵn sàng ủng hộ dự thảo nghị quyết này hay không.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày với Ukraine từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
10: Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm và kỳ vọng phía Ukraine cũng thực hiện tương tự. Đồng thời, Moscow cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nếu Kiev tìm cách làm gián đoạn các sự kiện. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn riêng bắt đầu từ đêm 5 rạng sáng ngày 6 tháng 5. Ông khẳng định Kiev hành động với ưu tiên bảo vệ tính mạng con người và sẽ thực hiện các bước đi tương xứng với Nga. Hiện tại, Nga đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ.
4: Theo số liệu do Cục Phân tích Dữ liệu thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, tính đến ngày 31 tháng 3, nợ công của nước này đã lên tới 31,27 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa ước đạt 31,22 nghìn tỷ đô la Mỹ.
10: Như vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ đã vượt mốc 100%, cho thấy quy mô nợ đã lớn hơn toàn bộ nền kinh tế. Giới chuyên gia thường coi đây là thước đo quan trọng để đánh giá gánh nặng tài khoá của một quốc gia. Với diễn biến này, Mỹ hiện đang tiến gần với mức kỷ lục từ ghi nhận năm 1946. Vào thời điểm đó, khi chiến tranh vừa kết thúc, tỷ lệ nợ công trên GDP của nước này lên tới 106%. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo tỷ lệ nợ công có thể sẽ tiếp tục tăng và đạt 108% vào năm 2030, thậm chí lên tới 120% trong thập kỷ tới. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có biện pháp điều chỉnh kịp thời, xu hướng này có thể gây áp lực lớn lên nền kinh tế trong dài hạn, thậm chí làm gia tăng rủi ro tài khoá.
4: Công ty giải trí Cogum của Mỹ đang giới thiệu mô hình trải nghiệm điện ảnh mới với màn hình không chỉ ở trước mặt khán giả mà còn bao trùm cả mái vòm phòng chiếu phim. Mô hình này mang đến hình thức giải trí nhập vai, được kỳ vọng sẽ thay đổi cách khán giả thưởng thức phim và thể thao.
11: Ông Jay Rinsky, giám đốc điều hành hãng sáng tạo Little Cinema, đơn vị phát triển nội dung cho Cogum, cho biết:
12: Một yếu tố quan trọng là ánh sáng. Phần lớn trải nghiệm phụ thuộc vào cách thiết kế và điều khiển ánh sáng. Nó gần giống như bạn đang ở trong một nhà hát, nơi người ta áp dụng những kinh nghiệm từ sân khấu Broadway để dựng nên các bối cảnh công phu và làm nổi bật chúng một cách có chủ đích. Vì vậy, bạn có cảm giác như ánh sáng trong chính cảnh phim đang chiếu trực tiếp vào mình. Cùng với đó là những hiệu ứng sống động hiện ra ngay trong không gian xung quanh bạn.
11: Các buổi chiếu không chỉ dừng ở việc xem phim mà còn kết hợp ẩm thực, đồ uống theo chủ đề và hoạt động tương tác, khuyến khích khán giả hóa trang thành nhân vật yêu thích. Một trong những trải nghiệm nổi bật là phiên bản nhập vai của bộ phim Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, hợp tác cùng Warner Bros. Tại đây, khán giả có thể thưởng thức đồ uống bia bơ quen thuộc trong thế giới phù thủy, đồng thời cảm nhận như đang bay qua trường phù thủy Hogwarts hay tham gia trận Quidditch.
4: Để khích lệ tinh thần đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil trong mùa World Cup sắp tới, người dân khu phố Pereira Nunes thuộc thành phố Rio de Janeiro đã trang trí toàn bộ khu vực bằng những bức tranh tường đầy màu sắc.
10: Đây là hoạt động truyền thống mà người dân nơi đây đã thực hiện suốt 48 năm qua. Năm nay bên cạnh màu quốc kỳ Brazil là sắc vàng, xanh lá và xanh dương đặc trưng, các lá cờ của ba quốc gia đồng đăng cai World Cup gồm Mỹ, Canada và Mexico cũng được người dân lựa chọn để vẽ trang trí. Ngoài ra còn có các hình ảnh quen thuộc như chiếc cúp vàng và chân dung những ngôi sao bóng đá. Ban tổ chức cho biết hoạt động này không chỉ nhằm cổ vũ bóng đá, tạo nên không gian sống động mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, khoan dung và sự gắn kết cộng đồng.
4: Một vụ đâm xe kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Leipzig, miền đông nước Đức vào ngày 4 tháng 5 giờ địa phương, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ lao xe gây chấn động nước Đức những năm gần đây.
13: Theo thông tin từ thị trưởng Leipzig, ông Burkhard Rang, chiếc xe đã lao thẳng vào khu vực dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố vào thời điểm có đông người qua lại. Phát biểu tại buổi họp báo tối ngày 4 tháng 5, thị trưởng Jung cho biết thành phố đang rất đau buồn trước tổn thất nghiêm trọng mà vụ việc gây ra, đồng thời xác nhận ngoài các nạn nhân tử vong và bị thương nặng, còn có nhiều người khác bị ảnh hưởng trong vụ việc. Chúng tôi hoàn toàn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Một người đàn ông đã lao xe với tốc độ cao vào khu mua sắm. Chúng tôi vô cùng thương tiếc 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương. Thật khó để tìm từ ngữ thích hợp để mô tả vụ tấn công kinh hoàng này. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và những người đang phải chịu đựng nỗi đau này về mặt tâm lý. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai một chiến dịch quy mô lớn với nhiều phương tiện cấp cứu và các lệnh cấm đường nghiêm ngặt. Nghi phạm, một nam giới 33 tuổi, mang quốc tịch Đức, đã bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
14: Bản tin thể thao.
15: Bản tin thể thao.
16: Đội khách nhập cuộc tốt và kiểm soát hầu hết thế trận ở hiệp 1. Bàn thắng của Jeremy Doku giúp thầy trò Pep Guardiola bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến cú sụp đổ bất ngờ của Man City. Chỉ trong hơn 5 phút, hàng thủ đội khách liên tiếp mắc sai lầm và để Barry cùng O'Brien chọc thủng lưới. Chưa dừng lại ở đó, Barry hoàn tất cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn ngược 3-1 khi trận đấu bước qua phút thứ 81. Trong thế bị dồn vào chân tường, Man City buộc phải dâng toàn bộ đội hình tìm bàn gỡ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số ngay sau bàn thứ 3 của Everton, trước khi Doku tỏa sáng lần nữa với cú sút hiểm hóc ở phút bù giờ, giữ lại một điểm cho đội khách. Trận hòa khiến The Citizen đánh mất lợi thế cho cuộc đua vô địch khi kém Arsenal 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi thua Nottingham Forest 1-3 trên sân Stamford Bridge ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh. Qua đó, nối dài chuỗi thất bại lên 6 trận tại giải mùa này. The Blues dậm chân ở vị trí thứ 9, cách nhóm dự Champions League 10 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Bước vào trận đấu tại vòng 35 Serie A, AS Roma dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Giampiero Gasperini đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi tiếp đón Fiorentina trên sân nhà Stadio Olimpico. Với sơ đồ 3-4-2-1 linh hoạt, đội bóng áo màu bã trầu nhanh chóng áp đặt lối chơi và ghi được 4 bàn thắng vào lưới đối thủ sau các pha lập công của Gianluca Mancini, Wesley, Mario Hermoso cùng bàn thắng của tài năng trẻ Nicolo Piccioli. Với 3 điểm giành được, AS Roma tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bảng xếp hạng và áp sát nhóm giành vé Champions League mùa tới. U17 nữ Việt Nam phải nhận trận thua đậm trước U17 nữ Trung Quốc với tỷ số 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là kết quả không bất ngờ khi U17 nữ Trung Quốc hoàn toàn vượt trội. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama phải phòng ngự cả trận và không có được cú sút nào về phía khung thành đội bạn. Tuy nhiên, việc chỉ để thủng lưới 3 bàn cũng giúp U17 nữ Việt Nam duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.
17: Dự báo thời tiết.
18: Dự báo thời tiết.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, không loại trừ khả năng xảy ra dông cục bộ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.
4: Trước khi khép lại 60 phút chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay là ngày cuối thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Mỹ, Iran leo thang tấn công tại eo biển Hormuz. Ô tô lao vào khu đi bộ ở Đức khiến nhiều người thương vong. Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay do biên tập viên Thủy Chi, thư ký Kim Dung, các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện kết thúc tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản giao hưởng có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc. Một tác phẩm mang tính cách mạng, bị tác động do những bất ổn cá nhân và cả những biến động chính trị xã hội của thời đại. Đó là bản giao hưởng số 3, Cung Mi Giáng Chưởng, tập tác phẩm số 55 hay còn gọi là bản giao hưởng Anh Hùng của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven.

Các bạn đang nghe chương 1 của bản giao hưởng số 3 Cung Mi Giáng Trưởng của Beethoven do dàn nhạc giao hưởng Viên trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Mỹ Chan Gambetta. Bản giao hưởng Anh Hùng của Beethoven là bản giao hưởng thứ 3 của ông. Nó được ra đời từ lòng yêu mến Napoleon Bonaparte của Beethoven. Nhưng sau khi Napoleon muốn đăng quang ngôi hoàng đế và thành lập đế chế Pháp, thì Beethoven phản ứng quyết liệt. Ông đã xé bỏ trang bìa của tổng phổ có hình Napoleon. Sau đó sửa đổi tác phẩm lại và đặt tên mới cho nó là Anh Hùng. Beethoven muốn thể hiện hình ảnh người anh hùng lý tưởng của mình. Thực vậy, bản thân việc sáng tác giao hưởng số 3 của Beethoven đã là một hành động anh hùng, gây sốc cho những khán giả đầu tiên nghe nó và thiết lập khuôn mẫu cho những nhà soạn nhạc tương lai noi theo. Cấu trúc của bản giao hưởng này đã được mở rộng vượt ra khỏi sự hiểu biết của khán giả thế kỷ thứ 18. Tác phẩm không tìm cách làm hài lòng và thỏa mãn người nghe mà thách thức và khiêu khích họ. Chương 1 được viết ở nhịp 3-4 với hình thức sonat. Âm nhạc ngay vào đầu với hai tiếng nổ lớn trên timpani và dàn nhạc như mở màn trong một trận chiến. Sau lời kêu gọi chiến tranh, bè sen lô bắt đầu chủ đề chính của chương. Âm thanh đẹp, dòng màu sắc cất lên ở âm khu trầm gợi lên ý tưởng rằng đây chính là một người anh hùng. Một cách rời rạc, những ý tưởng trữ tình và bạo lực cạnh tranh nhau cho đến khi một chuỗi các hợp âm hướng đến chủ đề ban đầu. Sự lặp lại này cho phép người nghe có cơ hội thứ hai để thưởng thức đoạn nhạc phức tạp này trước khi xuất hiện phần phát triển. Trong phần phát triển, các ý tưởng rời rạc của phần trình bày đã bắt đầu tương tác với nhau với các hợp âm nghịch dẫn đến cao trào với tiếng kêu thảm thiết. Sau một đoạn dừng, một giai điệu ma quái xuất hiện trên tiếng oboe. Cuối cùng, âm nhạc biến mất cho đến khi xuất hiện tiếng kèn kho đơn độc báo hiệu sự trở lại của chủ đề anh hùng và các ý tưởng chính khác cũng xuất hiện trở lại với hình tượng người hùng trở về trong chiến thắng.

Chương 2 của bản giao hưởng anh hùng của Beethoven là một hành khúc tang lễ được viết ở dưới hình thức 3 đoạn ABA ở giọng đô thứ, là một trong những chương nhạc gây ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của Beethoven. Chương nhạc như một lời nhắc nhở về cái giá khủng khiếp phải trả cho chiến tranh, được mô phỏng từ những sáng tác cho các cuộc diễu hành tang lễ lớn trong cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Chương 2 bắt đầu với một giai điệu lặng lẽ của dàn dây, contrabass bắt chước tiếng trống thường xuất hiện trong những đám tang tại Pháp. Bản điếu ca nổi tiếng mở ra sân khấu của riêng mình. Chương nhạc được tiếp nối bằng một đoạn nhạc tươi vui ở giọng đô trưởng, mở ra một tia hy vọng và ánh sáng với sự tán dương về sự vĩ đại của người anh hùng đã ngã xuống.

âm nhạc đã trở lại đầy sức sống trong chương 3. Là một scherzo ở nhịp 3-4, màn độc tấu oboe giới thiệu một giai điệu mộc mạc và chủ đề được chuyển từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khác, một sự mở đầu mềm mại đáng ngạc nhiên. Điểm độc đáo của chương nhạc là lần đầu tiên xuất hiện một tam tấu kèn kho ở giữa chương nhạc, tương phản với phần trước đó. Chương nhạc còn là mẫu mực về sự phát triển nhanh chóng từ âm lượng pianissimo huyền bí tới fortissimo sôi nổi. Về cuối chương, Beethoven đã giới thiệu lại những biến thể nhẹ nhàng từ chủ đề chính của chương 1 và nó thúc đẩy chúng ta tiến tới chương cuối với năng lượng dâng trào và niềm tin chiến thắng.

Sau những tranh đấu, chương cuối mang lại cho người nghe niềm vui hân hoan. Chủ đề chính của chương nhạc đã được Beethoven sử dụng 3 lần trước đó, trong điệu nhảy số 7 của tập 12 điệu dân vũ, biến tấu và fuga cho piano giọng mi giáng trưởng, tập tác phẩm số 35, và âm nhạc cho vở ballet những thuộc hạ của Promenade, tập tác phẩm số 43. Khi xuất hiện trong vở ballet, giai điệu này chỉ đơn giản là hấp dẫn, có tính nhịp điệu, vui tươi và trữ tình. Nhưng trong bản giao hưởng số 3, nó trở thành một cái gì đó vượt xa hơn thế, biểu hiện của sự sùng bái, sự hân hoan và đầy tính anh hùng cao. Âm nhạc chương cuối là sự thức tỉnh của người khổng lồ đang ngủ, một người hùng đang trỗi dậy. Đây là một chương nhạc phức tạp khác thường và đa nghĩa. Nó không chỉ là sự tổng kết mà còn là đỉnh cao của những gì xảy ra trước đó. Khi chương nhạc hình thành một cuộc diễu hành chiến thắng, chúng ta có thể tưởng tượng người anh hùng đã tiến vào định mệnh của lịch sử với đoạn kết tràn ngập ánh sáng. Có lẽ đây chính là tầm nhìn của Beethoven về một xã hội sáng tạo, hòa bình và bình đẳng.

Các bạn vừa nghe bản giao hưởng số 3 Cung Mi Giáng Trưởng, hay còn được gọi là bản giao hưởng anh hùng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven, do dàn nhạc giao hưởng Viên trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Mỹ Charles Gambetta. Trong phần còn lại của chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng với điệu Vals bay bổng có tựa đề The Blue Danube, dòng Danube xanh, một trong những bản Vals hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Hà Nội Radio Concert của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Tiếng nói thủ đô.
2: Tiếng nói thủ đô.
3: Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành trong quý 2 năm nay. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị bền vững, đồng thời giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm liên quan đến an toàn công trình, chất lượng sống và chỉnh trang diện mạo đô thị. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thủ đô hiện có hàng nghìn nhà chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990. Nhiều khu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung thủ đô và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Việc lập quy hoạch không chỉ dừng ở việc cải tạo đơn lẻ từng tòa nhà, mà hướng tới tái thiết toàn diện các khu tập thể và khu chung cư cũ thành những khu đô thị văn minh, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Theo định hướng từ Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, việc cải tạo chung cư cũ cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Hà Nội cũng xác định rõ việc phân loại mức độ nguy hiểm của các tòa nhà, ưu tiên cải tạo những khu có nguy cơ sụp đổ cao, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu cơ chế và chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các nút thắt lâu nay như quy hoạch dân số, hệ số sử dụng đất, bố trí tái định cư tại chỗ và thu hút nhà đầu tư. Việc hoàn thành quy hoạch trong quý 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng loạt các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới. Sau đây là ý kiến của những người dân xung quanh việc xây dựng lại chung cư cũ.
4: Đã đổ vỡ bê tông và vữa ngói rơi nhiều lần và làm cho bà con nhân dân ở khu dân cư và cái khu mà người ta đang ở, người ta rất có những lúc người ta hoảng loạn chạy ra ngoài.
5: Mình thấy thực sự là cái cuộc sống ở đây ấy, nó rất là không đảm bảo về cái vấn đề an toàn. Mình cũng có thể là đi thuê để chờ đợi cái ngày mà ngôi nhà này được xây dựng để có thể khang trang hơn, đảm bảo cái điều kiện sinh sống của mình hơn, thì mình sẵn sàng mình chờ đợi, miễn là có một cái sự cam kết và cái đảm bảo và có cái vào cuộc của chính quyền.
6: Nên tập trung điều kiện để giải quyết những cái nhà cũ như thế này. Tất nhiên nên khá hơn những khu khác, khu văn chương thì hơn ở đây, hay là khu vũ công chứ hơn ở đây, kém ở đây. Nhưng mà nói chung là những nhà này nên cải tạo.
7: Chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố quan tâm. Mặc dù trông bề ngoài cái tòa nhà có vẻ vẫn đẹp đấy, nhưng mà không thể chịu nổi ở bên trong đâu. Rất muốn được nhanh chóng xây dựng lại cái nhà C4 này.
8: Cải tạo chung cư cũ là một nhu cầu rất là bức bách của người dân. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái chung cư cũ ấy, nó đang là những công trình nó làm xấu cái hình ảnh của thủ đô, nó làm cho cái đời sống của người dân ở những cái vùng đó thực sự là không đạt được cái chuẩn của một người dân đô thị.
9: Mưa gió là nó dột hết xuống dưới đây này, đấy. Nước còn đọng đây này, đấy. Mưa trong nhà tôi thì mưa to này, tầm 1-2 tiếng xong là nước dột chảy dột xuống luôn. Ở khi tôi phải chăng che dù ấy, nay mới nó mưa nhưng là nhỏ tôi chưa làm.
10: Thế này là lớn mà không làm nước thì nước nó chảy nanh náng.
11: Rất là sợ, nó nước thế này là sợ lắm chứ. Tôi phải làm lại cái mái này để cho nó đỡ sập xuống, không ghê lắm.
12: Đừng có tiền đi mua nhà chỗ khác, còn gì thuê ở đâu. Rồi tạm bỡ được đâu hay đấy, coi như cái thảm bỡ.
13: Nhà này nó xây từ năm 60 cơ, thì nó rất là rột nát. Nếu mà sửa lại là cái tốt, còn nếu mà có kinh phí mà xây lại cho các cô thì càng tốt. Thế cô cũng mong như thế để cho đỡ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây, người ta sống ở đây cho nó yên tâm. Đến đây cũng đánh giá rồi, và khu này là khu C rồi.
12: Lúc mưa gió này khổ lắm, hâng nước thì đầy, xong bắt đầu bê thì già này cứ lẹ khẹ bê không bếp đổ.
14: Các bức tường như coi là nó bị trong vóc rất nhiều và đã có gia đình trần nó đã rơi vào người đang nằm ở bên dưới.
3: Thời gian vừa qua, việc đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ được cả người dân và các ban ngành của thành phố Hà Nội đồng tình và nhất quán. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn được đảm bảo song song giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Điều kiện sinh hoạt, kinh doanh, học hành, giao thông thuận tiện là những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân không muốn thay đổi. Mặt khác, cũng vì họ đã quen với nơi làm ăn buôn bán, sinh hoạt hàng ngày. Phần khác nữa cũng vì không đủ khả năng tài chính để chuyển đi nơi ở mới hoặc là muốn tiếp tục hưởng nguồn lợi từ chính khu nhà cũ.
15: Mình ở trong cái tính việc gì? Thế mà ngoài hình làng, đấy nó nứt nẻ rồi. Thì muốn nó sửa lại. Nhưng mà kỹ sửa lại thì cũng đã có rồi. Nhưng mà vẫn chưa thi hành được. Chứ đi xa ra ngoài thành thì nó, nhà nó rộng. Nhưng mà bây giờ mình rộng không làm gì nữa. Đây rộng thì khó lắm. Một căn hộ là 32 mét vuông. Một căn hộ chở đôi thì được 15-16 mét vuông. Cưới nơi được 10 mét. Vì là phải nhờ ở tầng 1. Họ cứ nửa dòng bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu.
16: Cái cũng có sửa đấy nhưng mà nó vẫn bị các cái nốt này nó. Rồi thì các cái gạch trước này nó nứt ra này. Nứt ra xong phải thay cái gạch. Thay cách khác. Đấy cả cái chỗ cửa kia cả nó cũng lở một mảng. Đang tự nhiên nó lở một mảng. Cũng có sợ đấy nhưng mà bây giờ chưa biết dự án người ta có làm nhanh không. Họ giải quyết cho chúng tôi được đầy đủ thì chúng tôi đi thôi. Chứ bây giờ 10 người mà được có mỗi một cái căn hộ 5-8 mét vuông thì ở làm sao được đủ. Đâm ra là một gia đình của con trai là phải đi thuê chỗ khác.
17: Một số nhà cũng đầu nghe háo hức là sang đây nó thoáng rộng nó mát. Nhưng sang đây cũng cực khổ, cũng nhiều cái đó. Nó không hợp cái cảnh với lại cái lúc là cái sự việc ở gia đình người ta cũng không tiện lắm nhưng mà đã sang rồi phải chịu thôi. Điều mới ở lại quay về không được. Chúng tôi đây còn nó muốn đi nhưng mà cũng phải chứ thế nào tôi mới đi. Chứ còn tự nhiên bảo đi mà lại cứ gật đầu đi kia sang thì chúng tôi cũng chán lắm. Nhà cửa phải sửa lại hết mới ở được. Như bên này thì lại tiến dân đang ở đây mà giao chắn thì đi đâu nào. Như cấp cứu này hoặc là hỏa hoạn này. Đưa chạy gọi ai bây giờ?
18: Về mặt chuyên môn thì nó là những cái công trình mà đã xuống cấp và phần nào nói là nó cũng gần hết nên là sử dụng rồi. Thế nhưng mà ở trong các khu tập thể đấy thì nó có nhiều cái lợi thế cũng như là nó gắn bó với cuộc sống người dân khiến người ta cũng ngần ngại di rời chỗ khác hơn.
19: Tất nhiên cái thuận tiện rộng thì anh muốn nhưng mà cái quan trọng là cái giá nó phải hợp lý. Căn nhà mình cảm thấy nó đang hợp ấy, là nhiều người không muốn bán. Thà mua thêm chứ còn không bán. Công việc của anh nó thuận lợi, mọi thứ nó thuận lợi, nó thuận tiện cho mình, cho nên là không muốn bán. Cũng nhiều người vào hỏi nó anh có bán không? Thì rất là thuận tiện cho anh chỉ muốn mua thêm. Đây là thuận tiện dù rằng là ở rất là chật chội và khó chịu, có thật. Nhưng mà thuận tiện của công việc. Bây giờ là cuộc sống gia đình của nhiều người mong chỉ có thuận lợi thôi. Cho nên anh cảm thấy nó thuận tiện, thuận lợi cho cả con, cả gia đình. Công việc nó cũng được hành thông, cho nên là không có ý định.
20: Ngôi nhà này nó xuống cấp là rất nhiều, không chỉ nhà mình và rất nhiều nhà khác xuống cấp. Có những nhà bục trần, có những nhà thủng sàn. Vừa tôi cũng sửa nhiều, cũng phải gia cố lại, từ đóng lại cái trần rồi là tường tiếc là cũng phải làm lại rất nhiều. Vì là sau quá trình là sinh sống lâu năm thì nó cũng hiện nay là nó cũng bị ẩm thấp rất nhiều. Gạch giếc là nó bị ẩm hết rồi. Có khi chát bây giờ nó cũng không bám được vữa nữa. Vì gạch nó mục hết rồi và dột thì nhà mình không bị dột nhưng mà nó cũng ẩm và cái trần tường các thứ là từ thời ngày xưa bây giờ nó xuống cấp thì nó cũng sinh ra rất nhiều cái bụi rồi là nói chung là cũng ảnh hưởng đến không khí của trong nhà nhưng mà mọi người vẫn tự gia cố và vẫn sinh hoạt sinh sống ngôi nhà này là ngôi nhà tình cảm của tôi là không tôi không có nhu cầu. Không có nhu cầu bán. Ở đây nếu như nhà tôi ở đây là nó rất thuận tiện. Từ các cháu đi học, từ bệnh viện, từ mọi thứ thì nó rất thuận tiện. Và cuộc sống của tôi là ngồi ở ngoài kiếm ăn ở ngoài vỉa hè thì nó rất thuận tiện cho tôi. Đấy. Sáng ra và đến chiều về là nó rất thuận tiện cho tôi. Cho nên là tôi cảm nhận được như thế là tôi cũng không muốn đi đâu.
3: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, việc cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, vấn đề thẩm định, kiểm định chất lượng chung cư phải giao cho các tổ chức thẩm định của tư nhân tham gia đánh giá. Theo đó, nhà nước sẽ quản lý về luật pháp và cơ quan thẩm định phải chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hiện nay, mô hình này đang được nhiều nước phát triển ở trên thế giới áp dụng và đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cải tạo chung cư cũ theo mô hình đô thị nén nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực về đất đai. Thay vì xây 20 nhà tập thể có chiều cao 20 tầng, có thể nghiên cứu với 4 khu nhà tập thể có chiều cao 40 tầng. Với những khu vực còn lại, có thể tận dụng xây trường học, công viên hay bến xe.
0: Cái mô hình các khu chung cư mà mới sắp tới thì nó phải đảm bảo đồng bộ cái chất lượng cuộc sống, tức là có hạ tầng xã hội, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại văn minh lên, thì cái đó cũng lại là rất cần thiết. Thế thì để làm được những cái này là không phải trông chờ hoàn toàn vào các chủ đầu tư, mà phải có cái vai trò của nhà nước và có sự hỗ trợ của nhà nước, có những cái linh hoạt trong xây dựng cơ chế để cho nó phù hợp với cái thể chế mới, để tìm sự đồng thuận người dân. Và một vấn đề nữa, tôi cho rằng cái này là hệ số đền bù ấy, thì hiện nay chúng ta có quy định khung, chính phủ quy định khung, Hà Nội quy định khung, nhưng thực tiễn gần 1.600 các cái nhà chung cư Hà Nội ở những vị trí khác nhau, thì hệ số đền bù nó phải khác nhau, thì tất cả những cái giải pháp này phải được đề ra đồng bộ cả. Nhưng trước hết tôi cho rằng cái việc quan trọng là hiện nay là chúng ta phải quyết tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch lên. Quy hoạch không phải chỉ là cái áp đặt mô hình của các cơ quan quản lý, mà khi đặt ra xong rồi phải lấy ý kiến của người dân, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ tìm được sự đồng thuận. Và từ đấy chúng ta sẽ có cái tổ chức chọn chủ đầu tư, có thể đấu thầu, có thể chọn và có thể chỉ định. Thì hiện nay là nên có một cái huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, sự vào cuộc của các nhà quản lý, hỗ trợ từ nguồn lực của nhà nước. Và một phần nữa không thể không quên được nữa, tức là vận động kêu gọi các doanh nghiệp vì cả nước, vì thủ đô, vì nhân dân nói chung sẽ có những cái hỗ trợ tích cực thì chúng ta mới thực hiện thành công được.
3: Thưa quý vị, việc Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong quý 2 năm nay không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những vấn đề đô thị tồn đọng lâu năm. Khi quy hoạch được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành triển khai các bước tiếp theo như lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án cụ thể và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực tế cho thấy công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như sự đồng thuận của người dân. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể triển khai hoặc là triển khai chậm so với kế hoạch. Do đó, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể, bài bản, có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp khắc phục tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải tạo. Theo các chuyên gia đô thị, để quy hoạch đi vào thực tiễn, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cư dân, nhất là trong việc bố trí tái định cư, cải thiện điều kiện sống sau khi dự án được hoàn thành. Đồng thời, cần có cơ chế tài chính linh hoạt, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực này. Về lâu dài, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay thế những công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường sống hiện đại, an toàn và bền vững. Khi các khu chung cư cũ được thay áo mới, Hà Nội sẽ từng bước hình thành diện mạo đô thị khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi xanh. Với quyết tâm từ chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành và sự đồng thuận của người dân, việc hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ được đề ra, kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho công tác cải tạo chung cư cũ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế của thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại và văn minh. Tới đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, chúng tôi đã gửi đến quý vị một chương trình giới thiệu về nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 của chị. Còn trong thời lượng chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị nghe tiếp một số tác phẩm trong album này cũng như tìm hiểu thêm về quá trình hoạt động của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy trong những năm gần đây.

Quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Trio Tơ Đồng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Đây là một tác phẩm viết cho ba nhạc cụ dân tộc là đàn tranh, đàn bầu và đàn nguyệt với những kỹ thuật khó, đòi hỏi những nghệ sĩ lâu năm và có kỹ thuật tốt mới có thể trình diễn. Nối tiếp chương trình là tác phẩm U Minh Bất Khuất của nhạc sĩ Nguyễn Chín Bính với tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy. Đây cũng là tác phẩm đã được nghệ sĩ đầu tư khá công phu trong album Vol 2 lần này.

Album Vol 2 Suối Tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy là sự kết hợp của chị với nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ đã được trình diễn tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua. Trong album này, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy còn kết hợp với nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My, nhóm The Six Stones, đàn tì bà và một số nghệ sĩ đàn tranh khác. Và để khép lại chương trình, mời các bạn nghe tiếp một tác phẩm nữa của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo có tiêu đề Căn Thức. Đây là một tác phẩm mà nhạc sĩ viết riêng cho Nguyễn Thanh Thủy để khai thác những kỹ thuật khó của cây đàn tranh mà không phải nghệ sĩ nào cũng thực hiện được. Tác phẩm này cũng thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay đến quý vị. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội. Nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô, Thường Tín từ lâu được biết đến như một bảo tàng sống của các làng nghề truyền thống, nơi mỗi vùng đất đều mang trong mình một kỹ nghệ riêng, kết tinh giữa lao động và sáng tạo. Từ đào, quất, cây cảnh ở Vân Tảo đến nghề chế tác đồ sừng ở Hòa Bình, mỗi sản phẩm không chỉ phục vụ đời sống mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, thẩm mỹ đặc sắc. Trong dòng chảy ấy, nghề thêu tay ở thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, nay thuộc xã Trương Dương, vẫn lặng lẽ tồn tại như một mạch nguồn bền bỉ, gìn giữ những tinh hoa của nghề thủ công truyền thống. Theo lời kể của các bậc cao niên, đã có một thời sản phẩm thêu Khoái Nội hiện diện ở nhiều vùng miền, ghi dấu bởi sự tinh xảo và công phu hiếm có. Dẫu trải qua không ít biến động, nghề thêu nơi đây vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Những người thợ đi trước không chỉ truyền nghề mà còn truyền cả sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và niềm tự hào với từng đường kim mũi chỉ. Chính quá trình bền bỉ ấy đã tạo nên một lớp nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, đủ sức giữ lại hồn nghề giữa nhiều đổi thay. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người đã có hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề thêu tay, để lắng nghe câu chuyện về hành trình gìn giữ và tiếp nối tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ của người dân Thắng Lợi.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu Khoái Nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
1: Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề thêu, nghệ nhân Lê Xuân Nguyên cho biết, sinh ra và lớn lên trong gia đình có nghề thêu truyền thống lâu đời, hình ảnh người mẹ ngày qua ngày cặm cụi bên giá thêu đã in sâu trong tâm thức của ông. Thấy ông có đam mê, từ năm lên sáu, cha mẹ đã dốc lòng truyền dạy cho ông những bí quyết cơ bản về nghề thêu truyền thống. Qua nhiều lần học và thực hành, cậu bé Nguyên đã có những kỹ năng cơ bản của nghề. Đến khi trưởng thành, vì cuộc sống mưu sinh, nghệ nhân phải làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng cuối cùng, như một cái duyên, ông Nguyên đã trở lại với nghề truyền thống của gia đình.
3: Anh ấy theo nghề từ nhỏ, từ năm 9-10 tuổi là làm cùng với bố mẹ ông bà. Cái thời gian đó thì hầu hết là cái hàng ga giày giường với lại khăn, các loại khăn và ga giày giường xuất sang Đông Âu. Mãi sau này thì mới phát triển thêm các loại hình sản phẩm khác. Trong quá trình thêu thì sáng tạo ra nhiều cái cách làm để đạt được cái chất lượng cao hơn, kỹ thuật cao hơn. Sau khi mà khách hàng thấy rằng người Việt Nam có thể là thêu được những cái bức tranh ở cái chất lượng cao thì người ta mới đặt hàng theo ý muốn người ta. Thì người Việt Nam cũng rất là thông minh khi mà sáng tạo những cái cách làm để đạt được cái yêu cầu tả thực rồi truyền thần rồi chân dung rồi biểu tượng. Nó giống và nó đẹp, nó có sự

0: mới mẻ và sự khác biệt rõ rệt so với tất cả những chất liệu khác để thực hiện lên. Thế thì từ đó là tranh theo truyền thống của Việt Nam là giá trị cao hơn và nhiều người biết đến hơn từ khi mà đất nước mở cửa cho đến khi những về các làng nghề và những người thợ thêu và chuyển sang những các cái chất liệu, cái cách làm, cái kỹ thuật để thành một cái sản phẩm tả thực, một cái tác phẩm giống hệt như là người khách đặt hàng.
1: Không hổ danh với câu thơ ngón tay khuê các ngọc vàng, hóa văn biến tấu cung đàn quê xưa. Những tác phẩm của nghệ nhân làng Khoái Nội vô cùng tinh xảo, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, như tranh phong thủy có Tùng Cúc Trúc Mai, Vinh Quy Bái Tổ, tranh về phong cảnh thiên nhiên, tranh tĩnh vật, tranh chân dung. Mỗi sản phẩm đều toát lên vẻ đẹp vốn có của tự nhiên, của nghệ thuật, đỉnh cao của Trần Thiện Mỹ.
0: Sự khác biệt đối với tranh thêu của Thắng Lợi hay Thường Tín là họ thêu được rất là kỹ, mang tính tả thực, rất là sâu. Ví dụ như một cái bức tranh chân dung của một người nước ngoài, người ta đưa cho người Thường Tín, người làng nghề thêu Thắng Lợi, thì người Thắng Lợi có thể làm được thêu lên rất là giống mà người khách rất là yêu thích. Kể cả những người mấy chục năm sau nhìn lại cái bức tranh vẫn biết là ông ý tên là gì, ở đâu, như này như kia. Thế nên là cái người Thắng Lợi đấy là về cái cao nhất là cái chân dung ấy. Thế còn những cái tả thực, ví dụ như cái bức tranh nổi tiếng của nước ngoài, của những cái tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ, thì người Thường Tín vẫn có thể làm được những cái bức tranh thêu tả thực như của Picasso hay là Leonardo. Đó là sự khác biệt đối với một số các vùng miền khác về thêu tay truyền thống. Thực ra cũng là cái kỹ năng là chính, bí quyết không có quá nhiều đặc biệt đâu. Kỹ năng là chính, sau khi người ta làm nhiều, người ta rút kinh nghiệm. Kể cả kỹ năng người Thường Tín là như vậy, nhưng mà ở các vùng miền của Việt Nam, trên đất nước cũng có rất nhiều người thêu có cái kỹ thuật cao. Vấn đề là trong số đó thì có khi nó cũng là số lượng rất là ít người thêu được như thế thôi.
1: Ông Nguyên cho biết, nghề thêu đòi hỏi người thợ có bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường cộng với đức tính cẩn thận. Mỗi tác phẩm đều mang đậm hồn quê, khởi dậy ở người xem tình yêu với non sông đất nước. Để đạt tới tính Trần Thiện Mỹ trong mỗi tác phẩm, người nghệ nhân còn có nhiều bí quyết. Ví dụ như một bức tranh thêu đẹp phải đảm bảo các tiêu chí như đường chân kim không bị lộ, đường nét phải rõ ràng và đặc biệt màu sắc phải phối hợp hài hòa. Công phu nhất là thêu các đường lượn, đường viền, các khối hình thêu nổi gân lá, đài hoa, mặt phượng, mày ngài, vân mây. Sao cho các đường chỉ đan vào nhau mịn màng, chân chỉ của từng chiếc lá, đài hoa luôn đều đặn. Đường chỉ càng mịn màng, chân chỉ càng ẩn bao nhiêu, sản phẩm càng có giá trị thẩm mỹ bấy nhiêu.
0: Thế thì thêu thì cũng là tương đối là kỹ. Cái chính là mình tách nét và bố trí cái hướng chỉ, cái gọi là canh chỉ để đi cho nó phù hợp với nội dung của bức tranh. Đầu tiên ý, là anh nhớ tới bố đẻ của anh ý, ngày trước ý, là vẽ bích báo, rồi mình học mình vẽ bích báo ý, là vẽ như thế nào cho đẹp. Vẽ như thế nào cho một cánh hoa hay một cái lá nó tự nhiên nó đẹp thì là mình cũng nhớ lại như thế, thì mình cũng chỉnh theo cái mà mình đã nắm được và biết được ngay từ trước. Thế thì mình mới dựa vào đó để mình chỉnh ra, bởi vì nó là tự nhiên nên nó không bị cố định bởi cái gì cả, có thể chỉnh một cách thoải mái, miễn sao mình thấy là nó đẹp, nó phù hợp và nhiều người ta chấp nhận. Sau đó thì mới chuyển sang giấy can châm kiểu, rồi chuyển sang vải, rồi mới soạn chỉ màu sắc thì mới thêu lên. Mình phải vẽ làm sao để mà nó phù hợp với việc thêu, và thêu vừa nhanh vừa đẹp. Có khoảng 6 kỹ thuật chính trong thời gian thêu này. Ví dụ như là cái mũi kim cắm trước đây, thì cái mũi kim hay sau ấy đè lên cái phần mà nó không được đẹp của cái trước, còn cái chỗ nào đè chưa hết thì lại một lượt thêu sau tỉa vào những cái phần mà mình chưa ưng ý, cái đường kim mũi chỉ để lấp lên sợi vải này để tạo một cái hình như là cánh hoa sen hay là lá sen hay là tất cả những cái phong cảnh nào đó, thì rất mất nhiều thời gian. Không những sợi chỉ này được sâu lên sâu xuống lấp hết vào sợi vải để ra một cái hình thù hay một cái phong cảnh hay một cái gì đó rất là đẹp. Thế nó tỉ mỉ như thế, nó lâu như thế. Thế nên là một cái bông hoa này người ta thêu, hay một cái lụa này người ta thêu có thể mất 4 tiếng đồng hồ. Để mình hình dung là một cái lụa 4 tiếng mà nhân ra tất cả này thì cả một cái diện tích lớn như này thêu thì thì nó sẽ ra bao nhiêu thời gian. Thì cái bức này khoảng trên dưới 100 ngày công. Mà ngày công là của người thợ thủ công là phải 9 tiếng, chứ không phải ngày công như một số người là 5-6 tiếng đâu. Vì thế nên cái giá của cái bức tranh này tính theo ngày công thôi nhá, đã rất là cao. Đã rất là cao rồi. Vì thế nên là rất là khó khăn trong cái việc là người khách hàng người ta yêu thích thật, nhưng mà vì cái giá nó tính theo giá trị ngày công nó cao cao hơn cái mức mà người ta có thể chi trả trên cái thu nhập của người ta, nên là nói là đắt thì không đúng, mà nói là cao thì rất đúng so với thu nhập của cái người mà họ thích cái bức tranh này thật. Nhưng mà vì đấy thu nhập ít quá, đó là một cái điều khó khăn cho cái sản phẩm của thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu Khoái Nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
2: Với tinh thần học hỏi, ông Nguyên đã thực hiện được nhiều tác phẩm thêu chất lượng thẩm mỹ và có độ bền cao, không phai màu, thân thiện với môi trường. Đơn cử như những tác phẩm tranh thêu chân dung Bắc Hồ, sen hay phong cảnh quê hương đất nước, thư pháp. Ngoài ra là các sản phẩm phụ kiện thời trang như bờm kẹp tóc, dây buộc tóc và vòng đeo cổ, áo, khăn, túi thêu. Nhiều sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước mà còn cả nước ngoài đón nhận, yêu thích, góp phần đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vượt biên giới, vươn tới những thị trường mới mẻ và đa dạng hơn.
0: Đây là cái bức tranh Hồ Gươm, là một trong những cái bức mà anh rất là thích khi mà mình thêu lên, nó tạo được cái chiều sâu mà tả thực của cái Hồ Gươm xưa, Hồ Gươm cổ, mà cái thời còn nhỏ mà mình đi mình cũng vẫn nhớ, mà nó như thế này. Thì ví dụ như là mình kim chỉ làm sao mình thêu được nó giống, và nó có những cái bóng nước lung linh, cũng như là cái khu phố xa, những ngôi nhà xa phía nấp sau bụi cây. Thực ra thì cái này nó về kim chỉ nó không quá khó, nhưng cái bố cục của các cái dãy phố đây phía xa xa này, xong rồi là bóng nước nó xuống đấy, mình nhìn thấy lung linh và đẹp. Hồ Gươm xưa chứ không phải là Hồ Gươm mới đây thì chụp hình lên nó sẽ khác cái này. Thế thì đây là một trong những cái mà mình rất là thích khi mà kim chỉ có thể thể hiện được như thế này. Đây là kinh nghiệm là nhiều, chứ không phải là kỹ thuật chỉ là một phần thôi. Nhưng cái này đòi hỏi cái kinh nghiệm của cái người biết thêu và hướng dẫn người thợ thêu làm cái gì trước, cái gì sau, và làm theo cách nào để khi nên nó được cân bằng như thế.
2: Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, khi công nghệ ngày càng len sâu vào mọi lĩnh vực sản xuất, bài toán đặt ra với các làng nghề truyền thống không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn là lựa chọn cách làm sao để không đánh mất giá trị cốt lõi. Giữ nghề đã khó, giữ được hồn nghề trong bối cảnh đổi mới lại càng là một thách thức lớn. Với nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là sự cân nhắc giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.
0: Cái giải pháp cho cái sản phẩm áp dụng công nghệ thì áp dụng bao nhiêu phần trăm công nghệ và cái loại sản phẩm gì phù hợp với công nghệ. Nếu không mà mình mà áp dụng công nghệ thì không còn để mất đi cái giá trị truyền thống mà nghệ nhân cũng như là làng nghề mà đã truyền từ 3-4 đời nay. Thế nên là cái loại gì thì áp dụng công nghệ và phân khúc phân mảng từng cái loại sản phẩm. Chứ đã nói lên nghệ thuật mà truyền thống mà bảo tồn thì không thể áp dụng công nghệ được. Nên là mình cũng phải suy nghĩ em như nào cho phù hợp với chuyện đó.
2: Thưa quý vị, từng đường kim mũi chỉ trải qua bao thăng trầm, kết tinh từ sự nỗ lực, bền bỉ và tình yêu nghề của những người nghệ nhân như ông Lê Xuân Nguyên, đã và đang góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc.
1: Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghề thủ công truyền thống, mà còn là cách những giá trị tinh thần được trao truyền qua thời gian, từ đôi tay của người thợ đến cảm nhận của người thưởng thức. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động hôm nay, những sản phẩm thêu tay vẫn tồn tại như một lời khẳng định. Văn hóa không chỉ nằm ở những điều ồn ào, mà hiện hữu trong chính sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và lòng trân trọng quá khứ. Và cũng từ đó, câu chuyện về nghề thêu không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, mà còn mở ra một hướng đi cho tương lai, nơi truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, thích nghi và bền bỉ đồng hành cùng đời sống hôm nay. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
1: Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Đức Long sinh ra ở Quảng Ninh, nhưng phần lớn cuộc đời lại gắn bó với Hà Nội. Cũng chính vì thế mà tình cảm của nghệ sĩ Đức Long dành cho mảnh đất này cũng thật đặc biệt. Là gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, suốt nhiều thập niên qua, nghệ sĩ Đức Long đã thể hiện các tác phẩm âm nhạc theo một cách riêng của mình và để lại dấu ấn với khá nhiều tác phẩm về Hà Nội như Hà Nội và tôi, Tình yêu Hà Nội, Hà Nội một trái tim hồng, Hà Nội ngày trở về, cùng hàng loạt những tình khúc khác viết về Hà Nội. Mời quý vị cùng phiêu lãng với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long và cùng cảm nhận những vẻ đẹp của Hà Nội qua những giai điệu thiết tha với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

Hà Nội ư, mỗi khi long xác rơi, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương.

trở về. Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng trên đường phố, dù chỉ là bút chì.

Quý vị vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Đức Long trình bày ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Thưa quý vị, giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Đức Long không màu mè, không cầu kỳ, thật giản dị, nhưng luôn khiến khán giả phải mê đắm, phải bất giác, nhắm mắt lại và phiêu theo từng nốt nhạc. Nghệ sĩ Đức Long đã từng trải lòng, Hà Nội có nhiều cái để mà yêu lắm. Từ con người, phố phường đến dáng vẻ cổ kính của mảnh đất này đều đáng để mình yêu. Mọi thứ đều có giá trị lịch sử của nó. Tôi lại là một người yêu lịch sử. Hà Nội Một Trái Tim Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị với giọng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

Hà Nội đêm mưa rơi là một trong những ca khúc hay nhất viết về Hà Nội, được sáng tác bởi nhạc sĩ, họa sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao. Với phần trình bày sâu lắng, đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Đức Long, bài hát đã khắc họa tinh tế hình ảnh thủ đô Hà Nội trong đêm mưa, chan chứa nỗi buồn và hoài niệm về những ký ức xưa cũ. Nhạc sĩ Văn Thao chia sẻ, chỉ những ai sinh ra, lớn lên hoặc gắn bó sâu sắc với Hà Nội mới cảm nhận trọn vẹn những xúc cảm rất riêng được gửi gắm trong từng câu hát. Là một họa sĩ, ông đã vẽ lên bài hát này như một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc và sâu sắc về thủ đô yêu dấu.

nghệ sĩ nhân dân Đức Long được giới mộ điệu vinh danh là người đàn ông hát, và nghệ sĩ từng chia sẻ: "Đối với tôi, âm nhạc là cuộc sống của tôi, khán giả là niềm hạnh phúc. Những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hài lòng với điều đó, tôi không cô đơn. Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả." Những giai điệu của ca khúc Cảm ơn Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, đã được nghệ sĩ nhân dân Đức Long thể hiện tràn đầy cảm xúc, đã chạm tới trái tim người yêu nhạc.

nghệ sĩ nhân dân Đức Long là người con của đất mỏ. Sau khi giành giải nhất cuộc thi Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1980 với bài Chiều Hạ Long, Đức Long theo âm nhạc chuyên nghiệp. Đến năm 1982, ông được Đoàn nghệ thuật quân chủng Phòng không Không quân mời về làm việc. Chính nấc thang này cho nghệ sĩ Đức Long một cuộc sống mới, cuộc sống mà dù có nằm mơ, ông cũng không bao giờ nghĩ đến, đó là được trở thành ca sĩ, bởi môi trường đó đã tôi rèn cho nghệ sĩ Đức Long những phẩm chất của một người lính hát, ấy là sự tận tâm, là sự hy sinh và lòng nhiệt huyết. Dù có đi bất cứ nơi đâu, hát ở sân khấu nào, nghệ sĩ Đức Long cũng rút ruột như con tằm nhà tơ để được phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ nhân dân Đức Long vừa gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Quang Dụ, ca khúc Hà Nội Mùa Thay Lá. Thưa quý vị, nghệ sĩ Đức Long được nhớ đến với phong cách lịch lãm của bộ vest phẳng phiu, cặp kính quen thuộc, hát lên những bản nhạc say đắm bằng giọng ca trầm ấm. Ca khúc Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Phương sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Đức Long.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương người sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Phương do nghệ sĩ nhân dân Đức Long trình bày đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp chống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
1: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
1: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
3: Từ pop, the rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng nhạc thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: sau những chuyến bay nhộn nhịp dịp lễ là áp lực đè nặng lên ngành hàng không, đặc biệt do cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Chi phí tăng, khó khăn chồng khó khăn. Bài toán đặt ra không đơn thuần chỉ là lợi nhuận. Giữa những biến động khó lường, điều gì giúp hãng hàng không quốc gia giữ vững nhịp bay trong nhiễu động? Không chỉ là những con số, mà là cách một hệ thống vận hành khi đối mặt thử thách. Bay ngược chiều gió là cách duy nhất để sải cánh vươn cao.
1: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Giai điệu ngày mới trên sóng FM96, chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.

0: mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, cảnh sắc tình yêu, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, tinh hoa văn hóa Việt thông qua từng đường kim mũi chỉ, 16 giờ bản tin thời sự, 16 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số làn điệu hát xoan, 16 giờ 30 tọa đàm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chủ động để thành công, 17 giờ ca khúc Việt Nam cảnh sắc tình yêu, 17 giờ 30 thời sự, 18 giờ 30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt.
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Bây giờ là 15 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đổi mới căn bản toàn diện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. Hà Nội khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm. Mỹ tái định hình cuộc chiến thử thách đòn siết cổ của Iran ở eo biển Hormuz. Tổ chức hàng hải quốc tế tiếp tục cảnh báo khẩn đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về các chính sách của luật phổ biến và giáo dục pháp luật sửa đổi.
3: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc đánh giá tác động chính sách trên cơ sở thống nhất các chủ trương là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng để thiết kế các nội dung trong dự thảo luật. Khi xây dựng được các chính sách phù hợp, chính xác và bám sát thực tiễn, các quy định sẽ bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu khi tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, tiếp tục trao đổi thống nhất với các nội dung còn ý kiến khác nhau, tập trung vào hai vấn đề chính là Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật cấp xã và cơ chế tài chính, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5. Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc lùi thời gian trình Chính phủ dự án luật từ tháng 5 sang ngày 10 tháng 6 năm 2026, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng song song dự thảo luật và các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm khi trình phải đầy đủ, đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tinh thần chỉ đạo mới trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, chủ trì cuộc họp làm việc với các sở ngành và địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến tới các xã phường liên quan.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, thời gian qua thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm, bao gồm 3 cầu bắc qua sông Hồng, các tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình và các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một số dự án có nguy cơ không hoàn thành theo tiến độ được giao, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của thành phố. Tại hội nghị, ngay sau khi đại diện các sở ngành và xã phường báo cáo cụ thể tiến độ triển khai các dự án, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, các sở ngành đã trao đổi, làm rõ hướng xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho địa phương, không để vụ việc chậm xử lý thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ chung.
2: Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Từ Liêm và trực tuyến tới 8 phường là Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ.
3: Cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tuy thời gian không dài nhưng đã thông qua nhiều nghị quyết và luật quan trọng, đặc biệt là luật thủ đô sửa đổi. Cử tri các phường cũng mong muốn chính quyền các cấp có giải pháp thực hiện ngay, quyết liệt để khắc phục những điểm nghẽn về chợ cóc, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác thải bừa bãi, lấy lại môi trường sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Phát biểu với cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà Cảm ơn các ý kiến sâu sắc trách nhiệm của cử tri đã động viên đồng hành cùng đoàn đại biểu Quốc hội trong kỳ tiếp xúc cử tri đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã rất thành công, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh luật thủ đô sửa đổi được kỳ họp thứ nhất thông qua đã tạo nên một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với cơ chế vượt trội, vai trò đầu tàu lan tỏa mạnh mẽ cho vùng thủ đô và cả nước. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà cũng cam kết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được chỉ đạo xử lý ngay, không để tồn đọng. Những vấn đề cần thời gian sẽ xây dựng lộ trình rõ ràng, có địa chỉ, có kết quả. Những vấn đề thuộc Trung ương sẽ được tổng hợp kiến nghị và theo dõi giám sát đến cùng.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới đang được đánh giá là hết sức đặc biệt, không chỉ bởi diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mà còn bởi những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và đặc biệt là công tác nhân sự. Thông tin từ phóng viên Trần Hằng.
4: Theo thông tin từ lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điểm đặc biệt đầu tiên chính là việc rút ngắn nhiệm kỳ. Nếu như đại hội lần thứ 10 diễn ra vào tháng 10 năm 2024, thì đại hội lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2026, theo chủ trương quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với tiến trình triển khai nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14. Không chỉ riêng Mặt trận Tổ quốc, ngay sau đại hội này, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ tiến hành đại hội, qua đó nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương lớn và thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, chuẩn bị. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đến thời điểm hiện tại, các tiểu ban phục vụ đại hội đã hoàn thành những nội dung cốt lõi, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, chuyên nghiệp và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thông suốt thành công.
5: Cái cuộc cách mạng của đất nước ta với cái mục tiêu là hiện thực hóa những cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm thì rất cần sự chung tay đồng lòng của nhân dân, và nói rộng hơn đó là phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chúng ta có thể thực hiện tốt những cái nhiệm vụ, và cái mục tiêu cuối cùng đó chính là đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân.
4: Một điểm nhấn quan trọng khác là sự thay đổi mang tính căn bản trong mô hình tổ chức. Thực hiện nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được kiện toàn theo hướng mở rộng, thống nhất. Các tổ chức chính trị xã hội và 29 hội quần chúng được giao nhiệm vụ đã trực thuộc mặt trận, tạo nên một hệ thống đồng bộ, liên thông. Trong bối cảnh đó, vai trò của mặt trận không chỉ dừng ở tập hợp vận động mà còn trở thành trung tâm điều phối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi rộng lớn hơn, toàn diện hơn. Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, đại hội lần thứ 11 là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá rõ ràng.
6: Chúng ta xác định được ba cái đột phá của nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 10 chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng ba cái đột phá. Đột phá thứ nhất là báo cáo chính là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ các nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Đây là nội dung mà đột phá đầu tiên. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả chúng ta giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động, từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng chính và đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đáp ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá đấy là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu của tình hình mới.
4: Đặc biệt, thành phần tham dự đại hội được đánh giá là phong phú toàn diện nhất từ trước tới nay, với sự hiện diện của đại diện các giai tầng xã hội, các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cùng người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị cốt lõi xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Liên quan đến công tác nhân sự, nội dung được dư luận quan tâm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương khóa 11 là 405 vị, giữ ổn định như nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, cơ cấu có sự điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng và tính đại diện. Trong đó, tỷ lệ nữ dự kiến đạt 23,31%, người ngoài đảng chiếm trên 50%, người dân tộc thiểu số chiếm 26,57%. Đáng chú ý, số lượng nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, trực tiếp sản xuất được tăng cường. Việc hơn một nửa số ủy viên là người ngoài đảng tiếp tục khẳng định tính rộng rãi, đa dạng và dân chủ, trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với đó, các hoạt động của Mặt trận sẽ hướng

0: được kế thừa những cái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong cái nhiệm vụ chúng tôi có đề ra và đang nằm trong sự chỉ đạo chung của Ban Thường trực, đó là chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ cái tình hình nhân dân và xây dựng cái bản đồ tương tác dân sinh. Dự kiến cái bản đồ tương tác dân sinh này sẽ mô phỏng minh họa toàn bộ những cái nhu cầu, những cái khả năng, những cái nguy cơ rủi ro của nhân dân ở trên các cái vùng khó khăn, vùng thiên tai, vùng bão lũ, để khi bất kể có tình huống thiên tai, bão lũ thì khả năng ứng phó của mặt trận sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn.
1: Một kỳ đại hội đặc biệt không chỉ bởi thời điểm mà còn ở những yêu cầu đổi mới sâu sắc cả về tổ chức, nội dung và con người. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tính đến 10 giờ ngày hôm nay, Hội đồng thi thành phố Hà Nội đã ghi nhận 129.005 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó có 7.547 thí sinh tự do.
3: Hôm nay là ngày cuối cùng thí sinh thực hiện đăng ký dự thi. Sau 17 giờ cùng ngày, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động khóa chức năng nhập và chỉnh sửa thông tin. Khi đó, thí sinh không thể thay đổi các nội dung đã khai báo. Trước hạn cuối đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, đặc biệt là các môn thi đã lựa chọn. Đây phải là những môn học được học ở lớp 12 và có điểm trong học bạ theo quy định. Với môn ngoại ngữ, thí sinh cần đối chiếu chính xác mã môn trong phiếu đăng ký dự thi để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, các thông tin về đối tượng dự thi, lớp 12 hoặc tự do, nơi thường trú, diện ưu tiên cũng cần được rà soát kỹ, đối chiếu với hồ sơ gốc nhằm bảo đảm quyền lợi khi xét tốt nghiệp và các chế độ liên quan. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Kết quả bài thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Trước thông tin quốc tế ghi nhận chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan một tàu du lịch mang cờ Hà Lan với 3 trường hợp tử vong, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc trên người, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, kiểm soát nguy cơ lây truyền từ chuột.
3: Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, đầu tháng 5 2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5 2026 ghi nhận 7 trường hợp, bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Trên tàu có 147 người thuộc 23 quốc tịch, hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách thuyền viên liên quan. Cục Phòng bệnh cho biết virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh virus do virus Hanta, điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế. Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, mỗi người dân cũng cần phải chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chiến dịch cơn thịnh nộ khủng khiếp của Washington nhằm vào Iran đã được đổi tên thành chiến dịch dự án tự do, không chỉ nhằm thuyết phục các đồng minh Mỹ mà còn hoài nghi, mà còn thử thách đòn siết cổ của Iran ở eo biển Hormuz nhằm tạo đòn bẩy cho đàm phán.
3: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự ông Mark Kimmitt cho rằng khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất lớn, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Theo ông, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để chấm dứt chiến tranh có thể đạt được, nhưng chỉ khi hai bên vượt qua được giai đoạn hiện tại, được mô tả là đàm phán về việc đàm phán. Ông giải thích rằng việc đổi tên chiến dịch quân sự từ Mỹ, từ cơn thịnh nộ khủng khiếp sang dự án tự do, không phải là dấu hiệu của một nhiệm vụ thiếu định hướng, mà là một sự điều chỉnh chiến lược.
2: Giữa những tuyên bố trái chiều về các cuộc tập kích và đối đầu trực diện tại eo biển chiến lược Hormuz giữa Mỹ và Iran, giới chức hàng hải của Liên Hợp Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu các tàu thuyền phải duy trì mức độ cảnh giác cao độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật.

0: mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.
1: Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Minh Thơm, Kim Oanh, Võ Nam, kỹ thuật viên Thùy Linh thực hiện kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Phó Đức Vương là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nhạc nhẹ của Việt Nam. Ông là một trong số ít nhạc sĩ không chỉ tạo nên phong cách riêng, mà phong cách âm nhạc của ông còn có tác động lớn đến đời sống âm nhạc, tạo ra ảnh hưởng trong nhiều thập niên và tiếp tục ảnh hưởng đến tận bây giờ. Với giới ca sĩ, âm nhạc của Phó Đức Vương là một thách thức để họ chứng tỏ tài năng. Những tác phẩm của ông đã góp phần đưa nhiều danh ca của nền nhạc nhẹ Việt Nam vào thời kỳ huy hoàng của giọng hát. Chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay mời quý thính giả thưởng thức chùm ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Vương với chủ đề Cảnh sắc tình yêu. Mở đầu là bài Những cô gái quan họ do ca sĩ Trung Anh thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn là một bức tranh sơn thủy hữu tình với những nốt nhạc và ca từ đầy tính hội họa, vẽ nên hình ảnh các vùng quê một cách tự nhiên và thanh thoát. Ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc được ông viết vào năm 1982, nói về chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau say đắm quanh đập Hồ Núi Cốc. Với bút pháp nghệ thuật, tài năng độc đáo, nhạc sĩ Phó Đức Vương đã sử dụng tiết truyện dân gian, dệt câu chuyện tình của đôi trai gái thành núi, thành sông để chảy mãi với thời gian không bao giờ phơi cạn. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Vương với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

Không chỉ đưa chất liệu dân gian đương đại ẩn hiện qua những tác phẩm, âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn tìm về với không gian sông nước, những ký ức của tuổi thơ vùng quê và những cảm nhận đầy màu sắc huyền thoại. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Chảy đi sông ơi qua sự thể hiện của ca sĩ Trang Nhung.

Những điều không thể thay đổi được trong cuộc sống làm cho con người tiếc nuối đau khổ, mong chờ ánh sáng từ niềm hy vọng và những điều tốt đẹp nhất. Những khát khao, những náo nức mong được vui trở lại. Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Vương do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương không dành cho những ai chỉ nghe để giải trí hay nghe vì tò mò, mà âm nhạc của ông để khám phá, để cảm thấu và trải nghiệm. Mỗi ca khúc của ông không chỉ êm đềm phẳng lặng mà luôn biến đổi trong mỗi nốt nhạc ca từ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Vương qua giọng hát ca sĩ Ngọc An Phương.

0: Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Ca khúc Việt Nam xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô, Thường Tín từ lâu được biết đến như một bảo tàng sống của các làng nghề truyền thống, nơi mỗi vùng đất đều mang trong mình một kỹ nghệ riêng, kết tinh giữa lao động và sáng tạo. Từ đào, quất, cây cảnh ở Vân Tảo đến nghề chế tác đồ sừng ở Hòa Bình, mỗi sản phẩm không chỉ phục vụ đời sống mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, thẩm mỹ đặc sắc. Trong dòng chảy ấy, nghề thêu tay ở thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, nay thuộc xã Trương Dương, vẫn lặng lẽ tồn tại như một mạch nguồn bền bỉ, gìn giữ những tinh hoa của nghề thủ công truyền thống. Theo lời kể của các bậc cao niên, đã có một thời sản phẩm thêu Khoái Nội hiện diện ở nhiều vùng miền, ghi dấu bởi sự tinh xảo và công phu hiếm có. Dẫu trải qua không ít biến động, nghề thêu nơi đây vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Những người thợ đi trước không chỉ truyền nghề mà còn truyền cả sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và niềm tự hào với từng đường kim mũi chỉ. Chính quá trình bền bỉ ấy đã tạo nên một lớp nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, đủ sức giữ lại hồn nghề giữa nhiều đổi thay. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người đã có hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề thêu tay, để lắng nghe câu chuyện về hành trình gìn giữ và tiếp nối tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ của người dân Thắng Lợi.
4: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu Khoái Nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
3: Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề thêu, nghệ nhân Lê Xuân Nguyên cho biết, sinh ra và lớn lên trong gia đình có nghề thêu truyền thống lâu đời, hình ảnh người mẹ ngày qua ngày cặm cụi bên giá thêu đã in sâu trong tâm thức của ông. Thấy ông có đam mê, từ 5 lên 6, cha mẹ đã dốc lòng truyền dạy cho ông những bí quyết cơ bản về nghề thêu truyền thống. Qua nhiều lần học và thực hành, cậu bé Nguyên đã có những kỹ năng cơ bản của nghề. Đến khi trưởng thành, vì cuộc sống mưu sinh, nghệ nhân phải làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng cuối cùng, như một cái duyên, ông Nguyên đã trở lại với nghề truyền thống của gia đình.
5: Anh ấy theo nghề từ nhỏ, từ năm 9-10 tuổi là làm cùng với bố mẹ ông bà. Cái thời gian đó thì hầu hết là cái hàng ga giày giường với lại khăn, các loại khăn và ga giày giường xuất sang Đông Âu. Mãi sau này thì mới phát triển thêm các loại hình sản phẩm khác. Trong quá trình thêu thì sáng tạo ra nhiều cái cách làm để đạt được cái chất lượng cao hơn, kỹ thuật cao hơn. Sau khi mà khách hàng thấy rằng người Việt Nam có thể là thêu được những cái bức tranh ở cái chất lượng cao thì người ta mới đặt hàng theo ý muốn người ta. Thì người Việt Nam cũng rất là thông minh khi mà sáng tạo những cái cách làm để đạt được cái yêu cầu tả thực rồi truyền thần rồi chân dung rồi biểu tượng. Nó giống và nó đẹp, nó có sự mới mẻ và sự khác biệt rõ rệt so với tất cả những chất liệu khác để thực hiện lên. Thế thì từ đó là tranh thêu truyền thống của Việt Nam là giá trị cao hơn và nhiều người biết đến hơn từ khi mà đất nước mở cửa cho đến khi những về các làng nghề và những người thợ thêu và chuyển sang những các cái chất liệu, cái cách làm, cái kỹ thuật để thành một cái sản phẩm tả thực, một cái tác phẩm giống hệt như là người khách đặt hàng.
3: Không hổ danh với câu thơ, ngón tay khuê các ngọc vàng, hóa văn biến tấu cung đàn quê xưa. Những tác phẩm của nghệ nhân làng Khoái Nội vô cùng tinh xảo, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, như tranh phong thủy có Tùng Cúc Trúc Mai, Vinh Quy Bái Tẩu, tranh về phong cảnh thiên nhiên, tranh tĩnh vật, tranh chân dung. Mỗi sản phẩm đều toát lên vẻ đẹp vốn có của tự nhiên, của nghệ thuật, đỉnh cao của Trần Thiện Mỹ.
5: Sự khác biệt đối với tranh thêu của Thắng Lợi hay Thường Tín là họ thêu được rất là kỹ, mang tính tả thực, rất là sâu. Ví dụ như một cái bức tranh chân dung của một người nước ngoài, người ta đưa cho người Thường Tín, người làng nghề thêu Thắng Lợi, thì người Thắng Lợi có thể làm được thêu lên rất là giống mà người khách rất là yêu thích. Kể cả những người mấy chục năm sau nhìn lại cái bức tranh vẫn biết là ông ý tên là gì, ở đâu, như này như kia. Thế nên là cái người Thắng Lợi đấy là về cái cao nhất là cái chân dung ấy. Thế còn những cái tả thực, ví dụ như cái bức tranh nổi tiếng của nước ngoài, của những cái tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ, thì người Thường Tín vẫn có thể làm được những cái bức tranh thêu tả thực như của Picasso hay là Leonardo. Đó là sự khác biệt đối với một số các vùng miền khác về thêu tay truyền thống. Thực ra cũng là cái kỹ năng là chính, bí quyết không có quá nhiều đặc biệt đâu. Kỹ năng là chính, sau khi người ta làm nhiều, người ta rút kinh nghiệm. Kể cả kỹ năng người Thường Tín là như vậy, nhưng mà ở các vùng miền của Việt Nam, trên đất nước cũng có rất nhiều người thêu có cái kỹ thuật cao. Vấn đề là trong số đó thì có khi nó cũng là số lượng rất là ít người thêu được như thế thôi.
3: Ông Nguyên cho biết, nghề thêu đòi hỏi người thợ có bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường cộng với đức tính cẩn thận. Mỗi tác phẩm đều mang đậm hồn quê, khởi dậy ở người xem tình yêu với non sông đất nước. Để đạt tới tính Trần Thiện Mỹ trong mỗi tác phẩm, người nghệ nhân còn có nhiều bí quyết. Ví dụ như một bức tranh thêu đẹp phải đảm bảo các tiêu chí như đường chân kim không bị lộ, đường nét phải rõ ràng và đặc biệt màu sắc phải phối hợp hài hòa. Công phu nhất là thêu các đường lượn, đường viền, các khối hình thêu nổi gân lá, đài hoa, mặt phượng, mày ngài, vân mây, sao cho các đường chỉ đan vào nhau mịn màng, chân chỉ của từng chiếc lá, đài hoa luôn đều đặn. Đường chỉ càng mịn màng, chân chỉ càng ẩn bao nhiêu, sản phẩm càng có giá trị thẩm mỹ bấy nhiêu.
5: Thế thì thêu thì cũng là tương đối là kỹ, nhưng cái chính là mình tách nét và bố trí cái hướng chỉ, cái gọi là canh chỉ để đi cho nó phù hợp với nội dung của bức tranh. Đầu tiên ý, là anh nhớ tới bố đẻ của anh ý, ngày trước ý, là vẽ bích báo, rồi mình học mình vẽ bích báo ý, là vẽ như thế nào cho đẹp, vẽ như thế nào cho một cánh hoa hay một cái lá nó tự nhiên nó đẹp, thì là mình cũng nhớ lại như thế, thì mình cũng chỉnh theo cái mà mình đã nắm được và biết được ngay từ trước. Thế thì mình mới dựa vào đó để mình chỉnh ra, bởi vì nó là tự nhiên nên nó không bị cố định bởi cái gì cả, có thể chỉnh một cách thoải mái, miễn sao mình thấy là nó đẹp, nó phù hợp và nhiều người ta chấp nhận. Sau đó thì mới chuyển sang giấy can châm kiểu, rồi chuyển sang vải, rồi mới soạn chỉ màu sắc thì mới thêu lên. Mình phải vẽ làm sao để mà nó phù hợp với việc thêu, và thêu vừa nhanh vừa đẹp. Có khoảng 6 kỹ thuật chính trong thời gian thêu này. Ví dụ như là cái mũi kim cắm trước đây, thì cái mũi kim này sau ấy, đè lên cái phần mà nó không được đẹp của cái trước. Còn cái chỗ nào đè chưa hết thì lại một lượt thêu sau tỉa vào những cái phần mà mình chưa ưng ý. Cái đường kim mũi chỉ để lấp lên sợi vải này để tạo một cái hình như là cánh hoa sen hay là lá sen hay là tất cả những cái phong cảnh nào đó, thì rất mất nhiều thời gian. Không những sợi chỉ này được sâu lên sâu xuống lấp hết vào sợi vải để ra một cái hình thù hay một cái phong cảnh hay một cái gì đó rất là đẹp. Thế nó tỉ mỉ như thế, nó lâu như thế. Thế nên là một cái bông hoa này người ta thêu, hay một cái lụa này người ta thêu có thể mất 4 tiếng đồng hồ. Nếu mình hình dung là một cái lụa 4 tiếng mà nhân ra tất cả này thì cả một cái diện tích lớn như này thêu thì nó sẽ ra bao nhiêu thời gian. Thì cái bước này khoảng trên dưới 100 ngày công. Mà ngày công là của người thợ thủ công là phải 9 tiếng, chứ không phải ngày công như một số người là 5-6 tiếng đâu. Vì thế nên cái giá của cái bức tranh này tính theo ngày công thôi nhá, đã rất là cao rồi. Vì thế nên là rất là khó khăn trong cái việc là người khách hàng người ta yêu thích thật, nhưng mà vì cái giá nó tính theo giá trị ngày công đó, nó cao hơn cái mức mà người ta có thể chi trả trên cái thu nhập của người ta. Nên là nói là đắt thì không đúng, mà nói là cao thì rất đúng so với thu nhập của cái người mà họ thích cái bức tranh này thật. Nhưng mà vì đấy thu nhập ít quá, đó là một cái điều khó khăn cho cái sản phẩm của thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.
4: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt qua từng đường kim mũi chỉ. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ cùng quý vị trở về làng thêu khoái nội, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt qua bao thế hệ. Qua lời kể của nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, người hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bức tranh về một làng quê truyền thống sẽ dần hiện ra với những thăng trầm đổi thay cùng với nỗ lực bền bỉ để gìn giữ và truyền lửa. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, những giá trị xưa cũ không ngừng được làm mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
3: Với tinh thần học hỏi, ông Nguyên đã thực hiện được nhiều tác phẩm thêu chất lượng thẩm mỹ và có độ bền cao, không phai màu, thân thiện với môi trường. Đơn cử như những tác phẩm tranh thêu chân dung Bắc Hồ, sen hay phong cảnh quê hương đất nước, thư pháp. Ngoài ra là các sản phẩm phụ kiện thời trang như bờm kẹp tóc, dây buộc tóc và vòng đeo cổ, áo, khăn, túi thêu. Nhiều sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước mà còn cả nước ngoài đón nhận, yêu thích, góp phần đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vượt biên giới, vươn tới những thị trường mới mẻ và đa dạng hơn.
5: Đây là cái bức tranh Hồ Gươm, là một trong những cái bức mà anh rất là thích khi mà mình thêu lên, nó tạo được cái chiều sâu mà tả thực của cái Hồ Gươm xưa, Hồ Gươm cổ, mà cái thời còn nhỏ mà mình đi mình cũng vẫn nhớ mà nó như thế này. Thì ví dụ như là mình kim chỉ làm sao mình thêu được nó giống, và nó có những cái bóng nước lung linh cũng như là cái khu phố xa, những ngôi nhà xa phía nấp sau bụi cây. Thực ra thì cái này nó về kim chỉ nó không quá khó, nhưng cái bố cục của các cái dãy phố đây phía xa xa này, xong rồi là bóng nước nó xuống đấy, mình nhìn thấy lung linh và đẹp. Hồ Gươm xưa chứ không phải là Hồ Gươm mới đây thì chụp hình lên nó sẽ khác cái này. Thế thì đây là một trong những cái mà mình rất là thích khi mà kim chỉ có thể thể hiện được như thế này. Đây là kinh nghiệm là nhiều chứ không phải là kỹ thuật chỉ nào là một phần thôi, nhưng cái này đòi hỏi cái kinh nghiệm của cái người biết thêu và hướng dẫn người thợ thêu làm cái gì trước, cái gì sau và làm theo cách nào để khi nên nó được cân bằng như thế.
3: Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, khi công nghệ ngày càng len sâu vào mọi lĩnh vực sản xuất, bài toán đặt ra với các làng nghề truyền thống không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn là lựa chọn cách làm sao để không đánh mất giá trị cốt lõi. Giữ nghề đã khó, giữ được hồn nghề trong bối cảnh đổi mới lại càng là một thách thức lớn. Với nghệ nhân Lê Xuân Nguyên, đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là sự cân nhắc giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.
5: Cái giải pháp cho cái sản phẩm áp dụng công nghệ thì áp dụng bao nhiêu phần trăm công nghệ và cái loại sản phẩm gì phù hợp với công nghệ. Nếu không mà mình mà áp dụng công nghệ thì không còn để mất đi cái giá trị truyền thống mà nghệ nhân cũng như là làng nghề mà đã truyền từ 3-4 đời nay. Thế nên là cái loại gì thì áp dụng công nghệ và phân khúc phân mảng từng cái loại sản phẩm. Chứ đã nói lên nghệ thuật mà truyền thống mà bảo tồn thì không thể áp dụng công nghệ được. Nên là mình cũng phải suy nghĩ như nào cho phù hợp với chuyện đó.
3: Thưa quý vị, từng đường kim mũi chỉ trải qua bao thăng trầm, kết tinh từ sự nỗ lực, bền bỉ và tình yêu nghề của những người nghệ nhân như ông Lê Xuân Nguyên, đã và đang góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghề thủ công truyền thống, mà còn là cách những giá trị tinh thần được trao truyền qua thời gian, từ đôi tay của người thợ đến cảm nhận của người thưởng thức. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động hôm nay, những sản phẩm thêu tay vẫn tồn tại như một lời khẳng định. Văn hóa không chỉ nằm ở những điều ồn ào mà hiện hữu trong chính sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và lòng trân trọng quá khứ. Và cũng từ đó, câu chuyện về nghề thêu không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ mà còn mở ra một hướng đi cho tương lai, nơi truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, thích nghi và bền bỉ đồng hành cùng đời sống hôm nay. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: sau những chuyến bay nhộn nhịp dịp lễ là áp lực đè nặng lên ngành hàng không, đặc biệt do cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Chi phí tăng, khó khăn chồng khó khăn. Bài toán đặt ra không đơn thuần chỉ là lợi nhuận. Giữa những biến động khó lường, điều gì giúp hãng hàng không quốc gia giữ vững nhịp bay trong nhiễu động? Không chỉ là những con số, mà là cách một hệ thống vận hành khi đối mặt thử thách. Bay ngược chiều gió là cách duy nhất để sải cánh vươn cao.
1: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Phát thanh Hà Nội, FM96, tin tức và âm nhạc.
3: Võ Nam xin kính chào quý vị, bây giờ là 16 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đang tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính với ước tính trên 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo, sau chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa hơn 1.200 thủ tục hành chính. Nhờ đó, đồng thời, tổng thời gian giải quyết thủ tục sẽ được rút ngắn hơn 51.000 ngày, vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, chính phủ định hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường giám sát thực thi. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục phải đi kèm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tránh phát sinh rào cản mới, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về khai thác quỹ đất bãi sông quy mô hơn 36.000 ha nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm. Theo thống kê, phần lớn diện tích đất ven sông Hồng và sông Đuống hiện vẫn khai thác manh mún, giá trị thấp, chưa tương xứng tiềm năng. Dự thảo cho phép sử dụng đất bãi sông để sản xuất nông nghiệp với điều kiện chặt chẽ về quy hoạch, diện tích tối thiểu và an toàn đê điều. Các công trình phục vụ sản xuất chỉ được xây dựng với quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản, dễ tháo dỡ, không ảnh hưởng tới dòng chảy. Với mô hình kết hợp du lịch, diện tích tối thiểu 10.000 m2, tổng diện tích xây dựng không vượt quá 5%. Thời hạn cho thuê đất dự kiến không quá 20 năm. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua trong kỳ họp tới, chính sách sẽ mở ra hướng khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái thủ đô. Tập đoàn công nghệ Graf công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu vượt dự báo phố Wall. Động lực chính đến từ nhu cầu ổn định đối với dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn nhờ chiến lược tung ra các gói khuyến mãi và dịch vụ tích hợp nhằm thu hút người dùng. Cụ thể, doanh thu quý 1/2026 của gã khổng lồ công nghệ Đông Nam Á này tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 955 triệu đô la Mỹ, cao hơn mức dự báo 921,1 triệu đô la Mỹ do LSEG tổng hợp. Đáng chú ý, lợi nhuận của hãng đạt 120 triệu đô la Mỹ, tăng vọt so với mức 10 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước. Phản ứng kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu của Graf đã tăng 1,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Kết quả khả quan này được ghi nhận trong bối cảnh Graf đang nỗ lực vượt qua những bất ổn kinh tế. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình nguồn nước trong tháng 5 2026. Theo đó, do ảnh hưởng của hiện tượng Enso, mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, khoảng từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, cần đề phòng những đợt mưa vừa mưa to. Tổng lượng mưa dự báo cụ thể đối với khu vực Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội trong tháng 5 2026, dao động từ 170 đến 250 mm. Con số này ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Dự báo đến cuối tháng 5 2026, dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 61-80% dung tích thiết kế. Trong đó, dung tích trữ của các hồ chứa nước thuộc Hà Nội dự kiến đạt trung bình 64% thiết kế. Nguồn nước bảo đảm cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 4 tháng 5 xác nhận đã bắn hạ từ 6 đến 7 xuồng tấn công nhanh của Iran. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên Dự án Tự do mà Washington hiện đang triển khai với quy mô 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và nhiều tàu khu trục để hộ tống các tàu thương mại mắc kẹt. Phía Iran lập tức bác bỏ thông tin trên, đồng thời tuyên bố nã hai tên lửa trúng một tàu tuần tra. Cùng thời điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo đã đánh chặn 17 mục tiêu từ Iran, bao gồm 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 5 máy bay không người lái. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thiết lập lệnh ngừng bắn trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít. Phía Nga khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp bảo đảm an ninh, đồng thời cảnh báo sẽ tập trung đòn tập kích tên lửa quy mô lớn vào Kiev. Nếu xuất hiện các hành vi phá hoại lễ kỷ niệm, thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Trong đó, thì ông Putin đề xuất lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng và nhận được sự ủng hộ từ phía Washington. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ thực thi lệnh ngừng bắn đơn phương bắt đầu sớm hơn từ 0 giờ ngày 6 tháng 5. Quý vị vừa nghe bản tin của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
4: Thưa quý thính giả, hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Trải qua hành trình phát triển nhiều thăng trầm, hát xoan đã trở thành một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, không thể thiếu của người dân Phú Thọ. Với những giá trị lịch sử và nét văn hóa độc đáo, hát xoan đã được UNESCO chính thức ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức một số làn điệu hát xoan dân ca Phú Thọ. Mở đầu là bài Nhập tịch mời vua do phường xoan Phù Đức trình bày. Đây chính là phần lễ hát múa nhằm phục vụ cho những nghi lễ của hát xoan. Những người hát nghi lễ sẽ được tuyển chọn vô cùng khắt khe và kỹ càng để mang đến phần trình diễn ấn tượng, lôi cuốn.

đi đâu từ sáng đến giờ. Để cho anh đợi, anh chờ, anh mong. Đó là lời trách duyên của các trai làng đứng trên bến sông chờ đợi. Chờ hoài, chờ mỏi mắt, chờ mãi từ sớm. Chỉ mong được gặp, được đón Đào Sang, vui cùng anh trong ngày hội làng đã mở. Mời quý thính giả thưởng thức điệu Trống Quân Đón Đào do Phường Xoan An Thái thể hiện.

Thưa quý thính giả, hát đúm là một phần diễn sướng giao duyên trong hội hát xoan. Hát đúm thực chất là lối hát giao duyên, đối đáp giữa trai và gái, thường diễn ra vào mùa xuân trong các hội làng. Hát đúm được thực hành sau phần hát xoan nghi lễ, được tách ra thành một lối chơi riêng do các cô đào phường xoan và các trai làng hoặc có các quan viên hàng tổng hay hàng xã cùng tham gia. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu hát đúm do phường xoan Phù Đức trình bày.

chứ thưa rồi lông dân quý trước chứ ngồi mà nghe đúng này em dặn thế thì nghe tìm nơi quần

dưới trăm họ cả nàng yến vui. À, ơn vua mà nài chứ nhớ trời.

nhân đây thì đỗ chứ làm quan, vọng anh đi trước chứ vọng nàng theo sau. À, sĩ thời luyện tập chữ văn chương.

Trên bờ lại một, chứ dưới sông lại mười. À, ngày hay xuân

cách mắt cách nhảy lòng không cách phai hương phai phân dạ không phai chúc mai về mai nhớ chúc một ngày vắng mặt ghi vàng đá nghìn năm đã quyết dạ không phai.

0: muốn lấy tiền thì đào trích lại đây, đào trích lại đây, đào dịch chứ lại đây. Anh cầm quà đúng trao tay cho đào.
1: Hát đúm thường diễn ra cả ngày từ sáng đến tối, có khi lại là từ chập tối đến sáng, tùy theo diễn biến của từng cuộc hát xoan. Thực chất, hát đúm là một phần trong hội hát xoan, nhưng không phải là một tiết mục bắt buộc trong lề lối hát nghi lễ, nên không nhất thiết cuộc hát xoan nào cũng phải có hát đúm. Sau hát đúm là hát xin huê, đố chữ. Trò chơi đố chữ lôi cuốn cả người nghe và người chơi vào một kho chữ bất tận. Đây là một sáng tạo rất đặc biệt của hát xoan Phú Thọ, ẩn chứa trong đó nhiều nét trữ tình, ngây thơ, ấm áp và rất cổ xưa. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu đố chữ do Phường Xoan Thép trình bày.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự đặc biệt được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một kỳ thi quan trọng trong hành trình học tập, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh sau 12 năm đèn sách.
1: Kỳ thi năm nay còn đánh dấu những bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những điểm mới của kỳ thi, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, địa phương có quy mô thí sinh dự thi luôn thuộc nhóm lớn nhất cả nước, cùng những lưu ý quan trọng cho học sinh, phụ huynh sẽ là những nội dung xuyên suốt chương trình. Chúng tôi đã mời đến hai vị khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chủ động để thành công. Trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả và các em học sinh lớp 12 của Hà Nội.
1: Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các em học sinh.
1: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay với một chủ đề mà rất nhiều phụ huynh và các em học sinh đang cùng quan tâm lúc này. Không chỉ kế thừa những điều chỉnh từ các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay còn có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trước tiên sẽ được lắng nghe ý kiến của ông Huỳnh Văn Chương ạ.
2: Chúng tôi đưa ra những thay đổi mới của năm 2026, nhưng trước hết là phải nhấn mạnh một thông điệp với học sinh và cả xã hội, đó là gì? Kỳ thi năm 2026 là giữ ổn định nhiều nhất so với năm 2025 và nhiều năm trước. Và điều đó để nói lên việc là gì? Những cái thay đổi, những điểm mới cơ bản là về kỹ thuật mà giúp tiện lợi hơn cho sở, cho địa phương, cho cơ sở giáo dục và cho các em học sinh. Và các điểm mới lớn nhất đó, một đó là cái việc mà chúng ta tập trung vào các khâu kiểm tra là chính và không bỏ sót khâu nào. Còn vấn đề thanh tra là hiện nay do việc phân cấp về chính phủ và của tỉnh, do vậy những trường hợp đặc biệt thì mới tổ chức thanh tra, còn chủ yếu là các khâu là tập trung vào kiểm tra. Thứ hai, cái điểm lớn thứ hai đó là tất cả thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều đăng ký trực tuyến và các em không có một giấy tờ nào bổ sung thêm, mà tất cả dựa vào cái hệ thống mã định danh và dân cư để giúp cho các em là tự động xác thực được việc này. Vấn đề thứ ba nữa đó là các giấy tờ gọn hơn, ví dụ giấy đăng ký dự thi, giấy báo dự thi ghép là một, rồi kết quả chứng nhận tốt nghiệp và kết quả xác nhận kết quả tốt nghiệp là một. Và những cái việc này cũng được phân cấp mạnh hơn về cho cơ sở trường phổ thông, như vậy giảm áp lực cho cơ sở giáo dục rất nhiều. Và điểm mới thứ ba nữa đó là gì? Việc cấp bằng tốt nghiệp đa điểm rất mới. Đó là những năm trước thì giám đốc sở sẽ là người cấp bằng tốt nghiệp, còn năm nay thì giao cho hiệu trưởng hoặc người được hiệu trưởng ủy quyền để cấp bằng tốt nghiệp, cho vào cái việc mà nhanh hơn, tiện lợi hơn và tốc độ hơn. Và đây cũng là một điểm mà giúp cho học sinh có thể có được kết quả tốt nhất, sớm nhất để xét tuyển đại học, cũng như đi du học, cũng như nhiều các việc khác. Và một điểm nữa đó là các cái hệ thống chuyển dữ liệu từ sở, từ trường về đến bộ đều qua hệ thống mạng, hệ thống đăng ký dự thi, cho vào tiện lợi hơn rất nhiều. Sau mỗi năm ta cần phải dùng qua hệ thống bưu điện hoặc là các cái đường truyền khác thì nó thời gian nó mất nhiều thời gian hơn.
0: Dạ vâng, như vậy đó là những cái lý do mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay khác so với những năm trước ạ. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thì bà đánh giá như thế nào về những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì với đối với việc dạy và học ạ?
3: Những cái thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì tôi thấy nó có những cái hiệu ứng rất tích cực và nó có cái giá trị lâu dài. Trong cái công tác dạy và học của nhà trường thì cũng căn cứ vào những cái thay đổi đấy để có cái sự nhìn nhận lại trong cái việc mà ôn tập cho các em học sinh, xây dựng các kế hoạch học tập và đặc biệt là cũng nhắc nhở các em có những cái điểm mới mà các em cần phải lưu ý cho cái kỳ thi của năm nay.
1: Vâng ạ, và chúng tôi tin rằng cái tinh thần chủ động thích ứng của nhà trường cũng sẽ là điểm tựa vững chắc cho các em học sinh. Và có một yếu tố thay đổi mà các phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm, đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Đó là kỳ thi năm nay thì được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần. Thưa ông ạ, sự điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu gì ạ?
2: Trước hết là chúng ta phải thấy là kỳ thi càng ngày thì mức độ giảm áp lực rất cao. Một là số môn thi hiện nay chỉ còn 4 môn, đó là 2 môn bắt buộc là toán văn và 2 môn các em tự chọn trong các môn các em được chọn học. Đặc biệt ngoại ngữ thì có thể chọn những môn mà các em thấy phù hợp, không phải bắt buộc là ngoại ngữ mà các em đã chọn học. Do vậy là số môn thi rất gọn và số buổi thi chỉ còn 3 buổi. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng đánh giá về kết quả kỳ thi này để giúp cho việc đánh giá chất lượng và kết quả đạt được của chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai là dùng kết quả này để xét tốt nghiệp. Và thứ ba nữa là làm cơ sở cho việc các trường đại học, các trường cao đẳng, nghề nghiệp và trung cấp lấy kết quả đó để trên tinh thần tự chủ để xét tuyển sinh. Do vậy ba mục tiêu đấy. Và với ba mục tiêu đấy thì chúng tôi thấy là cái việc mà đánh giá chất lượng là quan trọng, đã được. Do vậy cái việc không nhất thiết và quá áp lực cho thí sinh và kéo dài thời gian. và chúng ta rút ngắn được 2 tuần. Và như vậy các em đã giảm áp lực, đặc biệt trong điều kiện mùa hè này và nhiều vùng miền là thời tiết khác nhau. Do vậy, tinh thần là các em kết thúc kỳ học, kiểm tra đánh giá xong thì các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp và rất là gọn nhẹ và nhẹ nhàng như vậy. Và sau đó là các em phải lựa chọn được ngành nghề phù hợp để vào xét tuyển sinh đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp.
1: Vâng ạ, một cái sự điều chỉnh cho thấy là bước chiến lược của bộ và quan trọng hơn hết là đặt học sinh ở vị trí trung tâm để thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Xin cảm ơn ông.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, không biết là việc kỳ thi diễn ra sớm hơn thì có ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của nhà trường trong thời gian tới không ạ?
3: Thực ra việc thay đổi này không hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các nhà trường, về thực tế cái thời gian khung biên chế của năm học nó cũng kết thúc vào ngày 25 tháng 5, mà ngay sau khi các em kết thúc xong thì các em có một cái thời gian rất là ngắn để các em chuẩn bị cho cái kỳ thi của mình, không bị kéo dài như những lần trước là gần một tháng thì thời gian cũng rất là mệt mỏi, các em cũng nhiều khi kéo dài quá thì cũng tạo những cái hoang mang trong học sinh, cho nên tôi thấy rất là hợp lý trong cái kế hoạch này của bộ. Đây là một bước tiến mà tôi nghĩ là tất cả các em học sinh đều thấy là rất là phù hợp cho cái đặc biệt là thời tiết nắng nóng như là ông Huỳnh Văn Trương vừa nói, với cả các kế hoạch biên chế, kế hoạch năm học của nhà trường nó sẽ phù hợp hơn với cái việc thi sớm như này.
0: Vậy thì không biết là tại trường Trung học phổ thông Việt Đức mình thì cái xu hướng lựa chọn môn thi tự chọn của học sinh nhà trường năm nay thì có điểm gì đáng chú ý thưa bà Bụi Quỳnh?
3: Toàn bộ 835 em học sinh của khối 12 trường Trung học phổ thông Việt Đức đã hoàn tất cái việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và so với các cái môn tự chọn của năm ngoái thì năm nay các em học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức cũng có cái nhiều thay đổi, đặc biệt là các em đăng ký các môn vật lý, môn hóa học, môn sinh học nhiều hơn năm trước. Riêng môn tin học, nếu như năm ngoái chúng tôi chỉ có 3 thí sinh đăng ký thì năm nay là 11 thí sinh đăng ký. Vì vậy chúng tôi thấy là cái xu hướng là các em bắt đầu chuyển dịch sang các môn khoa học tự nhiên nhiều hơn so với năm trước. Thì thực ra đây tôi cũng nghĩ là cả một cái quá trình này chúng tôi cũng phải tư vấn cho các em học sinh để các em không phải sợ các môn tự nhiên như những năm trước nữa, mà năm nay các em mạnh dạn các em đăng ký. Nhiều nhất thì lựa chọn môn tự chọn vẫn là môn ngoại ngữ, nhưng tiếp theo là môn vật lý và môn hóa học. Môn sinh cũng tăng lên đáng kể, thì tôi thấy đây cũng là một những tín hiệu rất là đáng mừng của các em học sinh.
1: Vâng, mà tôi cũng tin rằng cái điều mong mỏi nhất của mỗi người thầy đó là làm sao để tư vấn, đồng hành sát sao giúp các em lựa chọn được một cái môn học phù hợp nhất với năng lực của mình và ước mơ của mình nữa. Vâng ạ, một điểm mới đáng chú ý của Bộ Giáo dục Đào tạo đó là tinh giản tích hợp nhiều loại giấy tờ của thí sinh, như là tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thành giấy chứng nhận kết quả thi do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp. Vâng ạ, vậy xin được hỏi ông Trương ạ, vậy điều chỉnh này, cải tiến này nhằm mục tiêu gì và làm thế nào để đảm bảo tính chặt chẽ trong việc quản lý kỳ thi thưa ông?
2: Về nguyên tắc thì chúng ta đã phân cấp về từ giám đốc sở về cho các trường hiệu trưởng trường phổ thông cấp này, và thứ hai là giấy tờ này để đỡ các em phải nhầm lẫn giữa các giấy tờ, và nhiều khi là các em phải mang nhiều giấy tờ đi thi, cũng như là khi đã tốt nghiệp mà chúng ta mang nhiều tờ để chứng minh cho nhiều nơi nó không vất vả. Do vậy việc tích hợp này là rất là bình thường, và đó cũng là mô hình chuyển đổi số hiện nay. Và dần dần chắc chắn là cái dữ liệu này sẽ có trên VNID nè. Thì do vậy các em sẽ tiện lợi hơn nhiều và có thể là không cần phải cấp giấy trong thời gian sắp đến.
0: Dạ vâng. Khi mà các loại giấy tờ được tích hợp ấy, thì giao cho trường phổ thông được nhiều hơn thì có khó khăn gì cho nhà trường? Như ở tại trường Trung học phổ thông Việt Đức thì nhà trường cần chuẩn bị cái gì để đảm bảo chính xác, minh bạch và không để xảy ra sai sót trong quản lý hồ sơ thí sinh ạ?
3: Thực tế trước kia là chúng tôi cũng phải yêu cầu nhân viên văn thư phải trau dồi cái nghiệp vụ chuyên môn của mình trong cái công tác lưu trữ hồ sơ. Thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu phân cấp tới các thầy cô giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn các em học sinh trong việc mà hướng dẫn của bộ về tích hợp các loại giấy tờ này và đảm bảo chính xác về mặt thông tin. Thực ra thì trong quá trình mà khai các thông tin thì các em có thể có những cái sai sót, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều những cái kiểm tra ở các cái vòng khác nhau, và chúng tôi có cái sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong cái việc mà trao đổi xác nhận những cái thông tin của con đã chính xác hay không. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái mà đã giúp cho nhà trường xác định được cái tính chính xác của thông tin, và đặc biệt là cái công tác nghiệp vụ văn thư lưu trữ của các cô nhân viên văn phòng cũng như các thầy cô trong tổ văn phòng, các thầy cô trong ban giám hiệu cũng phải được nâng cao lên rất nhiều để giúp cho các em trong cái việc mà hoàn thiện hồ sơ giấy tờ này.
1: Và chắc chắn điều này sẽ giúp cho các em học sinh cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Thưa ông Huỳnh Văn Trương ạ, năm nay thì bộ không công bố đề thi minh họa. Vậy đề thi năm 2026 sẽ được thiết kế như thế nào để vừa đánh giá năng lực thực chất, vừa đảm bảo phân hóa thí sinh phục vụ xét tuyển đại học ạ, cao đẳng ạ?
2: Trước hết cũng phải trao đổi lại cái này, không phải là bộ không công bố đề minh họa, nhưng mà bộ đã công bố đề thi minh họa định dạng cấu trúc đề thi từ cuối năm 2023. từ tháng 10 2023 như vậy rất sớm để cho các em có một năm lộ trình 24 và 25 các em thi. Và cái định dạng cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đó vẫn giữ ổn định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy chúng tôi không nhất thiết phải ban hành lại những cái đề minh họa mới hay định dạng cấu trúc mới. Làm như vậy các em mà tăng áp lực và thứ hai là lo lắng. Bảo là bộ là mỗi năm có điều chỉnh, mà thực ra điều chỉnh đó là chúng tôi chưa cần thiết, mà chương trình vẫn còn ổn định. Và đó chính là một trong những cái điểm mới mà chúng tôi cho là học sinh hiện nay cũng rất vui. Bởi vì các em đã có nghiên cứu này lộ trình từ năm 2023-2024 khi các em còn lớp 10, lớp 11 các em đã tham khảo cái đề minh họa rồi. Và bây giờ các em không phải bỡ ngỡ và chờ. Và việc này chúng ta phải tiếp tục sử dụng cho đến khi nào có những thay đổi về định dạng cấu trúc đề thi. Tuy nhiên việc thứ hai đó gì, nếu chúng ta để ý thì cái định dạng cấu trúc đề thi cũng đã tuyên bố rất rõ. Đó là tỷ lệ 4, 3 và 3, tổng là bằng 10. 40% đó gì, đó là cái nhận biết, là những câu mà rất là cơ bản. Các em học ở mức độ trung bình, nếu một cái đều có thể làm được. Nếu các em có ôn luyện và có thể sự giúp đỡ nhà trường. Thứ hai là 3 đó là cái thông hiểu. Cái thông hiểu này thì hơi mức độ khó hơn. Và cuối cùng đó là cái gọi là cái mức độ nâng cao hơn, nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Thì như vậy cái phần vận dụng là 3%. Và cái việc vì sao chúng ta phải phân bộ 4-3-3 như vậy, để vừa các em xét tốt nghiệp thì mức độ không quá khó, mà do vậy tỷ lệ tốt nghiệp luôn luôn cao. Bởi vì cái việc mà các em hoàn thành 12 năm phổ thông là cái việc tốt nghiệp là rất bình thường. Và qua một kỳ thi này đánh giá chất lượng giữa lớp với lớp, trường với trường, địa phương này với địa phương khác và toàn quốc, để chúng ta có những chính sách tốt hơn. Nhưng mà vấn đề tốt nghiệp đó là còn việc chọn vào tuyển sinh đại học, thì chúng ta phải có sự phân hóa. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến các trường mà khối ở mức độ cao hơn, ví dụ khối sức khỏe hay là khối khoa học và công nghệ cao, thì chúng ta cần những em mà phải có sự lựa chọn tốt hơn. Và do vậy cái điểm mà 30% cuối cùng đó là vận dụng đấy, là giúp cho các em có thể vào được trường tốt cao hơn. Và do vậy các em bình thường cỡ 4-5 điểm là việc bình thường để các em có thể tốt nghiệp được. Do vậy vì sao chúng ta hay sao ở hay bảo là tỷ lệ tốt nghiệp cao, bởi vì cái việc tốt nghiệp đó là quá trình 12 năm. Và chúng ta năm nay là gì, lấy điểm trung bình của các môn lớp 10, 11 và 12 cộng với lại 5% là điểm thi tốt nghiệp, do vậy nó khác rất nhiều. Cho bạn ta lưu ý là tỷ lệ tốt nghiệp không phải là 100% hay 99% hay 98% là phản ánh là các em thi như vậy làm gì. Nhưng mà thi đều có rất nhiều ý nghĩa. Đặc biệt mà phải sự phân hóa này là giúp cho các em tốt cao, các trường tốt cao chọn được ngành nghề phù hợp nhất. Đó mới là quan trọng. Riêng năm 2026 này còn quan trọng hơn nữa. Đó là các em cần phải có được cái kết quả 3 môn tổ hợp mà xét tuyển sinh đại học phải đạt từ 15 điểm trở lên. Và đây là điểm mà tôi luôn luôn lưu ý nhấn mạnh với các em học sinh, để đừng để ba môn này có một vấn đề gì đấy mà chúng ta không đạt 15 điểm.
1: Vâng ạ, cấu trúc và độ phân hóa của đề thi như ông nói dựa trên đánh giá năng lực thực chất của học sinh sẽ tạo ra sự công bằng nhất tất cả các em.
0: Vâng ạ, rõ ràng là cũng đã có những cái cấu trúc và để đưa ra những cái đánh giá năng lực dành cho các em. Vậy thì thưa bà Nguyễn Bội Quỳnh, thời điểm này thì nhà trường cũng đã điều chỉnh phương pháp ôn tập ra sao để cho các em có cái chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới?
3: Thực tế ra nhà trường chúng tôi cũng rất chủ động trong cái việc ôn tập cho các em, vì cái cấu trúc định dạng của đề thi của bộ đã được công bố từ năm cuối năm 2023. Các em có cả một lộ trình và nhà trường chúng tôi cũng căn cứ vào cái format này để xây dựng và thiết kế với các bài kiểm tra ngay từ lớp 10 và lớp 11. Vì vậy mà các cái dạng này học sinh cũng không có bỡ ngỡ, thì tôi thấy là học sinh rất chủ động trong cái việc mà ôn tập với những cái dạng cấu trúc đề thi này. Tuy nhiên thì kiến thức nó rất là nhiều. Và như vừa rồi giáo sư Huỳnh Văn Chương cũng nói là theo cái cấu trúc thông hiểu vận dụng đọc là 4-3-3, thì như vậy chúng ta thấy là cái độ mà vận dụng là nó cũng nhiều hơn và đòi hỏi các em phải học thật, thi thật để có kiến thức thật. Trước đây nếu như các dạng trắc nghiệm chỉ có một dạng thôi thì các em có thể học mẹo, học tủ, các em có thể tính ngược từ các phương án trả lời lên để ra được cái kết quả. Nhưng với các cái dạng cấu trúc đề thi như thế này thì có rất nhiều dạng, ví dụ như dạng đúng sai hay là dạng điền khuyết, thì bắt buộc các em phải có kỹ năng giải bài thì các em mới có thể hoàn thành được cái bài tập đấy của mình. Cho nên cái việc mà giảng dạy của các thầy cô trên nhà trường là phải hoàn toàn đi vào đúng thực chất để hướng dẫn các con biết cách giải bài và hiểu được nội dung của bài học thì các con mới làm được cái cấu trúc đề thi này. Cho nên là nhà trường cũng phải rất chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng cái cấu trúc đề thi. Cho tới bây giờ thì chương trình lớp 12 ở trường Trung học Thông Việt Đức chúng tôi đã dạy xong các chương trình ở trên lớp. Hiện tại là chúng tôi đang ôn tập cho các em theo dưới các dạng chuyên đề của các môn.
1: Vâng ạ, việc mà chúng ta điều chỉnh thay đổi với chiến lược đặt học sinh vào trung tâm và cũng như là kế thừa những kết quả tích cực từ các kỳ thi trước thì sẽ cùng tin rằng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được diễn ra một cách chất lượng, an toàn và minh bạch. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy rõ hơn tinh thần chủ động của Hà Nội cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Vậy thưa ông Huỳnh Văn Chương ạ, ông đánh giá như thế nào về vai trò và áp lực trong việc tổ chức kỳ thi đối với thành phố Hà Nội?
2: Năm nay thì Hà Nội số lượng thí sinh rất lớn, nhưng mà không bằng thành phố Hồ Chí Minh, vì thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tỉnh lại, đến 135.000 thí sinh, lớn hơn Hà Nội một tí. Tuy nhiên cái việc Hà Nội sắp xỉ 100.000 cũng là một áp lực rất lớn. Và chúng tôi luôn luôn có những quan tâm và chia sẻ cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bằng những cái hình thức, ví dụ như là các phương án đi làm thế nào, các hội đồng in sao đề thi của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hội đồng sớm hơn. Thứ hai là những cái chia sẻ về những áp lực về quá trình đi kiểm tra, in sao đề thi, vận chuyển đề thi. Thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên và tính toán lấy Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh làm cái điểm là khung thời gian rộng nhất, và sau đó mới tính toán đến các tỉnh khác. Và đây chính là một trong những cái mà Hà Nội năm nào cũng có những cái thuận lợi. Và đặc biệt hay thành phố như Hà Nội thì năm nào cũng đã có những cái an toàn, và tôi cho đánh giá rất cao về kết quả chuẩn bị của Hà Nội nhiều năm với những kinh nghiệm. Và chính những cái thành phố lớn này thì là ít sai sót, vì chúng ta có một quy trình rất chuyên nghiệp, và đội ngũ làm từ in sao đề thi cho đến coi thi, chấm thi và các cái khâu giám sát đều làm rất chuyên nghiệp. Và tôi kỳ vọng năm nay Hà Nội cũng tiếp tục phát huy được vai trò này.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến quá trình đi kiểm tra thực tế, rất mong ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn là Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Nội cho kỳ thi này ở từng cái công việc cụ thể ạ?
2: Qua nhìn qua báo chí cũng như qua thông tin cùng với lãnh đạo sở thì tôi thấy là lãnh đạo sở cũng như là Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị họp triển khai sớm thành lập ban chỉ đạo, rồi các cái công văn tăng cường chỉ đạo chỉ thị, đặc biệt đó là thành lập các đoàn đi kiểm tra các địa phương, và cũng đã xây dựng những kịch bản để có thể là ứng phó với những điều kiện khác nhau của cái thành phố Hà Nội ở nhiều vùng khác nhau, đặc biệt là những vùng khó khăn hay là những vùng mà có thể xảy ra những cái vấn đề về thời tiết, về thiên tai sạt lở mọi cái. Thì năm nào Hà Nội cũng làm, nhưng mà năm nay tôi thấy Hà Nội bắt đầu triển khai rất sớm, và vừa rồi đã triển khai họp với lại phó thành phố để triển khai công việc này. Và tôi cho như vậy, cách tổ chức và triển khai như vậy thì chắc chắn là kỳ thi thành công với Hà Nội.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì chúng ta cảm nhận được là Hà Nội cũng đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và nối tiếp những cái truyền thống chuẩn bị thành công cho từ năm trước, phải không ạ? Và tiếp theo thì cũng xin được dành câu hỏi tới bà Nguyễn Vội Quỳnh. Là một trường trung học phổ thông lớn tại Hà Nội, thì bà cảm nhận như thế nào về không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay?
3: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết và kỹ lưỡng tới tất cả các nhà trường. Ngay từ lúc đầu mà khi đăng ký hồ sơ dự thi, đăng ký dự thi thì có những cái thi thử, và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn cho các nhà trường là sẽ làm các thứ như thế nào. Sau đấy đăng ký thì cũng có hướng dẫn và đưa ra các cái thông báo, cái cảnh báo lỗi rất là kịp thời, cho nên các nhà trường đều nắm bắt rất là rõ để điều chỉnh như vậy. Còn lại về cơ sở vật chất thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường phải có các cái báo cáo đầy đủ chi tiết về sự chuẩn bị của các phòng thi, cũng như các cái phương tiện của kỳ thi, ví dụ như là máy phát điện, rồi các cái công văn để kết nối với cả bên điện lực, kết nối với cả Ủy ban nhân dân của các phường xã, thì tôi thấy rất là đầy đủ chi tiết. Có thể nói là cái sự chuẩn bị của các nhà trường của Hà Nội đến bây giờ theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo là chúng tôi làm rất đầy đủ chi tiết và đúng quy định.
0: À, như vậy là theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và cũng như là sự chuẩn bị của trường mình rất là chu đáo và cho cái kỳ thi sắp tới ạ.
3: Dạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại kết quả của đợt khảo sát chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, với hơn 119.000 thí sinh, học sinh lớp 12 tham gia hồi tháng 3 vừa qua, thì cho thấy là điểm trung bình toàn thành phố khoảng 5,31, trong đó có khối công lập đạt khoảng 5,77, khối tư thục tiệm cận, khối giáo dục thường xuyên thấp khoảng 5,32. Điều này cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối, đồng thời tiềm ẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp. Và qua kết quả khảo sát thì Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các nhà trường rà soát lại toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh theo 3 nhóm: nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá giỏi, trên cơ sở xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không dạy đồng loạt. Và thưa bà Bội Quỳnh, thì không biết là căn cứ kết quả khảo sát và bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì trường Trung học phổ thông Việt Đức thì có điều chỉnh kế hoạch ôn tập với học sinh như thế nào ạ?
3: Thực tế thì ngay từ đầu năm học 2025-2026 thì đối với lớp 12 chúng tôi cũng đã lấy ý kiến khảo sát các em học sinh là đăng ký các cái môn tự chọn, và ngoài cái việc mà kỳ kiểm tra khảo sát của sở ra thì chúng tôi còn có các kỳ kiểm tra khảo sát do nhà trường tổ chức được thực hiện ngay cuối học kỳ 1 là một đợt, và ngày mùng 6, mùng 7 chúng tôi lại tiếp tục làm cách khảo sát cho các em để có thêm các cái sự cọ và sát trong các cái việc mà thực hành các cái bài thi của mình. Thực tế cho thấy là căn cứ vào kết quả khảo sát của sở vừa rồi, căn cứ vào các lần khảo sát của nhà trường thì chúng tôi cũng phân hóa ra được các cái đối tượng học sinh. Ở đây là có những em là do là kiến thức vẫn còn non của cái phần đó chưa làm được, nhưng có những em là do tính thiếu cẩn thận, ví dụ như tô sai mã đề hay ghi nhầm mã đề chẳng hạn, cũng có những trường hợp đấy. Thì tất cả những cái lỗi cảnh báo đó thì chúng tôi đều thông báo sát cánh cùng với các em học sinh và giáo viên chủ nhiệm để cho các em rút kinh nghiệm và có những cái điều chỉnh tốt hơn. Còn cái kế hoạch ôn tập của nhà trường là những em mà có những cái điểm kiểm tra khảo sát chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi có những cái lớp gọi là lớp tăng cường. Những cái lớp này là chúng tôi có phân, nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã phân và chỉ định các cái giáo viên để dạy ôn tập cho các em học sinh theo đúng các cái đối tượng mà chúng tôi đã sàng lọc ra trong các kỳ kiểm tra khảo sát. Tuy nhiên thì thực tế ở trường Trung học phổ thông Việt Đức thì ngoài các em đúng đối tượng ra thì lại rất nhiều học sinh cũng muốn để đăng ký có ôn tập ở tại những cái lớp này, vì các em cũng muốn được là các thầy cô hệ thống hóa, chuẩn hóa lại kiến thức cho các em có thêm một lần nữa để cho nó chắc, thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Và cho đến bây giờ mọi hoạt động dạy học của nhà trường đều đi đúng quỹ đạo và nó đang có những cái bước chuẩn bị rất là tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
1: Vâng ạ, quay trở lại với những ý kiến của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương. Thưa ông, năm nay Bộ có những yêu cầu mới nào đối với các địa phương trong tổ chức kỳ thi này ạ?
2: Trước hết thì phải khẳng định là kỳ thi được phân cấp rất mạnh về địa phương. Bộ chỉ làm 3 việc. Một, đó là ban hành quy chế và hướng dẫn thi. Thứ hai nữa, đó là công tác ra đề thi. Đây là khâu rất trọng yếu và muốn có sự đồng đều về tất cả địa phương. Và thứ ba là khâu kiểm tra giám sát thanh tra. Do vậy còn là tất cả khâu từ in sao đề thi, qua thi, chấm thi, xét tốt nghiệp, công bố kết quả là hoàn toàn do địa phương quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện. Và do vậy vai trò của chủ tịch tỉnh cũng như vai trò giám đốc sở là rất quan trọng trong kỳ thi này. Và như tôi nói gì, mỗi tỉnh, mỗi thành phố đều có những số lượng thí sinh cho mỗi năm, và cái việc đó cũng chính là nguồn nhân lực cho địa phương mình, cho quốc gia. Do vậy bên cạnh kỳ thi để mà lấy kết quả thì còn rất nhiều ý nghĩa khác mà giúp cho chúng ta định hướng nguồn nhân lực cho tương lai. Và với địa phương thì Nam tôi lưu ý đó là gì? Cố gắng tập trung về phía sở thì tập trung ban hành tất cả hệ thống văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương mình và chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch tỉnh về cái kỳ thi này. Thứ hai nữa đó là thành lập các cái hội đồng qua thi, đặc biệt những con người am hiểu và có kinh nghiệm. Và hơn nữa đó là việc tập huấn không chủ quan. Có những người đã làm rồi, làm nhiều năm rồi nhưng vẫn tiếp tục tập huấn, vì mỗi năm chỉ diễn ra một kỳ thi và kỳ thi diễn ra chỉ có 2 ngày. Do vậy không phải lúc nào ai cũng nhớ được. Do vậy việc tập huấn và cầm tay chỉ việc là rất quan trọng, và đặc biệt đưa ra những tình huống mà xử lý. Và đặc biệt hơn nữa tôi luôn luôn lưu ý là gì, cán bộ qua thi cũng như các cán bộ làm thi là không tự ý xử lý tình huống mà cần phải có các bên liên quan để xác định cái tình huống nó cần xử lý như thế nào. Đây là khâu rất trọng yếu và quan trọng. Và cuối cùng nữa đó là thực hiện khâu kiểm tra về cái trường trung học phổ thông. Và hơn nữa như cô vừa trình bày đó là một trong điều đó là cái thi thử. Và quan điểm của bộ là khuyến khích các cái sở là tiến hành thi thử như thi thật. Cũng chuẩn bị khâu như vậy để chúng ta chạy một lượt để trơn tru cho việc thi. Và quá trình thi thử đó cũng giúp cho các em nào học sinh mà còn điểm yếu và có những hạn chế thì các em phải chủ động cùng với giáo viên để ôn tập. Bởi vì lưu ý là chúng ta nếu làm bài văn mẫu hay là làm những bài đề thi mẫu thì chắc chắn các em có thể bị vấp những cái vấn đề mà sau này vào thi. Do vậy chúng ta cần tập trung vào những câu mà chúng ta lặp đi lại nhiều lần vẫn còn sai sót thì cần phải tập trung ôn luyện và lật lại kiến thức sách giáo khoa để chúng ta học kỹ. Và đặc biệt các nhóm nào hạn chế thì giáo viên sẽ phân loại ra để ôn tập. Còn những nhóm nào mà đã tốt rồi thì chúng ta cần phải ôn tập tốt hơn để có kết quả tốt nhất để chuẩn bị cho việc vào tuyển sinh đại học.
1: Vâng, khi kỷ cương song hành cùng với công nghệ, tôi tin rằng sẽ tạo ra một cái lớp hàng rào đảm bảo cái sự an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho kỳ thi. Ông có thể phân tích một cách cụ thể hơn là việc ứng dụng công nghệ trong kỳ thi này sẽ được triển khai như thế nào từ bước đăng ký đến giám sát, và Bộ cũng đã sẵn sàng những giải pháp nào để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và hạn chế tối đa những sai sót?
2: Như tôi vừa trình bày thì gần như hiện nay thì tất cả các khâu về đăng ký dự thi đều là trực tuyến và hầu hết là kết hợp với lại Bộ Công an về án 06 để triển khai mã định danh và dân cư. Do vậy các em không phải mang chứng minh một giấy tờ gì mà tất cả đều có trong hệ thống. Việc thứ hai nữa đó là các khâu về vận chuyển đề thi hiện nay gần như là hoàn toàn là theo hệ thống của Ban Kiểm Chính phủ theo đường truyền bảo mật. và rất nhanh và rất tiện lợi. Chỉ cần 5 phút thì có thể là chuyển từ trung ương về đến địa phương, từ điểm sản xuất đề cho đến điểm in sao đề. Như vậy tất cả những khâu này là gần như chuyển đổi số tuyệt đối, và chúng tôi đặt hoàn toàn đó là tuyệt mật và tuyệt đối an toàn, đó là khâu quản lý quan trọng kỳ thi. Do vậy chúng ta không chủ quan, bất cứ khâu nào từ khâu qua thi, chấm thi, in sao đề thi, ra đề thi, đến kể cả kiểm tra giám sát đều phải làm thận trọng và làm đúng quy trình và thực hiện theo những cái bước rất thận trọng, không để xảy ra sai sót. Và nếu để xảy ra tình huống thì chúng ta cần phải có các phương án để xử lý tốt nhất, và đừng để việc đó được trở thành một vấn đề là hướng đến các quyền lợi của người học là ưu tiên số 1. Và cái việc an ninh an toàn thì chúng tôi cho đây là khâu mà trọng yếu, bởi vì hiện nay với công nghệ cao, AI cũng như việc sử dụng nhiều cái thiết bị gian lận, thì việc này Bộ Công an cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục bằng cái công văn 818 mà tôi đã phối hợp với nhau giữa cục A03 của Bộ Công an và Bộ Cục Quản lý Lường, và việc này và tăng cường đến là công an sở của 34 sở cùng phối hợp để làm việc này. Và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở và truyền thông kỳ cái việc đó là an ninh an toàn và khâu về kỳ thi, đặc biệt các em học sinh khi tham gia kỳ thi thì chúng ta phải chấp hành quy chế và đừng để những vấn đề vô tình như trở thành là vi phạm quy chế, đặc biệt là sử dụng công nghệ AI, hay vấn đề mang điện thoại vào phòng thi. Là đây là những khâu mà tôi cho là rất phải trọng yếu và cần một truyền thông mạnh, kể cả xã hội.
1: Trong số 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tỷ lệ vào đại học chiếm 59%. Một trong ba phương thức có nhiều thí sinh trúng tuyển nhất là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 50%, sau đó là học bạ 29%, xét kết hợp là 15%. Vâng ạ, với tầm quan trọng của kỳ thi này thì giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, ông có khuyến nghị gì để thí sinh vừa có chiến lược làm tốt bài thi và vừa tối ưu hóa cái tỷ lệ trúng tuyển của mình ạ?
2: Có nhiều cái phương thức xét tuyển, một là vẫn dùng học bạ, hai là bằng các kỳ thi đánh giá độc lập, và đặc biệt đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng năm nay là chúng ta quan tâm hơn nữa về kỳ tốt nghiệp trung học, bởi vì nó có cái ngưỡng đảm bảo chất lượng 15 điểm đầu vào. Và đây chính là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn nâng cao chất lượng, là cái chính trọng yếu lớn nhất. Và thứ hai là cái này cũng để giải quyết cho nhiều năm. Các em phải định hướng gia đình, xã hội cũng như giáo viên định hướng cho em từ lớp 10, lớp 11, 12. Đương nhiên một năm đầu tiên thì có thể chưa thay đổi được hết, nhưng mà dần dần các em sẽ có định hướng như vậy và các em chọn đúng môn sở trường thích hợp và chọn nghề thích hợp. Và chắc chắn như vậy thì 15 điểm không phải là quá khó đối với các em để có thể là vào đại học. Cho bạn cũng không nên quá lo lắng về này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có định hướng lâu dài và chúng ta mà quyết định được cái tương lai của mình bằng cách là chọn môn thi và chọn xét tuyển tổ hợp trong thời gian đến. Còn về trách nhiệm của cục thì chúng tôi tham mưu để làm thế nào cái đề thi nó ở mức độ là như tôi vừa nói là gì, để các em có thể đạt được 15 điểm để xét tuyển sinh đại học. Và nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các em đều đạt 15 điểm, mà chúng ta phải có một cái độ phân hóa phù hợp cho từng cái ngành nghề và từng cho cái khối tổ hợp khác nhau.
1: Một điều ý nghĩa nữa mà hai vị khách mời ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến các học sinh, các sĩ tử của chúng ta trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của năm nay, từ trọng trách cũng như là kinh nghiệm chuyên môn của mình. Xin hai vị khách mời có thể gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, những lời nhắn gửi đến các em học sinh ạ. Trước tiên xin được lắng nghe những lời nhắn gửi của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương.
2: Vâng, các em phải thực hiện và nghiên cứu đúng quy chế. Cái này rất quan trọng, và chỉ cần một em sai lầm thì có thể làm cho xã hội cũng rất là đáng tiếc cho việc này. Do vậy các em lưu ý đọc kỹ quy chế. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì các em đừng tạo áp lực riêng cho mình mà phải có sức khỏe. Mà sức khỏe như vậy các em phải đi ngủ sớm này, và thứ hai có chế độ dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Và thứ ba nữa đó là các em cũng cần phải bám sát vào cái ôn tập của nhà trường, bởi vì nhà trường đã có kế hoạch trong cả năm và có lộ trình. Do vậy chúng ta đừng bỏ những bài mà giáo viên cố gắng để ôn tập cho ta, bởi vì chính những bài đó cũng là để giúp cho các em phủ được kiến thức để vào thi. Và cuối cùng nữa đó là chúng ta cũng cần phải có những cái tập trung vào những cái bài mà chúng ta thấy là thế yếu của mình và cũng thế mạnh. Thế mạnh thì càng phải tăng cường thì điểm cao hơn, nhưng bài thi yếu thì cần chia sẻ và đặc biệt và ôn tập là kiến thức trong sách để chúng ta nắm được kiến thức cơ bản hơn. Đừng để là chúng ta chỉ nhớ mèo hay nhớ vạc vào có thể là chúng ta làm nó không đúng. Và đó là chính là những cái mà nhiều năm nhiều em gặp phải. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta phải cố gắng tham gia các cái thi thử của nhà trường để giúp cho chúng ta có những cái thói quen cũng như những kinh nghiệm để cho kỳ thi chính thức thì chúng ta yên tâm và không phải bỡ ngỡ. Và một lần nữa xin chúc các em có một kỳ thi tốt nhất trong năm 2026 này.
0: Dạ vâng. Thế còn đối với bà Nguyễn Bội Quỳnh thì sao ạ? Bà có những thông điệp ngắn gọn nào để gửi tới các thí sinh trong kỳ thi sắp tới?
3: Hơn lúc này hết, tôi nghĩ là một cái thời gian mà thầy cô, cha mẹ phải giúp cho các con biến áp lực thành động lực. Và nếu như các em học tập chăm chỉ, có ý thức các thầy cô trách nhiệm, sẻ chia và gia đình quan tâm, đồng hành thì chắc chắn các em sẽ thành công.
1: Xin cảm ơn những phân tích, những đánh giá và những lời khuyên vô cùng hữu ích có ý nghĩa đến từ cả hai vị khách mời. Việc chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trong ôn tập và chủ động về tâm lý, đây chính là chìa khóa vàng để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Đến đây chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả cũng đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Phó Đức Vương là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nhạc nhẹ của Việt Nam. Ông là một trong số ít nhạc sĩ không chỉ tạo nên phong cách riêng, mà phong cách âm nhạc của ông còn có tác động lớn đến đời sống âm nhạc, tạo ra ảnh hưởng trong nhiều thập niên và tiếp tục ảnh hưởng đến tận bây giờ. Với giới ca sĩ, âm nhạc của Phó Đức Vương là một thách thức để họ chứng tỏ tài năng. Những tác phẩm của ông đã góp phần đưa nhiều danh ca của nền nhạc nhẹ Việt Nam vào thời kỳ huy hoàng của giọng hát. Chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay mời quý thính giả thưởng thức chùm ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Vương với chủ đề Cảnh sắc tình yêu. Mở đầu là bài Những cô gái quan họ do ca sĩ Trung Anh thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn là một bức tranh sơn thủy hữu tình với những nốt nhạc và ca từ đầy tính hội họa, vẽ nên hình ảnh các vùng quê một cách tự nhiên và thanh thoát. Ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc được ông viết vào năm 1982, nói về chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau say đắm quanh đập Hồ Núi Cốc. Với bút pháp nghệ thuật, tài năng độc đáo, nhạc sĩ Phó Đức Vương đã sử dụng tích truyện dân gian, dệt câu chuyện tình của đôi trai gái thành núi, thành sông để chảy mãi với thời gian không bao giờ phơi cạn. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Vương với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

Không chỉ đưa chất liệu dân gian đương đại ẩn hiện qua những tác phẩm, âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương luôn tìm về với không gian sông nước, những ký ức của tuổi thơ vùng quê và những cảm nhận đầy màu sắc huyền thoại. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Chảy đi sông ơi qua sự thể hiện của ca sĩ Trang Nhung.

Những điều không thể thay đổi được trong cuộc sống làm cho con người tiếc nuối đau khổ, mong chờ ánh sáng từ niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Những khát khao, những náo nức mong được vui trở lại. Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Vương do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thể hiện.

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Vương không dành cho những ai chỉ nghe để giải trí hay nghe vì tò mò, mà âm nhạc của ông để khám phá, để cảm thấu và trải nghiệm. Mỗi ca khúc của ông không chỉ êm đềm phẳng lặng mà luôn biến đổi trong mỗi nốt nhạc ca từ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Vương qua giọng hát ca sĩ Ngọc An Phương.

0: Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Ca khúc Việt Nam xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.
1: Sau những chuyến bay nhộn nhịp dịp lễ là áp lực đè nặng lên ngành hàng không, đặc biệt do cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Chi phí tăng, khó khăn chồng khó khăn. Bài toán đặt ra không đơn thuần chỉ là lợi nhuận. Giữa những biến động khó lường, điều gì giúp hãng hàng không quốc gia giữ vững nhịp bay trong nhiễu động? Không chỉ là những con số, mà là cách một hệ thống vận hành khi đối mặt thử thách. Bay ngược chiều gió là cách duy nhất để sải cánh vươn cao.
2: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Phát thanh Hà Nội, FM96, tin tức và âm nhạc.
4: Kính chào quý vị, bây giờ là 17:30. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM90, FM96 MHz. Cho đến thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng. Hà Nội triển khai nhiều nhóm giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tăng tốc 7 cầu vượt sông Hồng, nhiều dự án đạt trên 70% khối lượng thi công. Trong phần tin thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo kịch bản kinh tế toàn cầu xấu đi nếu xung đột Trung Đông kéo dài. Nga-Ukraine tuyên bố ngừng bắn quanh lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Hải Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri 6 phường trên địa bàn.
5: Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đặc biệt là việc kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và ban hành các chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề như giá điện, xăng dầu, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, xử lý tài sản công và tháo gỡ vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời nhấn mạnh Trung ương đang tập trung xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Trung ương cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đối với Đà Nẵng, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù, phát triển thành trung tâm lớn về du lịch, logistics và công nghệ cao của khu vực. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu địa phương tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về chính sách của luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác này.
5: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành đã thảo luận nhiều nội dung còn ý kiến khác nhau như tổ chức hội đồng phối hợp ở các cấp, đối tượng đặc thù, báo cáo viên pháp luật và cơ chế tài chính. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc đánh giá tác động chính sách là nền tảng quan trọng để xây dựng luật khả thi, đi ngay vào cuộc sống. Việc sửa đổi luật phải toàn diện, khắc phục tình trạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả tiếp cận của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại vai trò tổ chức của hội đồng phối hợp các cấp, tránh hình thức, đồng thời nhấn mạnh đầu tư cho phổ biến, giáo dục pháp luật là đầu tư cho phát triển nhưng phải bảo đảm đúng quy định. Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5, đồng thời lùi thời hạn trình dự án luật đến ngày 10 tháng 6, 2026 và xây dựng đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành.
4: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và trực tuyến đến Ủy ban nhân dân của 126 xã phường.
5: Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua các nội dung gồm báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, báo cáo công tác triển khai thực hiện luật thủ đô sửa đổi, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Đồng thời, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại nghị quyết số 06/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn nhưng khả thi nếu có quyết tâm cao và hành động đồng bộ. Thành phố yêu cầu nhanh chóng đưa các cơ chế chính sách mới, đặc biệt luật thủ đô sửa đổi vào thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho đầu tư. Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghệ cao, hạ tầng đô thị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường phối hợp giữa các sở ngành. Thành phố đặt mục tiêu trong quý 2 phải đạt mức tăng trưởng trên 10%, coi đây là bước then chốt để hoàn thành mục tiêu cả năm 2026.
4: Sáng nay, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã làm việc với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn thành phố và tình hình giải phóng mặt bằng một số dự án công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rải Quạt. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành ủy và trực tuyến tới các xã phường liên quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, đại diện lãnh đạo các ban đảng thành ủy, các sở ngành thành phố và xã phường.
5: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã phường cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án và tiến độ theo yêu cầu của thành ủy, ban chỉ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ rõ vẫn còn một số địa bàn chưa quyết liệt trong công tác này, có nơi phải gia hạn tiến độ. Do đó, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu thời gian tới các đơn vị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kéo dài thời gian. Các sở ngành liên quan cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
4: Thưa quý vị, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, Hà Nội sẽ thực hiện theo cách làm mới, quan tâm đến chất lượng thể chế, năng suất lao động, khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, nhân lực chất lượng cao. Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sáng nay. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm, kết nối trực tuyến tới các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, phóng viên Hoàng Anh thông tin.
5: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những kết quả chính tại kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào kết quả kỳ họp thứ nhất với việc ban hành các luật, nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước. Cử tri đề xuất, sau khi các luật nghị quyết được thông qua, đặc biệt là luật thủ đô sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cần quan tâm giám sát việc giải quyết các điểm nghẽn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, để giải quyết các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, có chính sách chuyển đổi nhà ở tái định cư bỏ hoang sang nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu về chỗ ở, tránh lãng phí, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, bố trí quỹ đất dành cho trường học. Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm, chống thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học, vấn đề bảo đảm an toàn an ninh mạng. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục giao đất dịch vụ theo quy định. Cử tri Lê Đình Nghĩa, phường Từ Liêm nêu ý kiến.
6: Hiện nay tôi cho rằng là ví dụ như là cả nước hiện nay còn hơn 4.000 cái dự án mà tồn đọng bỏ hoang gây lãng phí lâu ngày, và trong đó riêng Hà Nội là có 341 cái dự án, có những cái đã hàng mấy chục năm nay rồi. Và chính phủ cũng nói rằng đây là nó tồn, và dư luận cũng nói rằng đây là một cái sự mà tồn đọng hàng triệu tỷ đồng ở đó, Hà Nội cũng hàng trăm nghìn tỷ đồng bị chôn vùi ở đó, đấy, mà không khai thác được. Thế thì tới đây các ông chí thao gỡ thế nào đấy, đối với các cái dự án tồn đọng này, đấy, các ông chí giám sát như thế nào để mà chúng ta triển khai cho nó tốt, để mà chúng ta đưa cái nguồn lực ấy vào trong cái sự phát triển của Hà Nội.
5: Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vướng mắc trong thực hiện thủ tục giao đất dịch vụ khi thu hồi đất thực hiện tái định cư, việc cải tạo sông Nhuệ. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 4, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đánh giá. Đây là những ý kiến sâu sắc, trách nhiệm. Thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là việc thông qua luật thủ đô sửa đổi. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với nhiều cơ chế vượt trội, lan tỏa mạnh mẽ cho vùng thủ đô và cả nước. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 2 vào ngày 11 tháng 5 tới và kỳ họp chuyên đề thứ 3 vào trung tuần tháng 6 để xem xét thông qua các nội dung quan trọng cho sự phát triển của thủ đô, đặc biệt là cụ thể hóa các quy định của luật thủ đô sửa đổi, để khi luật có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 7 2026 thì sẽ bảo đảm tính xuyên suốt. Để phát triển thủ đô xứng tầm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm, đó là khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả luật thủ đô sửa đổi, tạo đột phá về thể chế và nguồn lực phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, đưa thủ đô phát triển nhanh, Hà Nội sẽ thực hiện theo cách làm mới, không chỉ mở rộng thu hút đầu tư, mở rộng khai thác đất đai, tăng quy mô dân số. Thành phố sẽ quan tâm đến chất lượng thể chế, năng suất lao động, khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, nhân lực, chất lượng cao.
7: Việc phát triển Hà Nội không còn chỉ là ý nghĩa riêng với Hà Nội mà còn phải sức lan tỏa đối với cả nước và kể cả ra bạn bè quốc tế. Và Hà Nội mà quản trị tốt thì cũng góp phần cái nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Đây là những cái cơ sở để Hà Nội của chúng ta sẽ phải chủ động thiết kế những cái chính sách và huy động những nguồn lực, cũng như là đại biểu cũng cử tri cũng có ý kiến là phải tháo gỡ những cái điểm nghẽn, đặc biệt là trong cái việc không gian phát triển.
5: Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến việc khắc phục các điểm nghẽn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về đất đai, hạ tầng, môi trường, giao thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết, chỉ đạo theo dõi đến cùng những ý kiến kiến nghị của cử tri.
7: Tới đây thì quy hoạch cũng đã xong và chính sách luật thủ đô cũng đã ban hành cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ chế đặc thù. Thì Hà Nội sẽ có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta thực hiện những cái giải phóng mặt bằng, có những cái cơ chế tốt nhất đến với người dân. Và thực sự là để chúng ta, nhân dân cùng với chính quyền cấp ủy của cả thành phố tham gia vào cái quy hoạch đó để kiến tạo thủ đô, để làm sao để chúng ta cải tạo được những cái khu cũ. Và đặc biệt hôm nay thì cũng thông báo với các bác là tới đây thì chung cư cũ của Hà Nội không phải chỗ nào là chung cư cũ, là tới đây sẽ dựng lại chung cư tại nơi đây. Mà có thể chung cư cũ không đảm bảo, nguy hiểm, không đảm bảo để ở nữa thì sẽ kiến tạo lại và có thể bố trí để ra chỗ khác, không phải tại chỗ. Nhưng đảm bảo cái cuộc sống và cái nhà tái định cư cho người dân được tốt hơn.
5: Ghi nhận các ý kiến, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 4 sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được yêu cầu xử lý ngay. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ được tổng hợp, kiến nghị và theo dõi, giám sát đến cùng.
4: Thưa quý vị, việc Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi tại kỳ họp thứ nhất không chỉ là một dấu mốc lập pháp quan trọng mà còn mở ra một không gian thể chế mới, tạo động lực mạnh mẽ để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Từ việc trao quyền mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế đến định hình không gian phát triển và mô hình quản trị hiện đại, Hà Nội đang có đầy đủ điều kiện để bứt phá, lan tỏa và khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước, bài của phóng viên Ngọc Ánh.
8: Người dân chúng tôi tin tưởng rằng những cái hạn chế, vướng mắc, những cái tồn tại của thủ đô hiện nay như là lụt lội này, tắc đường này, ô nhiễm này, vân vân, rất nhiều những cái Vấn đề còn tồn tại hiện nay thì theo tôi thì sau cái luật thủ đô sửa đổi này, tôi nghĩ là nó sẽ có những bước tiến mới trong cái việc xử lý những vấn đề này. Và chúng tôi rất mong mỏi, rất kỳ vọng cái luật thủ đô sửa đổi này nó sẽ đi vào cuộc sống sớm, mang lại cái kết quả tốt đẹp cho người dân thủ đô.
5: Đây là ý kiến của ông Trần Xuân Sơn, người dân ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, khi nói về luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Theo ông Sơn, cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi sẽ là cơ sở để Hà Nội gỡ những tồn tại bấy lâu nay, đồng thời định vị là trung tâm kiến tạo, có vai trò dẫn dắt mô hình phát triển mới. Luật thủ đô sửa đổi gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7, 2026. Riêng khoản 4, điều 8, khoản 6, điều 36, có hiệu lực thi hành từ ngày luật được thông qua. Một trong những điểm đáng chú ý của luật là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Theo đó, nhiều thẩm quyền từ trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại. Khi một đô thị lớn như Hà Nội cần có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, thay vì phụ thuộc vào nhiều tầng nấc xin ý kiến như trước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
9: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô. Trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
5: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp phân quyền trong nhiều lĩnh vực từ đầu tư, môi trường đến các lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở các văn bản chiến lược như các vấn đề về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
10: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng, đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
5: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Luật trao cho Hà Nội các công cụ quan trọng mang tính nền tảng để chủ động phát triển, đó là tài chính, thể chế, PPP, hợp tác công tư, nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định những đòn bẩy chiến lược cho giai đoạn phát triển tới. Đối với quy hoạch, một trong những vấn đề cốt lõi, luật thủ đô sửa đổi không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn định vị Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, mà còn là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quy hoạch dẫn dắt phát triển tổ chức lại không gian đô thị theo hướng tích hợp đa ngành, liên kết vùng với cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, luật thủ đô sửa đổi là chìa khóa tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội, giúp Hà Nội trở thành đô thị tiên phong về quản trị hiện đại trong khu vực.
11: Trước đây chúng ta biết là Hà Nội với đô thị trung tâm và các cái đô thị vệ tinh thì cái sự phát triển đô thị vệ tinh trong thời kỳ vừa rồi là không thành công. Quy hoạch hiện nay được tích hợp giữa hai quy hoạch, một là quy hoạch tỉnh theo một cái luật là luật quy hoạch, thứ hai là quy hoạch chung đô thị là theo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Thì hai cái quy hoạch này là Hà Nội là đi tiên phong tích hợp hai cái này và cái tích hợp này cực kỳ giá trị.
5: Có thể khẳng định, luật thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với Hà Nội, là cơ sở để thành phố thúc đẩy các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công, xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia.
4: Thưa quý vị, sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng để bứt phá cần tập trung vào 3 yếu tố then chốt: hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn vốn và bảo đảm minh bạch trong cơ chế vận hành.
5: Thực tế cho thấy các chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế, hỗ trợ tín dụng xanh đã tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Điển hình như công ty Shells Antech đã đẩy mạnh thương mại hóa robot nông nghiệp thông minh, giúp giảm chi phí sản xuất tới 30-40%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn do thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm định cho công nghệ mới. Từ thực tiễn đó, các doanh nghiệp kiến nghị cần xây dựng hành lang pháp lý linh hoạt, cho phép thử nghiệm công nghệ tại thực địa, đồng thời phát triển hệ thống sinh thái, trung gian để kết nối với công nghệ sản xuất.
4: Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 184 thủ tục, phân cấp 134 thủ tục và đơn giản hóa 349 thủ tục. Đặc biệt, 890 điều kiện kinh doanh, còn gọi là giấy phép con, được xóa bỏ, tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư.
5: Theo các chuyên gia, việc cắt giảm mạnh rào cản hành chính sẽ giúp cởi trói cho nhiều lĩnh vực, thúc đẩy cạnh tranh và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đề xuất bãi bỏ thêm 60 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có xuất khẩu gạo hay lĩnh vực ô tô, được kỳ vọng mở rộng cho nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường. Cải cách lần này cũng đánh dấu sự chuyển đổi từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường minh bạch, ứng dụng số hóa trong quản lý. Doanh nghiệp sẽ chủ động tuân thủ quy chuẩn, trong khi cơ quan chức năng tập trung giám sát và xử lý vi phạm. Việc xóa bỏ hàng loạt giấy phép con được đánh giá sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
4: Ngành đường sắt đã mở bán khoảng 1,5 triệu vé phục vụ cao điểm hè 2026, áp dụng cho các chuyến tàu chạy từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, chủ yếu là các đoàn tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường dài.
5: Giá vé năm nay tăng từ 5 đến 10% so với 2025 do biến động chi phí. Tuy nhiên, nhiều chương trình ưu đãi vẫn được triển khai. Hành khách mua vé sớm trước 20 ngày trên các tuyến Bắc Nam hoặc các chặng dài sẽ được giảm từ 5 đến 10% với số lượng vé ưu đãi có hạn. Ngược lại, vé mua sát ngày khởi hành có thể tăng từ 5 đến 7% tùy cự ly. Đặc biệt từ tháng 5, ngành đường sắt áp dụng tính năng giá vé linh hoạt, sử dụng công nghệ AI tự động giảm giá các chỗ trống. Nhờ đó, nhiều chặng ngắn được giảm tới 20 đến 35%, giúp hành khách có thêm lựa chọn tiết kiệm chi phí khi đi lại vào dịp hè.
4: Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 5 năm 2026, Hà Nội đang triển khai đồng loạt 7 dự án cầu vượt sông Hồng với nhiều hạng mục đạt tiến độ cao, có dự án vượt 70% khối lượng thi công.
5: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, các dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang được tổ chức thi công với nhiều mũi, tập trung vào cọc khoan nhồi, bệ trụ và kết cấu nhịp. Trong đó, cầu Tứ Liên đã bàn giao hơn 80% mặt bằng, hoàn thành cọc khoan nhồi trụ chính. Cầu Ngọc Hồi cơ bản hoàn thành cọc trụ chính và đang triển khai hàng nghìn cọc khoan nhồi, bệ trụ, đầm Superti. Cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 77% mặt bằng. Nhiều hạng mục cầu chính, cầu dẫn thi công đồng loạt. Cầu Thượng Cát và Vân Phúc duy trì tiến độ ổn định, trong đó Vân Phúc đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tăng tốc xây lắp. Hai dự án thuộc vành đai 4 là cầu Hồng Hà và Mễ Sở cũng đang được đẩy nhanh với các cọc khoan nhồi, bệ trụ và dầm được hoàn thành. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Thành phố yêu cầu các địa phương hoàn thành mặt bằng còn lại, di rời công trình trước ngày 15 tháng 5 năm 2026, đồng thời huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó. Mục tiêu là đưa một số dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo vào khai thác từ quý 2 năm 2027.
4: Cùng với đó, thì Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ dự án Hồ Điều Hòa Mễ Trì – Đồng Bông 2 với tổng vốn hơn 370 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thủ đô.
5: Dự án triển khai tại phường Đại Mỗ với quy mô khoảng 17,2 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12 ha, tổng chiều dài kè gần 2 km. Đây là công trình hạ tầng quan trọng góp phần nâng cao năng lực điều tiết nước trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Đến nay, hệ thống cống điều tiết đã hoàn thành 5 trên 6 hạng mục.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã duy trì kiểm tra, xử lý nhiều điểm vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt là các bãi trông giữ phương tiện hoạt động không phép, góp phần từng bước chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực đông dân cư. Điểm trông giữ xe không phép tại khu vực phường Tương Mai vừa được lực lượng chức năng tổ chức xử lý dứt điểm trong đợt giao quân mới đây. Đây là một trong những khu vực tồn tại vi phạm kéo dài, nằm trong diện được tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và trả lại không gian công cộng cho người dân.
12: Tại phường Tương Mai, tồn tại điểm trông giữ xe không phép trong thời gian dài tại khu vực công viên Hồ Đền Lừ. Trong đợt ra quân này, Ban chỉ đạo 197 phường Tương Mai đã huy động lực lượng công an, trật tự đô thị và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý bãi trông giữ xe tự phát. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, điểm trông giữ phương tiện này hoạt động không phép, bố trí phương tiện lộn xộn, lấn chiếm không gian công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng ngay hoạt động trông giữ xe, tổ chức di rời toàn bộ phương tiện ra khỏi khu vực, tháo dỡ các vật dụng, hạng mục tạm bợ và tiến hành thu dọn vệ sinh môi trường. Quá trình xử lý được triển khai đồng bộ, kiên quyết nhưng đảm bảo đúng quy định, nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân sinh sống xung quanh. Bà Nguyễn Thị Ngân, người dân khu vực cho biết, việc tồn tại bãi xe tự phát trong thời gian dài đã gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân mong muốn chính quyền địa phương duy trì kiểm tra thường xuyên để tình trạng này không tái diễn.
13: Nói chung xử bãi xe này là dân tình ai thích, ai cũng thấy thoải mái, bởi vì đi lại thoáng đãng sạch sẽ mà. Trước kia thì xe cộ nhiều, đông, để xe vào thì nó chật chội, nó đi lại nó khó khăn.
12: Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, thành viên Ban chỉ đạo 197 phường Tương Mai, việc xử lý các điểm trông giữ xe không phép là nhiệm vụ trọng tâm nhằm lập lại kỷ cương đô thị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân.
14: Phường cũng đã kiểm tra để xử lý dứt điểm các cái điểm trông giữ phương tiện tự phát và phát sinh về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường. Chúng tôi thường xuyên chủ đạo công an phường Tương Mai, thành viên ban chỉ đạo 197 phường, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cũng như vệ sinh môi trường, quản lý chặt chẽ các điểm trông giữ phương tiện, không để các điểm trông giữ phương tiện tự phát, để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
12: Theo lực lượng công an phường, thời gian tới công tác kiểm tra giám sát sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động trông giữ xe trái phép. Trung tá Phan Trần Trung, Phó trưởng Công an phường Tương Mai khẳng định các vi phạm phát sinh sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời, không để hình thành các điểm nóng về trật tự đô thị trên địa bàn.
15: Chúng tôi đã xác định xử lý dứt điểm và không để tái phát tất cả những cái trường hợp vi phạm ở trong các bãi xe mà tự phát này. Theo đó thì chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo của phường rà soát tất cả những điểm trông xe không phép, những đất dự án, và công tác này chúng tôi thường xuyên liên tục. Là lực lượng nòng cốt của ban chỉ đạo 97 phường thì chúng tôi xác định được công tác này là công tác không chỉ là làm theo đợt, phải duy trì thường xuyên và triển khai các phương án kiểm soát theo từng khu vực và bố trí lực lượng tuần tra khép kín, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
12: Việc kiên quyết xử lý các bãi trông giữ xe không phép không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trả lại không gian công cộng cho người dân mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đây cũng là giải pháp lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới môi trường đô thị kỷ cương, sạch đẹp và an toàn.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 01 về an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của 9 xã là Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Liệt, Thường Tín, Thượng Trúc, Trương Dương và Hồng Vân.
5: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các địa phương đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Xã Thanh Trì kiểm tra 69 cơ sở, xử phạt 3 trường hợp. Xã Đại Thanh kiểm tra 345 cơ sở, xử phạt 16 trường hợp với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Nhiều nơi đẩy mạnh xét nghiệm nhanh, truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho bếp ăn trường học. Các điểm nóng như giết mổ tự phát, chợ cóc từng bước được xử lý. Xã Nam Phù tiêu hủy hơn 7,5 tấn lợn nhiễm dịch, kiểm soát chặt chẽ vi phạm. Một số địa phương cơ bản xóa bỏ chợ tự phát, hàng rong lấn chiếm. Tuy vậy, công tác quản lý còn khó khăn do thiếu nhân lực, khó kiểm soát kinh doanh thực phẩm online và hạn chế hạ tầng giết mổ. Đoàn kiểm tra yêu cầu tiếp tục kiểm tra thường xuyên, tăng cường hậu kiểm, công khai cơ sở vi phạm và siết chặt truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.
4: Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 01 do ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì, đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt, địa chỉ tại chợ 2+3 thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội.
5: Qua kiểm tra thực tế khu sản xuất, kho bảo quản và hồ sơ pháp lý, đoàn ghi nhận doanh nghiệp cơ bản đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, đầu tư dây chuyền sản xuất bài bản, khu vực chế biến sạch sẽ. Kết quả kiểm nghiệm nhanh cho thấy sản phẩm bún, phở âm tín với Fortmon và Hàn The. Tuy nhiên, đoàn cũng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục một số tồn tại như hoàn thiện quy trình ghi chép hồ sơ, sắp xếp khu chế biến khoa học hơn, bảo đảm phân loại và bảo quản nguyên liệu đúng quy chuẩn, tránh nguy cơ nhiễm chéo. Đoàn kiểm tra đề nghị công ty rà soát toàn bộ hồ sơ công bố, nhãn mác sản phẩm trong vòng 10 ngày, tăng cường đào tạo nhân viên, duy trì vệ sinh kho bãi và khu sản xuất. Hoạt động kiểm tra nhằm vừa siết chặt quản lý, vừa hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
4: Bộ Y tế vừa yêu cầu rà soát thu hồi khẩn cấp các lô sữa công thức dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA do nguy cơ chứa độc tố gây hại cho trẻ nhỏ.
5: Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng Hoa Kỳ, nhà sản xuất đã tự nguyện thu hồi 3 lô sản phẩm gồm 22102694, 22103246009 và 22100321712 do phát hiện có chứa creolite, độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Ngay sau cảnh báo, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, thu hồi và ngừng kinh doanh các lô sữa đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời đề nghị các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm vi phạm. Sở Y tế các địa phương được giao tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và thông báo kịp thời đến người tiêu dùng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sữa trên và chủ động theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho trẻ.
4: Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm từ loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột.
5: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, đầu tháng 5 năm 2026 đã xuất hiện chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế, trong đó có trường hợp tử vong. Virus Hanta có thể gây bệnh nặng như hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết, kèm suy thận, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi chứa mầm bệnh khi dọn dẹp khu vực có chuột. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần với các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, sau đó có thể khó thở, tụt huyết áp. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tiếp xúc trực tiếp với chuột, giữ vệ sinh môi trường, bịt kín nơi ở, xử lý rác thải hợp lý và đeo bảo hộ khi dọn dẹp khu vực có nguy cơ. Khi có triệu chứng nghi ngờ sau khi tiếp xúc với chuột, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
4: Bước vào mùa hè, bệnh viêm não Nhật Bản có nguy cơ gia tăng do điều kiện thuận lợi do muỗi phát triển. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây qua muỗi đốt và có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng nặng nề về thần kinh.
5: Theo các bác sĩ, muỗi truyền bệnh thường sinh sản ở ruộng nước, hoạt động mạnh vào chiều tối và ban đêm, dễ lây sang người, đặc biệt tại khu vực gần chuồng gia súc. Triệu chứng ban đầu thường là sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ở trẻ nhỏ có thể quấy khóc, ngủ ly bì. Khi bệnh nặng có thể xuất hiện co giật, rối loạn ý thức, hôn mê, cần đưa đến bệnh viện ngay. Để phòng bệnh hiệu quả, ngành y tế khuyến cáo tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ, ngủ màn, diệt muỗi, giữ vệ sinh môi trường, loại bỏ nước đọng và bảo đảm chuồng trại chăn nuôi cách xa khu sinh hoạt. Chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe, nhất là trong cao điểm mùa hè.
4: Dự báo nền nhiệt trung bình ở Bắc Bộ tháng 5 sẽ cao hơn gần 1 độ C so với trung bình mỗi năm. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trung bình ngày và đêm có thể xấp xỉ 29 độ C.
5: Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra ở Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 5 này. Nhiệt độ cao hơn mọi năm từ 0 đến 1 độ nên có thể tác động đến đợt nắng nóng, gây gay gắt và dài hơn. Nguyên nhân do hiện tượng Enso dự báo có xác suất chuyển pha sang Enino khoảng 55-65%. Enino khiến gió ẩm thổi về khu vực phía Tây Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông của Việt Nam yếu đi. Vì vậy, ngoài nắng nóng gia tăng, mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ năm nay dự báo cũng đến muộn hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm, tức là vào khoảng nửa cuối tháng 5 mới chính thức chuyển sang mùa mưa ở hai khu vực này.
4: Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, mưa sao băng Eta Aquarius đang hoạt động và sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng ngày mùng 6 tháng 5 với thời điểm quan sát lý tưởng từ sau 2 giờ đến khi trời sáng.
5: Hiện tượng này diễn ra hàng năm từ khoảng 19 tháng 4 đến 20 tháng 5, có nguồn gốc từ sao chổi Halley. Khi trái đất đi qua vùng bụi thiên thạch, các mảnh vụn lao vào khí quyển và cháy sáng tạo nên những vệt sao băng. Năm nay do ảnh hưởng của ánh trăng cuối tháng âm lịch, việc quan sát có thể bị hạn chế, nhưng tại những khu vực ít ô nhiễm ánh sáng, người dân vẫn có thể xem hoặc nhìn thấy những vết sáng rõ nét. Trong điều kiện lý tưởng, có thể quan sát khoảng 20 đến 30 sao băng mỗi giờ. Người dân nên lựa chọn nơi thoáng, ít ánh đèn, hướng về phía đông và quan sát bằng mắt thường để có trải nghiệm tốt nhất.
4: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của ca sĩ Đăng Dương với ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng.

0: sau những chuyến bay nhộn nhịp dịp lễ là áp lực đè nặng lên ngành hàng không, đặc biệt do cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Chi phí tăng, khó khăn chồng khó khăn. Bài toán đặt ra không đơn thuần chỉ là lợi nhuận. Giữa những biến động khó lường, điều gì giúp hãng hàng không quốc gia giữ vững nhịp bay trong nhiễu động? Không chỉ là những con số, mà là cách một hệ thống vận hành khi đối mặt thử thách. Bay ngược chiều gió là cách duy nhất để sải cánh vươn cao.
1: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại, lần đầu tiên sau khoảng một tháng, khi Hải quân Mỹ nỗ lực khai thông eo biển Hormuz, trong khi Iran tấn công các tàu thương mại nhằm duy trì việc phong tỏa. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng cuộc chiến kết thúc và giá dầu giảm trở lại.
3: Mỹ cho biết đã triển khai trực thăng Apache để đánh chìm các xuồng cao tốc của Iran bị cáo buộc quấy rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Trong khi đó, Iran tấn công một cảng dầu khí trọng yếu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và nhiều tàu thuyền xung quanh tuyến đường chiến lược này. Đợt leo thang này được cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào đầu tháng 4 năm 2026, diễn ra chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố một sáng kiến mới nhằm đưa các tàu đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư thoát khỏi tuyến hàng hải then chốt này. Việc Tehran siết chặt kiểm soát eo biển cùng với lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt đã khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt hàng triệu thùng dầu, đẩy giá xăng và nhiên liệu máy bay tăng cao, đồng thời gia tăng áp lực lên nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, trái với tình hình này, ông Trump mới đây đã tuyên bố giá dầu sẽ sớm giảm mạnh về mức dưới $100 một thùng.
4: Mọi người đã sai. Họ nghĩ giá năng lượng sẽ ở mức $300, phải không? $300 một thùng. Nhưng giờ nó chỉ khoảng $100 và tôi nghĩ nó sẽ còn giảm nữa và tôi thấy giá dầu sẽ giảm rất mạnh khi chuyện này kết thúc. Tôi nghĩ là rất nhanh nữa, xuống mức chưa từng thấy vì có rất nhiều năng lượng ngoài kia, các tàu khắp thế giới chất đầy nó.
3: Những diễn biến mới đã làm gia tăng bất định đối với eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu, vốn đã bị Iran phong tỏa khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công nước này ngày 28 tháng 2. Hàng triệu thùng dầu đã bị gián đoạn nguồn cung, trong khi hàng trăm tàu thuyền cùng thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt tại vùng vịnh. Mỹ đáp trả bằng việc phong tỏa các cảng của Iran và đánh chặn các tàu nằm trong đội tàu bóng tối vận chuyển dầu của nước này.
2: Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với kịch bản tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027.
5: Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Minh

0: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 ngày với Ukraine vào ngày 8 và 9 tháng 5 để kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn vào đêm ngày 5 và 6 tháng 5.
1: Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đề cập đến khả năng ngừng bắn trùng với lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng. Tuy nhiên, Ukraine khi đó đã tỏ ra thận trọng với ý tưởng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hơn là những bước tiến tới một giải pháp lâu dài để chấm dứt giao tranh. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về thỏa thuận ngừng bắn 2 ngày, 8 đến 9 tháng 5, và hy vọng Ukraine cũng sẽ làm theo. Bộ này cho biết các lực lượng Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại lễ kỷ niệm sẽ dẫn đến sự trả đũa.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới cho biết ông muốn sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh thân thiện trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, song nhấn mạnh Hoa Kỳ đang ở vị thế dẫn đầu.
2: Phát biểu tại hội nghị dành cho doanh nghiệp nhỏ Mỹ, ông Trump cho biết Mỹ đã đầu tư 18.000 tỷ đô la Mỹ vào trí tuệ nhân tạo trong vòng 11 tháng, đồng thời khẳng định Washington đang dẫn đầu về AI, kể cả trên thị trường Trung Quốc.
3: Chúng tôi đang xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô trên khắp cả nước, các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đang làm tốt và chúng tôi đang dẫn đầu Trung Quốc về AI và tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong 2 tuần nữa. Tôi rất mong chờ điều đó, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi đang dẫn đầu. Chúng tôi có sự cạnh tranh thân thiện, rất thân thiện. Đó sẽ là một chuyến đi rất quan trọng.
2: Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau trong các ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian tới, trong bối cảnh cả hai bên đều đang tìm cách xử lý những bất đồng kéo dài, đồng thời duy trì ổn định kinh tế toàn cầu. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp trong nhiều tháng qua, bao gồm các cuộc thảo luận nhằm thiết lập cơ chế hợp tác song phương để quản lý quan hệ kinh tế. Động thái này nhằm tránh tái diễn những căng thẳng thương mại từng leo thang trong thời gian trước, khi hai bên áp đặt các biện pháp thuế quan đáp trả lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong một phát biểu khác tại Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là một chuyến đi có tầm ảnh hưởng lớn trong bối cảnh hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và địa chính trị.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 sẽ kết thúc vào ngày hôm nay tại Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố.
1: Đây là đội cảnh sát giao thông với người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh. Đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, đi đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy. Tại các giao lộ trong thành phố, robot còn đóng vai trò hỗ trợ thực thi pháp luật, thực hiện việc giám sát thông minh 24/7 để phát hiện các hành vi vi phạm giao thông. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và được truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy để xử lý nếu vẫn vi phạm sau 3 lần nhắc nhở.
0: Trung Quốc mới đây đã xảy ra vụ nổ nhà máy pháo hoa nghiêm trọng. Số người thiệt mạng và thương vong tăng mạnh khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.
1: Vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, 61 người bị thương. Chính quyền địa phương đã phải điều động gần 500 người đến hiện trường vụ nổ, nhanh chóng tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các chuyên gia y tế địa phương cũng được huy động để điều trị cho những người bị thương. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu phải đẩy nhanh việc tìm kiếm người mất tích, điều trị y tế đầy đủ cho những người bị thương, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, truy cứu trách nhiệm và trừng phạt nghiêm minh những người chịu trách nhiệm.
0: Giới khoa học Nhật Bản vừa công bố một kết quả nghiên cứu quan trắc làm đảo ngược những hiểu biết của con người về thái dương hệ, gây chấn động giới thiên văn học thế giới.
1: Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản khẳng định đã quan trắc từ trái đất và xác định được một tiểu thiên thể ở khu vực xung quanh bên ngoài của sao. Có bầu khí quyển là thiên thể xa nhất hệ mặt trời. Nhận định này được đưa ra sau quá trình quan sát một thiên thể có đường kính khoảng 500 km khá gần sao Diêm Vương, cách mặt trời khoảng 5,7 tỷ km. Đây là phát hiện mang tính đột phá, bởi vì theo những hiểu biết từ trước đến nay của con người, chỉ có những hành tinh và hành tinh lùn có đủ trọng lực mới được bao quanh bởi một bầu khí quyển. Và đây là lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này ở một thiên thể bên cạnh sao Diêm Vương.
0: Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày này, lực lượng cảnh sát giao

0: Tổng Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xe tải vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, rời vãi vật liệu xây dựng gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Việc ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông đang góp phần lập lại trật tự kỷ cương, hạn chế các hành vi gây mất an toàn khi tham gia giao thông, phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
1: Sau khi bị cán bộ cảnh sát giao thông đội 11 dừng xe kiểm tra, anh Nguyễn Văn Luân, lái xe công ty Phú Nhung, xã Quốc Oai đã bị xử lý với lỗi vi phạm gây rơi vãi vật liệu xây dựng khi tham gia giao thông. Mặc dù đã che bạt, không cơi nới thành thùng xe, nhưng trong quá trình vận chuyển đã xảy ra tình trạng xô lệch, gây rơi vãi vật liệu ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi bị xử lý, anh Luân đã nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt.
2: Dạ, hôm nay tôi chạy xe là lỗi tôi vi phạm là có che chắn bạt nó không được kín, còn để rơi ra ngoài đường. Thì tôi sau này về tôi sẽ khắc phục và xe che chắn bạt tốt hơn ạ. Và tôi thì chấp hành nghiêm chỉnh luật nhà nước, thì xe đúng nguyên bản thành thùng, không cơi lới, không có nối thêm tí nào.
1: Thời gian qua, các hành vi cơi nới thành thùng xe, chở vật liệu quá tải diễn ra khá thường xuyên, gây mất an toàn giao thông. Trước thực tế này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm với các lỗi vi phạm. Với những lái xe đã có nhiều năm kinh nghiệm, rất ủng hộ chủ trương này.
3: Xe tôi thì nguyên khổ, nguyên bản, nguyên cả, không cơi nới gì cả, nhưng mà tôi chở vật liệu rời nên nó có hơi chảy ra nước ra đường, thì công an xử lỗi rơi vãi.
4: Cái nhất là mình đi bây giờ đường xá bây giờ ở mình đây là nó cũng không được đồng bộ, cho nên là dân đi cũng rất là đông và xe cộ quá tải, phanh nhiều lúc nó cũng không thể ở ngay được, nó cũng phải trôi đi vài mét. Cho nên là nhiều lúc nó cũng cái khách quan mang đến, cho nên là thôi cũng làm cho nó chặt chẽ ở cái vấn đề thùng vệ nguyên bản, tải trọng cho nó được nguyên bản trở về như cũ, thì anh em cho được an toàn.
1: Bên cạnh việc tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý tổng số 915 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 907 trường hợp vi phạm trên đường bộ và 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt. Các hành vi vi phạm chủ yếu của xe tải gồm 67 trường hợp vi phạm tốc độ, 147 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 45 trường hợp chở hàng quá khổ, 16 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe, 321 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 9 trường hợp vượt đèn tín hiệu giao thông, 131 trường hợp để rơi vãi vật liệu, 37 trường hợp hoạt động sai thời gian quy định, 11 trường hợp đi vào đường cấm, cùng một số vi phạm khác. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 12 cho biết.
5: Thực tế trên địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12 là địa bàn giáp danh với các cái mỏ đất mỏ đá của tỉnh Phú Thọ, và đang trong quá trình nâng cấp cải tạo quốc lộ 6, cho nên là dự kiến các xe kinh doanh vận tải hoạt động trên địa bàn tương đối phức tạp. Vì vậy ban chỉ huy đội cũng đã yêu cầu và xây dựng lịch bố trí chúng tôi tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, giao ca giao chốt tại vị trí vi phạm, tại vị trí trên các tuyến đường phụ trách, để đảm bảo cho phép kín địa bàn và không để xảy ra tình trạng cơi lới cũng như chở hàng quá trọng tải.
1: Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực phối hợp với công an cấp xã tiến hành tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên trên địa bàn. Việc tăng cường xử lý kết hợp với tổng rà soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.
0: Và thưa quý vị, thì hiện nay nhiều công trình dự án xây dựng hạ tầng giao thông đang đẩy nhanh tiến độ, nên hoạt động vận tải vật liệu trở nên sôi động trên nhiều tuyến và địa bàn. Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị cảnh sát giao thông đang tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, là nguy cơ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
1: Nằm ngay mặt đường tuyến đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội Hòa Bình, anh Nguyễn Văn Hà ở thôn 6 xã Yên Xuân đồng tình ủng hộ việc triển khai mở rộng dự án giao thông. Trong quá trình triển khai, tình trạng ô nhiễm bụi, xe tải hoạt động liên tục gây nguy hiểm cho giao thông, ảnh hưởng khá nhiều tới công việc kinh doanh, nên điều anh Hà và những người dân xung quanh mong muốn nhất là các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người dân dọc hai bên đường.
6: Nhà em sau một đêm ra cái bàn ghế nhựa là rất là nhiều, vẫn phải cũng là phục còn đường thì mình phải chấp nhận đấy. Và em thì chỉ muốn là nhà nước là đẩy nhanh cái tiến độ của làm đường rồi cho thật nhanh để cho nó xong thì dân nó đỡ ảnh hưởng hơn một tí. Bây giờ nếu mà không thì là nếu mà cứ làm lâu mà nhà nên thi công mà làm lâu là sẽ ảnh hưởng đến dân.
1: Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, dự án hạ tầng trọng điểm nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên dọc tuyến 6,7 km, điểm đầu giao với quốc lộ 21 và điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình qua địa bàn các xã Yên Sơn, Hòa Lạc. Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nên xe tải chở vật liệu, đất cát hoạt động với tần suất lớn, dễ gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Thượng úy Kiều Văn Cường, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 21A và đại lộ Thăng Long liên quan đến dự án, đội cảnh sát giao thông số 11 đã thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là vi phạm xe quá tải gây rơi vãi vật liệu rời, cơi nới thành thùng phương tiện. Trong 4 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phát hiện xử lý nghiêm 372 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 79 trường hợp chở quá tải, 54 trường hợp quá khổ, 31 trường hợp cơi nới thành thùng phương tiện và 19 trường hợp gây rơi vãi vật liệu rời.
7: Vâng, khi mà đúng trên địa bàn hiện tại bây giờ đang rất nhiều công trình trọng điểm, chẳng hạn như là đường đại lộ Thăng Long kéo dài, hay là đường Metro Thăng Long, hay là các công trình khác như là trong khu công nghệ cao, khu đại quốc gia, rất nhiều những công trình. Thì để mà quản lý được tốt đối với các phương tiện ra vào cũng như phương tiện trọng tải ra vào công trình, thì ngay từ đầu khi công trình bắt đầu khởi công thì ban chỉ huy đội cũng như phòng giao thông đã chỉ đạo đối với các đồng chí cán bộ địa bàn, các tổ tuần tra tiến hành làm việc với cả chủ thầu cũng như là các chủ phương tiện và các lái xe, yêu cầu cam kết chấp hành. Thứ nhất là chấp hành về xe đúng thành thùng, không cơi nới và quá trình chở thì không rơi vãi và chở đủ tải, đủ chiều cao, đủ cân nặng.
1: Cùng với việc thường xuyên kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng công an các xã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra phương tiện vận tải trên 15 tấn, yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định. Anh Bùi Phúc Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Luân, xã Hòa Lạc cho biết.
8: Do được tuyên truyền của đội công an 11, công an xã, chúng tôi đã về hạ tải trọng, về cắt cơi về thành nguyên bản theo đúng tiêu chuẩn của xe. Qua đó để đảm bảo an toàn cho xe và phương tiện khi tham gia giao thông.
1: Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như thông tin chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng pháp lý, việc chuyển quyền sở hữu nhưng chưa sang tên, kiểm tra kích thước thành thùng có dấu hiệu cơi nới hoán cải, tình trạng lắp đặt biển số, còi, đèn, niên hạn sử dụng phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc lắp đặt và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, kiểm tra rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm để 100% phương tiện tải trọng lớn hoạt động đúng pháp luật. Sự quyết liệt này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn trực tiếp giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường.
9: Bản tin thể thao.
10: Đúng với dự đoán, U17 nữ Trung Quốc thể hiện sự vượt trội về mọi mặt, từ nền tảng thể hình đến kỹ thuật. Đội chủ nhà tấn công áp đảo, gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Trần Thị Cẩm My. Mặc dù đã phòng ngự lùi sâu, nhưng trước sức ép được tạo ra liên tục, U17 nữ Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua. Việc để thua 0-3 trước đội bóng trẻ hàng đầu châu lục không phải là kịch bản quá tồi tệ với U17 nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng với trận đấu quan trọng mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối bảng A gặp U17 nữ Myanmar vào tối ngày 7 tháng 5. Trong khi đó, đội tuyển U17 nam cũng đã hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng bước vào trận ra quần gặp U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Danh sách U17 Việt Nam tham dự giải có hai cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Phần lớn đội hình còn lại lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục, song toàn đội vẫn thể hiện sự tập trung, tự tin và quyết tâm cao. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, ban huấn luyện sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật, đồng thời hoàn tất các nội dung chuyên môn trong buổi tập cuối cùng hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải. Trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội chủ nhà tạo sức ép liên tục trong hiệp 1, tung ra tới 15 cú sút. Tuy nhiên, phần lớn những pha dứt điểm đều thiếu chính xác hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Alex Remiro. Bước ngoặt xuất hiện sau giờ nghỉ khi Isaac Romero chấn thương tạo cơ hội cho Alexis Sanchez vào sân. Phút thứ 49, Morpay làm tường thông minh để tiền đạo người Chile tung cú sút gọn gàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng tối thiểu giúp Sevilla vượt qua Alaves với một điểm nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại La Liga. Tại vòng 35 Serie A trên sân Olympico, các pha lập công của Gianluca Mancini, Wesley, Mario Hermoso và tài năng trẻ Nicolo Piccioli đã giúp AS Roma giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Fiorentina. Với 3 điểm giành được, Roma tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bảng xếp hạng và áp sát nhóm giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.
9: Dự báo thời tiết.
11: Dự báo thời tiết. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết Hà Nội chỉ còn dịu mát vào buổi sáng, trưa và đầu giờ chiều nắng mạnh hơn, nhiệt độ tăng nhưng cao nhất không quá 30 độ. Tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở vài khu vực về đêm muộn, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 76 đến 88%. Sang đến ngày mai, nền nhiệt ở Hà Nội tiếp tục tăng nhẹ, nắng mạnh về trưa và chiều, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 61 đến 90%. Dự báo từ nay đến ngày 7 tháng 5 khi bộ phận không khí lạnh suy yếu và hình thành rãnh áp thấp, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm trung bình từ 69 đến 76%. Từ đêm mùng 7 tháng 5 đến cuối tuần, do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm 2 đến 3 độ, cao nhất không quá 30 độ, trời mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng lưu ý, ban ngày trời có nắng hanh sẽ tạo điều kiện cho các khối khí đối lưu phát triển mạnh về chiều, dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết theo quy luật hàng năm, mưa dông, lốc sét không phải là hiện tượng hiếm gặp trong thời gian giao mùa ở miền Bắc. Đó là các thời điểm tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10. Nhưng đầu tháng 5 vừa qua, việc mưa đã xuất hiện đồng thời trên diện rộng từ miền núi Trung Du đến Đồng Bằng được đánh giá là khá hiếm. Dự báo thời gian tới hiện tượng dông lốc mưa đá còn khả năng sẽ xuất hiện nhiều nơi hơn nữa. Dự báo gần nhất là khoảng ngày 8 đến mùng 9 tháng 5 tới lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động. Vì vậy khoảng cuối tuần này, miền Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông và lại đối mặt với nguy cơ tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra từ nay đến ngày 7 tháng 5, phía cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Thời gian mưa tập trung trong khoảng từ chiều đến tối. Trong mưa dông người dân cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội với nội dung Vượt cơn lốc ngược, vững trong nhiễu động.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự 18:30 trên kênh Hà Nội 1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 5. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ sau một thập kỷ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là dịp để hai bên cùng rà soát, củng cố và định hình các ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương trước bối cảnh mới. Thưa quý vị, Nghị quyết số 02 ngày 17 tháng 3 năm 2026 về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới không chỉ là sự tiếp nối về một văn bản mà là một bước chuyển tư duy chiến lược, xác lập Hà Nội là hạt nhân của hạt nhân, là động lực của mọi động lực. Đây chính là lời giải trọn vẹn cho bài toán mang tầm vóc dân tộc, để thủ đô không chỉ là một đô thị hành chính, mà phải là biểu tượng của sức mạnh và khát vọng vươn mình của quốc gia.
0: Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng, mà còn hướng tới chất lượng và tính bền vững, năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng mới, những định hướng lớn từ Trung ương cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể đang phác họa một diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên mới, nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị với tầm nhìn rất dài hạn, lần đầu tiên sự phát triển của thủ đô được đặt trong khung thời gian 100 năm với những mục tiêu cụ thể đến năm 2035, 2045 và 2065. Điều đó cho thấy một tư duy chiến lược bài bản, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn hướng tới tương lai lâu dài. Từ một trung tâm chính trị hành chính của cả nước, Hà Nội đang từng bước chuyển mình với một tầm nhìn lớn hơn, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Cơ chế thì chỉ có giá trị khi vận hành hiệu quả. Quy hoạch cũng chỉ có ý nghĩa khi tạo ra cái chuyển biến cụ thể. Chủ trương đúng chỉ khi thật sự thành công và đi vào được cuộc sống. Vì vậy, Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, làm có kết quả. Tôi cũng cảm nhận rất rõ cái quyết tâm, trách nhiệm, khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Những vấn đề đặt ra đối với thủ đô hôm nay rất lớn, rất khó, nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn trong cái giai đoạn mới.
0: Tầm nhìn của thủ đô được xác định với những mục tiêu cụ thể. Đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, hội tụ tinh hoa văn hóa và có năng lực cạnh tranh cao. Đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và xa hơn, hướng tới một thành phố toàn cầu vào năm 2065, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
3: Chưa bao giờ trong cái lịch sử về mặt quy hoạch của Hà Nội cũng như là của quốc gia chúng ta có được một cái tầm nhìn đến hàng trăm năm. Và ở đây thì chúng tôi cũng muốn là xác lập được những cái hình ảnh của đô thị trong cái tương lai và có phân kỳ được từng cái giai đoạn cho đến 35, 45, 65, 85 và lâu hơn nữa.
0: Điểm cốt lõi của Nghị quyết 02 là sự thay đổi về tư duy. Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Điều đó đòi hỏi một năng lực quản trị hoàn toàn khác, linh hoạt hơn và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là đổi mới cách làm, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ điều hành hành chính sang kiến tạo phát triển. Đó là những chuyển biến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn đã đặt ra.
4: Trong cái lợi ích của thủ đô, nó có gắn liền cái lợi ích của những cái địa phương kế cận. Nó lại phải là có một cái sự kết nối mạnh mẽ về mặt lợi ích, kết nối về mặt hữu cơ trong cái quan hệ về kinh tế và xã hội.
0: Các định hướng từ Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội đã đặt nền móng cho một tư duy phát triển mới. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược phát triển là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đã đang và sắp triển khai. Không chỉ dựa vào hạ tầng vật lý, Hà Nội đang đầu tư mạnh vào hạ tầng số. Việc xây dựng chính quyền số, triển khai các trung tâm điều hành thông minh, phát triển dữ liệu lớn đang giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Hà Nội cũng cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu định lượng rõ ràng, tăng trưởng GDP trên 11% một năm, kinh tế số chiếm tới 40-50% quy mô nền kinh tế, công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột quan trọng.
5: Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là một căn cứ chính trị hết sức quan trọng. Từ đó chúng ta thể chế hóa thành các cái nội dung hết sức cụ thể của luật thủ đô, đặc biệt là trong việc thực thi các cái nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, phát triển giáo dục, y tế để đảm bảo thủ đô luôn luôn đi đầu và không chỉ là cái cơ quan thực thi chính sách nữa mà phải là nơi mà chúng ta sẽ xây dựng chính sách, thí điểm chính sách, xây dựng chính sách và từ đó để nhân rộng cho cả nước và cùng cả nước phát triển.
0: Để hiện thực hóa các khát vọng, Hà Nội xác định thể chế là đột phá của đột phá. Việc sửa đổi luật thủ đô theo hướng luật mở, tăng cường phân cấp, phân quyền và cơ chế thử nghiệm sandbox được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển linh hoạt, giúp thành phố chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách và huy động nguồn lực. Đây là yếu tố then chốt để Hà Nội chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.
6: Khối lượng công việc lớn, nhưng thành phố đã xác định được lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong thực thi. Chúng ta tin tưởng rằng luật thủ đô mới sẽ trở thành đòn bẩy thể chế chiến lược, tạo ra cái nền tảng cho Hà Nội bứt phá, phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vai trò dẫn dắt của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng có thể thấy rõ rằng Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc định hình chiến lược phát triển cho kỷ nguyên mới. Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, dự án cụ thể và cải cách thể chế cùng quyết tâm chính trị cao đang tạo ra nền tảng vững chắc để Hà Nội từng bước định hình một tương lai khác biệt, một thành phố không chỉ đáng sống mà còn đáng kỳ vọng trong bản đồ toàn cầu.
7: Sáng nay, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy và trực tuyến tới các xã phường liên quan.
8: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được các sở ngành và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt. Công tác tuyên truyền và các giải pháp bồi thường hỗ trợ tái định cư được thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên, qua rà soát, vẫn còn một số dự án có nguy cơ không hoàn thành theo tiến độ được giao, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của thành phố. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường và sở ngành có liên quan đã tập trung đánh giá tình hình công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, cam kết thời gian về tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất thành phố sớm tháo gỡ các vấn đề liên quan đến quỹ đất tái định cư, xác định giá đất. Trả lời làm rõ một số kiến nghị của các xã phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu một số địa phương phải hoàn thành công việc theo đúng mốc thời gian đã cam kết trong tháng 5 năm 2026, không để tồn đọng, chậm trễ trong xử lý công việc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các sở ngành địa phương cần kịp thời báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ vẫn còn một số địa bàn chưa quyết liệt, có nơi phải gia hạn tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kéo dài thời gian. Đối với các sở ngành cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan, thực hiện đúng cam kết. Công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo làm nhanh, làm hiệu quả, làm quyết liệt và làm đến cùng. Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân 126 xã phường.
7: Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thông qua các nội dung gồm báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, báo cáo công tác triển khai thực hiện luật thủ đô sửa đổi, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
9: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 28 tháng 4 đạt khoảng 294.000 tỷ đồng, bằng trên 45% dự toán và đạt khoảng 98% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng trên 176%. Điều này cho thấy thành phố đã đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, góp phần kích thích tăng trưởng. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công đạt hơn 32.250 tỷ đồng, tương đương gần 27% kế hoạch Thủ tướng giao, không tính dự phòng, tăng đáng kể so với cuối quý 1. Đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trước bối cảnh đó, Hà Nội xác định triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên thực hiện ngay trong tháng 5 năm 2026 và 9 nhóm giải pháp dài hạn thực hiện trong các tháng tiếp theo. Trước hết, thành phố tập trung cao độ tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, thành phố yêu cầu các sở ngành, xã phường ra soát toàn bộ danh mục dự án trọng điểm, dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5 2026. Lập danh sách cụ thể từng dự án còn vướng về mặt bằng, tái định cư, mỏ vật liệu, đơn giá, hồ sơ thanh toán, thủ tục điều chỉnh dự án để xử lý theo từng ngày, từng tuần. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, thành phố xác định đây là nhóm nhiệm vụ cần tập trung xử lý dứt điểm với 341 dự án chậm tiến độ. Trong khi đó, với các dự án đầu tư công chậm triển khai, thành phố đã rà soát và phân loại 339 dự án. Sở Tài chính đề xuất đối với các dự án chậm tiến độ, không còn phù hợp sẽ bị dừng hoặc điều chuyển, bảo đảm nguồn lực tập trung cho các công trình có tác động lan tỏa lớn.
10: Sở Tài chính đề xuất Ủy ban thành phố ngay sau cuộc họp này, Sở Tài chính sẽ báo cáo Ủy ban thành phố tham mưu ban hành một chỉ thị về việc tăng trưởng của quý 2 cũng như là 6 tháng tiếp theo, trong đó cũng có kế hoạch kèm theo là kế hoạch giải ngân đầu tư công gắn KPI đối với các xã phường, và trong vòng 2 tháng tháng 5 tháng 6 các xã phường không thực hiện được giải ngân theo đúng cam kết nữa thì sẽ kiên quyết cắt giảm vốn.
9: Sau khi nghe các sở ngành, xã phường báo cáo cũng như đề xuất các khó khăn cần tháo gỡ, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhận định nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Một số chỉ tiêu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành bám sát số liệu, ra soát công tác thống kê theo tháng, từ đó điều hành linh hoạt, sát thực tế để bù đắp phần thiếu hụt trong quý 1, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm.
11: Trong những tháng tới, khi chúng ta bắt đầu đã cụ thể hóa thực hiện cái quy hoạch và cái luật thủ đô, thì đề nghị tất cả các sở ngành, các địa phương chúng ta vận dụng một cách tối đa các cái căn cứ pháp lý này để mà chúng ta trên cơ sở các cái ngành, các địa phương mà chúng ta phụ trách để chúng ta đóng góp chung vào cái sự tăng trưởng của thành phố.
9: Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, luật thủ đô sửa đổi và quy hoạch thành phố vừa được thông qua đã mở ra không gian phát triển và cơ chế phân cấp, phân quyền rất lớn cho Hà Nội. Thẩm quyền phê duyệt nhiều nội dung quy hoạch được giao trực tiếp cho thành phố, tạo điều kiện chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mạnh dạn đổi mới cách làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm tối đa các khâu trung gian. Mục tiêu là xây dựng mô hình một dự án, một lần thẩm định, một quyết định, tránh tình trạng một dự án phải qua nhiều hội đồng, nhiều vòng thủ tục kéo dài.
11: Trung ương nó trao quyền cho chúng ta rồi, thì tất cả các vấn đề khác ngoài cái việc mà đầu tư, thì các cái lĩnh vực khác tôi cũng đề nghị các đồng chí cái tinh thần tinh gọn gọn nhất, cắt giảm các thủ tục nhất, để chúng ta làm thế nào để thủ đô phải đi đầu và thành cái mô hình sau này cả nước có thể học tập theo. Bây giờ chúng ta không thể chấp nhận được một cái dự án đi qua 7 cái lần hội đồng thẩm định. Thì giờ ta làm thế nào thiết kế một cách xuyên suốt, một dự án đầu tư một lần, nghe một lần và thống nhất hết tất cả các sở ngành, thống nhất cứ thế mà làm.
9: Liên quan triển khai luật thủ đô sửa đổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15 tháng 6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Cũng tại phiên họp tập thể sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố và ban chỉ đạo tổ công tác xây dựng mô hình xã phường chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo cũng xem xét dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Theo dự thảo, xã phường xã hội chủ nghĩa do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì xây dựng. Đây là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở. Trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn. Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, phát triển văn hóa con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp quan trọng nhất. Để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban nhân dân thành phố được đề xuất giao các sở ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng kế hoạch và triển khai chi tiết, kèm theo khái toán kinh phí, làm cơ sở bố trí nguồn lực phù hợp. Mục tiêu của đề án là tổ chức xây dựng mô hình thí điểm nhằm kiểm nghiệm tổng kết thực tiễn phát triển của Hà Nội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó hoàn thiện cơ chế chính sách để nhân rộng trên toàn thành phố. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, việc nghiên cứu xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong bối cảnh mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý, đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu ý kiến của các cơ quan trung ương, các cơ quan đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Đối với hệ thống tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung. Về phương án triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân. Do vậy, đề án cần nghiên cứu kỹ cấu trúc không gian phát triển gắn với các khu chức năng như khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch để hình thành hệ sinh thái kinh tế phù hợp. Bên cạnh đó, đề án cần bổ sung các nội dung mô phỏng cụ thể về mô hình phát triển, bao gồm định hướng không gian, tốc độ đô thị hóa, các kịch bản phát triển trong dài hạn, qua đó tăng tính thuyết phục và khả thi. Mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiên cứu xây dựng. Việc xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quản trị cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thủ đô nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.
7: Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Từ Liêm và trực tuyến tới 8 phường là Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ.
12: Cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, tuy thời gian không dài nhưng đã thông qua nhiều nghị quyết và luật quan trọng, đặc biệt là luật thủ đô sửa đổi. Luật đã trao cơ chế đặc thù, phân quyền mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy tối đa nguồn lực nội sinh, văn hóa con người thủ đô. Cử tri cũng mong muốn đã có luật thủ đô với nhiều cơ chế vượt trội thì thành phố cần vận dụng, ban hành chính sách tháo gỡ nhiều điểm nghẽn lâu nay như xử lý 341 dự án chậm, đưa nguồn lực vào phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn vướng, xử lý nhà tái định cư bỏ hoang, thúc đẩy phát triển nhà xã hội, cải tạo chung cư cũ. Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm, chống thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học, vấn đề bảo đảm an toàn an ninh mạng. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục giao đất dịch vụ theo quy định. Cử tri các phường cũng mong muốn chính quyền các cấp có giải pháp thực hiện ngay, quyết liệt để khắc phục những điểm nghẽn về chợ góc, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác thải bừa bãi, lấy lại môi trường sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Cử tri tiếp tục đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục giao đất dịch vụ theo quy định đối với các hộ dân đã được giao đất dịch vụ, đề nghị sớm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Phát biểu với cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà cảm ơn các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm của cử tri đã động viên đồng hành cùng đoàn đại biểu Quốc hội trong kỳ tiếp xúc cử tri đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã rất thành công, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh luật thủ đô sửa đổi được kỳ họp thứ nhất thông qua đã tạo nên một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với cơ chế vượt trội, vai trò đầu tàu lan tỏa mạnh mẽ cho vùng thủ đô và cả nước. Để phát triển thủ đô xứng tầm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm, chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang tư duy thực thi, tư duy hành động.
13: Cơ chế chỉ có giá trị khi chúng ta vận hành hiệu quả, và chủ trương chỉ đúng khi mà chúng ta thực sự thành công đi vào cuộc sống. Vì vậy, Hà Nội của chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang, như các đại biểu rất là mong muốn, đó là chúng ta phải chuyển tư duy sang thực thi. Thì từ đó mới có những cái cơ chế để vận hành cơ chế từ quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch. Và từ cái việc là nói đúng phải là làm đúng và làm đến nơi đến chốn, chứ không dừng lại là nói đúng. Chúng ta nói thì đúng rồi, nhưng mà làm mà không đúng và làm không đến nơi đến chốn thì tất cả những cái điều đó đều không trở thành hiện thực.
12: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thời gian tới thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về đất đai, hạ tầng, môi trường, giao thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết, chỉ đạo theo dõi đến cùng những ý kiến, kiến nghị của cử tri.
13: Cơ chế đặc thù thì không phải là để tạo ra đặc quyền, nhưng mà phải giải quyết được những vấn đề mà cơ chế chung chưa xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh để tháo gỡ những cái điểm nghẽn, điểm cũ. Thì đây mới gọi là những cái cơ chế mới để sáng tạo, để dẫn dắt. Và khi triển khai luật thủ đô thì chúng tôi cũng đề nghị với chính quyền, và trong cái quá trình thực hiện thì các bác cũng thấy là tới đây sẽ phải xác định rõ những cái việc gì phải làm trước. Ví dụ như các bác nói là những cái việc điểm kẽn thì dứt khoát là chúng ta phải tháo gỡ trước, phải quan tâm trước. Và năm cái điểm nghẽn hiện nay thành phố đang quan tâm thì tuần nào cũng thành phố cũng nghe, và nghe đến những cái kết quả, và chúng ta thấy trên địa bàn của chúng ta cũng có một số những hồ, rồi một số những cái đường giao thông là nằm trong những cái vấn đề mà cấp bách phải giải quyết ngay.
12: Ghi nhận các ý kiến, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được yêu cầu xử lý ngay. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ được tổng hợp kiến nghị và theo dõi giám sát đến cùng.
1: Những ngày tháng 5, thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano áp phích hướng về sự kiện chính trị xã hội đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 5. Đây không chỉ là một kỳ đại hội mà còn là điểm tựa vững chắc cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
14: Dọc theo những không gian lịch sử văn hóa chính trị tiêu biểu của thủ đô Hà Nội đến các nút giao thông huyết mạch, tinh thần Đại hội 11 đang lan tỏa mạnh mẽ. Nổi bật giữa rực rỡ sắc cờ hoa là biểu trưng đại hội mang đậm khát vọng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Mỗi bức tranh cổ động không chỉ là điểm nhấn thị giác, mà còn là sự khẳng định về niềm tin và sự kỳ vọng vào ngôi nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững chãi, quy tụ lòng dân trong giai đoạn phát triển mới.
15: Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 là sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Phố phường thủ đô Hà Nội đã có cờ hoa, pano áp phích hân hoan để chào đón đại hội. Tôi rất kỳ vọng đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ mở ra một cái trang mới để tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân, phát huy năng lực, trách nhiệm đưa đất nước ngày một phát triển trong kỷ nguyên mới.
16: Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế này, rất cần sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị là thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dân và cán bộ mặt trận cơ sở chúng tôi rất mong muốn kỳ đại hội 11 này Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đưa ra được những chương trình hành động làm sao để bứt phá, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào mọi hoạt động để giúp chúng ta là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra.
17: Hướng về đại hội 11 thì đoàn thanh niên phường Ba Đình cũng đã thi đua rất là sôi nổi, tổ chức các công trình phần việc chào mừng đại hội như là khánh thành công trình tranh tướng bích họa, tổ chức các buổi bình dân học cụ số để giúp các bác bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và nhân dân trên địa bàn phường ứng dụng được công nghệ vào việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả hơn. Tôi kỳ vọng ở đại hội lần thứ 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đặt ra nhiều cơ chế và mục tiêu chương trình hành động để phát huy được sức mạnh của thanh niên, ứng dụng tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa công nghệ, trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng văn minh hiện đại.
14: Niềm tin và sự kỳ vọng ấy chính là kim chỉ nam cho mọi quyết sách tại đại hội 11. Đại hội không chỉ cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm điều phối của mặt trận trong tạo đồng thuận xã hội, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
7: Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì phải được phối trộn thành E10 để sử dụng trên toàn quốc. Các cơ quan trung ương đang phát triển nguồn cung ethanol trong nước, bảo đảm cho nhu cầu phối trộn, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về phòng thử nghiệm, điều chỉnh chính sách thuế, quy chuẩn kỹ thuật và xem xét hàm lượng oxy trong xăng E5, E10 nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và môi trường. Song song, thủ tục cấp phép trạm phối trộn được đẩy nhanh, rút ngắn thời gian giải quyết hành chính và tạo thuận lợi cho nhập khẩu ethanol để đưa E10 vào sử dụng sớm. Sở Công Thương đề nghị thương nhân đầu mối phân phối đẩy nhanh cung ứng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026, bảo đảm nguồn gốc và chất lượng, hỗ trợ đơn vị bán lẻ về kỹ thuật vận chuyển, bảo quản. Các cửa hàng bán lẻ cần chuẩn bị cơ sở vật chất như phương tiện, bồn bể đúng quy định, tuân thủ quy trình kinh doanh, nhập hàng hợp pháp và lưu mẫu phục vụ kiểm tra.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam đã vượt qua tháng thử lửa của quý 2 với kết quả tích cực, nguồn cung xăng dầu và điện được đảm bảo, không để xảy ra gián đoạn.
7: Với các giải pháp điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều ngành sản xuất trong nước đang từng bước thích ứng, kiểm soát chi phí và bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
18: Với ngành dệt may, khoảng 30-40% nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Vì vậy, khi giá xăng dầu tăng, chi phí nguyên liệu và logistics cũng tăng theo. Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lựa chọn chiến lược phòng thủ chủ động, tập trung tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.
19: Kiểm soát và tiết kiệm tất cả các cái chi phí đầu vào để mà chúng tôi có thể giảm được cái áp lực chi phí trong cái bối cảnh giá bán khách hàng còn yêu cầu giữ nguyên hoặc thậm chí không được tăng thêm, thậm chí yêu cầu giảm, thì chúng tôi cũng đang tập trung vào cái công tác tăng cái năng suất của người lao động để một phần cùng song song với công tác kiểm soát và tiết kiệm chi phí để chúng tôi tăng năng suất lao động để giảm cái áp lực về cái giá thành tăng lên.
18: Còn với ngành phân bón, sản xuất dựa vào khí tự nhiên và lưu huỳnh, xung đột Trung Đông khiến giá ure đã tăng khoảng 30-40%, còn lưu huỳnh tăng hơn gấp đôi. Điều này tác động dây chuyền tới các loại phân bón, trong khi giá nông sản lại giảm, tạo áp lực lớn cho cả doanh nghiệp sản xuất lẫn người nông dân. Các doanh nghiệp đã chủ động bài toán thích ứng bằng nhiều giải pháp.
20: Thứ nhất là bây giờ là các cái doanh nghiệp là phải đã trước đã tiết kiệm rồi, bây giờ là phải tăng cường tiết kiệm năng lượng nguyên liệu này. Thứ hai là tìm cách là thay thế bằng một số các loại phân bón tương đương.
18: Để chủ động ứng phó với bài toán giá nhiên liệu, ngày 19 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 09 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện. Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cắt giảm tối thiểu 3% nhu cầu điện mỗi năm, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển giao thông công cộng bằng điện tại các đô thị lớn. Cùng với đó là khuyến khích sử dụng xe điện, phát triển hạ tầng trạm sạc và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10. Đây là những giải pháp được coi là cấp thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
21: Rõ ràng đấy là thách thức khó khăn nhưng mà cũng là một cái mà đặt ra câu chuyện về chuyển đổi trong cái tiêu dùng cũng như sản xuất của doanh nghiệp. Ví dụ như là chúng tôi thấy là các doanh nghiệp vận tải chẳng hạn, các hãng taxi của Hà Nội, Hồ Chí Minh hay thành phố lớn họ đã chuyển sang xe điện, và người tiêu dùng hiện nay cũng đã dần dần chuyển sang xe điện để tránh phụ thuộc quá nhiều vào vào thị trường nhập khẩu. Đặc biệt là doanh nghiệp hiện nay là phải chủ động thích ứng với tình hình bên cạnh những cái biện pháp vĩ mô của chính phủ.
18: Họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất những định hướng lớn cần triển khai trong thời gian tới, đó là tăng cường quản lý, bảo đảm các dự án năng lượng triển khai đúng quy hoạch, tiến độ, sớm hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc các doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất, xuất khẩu và đầu tư cho chuyển đổi xanh cũng rất quan trọng, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí mà còn đáp ứng các yêu cầu ESG ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.
7: Theo Nghị định 141 sửa đổi chính sách thuế và quản lý thuế, cá nhân hộ kinh doanh sẽ được miễn thuế với doanh thu 1 tỷ đồng một năm. Quy định mới sẽ tác động trực tiếp tới hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng trên cả nước. Đây chủ yếu là các hộ có quy mô nhỏ, việc nâng ngưỡng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực tài chính, tạo dư địa tích lũy và tái đầu tư, qua đó hỗ trợ các hộ duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Sau kỳ nghỉ lễ, vợ chồng anh Tú quay trở lại công việc buôn bán với tâm lý tích cực hơn. Hộ kinh doanh của gia đình anh hiện thuộc diện không phát sinh nghĩa vụ thuế theo chính sách mới, nhờ đó có thêm nguồn lực để xoay vòng vốn và ổn định hoạt động.
3: Trước đây thì cũng có cái chính phủ chưa nâng cái ngưỡng miễn giảm thuế, thì đối với hộ kinh doanh chúng tôi thì rất là nhiều áp lực để làm, vì thực sự là trên cái bối cảnh hiện tượng là bây giờ giá cả leo thang rồi, mức độ khách hàng đến thì rất là giảm, chúng tôi bán hàng ấy không thể bán được, nhưng đến giờ phút này cũng nhận được thay đổi cái chính sách của thuế này thì chúng tôi cũng có thể là một phần nào yên tâm để sẽ phát huy và có thể củng cố hơn nữa trong cái mức độ lấy lại cái thị trường và lấy lại những cái khách hàng.
2: Hiện, cả nước có khoảng 2,56 triệu hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, khi áp dụng ngưỡng miễn thuế 1 tỷ đồng một năm với hộ kinh doanh, ước tính ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với ngưỡng 500 triệu đồng một năm trước đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý bởi việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi. Về dài hạn, chính sách sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách.
22: Khi mà tháo gỡ được như vậy thì ngành thuế đã thể hiện được cái tinh thần nuôi dưỡng, đồng hành và để hỗ trợ họ cho họ phát triển hơn nữa, để tương lai thì chúng ta cũng có thể là sẽ có những các cái nguồn thu từ chính họ khi mà kinh tế phát triển hơn và họ mở rộng phát triển kinh doanh ra. Còn hiện nay thì với cái ngưỡng là 1 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta thấy là với cái mức doanh thu nó cũng rất là khiêm tốn, 2 triệu 7 một ngày, 83 triệu một tháng, bao gồm cả giá vốn, cả tiền thuê nhà, văn phòng hay là mọi thứ để họ vận hành, thì đấy con số nó rất là nhỏ. Vậy thì đối với cái việc mà doanh thu như vậy ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc hỗ trợ như vậy là rất là kịp thời.
2: Quy định ban hành ngày 29 tháng 4 nhưng có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 nên rất nhiều hộ kinh doanh lúng túng chưa biết kê khai như thế nào vì trong quý 1 đã kê khai theo ngưỡng cũ. Với sự thay đổi lần này, cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh điều chỉnh phương thức kê khai, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.
23: Theo quy định tại nghị định của chính phủ mới được ban hành, trong trường hợp mà hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống và đã thực hiện kê khai nộp thuế thì sẽ được xử lý hoàn nộp thừa hoặc là xử lý hoàn trả theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Và hiện nay thì đối với những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có mức tự xác định có mức doanh thu năm từ 500 triệu đến mức 1 tỷ đồng và đã kê khai thuế thì cơ quan thuế sẽ hướng dẫn các hộ là điều chỉnh lại tờ khai, và để trường hợp đến cuối năm số doanh thu năm vẫn chưa đến 1 tỷ đồng thì sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả theo hướng dẫn tại thông tư số 18 của Bộ Tài chính.
2: Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn thể hiện rõ định hướng hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể, một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Đến cuối năm 2025, cả nước có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho gần 10 triệu lao động và đóng góp khoảng 33.000 tỷ đồng vào ngân sách. Khi những vướng mắc của khu vực này được tháo gỡ, kinh tế tư nhân sẽ có thêm động lực phát triển, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 của thành phố đã làm việc với 9 xã phía Nam về kết quả khắc phục các điểm nghẽn trong quản lý an toàn thực phẩm, nhất là giết mổ tự phát, chợ cóc và thức ăn đường phố. Qua rà soát, các địa phương đã tăng cường kiểm tra xử lý nhiều cơ sở vi phạm. xã Đại Thanh kiểm tra 345 cơ sở, xử phạt 16 cơ sở. Xã Thanh Trì xử phạt 3 cơ sở vi phạm điều kiện vệ sinh. Xã Ngọc Hồi đẩy mạnh xét nghiệm nhanh hàng trăm mẫu thực phẩm. Đặc biệt, tại Nam Phù, nơi từng xảy ra vụ giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, chính quyền đã tiêu hủy hơn 7,5 tấn lợn bệnh, siết chặt kiểm soát giết mổ trái phép. Nhiều địa phương cũng quyết liệt xóa chợ cóc, tăng cường kiểm soát bếp ăn học đường, thức ăn đường phố. Tuy nhiên, các xã vẫn gặp khó về nhân lực, quản lý thực phẩm kinh doanh online và hạ tầng giết mổ tập trung. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát theo tuần, tăng kiểm tra đột xuất, hậu kiểm nghiêm, công khai cơ sở vi phạm và không để tái phát các điểm nóng sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
7: Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 179 ca tay chân miệng, giảm so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2025. Các dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thì toàn thành phố đã ghi nhận 2.696 ca tay chân miệng với 58 ổ dịch, trong đó hiện vẫn còn 6 ổ dịch đang hoạt động. Đối với sốt xuất huyết, tình hình cơ bản được kiểm soát khi chỉ ghi nhận 4 ca trong tuần, giảm 6 ca so với tuần trước. CDC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tại trường học và khu vực có ổ dịch, đồng thời tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo nhằm hạn chế lây lan. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như là giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống, theo dõi sức khỏe và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện ca bệnh, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.
1: Hôm nay, mùng 5 tháng 5 là ngày quốc tế nữ hộ sinh. Đây là dịp để ghi nhận những đóng góp thầm lặng, nâng cao nhận thức về chuyên môn và sự cống hiến của đội ngũ nữ hộ sinh trên toàn thế giới. Những con người lặng thầm góp phần tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khoảnh khắc một sinh linh cất tiếng khóc chào đời.
7: Tại khoa phụ sản bệnh viện E, các nữ hộ sinh không chỉ là những người làm công việc chuyên môn mà còn là điểm tựa vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho các sản phụ trong hành trình vượt cạn.
4: Tại khoa phụ sản bệnh viện E, một ngày mới không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng những nụ cười ấm áp đón chào các sản phụ và các thiên thần nhỏ. Là người đầu tiên tiếp đón sản phụ, các nữ hộ sinh không chỉ hỗ trợ chuyên môn mà còn là chỗ dựa tâm lý. Từng nhịp tim thai hiện trên máy monitor là ngôn ngữ mà họ phải thấu hiểu tường tận để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé trước giờ vượt cạn.
5: Tôi cảm thấy rất là tự hào khi góp phần được chăm sóc cho các sản phụ và đón một em bé chào đời. Đôi lúc thì công việc có một chút áp lực, nhưng mẹ tròn con vuông đó là một niềm vui để cho tôi cố gắng nỗ lực hàng ngày.
4: Trong khoảnh khắc thiêng liêng khi em bé cất tiếng khóc chào đời, các nữ hộ sinh là người truyền thêm sức mạnh giúp người mẹ vượt cạn để đón con an toàn. Chăm sóc trẻ sơ sinh không chỉ là công việc mà là sự nâng niu đầy yêu thương. Từ việc tắm, massage nhẹ nhàng giúp bé thư giãn, đến những lời hướng dẫn tận tình về nuôi con, chăm sóc bản thân, tất cả đều được thực hiện bằng sự tận tâm. Chính điều đó đã tiếp thêm sự tự tin cho các bà mẹ trong hành trình làm mẹ đầy ý nghĩa.
6: Tôi rất là yên tâm khi được các cô hộ sinh ở bệnh viện E, ở trong khoa phụ sản, đã chăm sóc, đã quan tâm từng những dịch vụ và cũng như là từ người mẹ đến con thì là mọi người rất là khỏe mạnh và cũng như là mong muốn là các mẹ và con đều có một cái sức khỏe ổn định.
8: Công việc nữ hộ sinh của các bạn không chỉ đơn thuần nó là công việc nữ hộ sinh là đỡ bé đón bé mà mình còn phải làm tất cả các công việc của một điều dưỡng, cho nên các bạn rất vất vả trong công việc và chúng tôi là những người bác sĩ luôn luôn ghi nhận công lao đóng góp của tất cả các bạn.
4: Những nữ hộ sinh được ví như những đóa hoa thầm lặng viết nên những bài ca về sự sống. Ngày Quốc tế Hộ sinh năm 2026 với chủ đề thêm 1 triệu hộ sinh nữa không chỉ là lời kêu gọi mà còn là một định hướng hành động rõ ràng. Khi thế giới đang thiếu hụt khoảng 1 triệu hộ sinh, áp lực lên hệ thống y tế ngày càng lớn, thì việc đầu tư cho lực lượng này chính là đầu tư cho những ca sinh an toàn và tương lai bền vững.
1: Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong một diễn biến bất ngờ liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, cả Nga và Ukraine đều lần lượt đưa ra các thông báo về lệnh ngừng bắn tạm thời nhân kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc. Tuy nhiên, thay vì một thỏa thuận chung, hai bên lại đưa ra các mốc thời gian khác nhau với những điều kiện đi kèm đầy cứng rắn, phản ánh triển vọng mờ mịt để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
0: Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thiết lập lệnh ngừng bắn trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5. Mục đích được Moscow đưa ra là nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng. Nga đồng thời cảnh báo sẽ tung đòn đáp trả quy mô lớn nếu phía Ukraine cố tình làm gián đoạn các lễ kỷ niệm này. Ngay lập tức, phía Ukraine đã có phản hồi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ phía Nga qua các kênh ngoại giao. Trước đó, Kiev đã công bố một lệnh ngừng bắn riêng biệt bắt đầu sớm hơn từ đêm 5 tháng 5. Các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định việc cả hai bên cùng đề xuất ngừng bắn, dù không thống nhất về thời gian, là một tín hiệu hạ nhiệt hiếm hoi. Tuy nhiên, tình hình trên chiến trường vẫn đang trong trạng thái ngừng súng nhưng không ngừng lo ngại. Sau hơn 4 năm, xung đột Nga-Ukraine đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao.

0: Tuyến huyết mạch dầu lửa của thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện mới. Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh với Iran, chiến dịch mang tên Dự án Tự do do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm hộ tống tàu thương mại đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía Iran. Những diễn biến căng thẳng leo thang giữa hai bên đang đe dọa xóa sổ mọi nỗ lực ngoại giao trước đó.
1: Truyền thông Mỹ ngày 4 tháng 5 đưa tin, hai tàu khu trục USS Charleston và USS Mason của Mỹ, nhờ sự hỗ trợ của trực thăng Apache và máy bay dẫn đường, đã đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư sau khi vượt qua hỏa lực pháo kích của Iran. Phía Mỹ cáo buộc, Iran đã phóng các tàu nhỏ, tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu trên, song không có tàu nào bị trúng đạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cùng ngày xác nhận đã bắn hạ từ 6 đến 7 súng tấn công nhanh của Iran. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên Dự án Tự do mà Washington hiện đang triển khai với quy mô 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và nhiều tàu khu trục để hộ tống các tàu thương mại mắc kẹt. Đáp lại, Tehran cáo buộc Washington vi phạm nghiêm trọng chủ quyền vùng nước và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Saeed Abbas Araghchi tuyên bố rằng kế hoạch của Mỹ nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được đặt tên là Dự án Tự do sẽ biến thành dự án bế tắc. Ông Araghchi cảnh báo rằng những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng chính trị. Hiện có hơn 850 tàu cùng khoảng 20.000 thủy thủ đang bị kẹt lại trong khu vực, đối mặt với tình trạng cạn kiệt nhu yếu phẩm và nguy cơ trúng thủy lôi. Các chuyên gia cảnh báo, việc Mỹ sử dụng hỏa lực để mở đường có thể là do nước tràn ly khiến Iran phong tỏa hoàn toàn eo biển. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, eo biển Hormuz không chỉ còn là tuyến hàng hải mà đã trở thành ngòi nổ trong một cuộc đối đầu trực diện giữa hai quốc gia.
2: Quân đội Israel vừa ban hành lệnh sơ tán cưỡng bức mới đối với nhiều khu vực tại miền Nam Liban. Động thái này diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh ly tán và khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Quân đội Israel ngày 4 tháng 5 đã yêu cầu cư dân tại hơn 10 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban, bao gồm cả các khu vực ngoài vùng kiểm soát hiện hữu và phía bắc sông Litani, phải lập tức rời bỏ nhà cửa. Người dân được yêu cầu di chuyển đến các khu vực trống trải để đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hezbollah. Hãng thông tấn quốc gia Liban sau đó đưa tin về một loạt cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam nước này, bao gồm cả các thị trấn không được đề cập trong lệnh sơ tán cưỡng bức. Diễn biến mới cho thấy nguy cơ xung đột leo thang giữa hai bên vẫn hiện hữu trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá đáng kể. Theo số liệu từ Bộ Y tế Công cộng Liban, kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2 tháng 3, đã có ít nhất 2.600 người thiệt mạng và gần 8.200 người bị thương, khoảng 1,2 triệu người, tương đương 20% dân số Liban, phải rời bỏ nhà cửa. Ngày 17 tháng 4, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian đã được ký kết giữa Israel và Liban, nhằm mục đích chấm dứt giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel. Tuy nhiên, hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
0: Châu Á đang đứng trước áp lực kép chưa từng có khi hiện tượng siêu El Nino quay trở lại cùng lúc với những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Sự kết hợp này đang đe dọa trực tiếp tới an ninh năng lượng và lương thực, đặt nền kinh tế khu vực vào tình trạng báo động đỏ. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo một đợt siêu El Nino có thể xuất hiện ngay từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Một số dấu hiệu ban đầu cho thấy hiện tượng này có thể đạt cường độ đặc biệt mạnh, khiến một số chuyên gia dự báo đây là siêu El Nino, với cường độ tương đương sự kiện kỷ lục trong giai đoạn 1997-1998. Theo các nhà khoa học, nếu điều này xảy ra, an ninh lương thực và năng lượng tại châu Á sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, sản lượng dự báo có thể giảm tới 6 triệu tấn so với trung bình. Indonesia cũng ghi nhận diện tích thu hoạch lúa thu hẹp 10,6%, khó khăn trồng chất khi xung đột tại eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá phân bón tại Thái Lan tăng mạnh. Với 75% GDP khu vực phụ thuộc vào thiên nhiên, việc suy thoái hệ sinh thái do thiên tai có thể làm giảm 2,8% tổng giá trị gia tăng của châu Á. Các chuyên gia khuyến cáo các quốc gia cần cấp bách đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy năng lượng xanh để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

0: với không khí khá sôi động tại các cảng hàng không trọng điểm. Sản lượng vận chuyển của toàn thị trường tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cả về hành khách lẫn hàng hóa. Trong bối cảnh ngành hàng không tiếp tục đối mặt với khó khăn về nguồn cung và chi phí nhiên liệu, thì để duy trì được ổn định mạng bay với tần suất như hiện tại chính là cả sự nỗ lực và quyết tâm lớn của các hãng hàng không, trong đó giữ thị phần dẫn đầu là Vietnam Airlines Group.
1: Những sức mạnh nào đang giúp doanh nghiệp chủ lực của ngành hàng không Việt Nam vượt cơn lốc ngược, vững trong nhiễu động? Và những phút tới đây trong chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày hôm nay, thì biên tập viên Bảo Anh sẽ cùng phân tích và bình luận về câu chuyện này tới quý vị. Và xin mời biên tập viên Bảo Anh.
2: Xin chào quý vị khán giả và cảm ơn chị Huyền Chi, anh Đô Thành đã giới thiệu chủ đề của thời sự đặc biệt ngày hôm nay: vượt cơn gió ngược, vững trong nhiễu động. Thưa quý vị, trong ngành hàng không thì nhiễu động không chỉ là rung lắc kỹ thuật mà còn ẩn dụ cho những biến động từ môi trường bên ngoài. Đã 2 tháng xung đột tại Trung Đông và tắc nghẽn eo biển Hormuz khiến ngành hàng không thế giới chao đảo trong vòng xoáy của cơn bão giá nhiên liệu chưa từng có, thậm chí được dự báo sẽ còn kéo dài kể cả sau khi xung đột chấm dứt.
3: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức bình quân khoảng 190 đến 220 đô la Mỹ một thùng, có thời điểm vượt trên 240 đô la Mỹ một thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường 80 đến 90 đô la Mỹ một thùng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong cơ cấu chi phí khai thác của các hãng hàng không hiện nay, nhiên liệu chiếm khoảng 35 đến 40%. Do đó, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thì đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, căng thẳng Trung Đông còn đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất gần một năm, trong khi phần lớn chi phí như thuê máy bay, bảo dưỡng, nhiên liệu đều thanh toán bằng đô la Mỹ, doanh thu lại chủ yếu bằng nội tệ. Chênh lệch tỷ giá vì thế tạo thêm áp lực kép lên các hãng hàng không.
2: Không đơn thuần chỉ là sức ép về chi phí, những biến động hiện nay, đặc biệt liên quan đến năng lượng, đang đặt ra một phép thử lớn hơn đối với toàn bộ hệ thống của nền kinh tế. Trong đó thì hàng không là một mắt xích rất quan trọng. Bởi lẽ hàng không không chỉ là hoạt động vận tải mà còn là hạ tầng hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch, đầu tư và đối ngoại. Trong bức tranh tổng thể đó thì Vietnam Airlines cũng không chỉ là một doanh nghiệp vận tải mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và trong cơn nhiễu động mạnh của thị trường toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp hàng không chủ lực này đang ứng phó như thế nào? Chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Mạnh Kiên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Và xin giới thiệu chị Lại Thị Thu Trang, Trưởng phòng Kế hoạch Đường bay, Ban Kế hoạch và Phát triển Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đầu tiên xin được dành câu hỏi tới ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tính đến hết tháng 4 vừa rồi thì biến động giá nhiên liệu đã tác động như thế nào đến doanh thu và làm thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines ạ?
4: Có thể nói là năm 2024, năm 2025 và quý 1 năm 26 này thì hãng hàng không quốc gia đã có những kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Chúng tôi liên tục phá các kỷ lục về doanh thu, về lợi nhuận, về nộp ngân sách nhà nước và đặc biệt là mở rộng mạng bay, trong đó thì có quan trọng nhất là mạng bay quốc tế. Tuy nhiên thì chiến sự Trung Đông xảy ra, mặc dù là rất sớm đấy, chúng tôi có thể nói là ngay lập tức chúng tôi đã, ngay khi mà rất nhiều hãng không trên thế giới còn chưa nhận diện được những cái rủi ro có thể có, thì chúng tôi đã lập tức kích hoạt cái hệ thống điều hành khủng hoảng ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên thì với cái tình hình xăng dầu và chiến sự như hiện nay thì những gì mà chúng tôi có được ở trong quý 1 có khả năng sẽ bị lấy đi hết trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tới đây.
2: Các giải pháp tự thân của chúng ta thì đã được kích hoạt sớm ra sao để mà giảm thiểu tối đa được cái tác động đến hệ thống của mình ạ?
4: Chúng tôi ngay lập tức đã đưa ra 3 cái nhóm kịch bản điều hành với 7 cái kịch bản chi tiết. Và với từng cái kịch bản thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp ứng phó rất là cụ thể với những cái kịch bản mà chúng tôi đã đặt ra.
2: Vâng, thưa ông thì làn sóng cắt giảm chuyến bay thì hiện đã lan rộng toàn cầu dù đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm hè. Và theo tư duy kinh tế thông thường thì khi chi phí tăng mạnh thì doanh nghiệp sẽ co lại về hoạt động thu hẹp sản xuất kinh doanh và năng lực cung ứng để mà bảo vệ được cái doanh thu và lợi nhuận của mình. Vậy thì bài toán này có gì khác không với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines?
4: Nếu là một doanh nghiệp bình thường thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán đến hiệu quả và tối ưu chi phí. Tuy nhiên thì với trách nhiệm là cánh chim đầu đàn của ngành hàng không và là hãng không quốc gia thì chúng tôi còn một cái ưu tiên quan trọng nữa, đó là đảm bảo kết nối, đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng và đương nhiên là góp phần vào cái sự phát triển chung của đất nước. Khi đất nước yêu cầu và đặt mục tiêu phát triển hai con số thì trách nhiệm của hãng quốc gia Việt Nam phải thực hiện nó cùng với đất nước.
2: Vâng, vai trò và trách nhiệm với quốc gia. Sự khác biệt này của Vietnam Airlines so với một hãng bay thuần túy thương mại thì có thể chưa bộc lộ rõ trong những cái điều kiện kinh doanh thuận lợi. Thế nhưng mà khi đối mặt với các cú sốc lớn từ bên ngoài như hiện nay thì sẽ rất là nổi bật, đúng không ạ? Thực tế nhìn lại thì Vietnam Airlines đã từng phải nhiều lần đối diện với những cái vùng nhiễu động khốc liệt. Mà gần đây nhất thì có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được, đó là đại dịch COVID-19. Với bài học kinh nghiệm từ những thách thức lịch sử đó thì chiến lược ứng phó lần này của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước biến động mới này có những địa điểm gì mấu chốt ạ?
4: Vâng, ngành hàng không luôn là một ngành rất là nhạy cảm. Từ các yếu tố liên quan đến chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề của kinh tế xã hội đều tác động nhanh và rất là mạnh lên ngành. Có thể nói là nếu là COVID-19 thì chúng ta gần như là đóng băng và tìm cách sinh tồn. Nhưng với cơn lốc ngược này thì chúng tôi ứng phó bằng cách là làm thế nào đấy để duy trì hoạt động an toàn và ổn định trong những cái rủi ro rất là lớn. Có thể nói là sự đoàn kết, rồi tinh thần gọi quyết tâm và cái niềm tự hào của hàng không quốc gia đã là những cái yếu tố mà giúp chúng tôi vận hành an toàn trong cái thời gian vừa qua. Chỉ 2 ngày sau khi mà chiến sự ở Trung Đông xảy ra thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm hành động để ứng phó, đó là bình tĩnh, tự tin, chủ động và linh hoạt. Bình tĩnh để nhận ra những cái rủi ro và đương nhiên là tìm kiếm những cơ hội có thể có. Tự tin là chúng tôi sẽ có những giải pháp phù hợp và sẽ vượt qua những cái khó khăn cũng như là nắm bắt được những cái cơ hội có. Và chủ động là sẵn sàng áp dụng những cái giải pháp nhanh, không chậm trễ, đi trước một bước để có cơ hội chiến thắng tốt hơn. Và linh hoạt là áp dụng những cái kịch bản điều hành mà chúng tôi đã xây dựng ra một cách nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh khi có các yếu tố mới.
5: Cùng với các cái giải pháp điều hành ấy, thì yếu tố con người tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Thì với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, người lao động thì không chỉ là nguồn lực mà còn là cái tài sản quý giá nhất và là cái nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp. Thì với cái tư duy là điều hành các cái giải pháp điều hành xuyên suốt và đồng nhất, nhất quán thì nó sẽ tạo nên cái lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn hệ thống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa người lao động với nhau.
6: Là một người mà bộ phận mà điều hành trực tiếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi nghĩ là cái sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống là điều kiện then chốt và quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp trong mỗi cái giai đoạn khó khăn. Thì ở đây không chỉ ban lãnh đạo mà toàn bộ người lao động phải cùng nắm bắt được những cái mục tiêu chung và cái chương trình hành động thống nhất, thì khi đấy thì chúng tôi mới có thể vượt qua được các cái cơn bão. Thế thì đối với chính cái bộ phận của tôi ấy, khi mà chiến sự xảy ra và cũng nhận được chỉ đạo khẩn như Phó Tổng Tuấn có vừa chia sẻ thì chúng tôi ngay lập tức đưa vào các cái kịch bản điều hành. Ở đây chúng tôi điều hành đưa theo các kịch bản giá dầu khác nhau, đi kèm với đó là các phương án sản phẩm cụ thể điều hành như thế nào để chúng tôi cân đối giữa mục tiêu hiệu quả chung của tổng công ty cũng như các mục tiêu dài hạn cho tổng công ty, chẳng hạn như là kết nối với các quốc gia, thứ hai là bản thân là giữ vững hình ảnh của hãng hàng không quốc gia và làm thế nào để tối đa giữ được, bảo tồn được các cái slot lịch sử. Đấy là các cái yếu tố rất là then chốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hàng ngày, thực ra chúng tôi cũng phải liên tục theo dõi tình hình thị trường, rồi là xem các tình hình đặt giữ chỗ, rồi các biến động về xu hướng đi lại trên toàn cầu cũng như đến Việt Nam. Và từ đó chúng tôi cố gắng tối ưu nguồn lực, khai thác hiệu quả để làm thế nào mà cân đối nhất. Thì điển hình ở đây chắc là giai đoạn vừa rồi các anh chị cũng sẽ thấy, đấy là chúng tôi đã đưa vào điều chỉnh nguồn lực từ các khu vực mà có nhu cầu kém sang khu vực có nhu cầu tốt hơn, và chúng tôi đã bổ sung được gần 2.500 ghế đi đến đường bay châu Âu trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Và đây cái cách làm này đã giúp cho chúng tôi cân đối được hiệu quả khai thác cũng như là phần nào có được dòng tiền trong hoạt động vừa rồi. Và cái này thì cũng là một phần để chứng minh một cái tinh thần, đấy là chúng tôi có cái các cái tinh thần chủ động để vượt qua và sáng tạo, tìm cơ hội trong thách thức.
2: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng hiểu được rằng là trong kinh doanh hàng không, ai nắm giữ được sự chủ động về thông tin và giải pháp thì người đó sẽ giữ được thăng bằng giữa vùng nhiễu động. Sự chủ động ấy đến từ khả năng phân tích sắc sảo của bộ máy điều hành và đặc biệt là sự thích nghi nhanh nhạy của từng mắt xích trong hệ thống.

0: Trong ngành hàng không thì có một quy luật vật lý đầy cảm hứng đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường. Đó là máy bay chỉ có thể cất cánh và vút cao khi đi ngược chiều gió để tận dụng tối đa lực nâng. Tại Vietnam Airlines thì quy luật đó không chỉ nằm trên những bản vẽ kỹ thuật khô khan mà đã thẩm thấu vào tư duy và hành động, trở thành kim chỉ nam cho tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ nhân viên.
1: Với đặc thù của ban kỹ thuật thì khi máy bay đang bay hay là dừng thì khối lượng công việc cũng không thay đổi nhiều, thậm chí là khi mà bay ít đi thì khối lượng công việc sẽ còn tăng lên, vì các cái công việc mà liên quan đến bảo quản dừng bay ấy, thì nó rất nhiều và phức tạp hơn. Cá nhân mình cũng như là tất cả người lao động ở trong ban kỹ thuật đang triển khai một số giải pháp trong giai đoạn này. Đấy là thứ nhất là tiết giảm chi phí đối với các cái chương trình kỹ thuật cơ bản mà chưa cần gấp trong năm nay thì có thể là dời sang năm sau hoặc năm sau nữa. Sau đó là rà soát các cái chương trình kỹ thuật cơ bản cần thiết để có thể tranh thủ thực hiện trong cái thời kỳ mà tàu bay ít hơn so với lại kế hoạch. Thì để khi mà trở lại bình thường ấy, thì chúng ta có thể bung toàn bộ sức mạnh của chúng ta ra. Lúc đó là chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian để cho các cái công việc kỹ thuật. Cuối cùng ấy, thì là mọi người cũng cố gắng động viên nhau là cái khó khăn này nó chỉ là trước mắt và ngắn hạn thôi.
2: Trong mọi tình huống thì chúng tôi luôn giữ cái sự lạc quan. Chúng tôi cũng chủ động đưa ra cái kịch bản của chính chúng tôi. Để từ đó bên cơ phát triển ấy, họ đưa ra những kế hoạch tối ưu hơn.
3: Luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường và xây dựng các kịch bản ứng phó. Khi có được các thông tin rõ ràng với các kịch bản dự phòng thì chúng ta sẽ luôn giữ được sự chủ động thay vì bị động. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ tìm được những cơ hội mới qua những thách thức. Covid chúng ta đã vượt qua thì tôi tin rằng giai đoạn khủng hoảng lần này chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
4: Tình yêu đối với Vietnam Airlines không phải là chỉ là nói ở hội trường hay là treo khẩu hiệu. Không phải là chỉ làm việc trong cái môi trường kinh doanh thuận lợi. Nó cần phải được chứng minh và thể hiện khi áp lực đè lên vai. Với anh chị em phòng tiếp thị hàng hóa thì thể hiện qua từng hành động, tập trung hơn trong mỗi công việc, cập nhật nhanh hơn về thông tin thị trường, sáng tạo hơn trong từng ý tưởng tham mưu, chính xác hơn trong từng quyết định nhằm giành giật từng lô hàng, lấp đầy tải trên từng chuyến bay và mang lại doanh thu cao nhất với chi phí thấp nhất cho tổng công ty.
0: Dù là những giải pháp kỹ thuật hay những tính toán kinh doanh, mỗi phòng ban, mỗi người lao động tại Vietnam Airlines đều đang là một mắt xích quan trọng, cùng nỗ lực hoàn thành tốt và tốt hơn nhiệm vụ của mình bằng sự bình tĩnh và kỷ luật nghề nghiệp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin và sự đồng lòng của một tập thể luôn hướng về phía trước, mang trong mình sứ mệnh và bản lĩnh của hãng hàng không quốc gia, đang bay cao cùng khát vọng Việt Nam.
5: Vâng. Anh Kiên và chị Trang, các anh chị có đồng cảm hay có những cái suy nghĩ như thế nào về những quan điểm của các anh chị trong phóng sự vừa rồi ạ?
6: Trong các cái hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại gần đây, và không chỉ riêng trong hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, mà trong các cái cuộc họp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thì lãnh đạo tổng công ty và lãnh đạo các cơ quan đơn vị luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những cái ý kiến đóng góp, những cái sáng kiến mà người lao động chủ động đề xuất trong giai đoạn khó khăn này. Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi ý kiến giải pháp nhằm nâng cao doanh thu, tiết giảm chi phí, hoặc là những cái giải pháp mà nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành, đều không những chỉ giúp tổng ty vượt qua giai đoạn khó khăn, mà là cái nền tảng tạo sự phát triển bền vững sau này. Thì cái đó là cái mà lãnh đạo tổng ty, các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan đơn vị luôn trân trọng lắng nghe và đánh giá cao các cái ý kiến sáng kiến của người lao động
5: một cách kịp thời nhất nha.
7: Còn cá nhân tôi, sau khi nghe các bài phóng sự vừa rồi ấy, thì tôi thực ra rất là đồng cảm và cũng được tiếp thêm năng lượng, và tôi cũng rút ra được ba cái điểm chung của các đồng nghiệp của tôi trong cái việc chia sẻ vừa rồi. Cái thứ nhất đấy là tinh thần, gọi là cái chúng tôi đã thay đổi trong cách vận hành. Chúng tôi thay đổi từ bị động, chúng tôi chuyển sang chủ động. Ở đây được thể hiện thông qua việc là, giống như anh cũng có chia sẻ, là khi mà trong ngành hàng không, khi mà đi ngược chiều gió thì máy bay sẽ được nâng lực và bay cao hơn, hiệu quả hơn. Thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi thì cái chính cái sự chủ động trong hành động, chủ động trong tư duy, chính là lực nâng mà đưa cho chúng tôi có cơ hội vượt qua được các cái thách thức. Cái thứ hai là tôi nghĩ đấy đến là cái giá trị của những sáng kiến mà mang tính ứng dụng cao của tất cả các bộ phận và cái đồng nghiệp của chúng tôi trong cơ quan. Tôi lấy ví dụ như là các cái sáng kiến về rửa tàu bay, các cái sáng kiến về tối ưu động cơ, thì bản chất là đây là một sáng kiến từ khối kỹ thuật, thế nhưng trong thực tế nó lại giúp rất nhiều trong cái việc điều hành và giảm chi phí nhiên liệu, và đây cũng là cái mà giúp chúng tôi rất nhiều trong cái bài toán về hiệu quả khai thác. Và cái thứ ba tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đấy là tinh thần, tình yêu đối với công ty, đối là sự gắn bó cũng như là trách nhiệm và niềm tự hào với công ty. Bởi vì tôi nghĩ là khi mà mỗi người hiểu chung về tổng thể của công ty và khi đã hiểu rồi thì mọi người sẽ làm tốt các nhiệm vụ của mình và thậm chí sẽ cố gắng tạo ra các cái giá trị cho tập thể và cho tổ chức. Thì đây là cái mà tôi nghĩ qua các giai đoạn khó khăn đã được chứng minh là nó đã mang lại cho chúng tôi là đấy là một cái sức mạnh tập thể và đã được trau rèn qua rất nhiều giai đoạn. Thì tôi nghĩ là giống như 30 năm, tôi cũng thấy đúc kết lại sau 30 năm phát triển của tổng công ty ấy, thì đây là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà của chúng tôi, đó là một cái tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Và với cái tinh thần này thì chúng tôi nghĩ là thách thức ấy, nó không phải là rào cản, mà thách thức chính là cái chất xúc tác để đưa chúng tôi, các cái sen vàng có sự phát triển kiên cường hơn nữa trong thời gian tới.
5: Biến động hiện nay thì dự kiến sẽ còn kéo dài và cũng rất là khó lường nữa, trong khi dư địa ứng phó thì chắc chắn là đang ngày càng thu hẹp. Thông tin ngay mới ngày hôm qua thôi, tôi mới được biết là về điều chỉnh chính sách tiền lương và phúc lợi của Vietnam Airlines thì đang nhận được rất là nhiều sự chú ý. Phó Tổng Giám đốc Đại Anh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái quyết định mà chắc chắn là rất khó khăn này.
8: Vâng, trước khi nói về cái quyết định ngày hôm qua thì tôi xin phép được điểm lại một số những cái giải pháp mà chúng tôi đã triển khai ngay lập tức. Thứ nhất là cái chiến lược cắt giảm giãn hoãn thì lại được áp dụng một cách triệt để. Chúng tôi đã tiết kiệm 20% chi thường xuyên và cũng đã tập trung trao đổi đàm phán với tất cả các đối tác bạn hàng của mình để giảm giá và quyết liệt giãn hoãn những cái chương trình, những cái dự án mà chưa thực sự cấp bách. Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên những cái dự án cho cái chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cái nhóm thứ hai bên cạnh những cái giải pháp mà chị Trang đề cập ấy, thì chúng tôi cũng làm việc với tất cả các bên có liên quan, cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, để làm thế nào đấy nắn chỉnh được bay, mực bay, để từ đó thì có cái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi như chị Trang nói là chúng tôi có tăng cái tần suất rửa động cơ lên để làm thế nào đấy để sử dụng ít nhiên liệu hơn khi mà chúng ta bay. Và chúng tôi còn tính toán để mang dầu hai chiều từ Việt Nam đi đến những nơi mà có khó khăn về nguồn cung hoặc là giá rất cao. Và cũng tính toán để làm thế nào đấy mang được nhiều dầu nhất từ những nơi có cái giá hợp lý về Việt Nam để chúng ta sử dụng. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng nó đang có hiệu quả rất tốt. Và điều đó cùng với những cái giải pháp khác đã giúp cho chúng tôi giảm thiểu những cái tác động tiêu cực trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên thì cái quyết định ngày hôm qua là một cái quyết định rất là khó khăn, được ban lãnh đạo tổng ty cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Trong cái điều kiện hiện nay thì yêu cầu về vận hành tinh gọn, về nâng cao năng suất, rồi hiệu quả của các hoạt động, rồi chấm dứt cái sự chậm trễ và lãng phí, tiếp tục là những cái yêu cầu cốt lõi và phải thực thi nó có hiệu quả. Và điều đó không chỉ là yêu cầu nội tại từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam mà đó đang là một cái chiến lược, một cái định hướng rất là lớn của Đảng và Nhà nước ta trong cái giai đoạn hiện nay. Quyết định giảm lương của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người lao động. Và chúng tôi rất chia sẻ về cái điều đó. Tuy nhiên ý, thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái sự đồng lòng, ủng hộ của những con người Vietnam Airlines, những chiến binh sen vàng của chúng tôi. Đối với người Việt Nam ý, thì khi mà khó khăn, thử thách, thì người Việt Nam chúng ta và người Vietnam Airlines chúng tôi thì chắc chắn lại đoàn kết, lại đồng lòng và sẻ chia. Thế và cái quyết định giảm lương từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là chủ tịch, tổng giám đốc thì tự nguyện giảm 50% lương trong quý 2 và đến người lao động thì là 10%. cũng chứng minh cái điều đó. Chúng tôi không chỉ bình tĩnh, tự tin, chủ động, linh hoạt trong công việc hàng ngày, mà chúng tôi sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình để đóng góp cho cái sự phát triển trường tồn của những cánh sen vàng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Và có một điều chắc chắn rằng ấy là khi những cánh sen vàng này vượt qua được cơn lốc ngược hiện nay, thì chúng tôi lại là những người được thừa hưởng những cái thành quả mà chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng trong cái giai đoạn hiện nay.
5: Vâng, vậy anh Kiên và chị Trang thì tâm thế của người lao động trước quyết định điều chỉnh này như thế nào ạ?
6: Thì chúng tôi rất thấu hiểu, chia sẻ với những trăn trở, băn khoăn của ban lãnh đạo tổng ty trước khi đưa ra những quyết định rất khó khăn liên quan đến các chế độ chính sách của người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhưng chúng tôi đồng hành, chia sẻ với những khó khăn đó. Tuy nhiên, và sự minh bạch nhất quán trong các cái quyết sách của lãnh đạo tổng ty và sự cam kết, thực hiện những cam kết của lãnh đạo tổng ty tạo ra sự cái niềm tin rất lớn trong người lao động. Đó là điều rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thì dù đây là cái những cái chính sách vừa rồi chỉ là giải pháp tạm thời, tuy nhiên thì cái sự đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm của người lao động cùng với tổng ty vượt qua khó khăn sẽ còn lại lâu dài đối với trong hành trình phát triển của tổng ty. Thì trong với cái khi mà cái kết quả sản xuất kinh doanh phục hồi rồi các cái tình hình thuận lợi hơn, thì chính những cái sự sẻ chia, chính những hy sinh của người lao động sẽ được đền đáp xứng đáng. Và ví dụ như trong giai đoạn Covid vừa qua, thì với những quyết sách thời gian đó, sau khi trong giai đoạn 2024-2025, khi mà kết quả sản xuất kinh doanh của tổng ty đã có những cái phục hồi đáng kể và lợi nhuận tăng cao, thì cái thụ hưởng đầu tiên đó chính là cái đền đáp cho những cái cố gắng của người lao động trong giai đoạn đó. Tôi nói ví dụ như trong giai đoạn 2024-2025 vừa qua thì tổng công ty đã tăng đến 4 lần tăng lương cho người lao động. Bên cạnh đó thì nếu mà so với giai đoạn 2019 là giai đoạn đỉnh điểm trước đại dịch Covid-19 thì thu nhập bình quân của người lao động tăng đến 25%. Và đầu tháng 12-2025 thì tổng công ty đã tăng 26% cái lương đóng bảo hiểm xã hội. Thì việc tăng lương đóng bảo hiểm xã hội đó thì không chỉ riêng nó tạo cái tích cực cho giai đoạn ngắn hạn mà nó tạo ra một cái lợi ích dài hạn cho người lao động khi mà các cái chế độ khi nghỉ hưu, thì đó là cái sự ghi nhận, sự đóng góp, mà cái đền đáp cho sự đóng góp của hy sinh của người lao động trong giai đoạn khó khăn.
7: Còn đối với tôi ấy, thì thực ra thì chúng tôi với người lao động, chúng tôi cũng nhìn nhận đây là cái khó khăn, thách thức ở giai đoạn hiện tại, và trong tương lai sắp tới nó sẽ còn phải đối mặt rất là nhiều. Nhưng mà cũng như Phó Tổng Giám đốc Tuấn chia sẻ rồi, là Chủ tịch Đàm Mạnh Kiên cũng có nói, thì chúng tôi có một cái điểm mạnh, chúng tôi gọi là văn hóa của tổng công ty, đó là coi như là gia đình, và có sự chia sẻ mục tiêu, chia sẻ thông tin, minh bạch thông tin, quyết sách và chính sách. Chính vì thế tinh thần chung người lao động chúng tôi là đồng hành và chia sẻ chung với cả tổng công ty. Thì cũng cái nhân cái sự kiện này thì tôi cũng nhớ đến một cái gọi là một cái sự kiện mà khá là nổi tiếng ở trong ngành hàng không của chúng tôi, đấy là câu chuyện về tinh thần Delta Airlines. Thì cái tinh thần Delta Airlines này là được thực hiện, thực ra là triển khai và xảy ra vào năm 1982, khi mà hãng hàng không Delta Airlines gặp khó khăn về lần đầu tiên sau 35 năm là bị lỗ dòng. Và ở đây hãng thì gặp các cái khó khăn cùng một lúc, vì đó là sự tăng cao về chi phí nhiên liệu. Thứ hai là cái luật tự do cạnh tranh xảy ra vào năm 1978, cho nên là các hãng gặp sự cạnh tranh rất là nhiều. Và tuy nhiên là cái văn hóa tinh thần mà quan trọng của Delta tại thời điểm đấy, đó là tinh thần văn hóa gia đình, và giúp họ tồn tại và phát triển. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là ở thời điểm đấy thì họ đã triển khai một, tất cả các người lao động có triển khai một chương trình, đó là góp vốn và mua chung một chiếc Boeing 767-200 mang số hiệu 102. Và đây là chiếc Boeing 767 hiện đại gần như và bậc nhất vào thời điểm đấy. Và ở đây ý, nó trở thành một cái gọi là tinh thần Delta, và trở thành một cái biểu tượng chung cho hãng, thể hiện cái sự đồng lòng, chia sẻ cũng như là niềm tin vào cái sự quyết sách và các chính sách và phát triển trong tương lai của hãng. Thì cá nhân chúng tôi cũng nhìn thấy đây là một cái điểm chạm đối với Vietnam Airlines. Bởi vì khi mà chúng tôi nhìn thấy vấn đề này thì chúng tôi nghĩ là đây cũng là cái đâu đấy có nét tương đồng với cả Vietnam Airlines. Và nếu như Delta Airlines, tinh thần của Delta đã giúp các hãng vượt qua nghịch cảnh, thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi cũng tin tưởng rằng với các chiến binh sen vàng, với cái tinh thần của sen vàng đó là gì, của chúng tôi là sự bền bỉ, kiên cường, rồi là sự đoàn kết và cùng hướng tới tương lai, thì chúng tôi tin rằng đây là một cái niềm tin rất là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh và phát triển bay cao hơn nữa trong thời gian tới.
5: Vâng, còn tôi thì khi nghe câu chuyện của chị Trang thì tôi cũng liên tưởng đến một câu chuyện khác, không phải trong ngành hàng không mà trong ngành ô tô, nhưng mà cũng với tinh thần tương tự. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì GM và Chrysler đã phá sản, còn Ford thì không. Bí quyết nằm ở đâu quý vị biết không ạ? Chính là ở đội ngũ nhân viên cực kỳ trung thành, khi toàn thể nhân viên viết thư động viên sếp tổng và tình nguyện làm việc không lương, thậm chí sẵn sàng nghỉ việc. Nhờ sức mạnh đồng lòng đó mà công ty cuối cùng cũng đã có thể trả hết các khoản nợ và rồi còn có thể tuyển lại tất cả những người nhân viên tuyệt vời ấy. Chủ tịch BinFort sau đó đã đúc kết thành một lời khuyên rằng một công ty không nên chỉ là nơi trả tiền lương, đấy phải là nơi cho nhân viên của mình một thứ gì đó hơn thế. Sẽ thật dễ dàng để bắt kịp những công nghệ mới, phần mềm, phần cứng, mô hình kinh doanh, tất cả những thứ đó đều rất quan trọng. Nhưng nếu không xây dựng được một văn hóa tốt thì bạn sẽ chỉ có những nhân viên tạm thời. Với văn hóa đã và đang được xây dựng ở Vietnam Airlines, hãng hàng không mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thì tin rằng bản lĩnh của những chiến binh sen vàng sẽ càng tỏa sáng trong nghịch cảnh để vượt cơn gió ngược, để bay qua vùng nhiễu động của hiện tại. Khi tất cả qua đi thì tinh thần ấy sẽ lại một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa đến mỗi cá nhân, mỗi tập thể chúng ta khi đương đầu với khó khăn và thử thách. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chơi giúp khơi trí học hỏi vì 90% trí não còn phát triển trong 6 năm đầu đời. Dutch Lady Omega Smart mới với DHA Omega 36 hỗ trợ phát triển trí não, giúp nuôi dưỡng con thông minh mỗi ngày.

Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, nhiều người dân lựa chọn cho mình một không gian để thư giãn và tái tạo năng lượng. Và lúc này, những không gian xanh như là vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Hà Đông trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân tới vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe.

0: 5 giờ chiều, khi cái nắng oi ả dần dịu đi, công viên Nguyễn Trãi bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Dưới những tán cây xanh mát, nhiều người dân lựa chọn đi dạo, tập thể dục. Không còn sự vội vã thường ngày, thay vào đó là sự chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Được chỉnh trang cải tạo lại vào cuối năm 2024, đến nay công viên Nguyễn Trãi đã trở thành địa điểm lý tưởng cho người dân sinh sống quanh khu vực. Hệ thống bồn hoa, cây xanh, tiểu cảnh cũng được duy tu, chăm sóc thường xuyên, giúp tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho công viên. Giữa đô thị đang ngày càng vội vã náo nhiệt, những không gian xanh như thế này không chỉ mang lại giá trị cảnh quan, mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần, gắn kết cộng đồng, cư dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững. Thưa quý vị, từ giữa tháng 3 năm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đã phát động phong trào vận tải hành khách công cộng văn minh vì người dân phục vụ với quy tắc 3 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn. Sau một thời gian áp dụng, phong trào này đang phát huy được hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt thủ đô văn minh, thân thiện.
1: Không còn là những hình ảnh vội vã. Giờ đây, ngay từ khi bước chân lên xe buýt, hành khách cũng có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong văn hóa phục vụ. Bắt đầu từ một lời chào thân thiện.
2: Tôi biết xin chào quý khách. Quý khách đi ngồi vào ghế.
3: Tôi rất là thấy thoải mái và ngồi ô tô rất là thoáng mát và êm. Và thái độ phục vụ của các anh lái xe và cháu bán vé thì rất là văn minh lịch sự và lúc nào cũng nhiệt tình với khách hàng, đỗ đúng điểm, đỗ đúng chuyến và đỗ từ từ để cho khách thuận tiện lên xe và rất là yên tâm. Thì khi lên thì có người mời chào và khi xuống thì có người lại cảm ơn. Thế cho nên tôi lại và được đi mà còn được cảm ơn thì thấy là rất là hạnh phúc đấy ạ.
4: Từ trước đến giờ thì mọi người vẫn khi kể cả là khi có xe xăng hay là xe điện thì mọi người đều vẫn giúp đỡ, ví dụ như là các cụ già lên xe mà khó khăn thì mọi người phụ xe cũng đều hỗ trợ các cụ đi lên xe, hoặc là những lúc mà mình trễ tuyến thì mọi các bác lái xe cũng sẽ dừng lại để cho mình đi. Đối với mình thì đó là một nét văn minh của và lịch sự của con người Việt Nam. Thì việc xin chào và cảm ơn thì nó khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng và cảm thấy vui vẻ khi mà có một lời chào cũng như có một lời cảm ơn khi mà sử dụng một phương tiện công cộng.
1: Những lời chào, lời cảm ơn tưởng chừng như rất nhỏ bé, nhưng khi được thực hiện đồng bộ lại mang đến hiệu quả tích cực. Sự hài lòng của hành khách không cần đến từ những điều gì lớn lao, mà đôi khi chỉ cần một lời chào, một nụ cười, nhưng cũng đủ để xua đi một ngày làm việc căng thẳng.
2: Ngay khi bản thân khi mà lên bước lên xe được chào xin chào và bước xuống xe được cảm ơn thì mình thấy rất là vui và cảm thấy là việc mình được trân trọng và được đối xử rất là tốt. Dạ, bất kể khi mà một khi mà đi làm về mệt mỏi được chào tạm biệt là mình cũng đã cảm thấy một cái sự động viên an ủi một phần nào đó.
5: Tôi lên xe buýt thì giữa người lái xe và người khách có một cái giao tiếp nó thân thiện hơn và cũng là dễ chịu hơn. Đấy, và mình cảm thấy mình lên xe mình cũng thấy thoải mái hơn.
6: Sau một thời gian áp dụng quy tắc 3 xin, có những cái phản ánh tích cực từ phía khách hàng đến với cả nhân viên phục vụ và lái xe. Có khi những khi mà khách lên xe thì tôi là biết Hà Nội biết xin chào thì khách cũng nói là xin chào, và khi khách hàng xuống xe thì có lời nói là Hà Nội biết xin cảm ơn và hành khách cũng cảm ơn, thì tôi thấy là tích cực trong công việc rất nhiều và ngày làm việc nó được suôn sẻ hơn.
7: Hà Nội biết xin cảm ơn quý khách hàng ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Hà Nội biết xin cảm ơn quý khách hàng ạ.
1: Giữa nhịp sống đô thị vội vã, những hành động giản dị nhưng chân thành như thế này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo xe buýt thủ đô. khi mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là hành trình của sự văn minh, lịch sự, thì xe buýt sẽ ngày càng trở thành lựa chọn đáng tin cậy của người dân.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.
8: Hà Nội đang phát triển nhanh, nhưng để bứt phá cần những động lực mới. Muốn đi xa hơn, phải tháo gỡ những điểm nghẽn cũ và mở ra hướng đi mới. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn then chốt: thể chế, hạ tầng, nguồn lực, môi trường đầu tư, chuyển đổi số. Đồng thời, xác lập mô hình tăng trưởng mới cho thủ đô dựa trên tri thức, văn hóa và sáng tạo, những giá trị cốt lõi của Hà Nội, đưa Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Từ nghị quyết đến hành động, Hà Nội xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng địa bàn, đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số. Mỗi đơn vị đều có chỉ tiêu, cam kết, trách nhiệm rõ ràng. Nghị quyết 02 gỡ nút thắt, tạo động lực, định hình tương lai thủ đô.

0: quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

giai điệu ngày mới trên sóng FM96. Chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.

0: Tiếng nói thủ đô.
1: Tiếng nói thủ đô.
2: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong không chỉ ở quy mô quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng tới đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội đang tạo ra những bước chuyển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hiện đại trong khu vực. Nhiều người dân Hà Nội bày tỏ ý kiến.
3: Tôi là Phạm Thúy Nga, tôi ở Ba Đình. Tôi thấy chuyển đổi số đang mở ra một bước đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính đã giúp cuộc sống của chúng tôi thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu những cái thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay là phản ánh ý kiến, kiến nghị qua các nền tảng số.
4: Em tên là Đoàn Văn Hùng. Cái tư tưởng kỷ nguyên mới và kỷ nguyên văn minh của dân tộc là với cái mục đích là sẽ hướng tới là sẽ giúp cho dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để giúp cho người dân ngày càng phát triển và đặc biệt là cũng giúp cho đất nước sẽ có cái cơ hội để sánh vai với các cường quốc nam châu trên thế giới.
5: Tôi tên là Nguyễn Phi Hùng, địa chỉ là Hà Đông. Với cái thời đại 4.0 này, chúng tôi đánh giá là người dân là hoàn toàn hợp lý. Xu thế chung nó là minh bạch và chúng ta kiểm soát được. Thì là người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
6: Em là Nguyễn Thị Huyền Trang. Khi mà được áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, thì bản thân em là một người dân khi làm thủ tục hành chính đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần.
7: Tôi Nguyễn Duy Mạnh, Phúc Na thực hiện cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình tỉ mỉ.
2: Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ số ở Hà Nội không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, chuyển đổi số còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế thông minh. Đặc biệt, việc hình thành các nền tảng dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức UCEP, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng chuyển đổi số ở Hà Nội giúp người dân thay đổi thói quen, hành vi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.
8: Công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn, này, đơn giản hơn, này, trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử. Giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin mà không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa.
2: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho rằng chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57.
9: Phát triển thị trường công nghệ là một cái định hướng quan trọng được phản ánh trong nhiều nghị quyết của Đảng và các cái chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là thì đã đặt ra 3 đột phá. Đột phá thứ nhất là về thể chế chính sách, đột phá thứ hai là về hạ tầng và đột phá thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới tập trung cái việc là đột phá về thể chế chính sách, định hướng các cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết 57 là một cái làn gió mới để tạo ra cho cái phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới cũng như là giúp chúng ta hoàn thiện đồng bộ hóa các cái chính sách pháp luật để tạo cái môi trường thông thoáng và thuận lợi cho thị trường khoa học nghệ có những khởi sắc tốt hơn trong thời gian tới.
2: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
10: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái tính công khai minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp để tạo dựng một cái môi trường thực sự là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo được cái quyền dân chủ của người dân được phát huy. Và cái thứ tư chúng tôi thấy là rất quan trọng, đó chính là để tạo dựng được một cái môi trường công khai minh bạch thuận tiện nhất để lãnh đạo thành phố có thể tiếp thu được những cái góp ý, những cái đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thủ đô của mọi giới, mọi ngành, của doanh nghiệp, của người dân.
2: Thưa quý vị, để chuyển đổi số tại Hà Nội đạt hiệu quả cao và bền vững, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư hạ tầng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa toàn trình dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin,

0: nhằm phát triển khoa học công nghệ.
1: Thì trong giai đoạn hiện nay được thực thi hiệu quả nghị quyết nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, xây dựng một cái nền kinh tế tri thức và vươn lên trở thành một quốc gia công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo công nghệ sinh học. Có thể thấy là Việt Nam có cái cơ hội rất lớn trong việc bứt phá các ngành công nghệ chiến lược như AI bán dẫn, fintech, IoT, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học. Thì để đạt được điều này thì Việt Nam cần đầu tư mạnh vào R&D, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển, tận dụng các lợi thế. Thì chúng ta có thể tin là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2045.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
2: Tạo điều kiện cho Hà Nội chủ động sáng tạo để giải quyết những vấn đề của mình. Thì cái luật thủ đô nó hàm một cái nghĩa rằng là Hà Nội phải tập trung giải quyết cái vấn đề là nút thắt thể chế. Tức là chính quyền của Hà Nội phải là một cái chính quyền kiến tạo phát triển, phải là một cái chính quyền tiên phong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nền kinh tế, thị trường hiện đại.
0: Ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho rằng, muốn chuyển đổi số hiệu quả, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và dùng chung cho toàn thành phố. Từ đó giúp chính quyền quản lý minh bạch, ra quyết định nhanh và cải cách hành chính triệt để.
3: Dữ liệu trong toàn thành phố, nó phải thống nhất, nó phải dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố. Rồi thì cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có thể truy cập vào cái hệ thống dữ liệu chung đó. Thì khi mà thống nhất được hệ thống dữ liệu, thông tin nó được liên thông từ cái cấp cơ sở nhất, từ người dân, từ doanh nghiệp, liên thông lên đến cái lãnh đạo cao nhất của thành phố, thì tôi cho rằng đấy là tình huống lý tưởng. Còn cái phần mềm ấy, thì nó là cái bước đầu, chúng ta phải nhìn cái phần mềm 3 cấp để chúng ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong toàn thành phố. Tức là tất cả các cấp lãnh đạo thì đều có cái dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Chính quyền có cái hệ thống dữ liệu thống nhất là cái nền tảng để cải cách triệt để thủ tục hành chính như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tương tác với người dân là động lực then chốt giúp Hà Nội đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
4: Chúng ta đang từng bước đi những cái bước đi rất quan trọng nhưng mà là cái tiền đề để tiến tới chúng ta có thể xây dựng được một cái chính quyền số, một cái chính quyền thông minh hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp được một cách hiệu quả nhất, công khai minh bạch nhất nhưng mà cũng là thông minh nhất. Các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tuy có khó khăn và cần phải có một cái quyết tâm quyết liệt rất cao trong công tác chỉ đạo điều hành. Nhưng thực sự đây nó là một cái thời cơ để cho Hà Nội có thể tận dụng được cái thời cơ này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để thực sự xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số.
0: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết giải pháp của đơn vị trong việc chuyển đổi áp dụng công nghệ số.
5: Lãnh đạo thì phải dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn để thực hiện cái chuyển đổi số là như vậy. Phải làm cho các hệ thống máy móc thiết bị nó nói chuyện được với nhau trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Thì cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một cái không gian tăng trưởng mới và xây dựng ra một các cái giải pháp có thể hợp nhất các nền tảng thông tin chung.
0: Theo ông Đinh Công Hùng, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị trong việc quản lý điều hành công việc.
6: Trước đây thì tất cả cái quản lý của hệ thống xe buýt là dùng bằng con người trực tiếp, quản lý tại các đầu bến và quản lý ở trên tuyến để nắm bắt tình hình giao thông. Tuy nhiên sau khi mà chuyển đổi để đưa công nghệ số vào thì ngay cái việc mà giảm tải cái khối lượng người từ trước đây hàng gần 100 người thì bây giờ còn khoảng 10 người có thể quản lý được toàn bộ cái hệ thống buýt của tổng ty. Và đối với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được cái thông tin chính xác hơn bằng dùng công nghệ và tra cứu cũng như là hỏi đáp.

0: Để việc chuyển đổi số ở Hà Nội đạt hiệu quả cao, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ mong muốn.
1: Để hòa nhập với cả cái cộng đồng trong thời đại 4.0 phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
2: Trong cái quá trình mà để chuyển đổi số thì em rất là mong muốn là tất cả người dân được đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ cho nhà nước về những tiện ích và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
3: Tôi mong rằng thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, đặc biệt là mở rộng hạ tầng mạng, nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Khi mọi người đều được tiếp cận, hiểu biết và sử dụng công nghệ thì chắc chắn chuyển đổi số sẽ thực sự phát huy được những cái hiệu quả. Chúng tôi mong muốn rằng nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng số và đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
4: Người dân như chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sao bắt kịp xu thế phát triển thế giới.
5: Tôi nghĩ rằng nếu mà ví dụ như chứng từ hóa đơn làm sao cho nó đơn giản hóa hơn, làm thế nào mà càng ngày nó càng đơn giản hóa và thực tế hơn.
6: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong đó và cụ thể hóa bằng cái hành động, phải sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện nó đồng bộ.
0: Thưa quý vị, có thể thấy, hành trình chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu mà đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến trình số hóa quốc gia, hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, chúng tôi đã gửi đến quý vị một chương trình giới thiệu về nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy và album Vol 2 của chị. Còn trong thời lượng chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị nghe tiếp một số tác phẩm trong album này cũng như tìm hiểu thêm về quá trình hoạt động của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy trong những năm gần đây.

Quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Trio Tơ Đồng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Đây là một tác phẩm viết cho ba nhạc cụ dân tộc là đàn tranh, đàn bầu và đàn nguyệt với những kỹ thuật khó, đòi hỏi những nghệ sĩ lâu năm và có kỹ thuật tốt mới có thể trình diễn. Nối tiếp chương trình là tác phẩm U Minh Bất Khuất của nhạc sĩ Nguyễn Chín Bính với tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy. Đây cũng là tác phẩm đã được nghệ sĩ đầu tư khá công phu trong album Vol 2 lần này.

Album Vol 2 Suối Tranh của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy là sự kết hợp của chị với nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ đã được trình diễn tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua. Trong album này, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy còn kết hợp với nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My, nhóm The Six Stones, đàn tì bà và một số nghệ sĩ đàn tranh khác. Và để khép lại chương trình, mời các bạn nghe tiếp một tác phẩm nữa của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo có tiêu đề Căn Thức. Đây là một tác phẩm mà nhạc sĩ viết riêng cho Nguyễn Thanh Thủy để khai thác những kỹ thuật khó của cây đàn tranh mà không phải nghệ sĩ nào cũng thực hiện được. Tác phẩm này cũng thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay đến quý vị. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội. Thưa quý vị, mỗi làng nghề ở Hà Nội đều mang những nét đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa làng nghề của thủ đô. Trong đó, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ là thủ phủ sinh vật cảnh của Hà Nội, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật cây cảnh. Nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm cây cảnh đạt chứng nhận OCOP, khẳng định chất lượng và giá trị nghệ thuật độc đáo. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng để cùng tìm hiểu về hành trình những sản phẩm cây cảnh mang tính chất nghệ thuật của làng nghề cây cảnh Hồng Vân.
2: Xã Hồng Vân thì từ trước đến nay là một xã nông nghiệp thuần nông. Trải qua rất nhiều năm bà con nông dân làm những cái công việc của những người làm nông thuần túy, thì đến năm 2008 thì một số anh em làm cây cảnh ở trong khu vực này muốn hội tụ vào với nhau để tạo nên một cái xã làng nghề, và cũng trong cái năm đó thì được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề cây cảnh Hồng Vân. Trải qua từ thời gian đó đến nay thì như anh em làm cây trong làng nghề cũng đã phát triển cùng với cái xu thế phát triển của xã hội, và đến bây giờ thì đã được rất là vinh dự được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề du lịch cây cảnh Hồng Vân. Trong năm 2024 thì lại được công nhận là khu du lịch Hồng Vân, và cái thành phần cốt lõi vẫn là những anh em làm nghề. Cũng giống như tất cả những cái làng quê nông thôn ở khu vực Đông Bắc Bộ thì làng nghề Hồng Vân được thiên nhiên ưu đãi là đóng quân ở trên cái khu vực địa thế rất là đẹp, về đồng ruộng thì phì nhiêu, đất đai màu mỡ và lại ven bờ sông Hồng. Bên cạnh đấy thì nó lại là nơi hội tụ giao thương giữa các địa phương lân cận như ở bên Hưng Yên, rồi là ở các tỉnh phía Bắc, rồi các tỉnh phía Nam ra, thì Hồng Vân đã được hội tụ là một nơi rất là thuận lợi về cái việc giao thương kinh tế. Chính vì những cái lý do thuận lợi đó cho nên là làng nghề Hồng Vân cũng phát triển đồng bộ so với phát triển kinh tế của khu vực. Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi có một kỷ niệm nhớ nhất mà có lẽ là nó sẽ khắc cốt ghi tâm đối với tôi rất là lâu dài. Vì trước khi nhắm mắt về với thế giới người hiền thì cha tôi có dặn là con hãy làm những cái cây cảnh cho nó đẹp, và để đến hàng đêm cha về cha ngắm. Cho nên đấy nó đối với tôi đấy là kỷ niệm sâu sắc nhất. Còn kỷ niệm làm nghề thì có lẽ rất là nhiều, trải qua thông qua những cái tác phẩm để đây thì mỗi tác phẩm sẽ là một câu chuyện, mỗi tác phẩm sẽ là một kỷ niệm để đi theo những cái năm tháng làm nghề của tôi.
1: Xã Hồng Vân từ lâu được biết đến là làng nghề sinh vật cảnh vô cùng độc đáo, là một làng ven đô cách trung tâm Hà Nội 20 km. Xã Hồng Vân thanh bình và cách biệt hoàn toàn với ồn ào phố thị. Tại vùng quê trù phú này, mỗi chậu cây đều là một tác phẩm nghệ thuật mang trong mình hơi thở của thiên nhiên và dấu ấn sáng tạo của các nghệ nhân. Trong đó, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng là một nghệ nhân có tiếng của xã Hồng Vân, với tâm huyết cùng đôi bàn tay khéo léo đã tạo tác nên những tác phẩm cây cảnh độc đáo. Để tạo ra một tác phẩm sinh vật cảnh và mang tính nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ trồng cây mà đằng sau đó là biết bao sự tỉ mỉ, kiên nhẫn cùng những kỹ thuật đặc biệt.
2: Chúng ta hay nói một tác phẩm cây cảnh hay là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật nào đó đều là những sản phẩm, là những đứa con tinh thần của mình. Thì một đứa con thì nó sẽ phải được sinh ra, nhưng mà để nó lớn khôn được, để nó có thể trưởng thành được thì chúng ta rất cần những cái công phu tỉ mỉ chăm sóc, cũng như là đối với những cái loại hình cây cảnh như này thì chúng ta phải theo dõi mức độ sinh trưởng của nó, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng để sau cái quá trình đấy thì nó sẽ trở thành những cái tác phẩm đẹp. Kỹ thuật để tạo ra một tác phẩm cây cảnh thì nó có gồm rất nhiều. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái phôi mà chúng ta cảm thấy là ưa thích. Cái thứ hai nữa là căn cứ từ cái phôi đấy chúng ta sẽ phải có một bản phác thảo để phác thảo lên cái hình dáng của cái phôi mà mình mong muốn. Cái việc tiếp theo nữa là đòi hỏi của những cái phôi đấy, thì có những cái phôi thì chúng ta phải xử lý là trồng đất, nhưng có những cái phôi chúng ta phải xử lý là ghép vào nó là đá và tiểu cảnh. Thì chính vì vậy cho nên là đây nó là những cái bước kỹ thuật mà chúng ta phải được thực tế trải nghiệm thì sẽ hiểu hơn được cái vấn đề đó. Nhưng nó phải trải qua những cái bước như thế. sau khi nó đã được đưa vào một cái hình khối cụ thể mà gọi là một cái bố cục, một cái kịch bản như chúng ta mong muốn rồi, thì chúng ta tiếp tục phát triển nó đến những cái đoạn tiếp theo như là tay cành, chi nhánh, bông răm, lá của nó. Đó là tất cả những cái quy trình. Nói ra thì nó rất là ngắn, nhưng mà để làm như thế thì nó có thể diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 năm cho một cái tác phẩm cây cảnh. Khi đã nói đến một tác phẩm, có nghĩa là chúng ta đã nói đến một cái riêng của mỗi một tác phẩm. Mỗi một tác phẩm đều mang trong nó một cái linh hồn, đều được gửi gắm vào trong đó một cái tư duy. Vậy thì cái tư duy phát triển, cái tư duy sáng tác của cái người nghệ nhân, của người thợ là rất là quan trọng. Vì mỗi một tác phẩm nó phải có một cái sự khác biệt, thể hiện cái tư duy của người thợ. Trong nghệ thuật thì cái xấu nhất trong nghệ thuật là sao chép, là bắt chước. Chính vì thế cho nên để tạo ra một tác phẩm thì chúng ta cần phải, nó phải có một cái riêng. Cái riêng đó thì lại do cái tư duy, cái sự cảm nhận, cái năm tháng rèn luyện, cái năm tháng mà tích góp những cái kinh nghiệm của những người thợ trải qua những công việc của mình để tạo nên. Nhưng nói chung lại là một tác phẩm cây cảnh, một nghệ thuật thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Năm tháng làm việc của người thợ, cái mức độ trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng rồi học tập của người thợ thì mới tạo nên được cái đó. Chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể làm được những cây bình thường thì chúng ta trang trí trong nhà. Nhưng khi chúng ta tạo nên một tác phẩm cây cảnh bonsai nghệ thuật thì bắt buộc chúng ta phải học, phải có người hướng dẫn thì chúng ta mới làm được việc đó.
1: Với tình yêu, niềm đam mê trồng và tạo dáng bonsai, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc hơn 4.000 cây cảnh. Mỗi cây là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh của sự kiên nhẫn, đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Trong đó, một tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã đạt chứng nhận OCOP là minh chứng cho chất lượng tác phẩm cây cảnh nghệ thuật xã Hồng Vân ngày càng được nâng cao.
2: Sản phẩm mà đạt OCOP 4 sao đây của thành phố Hà Nội. Tác phẩm này có tên là Thiên Lý Mã. Một tác phẩm mà được tôi tạo tác trong một cái bối cảnh nó cũng rất là tự nhiên. Khi mà đặt cây lên vị trí trên đá này thì vào cái lúc 5 giờ chiều, ở phía những cái ngôi nhà bên cạnh thì có những làn khói trắng bốc lên, và cái cảm giác của khói bếp nam chiều nó làm tôi có một cái sự liên tưởng đến cái tác phẩm này. Nó giống như là một chú ngựa, nhưng mà một chú ngựa ở đây là hình ảnh một chiến binh sau khi rời trận mạc đến cái đoạn con dốc cuộc đời như này. Lúc đấy cái cảm giác, cái nỗi nhớ về quê nhà nó dâng trào. Chúng tôi ở đây, những người nông dân, những người xã viên của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Hồng Vân ấy, thì đều có ý thức là tạo nên những cái tác phẩm có dấu ấn riêng, mang cái nét đặc trưng của quê hương mình, mang nét đặc trưng của cái mô hình làng nghề của mình để gửi đi dự thi. Và cũng rất là vinh dự là cái tác phẩm này của tôi đã đạt được cái giải 4 sao như vậy. Cái đầu tiên là nó phải tạo ra cái sự khác biệt giữa những làng nghề với nhau, mà còn tạo ra những cái sự khác biệt giữa những thành viên trong làng nghề để với nhau. Thì sau khi mà cái cây này của tôi đạt giải OCOP, đó là một cái niềm vinh dự tự hào riêng cho cá nhân tôi và tự hào chung cho cả làng nghề. Vì cứ khi mà quét mã QR lên thì đều nhận thấy được cái sản phẩm này. Nó có tên, nó lấy cái đấy làm cái thương hiệu của làng nghề cây cảnh Hồng Vân. Và cái đấy này chúng tôi cảm thấy là tự hào nhất. Mỗi một sản phẩm nó là một đứa con tinh thần của mình. Chính vì thế cho nên là nó sẽ phải được chăm sóc rất là cẩn thận, từ nước uống rồi là phân bón rồi đến như chu trình cắt tỉa. Thì đây nó là cả một cái bước rất là dài. Cho nên là đã tham gia vào cái nghề này, tôi coi đây là một cái sứ mệnh của tôi từ nay đến hết đời, chỉ phục vụ cho cái việc mà tạo tác chăm sóc những cái tác phẩm đó thôi.
0: Để em có được một cái bố cục đẹp thì đầu tiên là em phải nhìn để đưa được cả một cái tổng thể cây này vào trong một cái hình tam giác. Thế thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ sửa cây, là phải sửa từ cành thấp nhất lên. Vì trong tự nhiên thì cái cành thấp nhất nó giống như là trong một cái cây, thì cái cành thấp nhất là cái cành mọc ra đầu tiên, thì đương nhiên nó phải dài nhất. Và các cành sau thì nó giật dần lên,
3: hình nón
0: để nó chia sáng.
3: Sau có một chút thời gian thôi mà em thấy là cái cây này nó đã thay đổi hẳn rồi đấy anh Dũng ạ.
0: Không cần đến một tiếng đúng không?
3: Vâng, không cần mất đến một tiếng ạ.
1: Đến với xã Hồng Vân hôm nay, du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian tươi mát của cây xanh, chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh tinh xảo, được tạo tác bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, mà còn khám phá nét văn hóa truyền thống đặc sắc của làng nghề. Từ năm 2018, Hồng Vân đã được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh. Mỗi căn nhà, mỗi mảnh vườn ở nơi đây đều là khu trưng bày các tác phẩm bonsai. Hiện nay, những người con của làng như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ là nghệ nhân cây cảnh tài hoa mà còn là những hướng dẫn viên chuyên nghiệp, biến công việc quen thuộc của mình thành sản phẩm thu hút du khách đến trải nghiệm. Đến xã Hồng Vân và trải nghiệm từng công đoạn tạo ra một cây bonsai, du khách mới cảm nhận được sự kỳ công, tỉ mỉ và niềm say mê của những người làm nghề.
0: Trước đấy thì mọi người đều là nông dân, cũng không biết là làm du lịch cộng đồng như thế nào, làm hướng dẫn viên tại điểm như thế nào. Nhưng sau quá trình hình thành cái xã làng nghề du lịch thì được đào tạo một cách rất là cơ bản về cái cách hướng dẫn để cho các du khách cảm nhận thấy được tất cả những cái nét đẹp, cái điều đáng quý ở trong khu du lịch làng quê của mình.
2: Hiện tại chúng tôi đang thành lập tại cái nơi chúng ta đang đứng đây thì là trung tâm dịch vụ kỹ thuật chế tác bonsai. Mỗi một du khách đến đây, mọi người đầu tiên là sẽ được trải nghiệm, được thăm thú, được ngắm, chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây cảnh mà có khi là mọi người còn rất nhiều du khách nói là chưa bao giờ được nhìn thấy. Thì đến đây thì cái đầu tiên là mọi người được tham quan, ngắm những cái tác phẩm đó. Cái thứ hai nữa là ở đây chúng tôi tạo ra một cái chương trình trải nghiệm cho tất cả các du khách đến đây. Có nghĩa là chương trình này có tên là Một giờ làm nghệ nhân. Có khi là du khách trước đấy ở nhà chưa bao giờ biết cái kéo để tỉa sửa cây như nào. Nhưng đến đây thì họ rất hứng thú khi mà có những cái hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì đến đây sẽ thông qua cái việc mà chúng tôi hướng dẫn thì mọi người sẽ được tự tay trải nghiệm.
1: Từ một vùng quê thuần nông, giờ đây những con người của xã Hồng Vân như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đang ngày ngày chung tay đưa quê hương Hồng Vân phát triển trở thành điểm du lịch sinh thái làng nghề hấp dẫn, nơi thiên nhiên và nghệ thuật cùng hòa quyện. Mỗi góc vườn, lối đi đều ngập tràn sắc xanh.
2: Mỗi một sản phẩm nó giống như một tác phẩm. Thì mỗi một làng nghề sẽ phải có một cái sản phẩm tạo ra cái sự khác biệt. Chính vì cái sự khác biệt đó cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều những cơ hội để tạo ra những cái tác phẩm khác. Và nó chính là tiền đề để có thể là mỗi một người sẽ phải tự ý thức, tự tư duy để mà phát triển cho mình một cái sản phẩm khác, khác với chính những người khác và khác với chính những cái làng quê khác. Trải qua 30 năm làm nghề thì tôi cảm nhận thấy là gần như là cái yêu cái đẹp, cái sự yêu thích cái đẹp ở trong người dân, mỗi một người dân Việt Nam mình chưa giờ là cạn cả. Nó luôn luôn là cái nguồn cảm hứng để tôi phát huy hơn nữa cái khả năng của mình, tạo ra những cái tác phẩm đẹp hơn nữa. Thì trong dự định của tôi cứ mỗi một năm, thường thì từ đầu năm là tôi sẽ đặt ra một cái định hướng là trong một năm nay sẽ phải tạo ra bao nhiêu sản phẩm khác biệt với chính mình, khác biệt với người khác. Thì tôi đã có kế hoạch là tạo ra cho mình từ 12 đến 15 tác phẩm mới chưa xuất hiện trên thị trường bao giờ. Thứ nhất là đem lại những cái sản phẩm ô cốp mới cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là từ cái đó lan tỏa ra cái niềm yêu thích, niềm đam mê sáng tác những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ cho nền cây cảnh nước nhà. Tôi hy vọng là trong một thời gian tới, dưới cái sự quan tâm của tất cả các cấp ngành lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, thì các cái sản phẩm cây cảnh của Việt Nam mình không những chỉ phục vụ cho cái thú chơi của những người đam mê bộ môn này trong nước mà còn vượt tầm quốc gia để chúng ta có thể ra đến khu vực và quốc tế.
1: Thưa quý vị, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là điểm nhấn khác biệt trong bức tranh làng nghề đa dạng của thủ đô. Với sự tâm huyết của các nghệ nhân, nghề trồng và tạo tác cây cảnh nơi đây vẫn đang được duy trì và phát triển trong đời sống hiện đại. Việc duy trì và phát triển làng nghề không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn những giá trị tinh thần được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 21 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng. Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong đợi gặp Chủ tịch Trung Quốc. Mỹ và Israel tính cách đáp trả Iran sau vụ tấn công UAE. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Hải Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 6 phường của thành phố Đà Nẵng gồm Hải Châu, An Khê, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải và Hòa Cường.
2: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá các ý kiến phát biểu của cử tri rất tâm huyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, lãnh đạo thành phố tiếp tục xem xét giải quyết thấu đáo. Trả lời dứt điểm, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh về nội dung cử tri phản ánh liên quan đến điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố. Thường trực Ban Bí thư cho biết điều động luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa với yêu cầu ổn định để phát triển của địa phương. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư trả lời về những giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, y tế giáo dục, năng lượng. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ quyết tâm của Trung ương trong chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân, về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền là chủ trương lớn nhằm đảm bảo con em đồng bào các dân tộc được học tập trong điều kiện khang trang, kiên cố.
1: Sáng nay, phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo Tổ công tác xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đã xem xét dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, việc nghiên cứu xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong bối cảnh mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, qua nghiên cứu và thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo đề án. Mô hình được xây dựng dựa trên cơ sở, cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, hướng tới hình thành các quan hệ kinh tế xã hội mới, phù hợp mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý, đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan trung ương, các cơ quan đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Đối với hệ thống tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung. Về phương án triển khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.
1: Trong tháng 5 năm 2026, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giám sát về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.
2: Theo kế hoạch giám sát về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, trong tháng 5 2026, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ giám sát tại các sở xây dựng, tài chính, quy hoạch kiến trúc và một số xã phường có dự án đầu tư nhà xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố. Phạm vi thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 8 2024. Hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng để nắm bắt những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong công tác triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Qua đó xác định khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách và kiến nghị, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh hoặc ban hành mới nhằm thúc đẩy quỹ nhà, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư theo quy định.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội thủ đô duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Thành phố xác định tháng 5 và các tháng tiếp theo là giai đoạn then chốt để tăng tốc với hàng loạt giải pháp mạnh, đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đó là thông tin tại phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 5 xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố được tổ chức vào sáng ngày hôm nay.
2: 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của thành phố lũy kế đến ngày 28 tháng 4 đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán và đạt 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21%. Thu từ dầu thô đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 59,9 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 70,6% so với cùng kỳ. Qua đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới 176,1%. Điều này cho thấy thành phố đã đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, góp phần kích thích tăng trưởng.
1: Tính đến đầu tháng 5 năm 2026, các dự án cầu qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai đồng loạt với nhiều hạng mục đạt tiến độ đáng kể. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm điều kiện thi công vẫn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hiện thành phố đang triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở. Các dự án được tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và kết cấu nhịp. Trong đó, dự án thành phần 2 của cầu Tứ Liên đã tiếp nhận và bàn giao cho nhà thầu thi công khoảng 50,212 trên 62,51 ha mặt bằng, đạt 80,18%. Việc triển khai đồng loạt 7 cây cầu qua sông Hồng được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông thủ đô, tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông. Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh thi công mà còn phải bảo đảm mặt bằng sạch, điều kiện thi công thông suốt, chất lượng công trình an toàn lao động và kết quả kết nối sau đầu tư.
1: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng sản phẩm ô cốp lớn nhất cả nước.
2: Hiện thành phố đánh giá phân hạng được 3.463 sản phẩm ô cốp, chiếm 21% tổng số sản phẩm ô cốp cả nước. Song song với phát triển chương trình ô cốp về mặt số lượng, thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, sau thời gian 3 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức ra soát đánh giá lại các sản phẩm ô cốp đã được chứng nhận, tư vấn hướng dẫn để các chủ thể hoàn thiện sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời kiên quyết xóa sao đối với những sản phẩm không đủ điều kiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ chủ thể đánh giá phân hạng các sản phẩm ô cốp đã hết thời hạn hiệu lực và hoàn thiện sản phẩm để dự thi nâng hạng nhằm đánh giá hơn nữa sức cạnh tranh của các sản phẩm ô cốp của thủ đô.
1: Thưa quý vị, khu vực kinh tế hợp tác nòng cốt là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn hợp tác xã tại Việt Nam vẫn hoạt động rời rạc, thiếu sự liên kết với nhau cũng như với doanh nghiệp và thị trường, khiến hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
3: Số liệu từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết cả nước có gần 35.200 hợp tác xã với gần 7 triệu thành viên, nhưng chỉ có hơn 4.700 hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết, tức là chưa đến 20%. Việc liên kết giữa các hợp tác xã cùng ngành nghề còn hạn chế, thiếu các chuỗi giá trị bền vững. Nhiều hợp tác xã chủ yếu hoạt động ở quy mô nhỏ, tập trung vào một số khâu đơn lẻ như cung ứng vật tư, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết.
4: Con số này nó đặt ra cho chúng ta có 4.700 hợp tác xã tham gia được vào chuỗi liên kết chính thức thôi. Như vậy so với tổng số hợp tác xã thì số liệu này chiếm chưa đến 20%. Do vậy, cái bài toán để giải quyết đầu ra, chuẩn đầu vào cho hợp tác xã vẫn còn khó khăn là đương nhiên. Vì chuỗi liên kết này chỉ chiếm 20%.
3: Sự thiếu liên kết khiến các hợp tác xã gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ hay tiếp cận nguồn vốn và công nghệ mới. Khi sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm khó đáp ứng các đơn hàng lớn hoặc các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hợp tác xã chưa phát huy được vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, còn nhiều nguyên nhân khác như năng lực quản trị còn hạn chế, thiếu lòng tin giữa các bên, cơ chế chia sẻ rủi ro chưa rõ ràng. Do đó cần xây dựng hình thức liên kết mang tính hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Khi mà nghĩ đến cái hình thức liên kết này thì chúng tôi như doanh nghiệp là một hạ tầng cứng. Đó là gì? Đó là vùng nguyên liệu, đó là logistics, đó là kho bãi. và đó là các cái nhà máy chế biến, sơ chế. Thế còn hạ tầng mềm là gì? Đó chính là hợp tác xã. Hợp tác xã của chúng ta sẽ là tổ chức sản xuất, sẽ là người kết nối với những người nông dân và sẽ là chuẩn hóa các cái quy trình. Thế chính vì vậy chúng tôi thấy rằng là nếu như mà nói về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, thì nếu như không có hạ tầng mềm của hợp tác xã thì hạ tầng cứng vận hành sẽ khó hiệu quả hơn.
3: Theo các chuyên gia, để khu vực kinh tế hợp tác phát triển bền vững, cần thúc đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết giữa các hợp tác xã theo chuỗi ngành hàng. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường. Đồng thời, bản thân các hợp tác xã cũng cần chủ động đổi mới, tư duy quản trị, tăng cường hợp tác thay vì hoạt động riêng lẻ. Việc xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng để kinh tế tập thể phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong vòng 2 tuần tới, đồng thời khẳng định Mỹ đang giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
2: Phát biểu trước báo giới tại Washington, ông Trump cho biết Mỹ đã thu hút khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ đầu tư trong vòng 11 tháng qua, với hàng loạt dự án lớn đang được triển khai trên khắp cả nước, bao gồm các nhà máy sản xuất ô tô và các trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo ông, đây là minh chứng cho sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng như lợi thế cạnh tranh về công nghệ so với các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ nêu rõ với nhà lãnh đạo Trung Quốc về vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi hai bên gặp nhau.
1: Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo chính phủ nước này sẽ viện trợ thêm 200 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường các năng lực quân sự thiết yếu trong xung đột với Nga.
2: Thông báo được đưa ra bên lề hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia, diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo châu Âu được tổ chức định kỳ 2 lần một năm từ năm 2022 nhằm thúc đẩy hợp tác về chính trị an ninh và hạ tầng trong bối cảnh khu vực biến động. Theo Thủ tướng Carney, khoản viện trợ mới

0: mong muốn kịch bản này.
1: Phản ứng của Iran đối với các chiến dịch của Mỹ nhằm đưa tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã khiến phương Tây bất ngờ. Tehran không chỉ dừng lại ở việc tấn công các tàu đi qua eo biển mà còn trực tiếp đánh vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, quốc gia hứng chịu hỏa lực mạnh nhất từ Iran trong suốt cuộc chiến do mối quan hệ với Israel và lập trường cứng rắn chống lại Tehran. Việc Iran tập trung vào cảng phía nam Fujairah cho thấy ý đồ chiến lược nhằm làm gián đoạn hoạt động tại cảng này, vốn giúp tránh phải đi qua eo biển Hormuz. Mỹ và Israel hiện đang tiến hành các cuộc tham vấn chuyên sâu về bản chất của phản ứng, cũng như việc hỗ trợ đồng minh thân cận của họ.
0: Vụ cháy tàu tại eo biển Hormuz đang đẩy Hàn Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia sứ mệnh hàng hải do Washington dẫn dắt.
1: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đám cháy trên tàu Namu Chelker Panama là do một công ty vận tải biển Hàn Quốc khai thác đã được dập tắt hoàn toàn, không có thương vong trong số 24 thuyền viên, bao gồm 6 công dân Hàn Quốc. Đám cháy đã được khống chế và chưa ghi nhận thiệt hại bổ sung, và đến chiều nay nguyên nhân chính xác của vụ cháy do tác động bên ngoài hay sự cố nội bộ thì vẫn chưa được làm rõ.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố.
1: Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc với biên chế 15 người là các robot quản lý giao thông thông minh. Đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Theo Tân Hoa Xã, các nhiệm vụ của các robot quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy.
0: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.
1: Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Minh Thơm, Kim Oanh, Võ Nam, kỹ thuật viên Thùy Linh thực hiện kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Tiếng nói thủ đô.
1: Tiếng nói thủ đô.
3: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong không chỉ ở quy mô quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng tới đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội đang tạo ra những bước chuyển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hiện đại trong khu vực. Nhiều người dân Hà Nội bày tỏ ý kiến.
4: Tôi là Phạm Thúy Nga, tôi ở Ba Đình. Tôi thấy chuyển đổi số đang mở ra một bước đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính đã giúp cuộc sống của chúng tôi thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu những cái thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay là phản ánh ý kiến, kiến nghị qua các nền tảng số.
5: Tên là Đoàn Văn Hùng. Cái tư tưởng kỷ nguyên mới và kỷ nguyên văn minh của dân tộc là với cái mục đích là sẽ hướng tới là sẽ giúp cho dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để giúp cho người dân ngày càng phát triển và đặc biệt là cũng giúp cho đất nước sẽ có cái cơ hội để sánh vai với các cường quốc nam châu trên thế giới.
6: Tôi tên là Nguyễn Phi Hùng, địa chỉ là Hà Đông. Với cái thời đại 4.0 này thì chúng tôi đánh giá là người dân là hoàn toàn hợp lý. Xu thế chung nó là minh bạch và chúng ta kiểm soát được. Thì là người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
7: Em là Nguyễn Thị Huyền Trang. Khi mà được áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính thì bản thân em là một người dân khi làm thủ tục hành chính đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần.
8: Tôi Nguyễn Duy Mạnh, Phúc Nà thực hiện cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính ấy, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình tỉ mỉ.

0: Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ số ở Hà Nội không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, chuyển đổi số còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế thông minh. Đặc biệt, việc hình thành các nền tảng dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức UGEP, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng chuyển đổi số ở Hà Nội giúp người dân thay đổi thói quen, hành vi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.
1: Công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn này, đơn giản hơn này, trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử, giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin và không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa.
0: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho rằng, chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57.
2: Phát triển thị trường công nghệ là một cái định hướng quan trọng được phản ánh trong nhiều nghị quyết của Đảng và các cái chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là thì đã đặt ra 3 đột phá. Đột phá thứ nhất là về thể chế chính sách, đột phá thứ hai là về hạ tầng và đột phá thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới tập trung với việc là đột phá về thể chế chính sách, định hướng các cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết 57 là một cái làn gió mới để tạo ra cho cái phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới, cũng như là giúp chúng ta hoàn thiện, đồng bộ hóa các cái chính sách pháp luật để tạo cái môi trường thông thoáng và thuận lợi cho thị trường công nghệ có những khởi sắc tốt hơn trong thời gian tới.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
3: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy, tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển. Và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái tính công khai minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp để tạo dựng một cái môi trường thực sự là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo được cái quyền dân chủ của người dân được phát huy. Và cái thứ tư chúng tôi thấy là rất quan trọng, đó chính là để tạo dựng được một cái môi trường công khai minh bạch thuận tiện nhất để lãnh đạo thành phố có thể tiếp thu được những cái góp ý, những cái đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thủ đô của mọi giới, mọi ngành, của doanh nghiệp, của người dân.
0: Thưa quý vị, để chuyển đổi số tại Hà Nội đạt hiệu quả cao và bền vững, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư hạ tầng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa toàn trình dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin phải được đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin cho xã hội khi tham gia môi trường số. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong việc cung cấp giải pháp dịch vụ số, qua đó tạo động lực lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, việc đầu tư hạ tầng công nghệ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút nhân tài nhằm phát triển khoa học công nghệ.
4: Thì trong giai đoạn hiện nay, việc thực thi hiệu quả nghị quyết nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, xây dựng một cái nền kinh tế tri thức và vươn lên trở thành một quốc gia công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo công nghệ sinh học. Có thể thấy là Việt Nam có cái cơ hội rất lớn trong việc bứt phá các ngành công nghệ chiến lược như AI bán dẫn, fintech, IoT, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học. Thì để đạt được điều này thì Việt Nam cần đầu tư mạnh vào R&D, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển, tận dụng các lợi thế, thì chúng ta có thể tin là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2045.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
5: Tạo điều kiện cho Hà Nội chủ động sáng tạo để giải quyết những vấn đề của mình. Thì cái luật thủ đô nó hàm một cái nghĩa rằng là Hà Nội phải tập trung giải quyết cái vấn đề là nút thắt thể chế. Tức là chính quyền của Hà Nội phải là một cái chính quyền kiến tạo phát triển, phải là một cái chính quyền tiên phong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nền kinh tế, thị trường hiện đại.
0: Ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho rằng, muốn chuyển đổi số hiệu quả, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và dùng chung cho toàn thành phố, từ đó giúp chính quyền quản lý minh bạch, ra quyết định nhanh và cải cách hành chính triệt để.
6: Dữ liệu trong toàn thành phố, nó phải thống nhất, nó phải dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố, rồi thì cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có thể truy cập vào cái hệ thống dữ liệu chung đó. Thì khi mà thống nhất được hệ thống dữ liệu, thông tin nó được liên thông từ cái cấp cơ sở nhất, từ người dân, từ doanh nghiệp, liên thông lên đến cái lãnh đạo cao nhất của thành phố, thì tôi cho rằng đấy là tình huống lý tưởng. Còn cái phần mềm ấy, thì nó là cái bước đầu, chúng ta phải nhìn cái phần mềm 3 cấp để chúng ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong toàn thành phố, tức là tất cả các cấp lãnh đạo thì đều có cái dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Chính quyền có cái hệ thống dữ liệu thống nhất là cái nền tảng để cải cách triệt để thủ tục hành chính như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tương tác với người dân là động lực then chốt giúp Hà Nội đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
3: Chúng ta đang từng bước đi những cái bước đi rất quan trọng, nhưng mà là cái tiền đề để tiến tới chúng ta có thể xây dựng được một cái chính quyền số, một cái chính quyền thông minh hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp được một cách hiệu quả nhất, công khai minh bạch nhất, nhưng mà cũng là thông minh nhất. Các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tuy có khó khăn và cần phải có một cái quyết tâm quyết liệt rất cao trong công tác chỉ đạo điều hành. Nhưng thực sự đây nó là một cái thời cơ để cho Hà Nội có thể tận dụng được cái thời cơ này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để thực sự xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số.
0: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết giải pháp của đơn vị trong việc chuyển đổi áp dụng công nghệ số.
7: Lãnh đạo thì phải dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn để thực hiện cái chuyển đổi số là như vậy. Phải làm cho các hệ thống máy móc thiết bị nó nói chuyện được với nhau trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Thì cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một cái không gian tăng trưởng mới và xây dựng ra một các cái giải pháp có thể hợp nhất các nền tảng thông tin chung.
0: Theo ông Đinh Công Hùng, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị trong việc quản lý điều hành công việc.
8: Trước đây thì tất cả cái quản lý của hệ thống xe buýt là dùng bằng con người trực tiếp, quản lý tại các đầu bến và quản lý ở trên tuyến để nắm bắt tình hình giao thông. Tuy nhiên sau khi mà chuyển đổi để đưa công nghệ số vào thì ngay cái việc mà giảm tải cái khối lượng người từ trước đây hàng gần 100 người thì bây giờ còn khoảng 10 người có thể quản lý được toàn bộ hệ thống buýt của tổng ty. Và đối với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được cái thông tin chính xác hơn bằng dùng công nghệ và tra cứu cũng như là hỏi đáp.
0: Để việc chuyển đổi số ở Hà Nội đạt hiệu quả cao, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ mong muốn.
9: Để hòa nhập với cả cái cộng đồng trong thời đại 4.0 phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số. và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
10: Trong cái quá trình mà để chuyển đổi số thì em rất là mong muốn là tất cả người dân được đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn, nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ cho nhà nước về những tiện ích và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
11: Tôi mong rằng thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, đặc biệt là mở rộng hạ tầng mạng, nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Khi mọi người đều được tiếp cận, hiểu biết và sử dụng công nghệ thì chắc chắn chuyển đổi số sẽ thực sự phát huy được những cái hiệu quả. Chúng tôi mong muốn rằng nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng số và đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
12: Người dân như chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sao bắt kịp xu thế phát triển thế giới.
13: Tôi nghĩ rằng nếu mà ví dụ như chứng từ hóa đơn làm sao cho nó đơn giản hóa hơn, làm thế nào mà càng ngày nó càng đơn giản hóa và thực tế hơn.
14: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong đó và cụ thể hóa bằng cái hành động, phải sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện nó đồng bộ.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu mà đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến trình số hóa quốc gia, hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản giao hưởng có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc. Một tác phẩm mang tính cách mạng, bị tác động do những bất ổn cá nhân và cả những biến động chính trị xã hội của thời đại. Đó là bản giao hưởng số 3, Cung Mi Giáng Chưởng, tập tác phẩm số 55 hay còn gọi là bản giao hưởng Anh Hùng của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven.

Các bạn đang nghe chương 1 của bản giao hưởng số 3 cung mi giáng trưởng của Beethoven do dàn nhạc giao hưởng Viên trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Mỹ Chan Gambetta. Bản giao hưởng Anh hùng của Beethoven là bản giao hưởng thứ 3 của ông. Nó được ra đời từ lòng yêu mến Napoleon Bonaparte của Beethoven. Nhưng sau khi Napoleon muốn đăng quang ngôi hoàng đế và thành lập đế chế Pháp, thì Beethoven phản ứng quyết liệt. Ông đã xé bỏ trang bìa của tổng phổ có hình Napoleon. Sau đó sửa đổi tác phẩm lại và đặt tên mới cho nó là Anh hùng. Beethoven muốn thể hiện hình ảnh người anh hùng lý tưởng của mình. Thực vậy, bản thân việc sáng tác giao hưởng số 3 của Beethoven đã là một hành động anh hùng, gây sốc cho những khán giả đầu tiên nghe nó và thiết lập khuôn mẫu cho những nhà soạn nhạc tương lai noi theo. Cấu trúc của bản giao hưởng này đã được mở rộng vượt ra khỏi sự hiểu biết của khán giả thế kỷ thứ 18. Tác phẩm không tìm cách làm hài lòng và thỏa mãn người nghe mà thách thức và khiêu khích họ. Chương 1 được viết ở nhịp 3-4 với hình thức sonat. Âm nhạc ngay vào đầu với hai tiếng nổ lớn trên timpani và dàn nhạc như mở màn cho một trận chiến. Sau lời kêu gọi chiến tranh, bè sen lô bắt đầu chủ đề chính của chương. Âm thanh đẹp, dòng màu sắc cất lên ở âm phu trầm gợi lên ý tưởng rằng đây chính là một người anh hùng. Một cách rời rạc, những ý tưởng trữ tình và bạo lực cạnh tranh nhau cho đến khi một chuỗi các hợp âm hướng đến chủ đề ban đầu. Sự lặp lại này cho phép người nghe có cơ hội thứ hai để thưởng thức đoạn nhạc phức tạp này trước khi xuất hiện phần phát triển. Trong phần phát triển, các ý tưởng rời rạc của phần trình bày đã bắt đầu tương tác với nhau với các hợp âm nghịch dẫn đến cao trào với tiếng kêu thảm thiết. Sau một đoạn dừng, một giai điệu ma quái xuất hiện trên tiếng oboe. Cuối cùng, âm nhạc biến mất cho đến khi xuất hiện tiếng kèn kho đơn độc báo hiệu sự trở lại của chủ đề anh hùng và các ý tưởng chính khác cũng xuất hiện trở lại với hình tượng người hùng trở về trong chiến thắng.

Chương 2 của bản giao hưởng anh hùng của Beethoven là một hành khúc tang lễ được viết ở dưới hình thức 3 đoạn ABA ở giọng đô thứ, là một trong những chương nhạc gây ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của Beethoven. Chương nhạc như một lời nhắc nhở về cái giá khủng khiếp phải trả cho chiến tranh, được mô phỏng từ những sáng tác cho các cuộc diễu hành tang lễ lớn trong cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Chương 2 bắt đầu với một giai điệu lặng lẽ của dàn dây, contrabass bắt chước tiếng trống thường xuất hiện trong những đám tang tại Pháp. Bản điếu ca nổi tiếng mở ra sân khấu của riêng mình. Chương nhạc được tiếp nối bằng một đoạn nhạc tươi vui ở giọng đô trưởng, mở ra một tia hy vọng và ánh sáng với sự tán dương về sự vĩ đại của người anh hùng đã ngã xuống.

âm nhạc đã trở lại đầy sức sống trong chương 3. Là một scherzo ở nhịp 3-4, màn độc tấu oboa giới thiệu một giai điệu mộc mạc và chủ đề được chuyển từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khác, một sự mở đầu mềm mại đáng ngạc nhiên. Điểm độc đáo của chương nhạc là lần đầu tiên xuất hiện một tam tấu kèn kho ở giữa chương nhạc, tương phản với phần trước đó. Chương nhạc còn là mẫu mực về sự phát triển nhanh chóng từ âm lượng pianissimo huyền bí tới fortissimo sôi nổi. Về cuối chương, Beethoven đã giới thiệu lại những biến thể nhẹ nhàng từ chủ đề chính của chương 1 và nó thúc đẩy chúng ta tiến tới chương cuối với năng lượng dâng trào và niềm tin chiến thắng.

Sau những tranh đấu, chương cuối mang lại cho người nghe niềm vui hân hoan. Chủ đề chính của chương nhạc đã được Beethoven sử dụng 3 lần trước đó, trong điệu nhảy số 7 của tập 12 điệu dân vũ, biến tấu và fuga cho piano giọng mi giáng trưởng tập tác phẩm số 35 và âm nhạc cho vở ballet những thuộc hạ của Promenade tập tác phẩm số 43. Khi xuất hiện trong vở ballet, giai điệu này chỉ đơn giản là hấp dẫn, có tính nhịp điệu, vui tươi và trữ tình. Nhưng trong bản giao hưởng số 3, nó trở thành một cái gì đó vượt xa hơn thế, biểu hiện của sự sùng bái, sự hân hoan và đầy tính anh hùng cao. Âm nhạc chương cuối là sự thức tỉnh của người khổng lồ đang ngủ, một người hùng đang trỗi dậy. Đây là một chương nhạc phức tạp khác thường và đa nghĩa. Nó không chỉ là sự tổng kết mà còn là đỉnh cao của những gì xảy ra trước đó. Khi chương nhạc hình thành một cuộc diễu hành chiến thắng, chúng ta có thể tưởng tượng người anh hùng đã tiến vào định mệnh của lịch sử với đoạn kết tràn ngập ánh sáng. Có lẽ đây chính là tầm nhìn của Beethoven về một xã hội sáng tạo, hòa bình và bình.

Các bạn vừa nghe bản giao hưởng số 3 Cung Mi Giáng Trưởng, hay còn được gọi là bản giao hưởng anh hùng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven, do dàn nhạc giao hưởng Viên trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Mỹ Charles Gambetta. Trong phần còn lại của chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng với điệu Vals bay bổng có tựa đề The Blue Danube, dòng Danube xanh, một trong những bản Vals hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Hà Nội Radio Concert của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý thính giả, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 3 cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Phần này, sau biến cố, trưởng phòng Nam lâm bệnh nặng, Trọng tìm đến thư viện thành phố như một nơi trú ẩn tinh thần, nơi trí thức và sự yên tĩnh giúp anh tạm quên đi thực tại đầy bất an. Tại đây, anh gặp một kỹ sư trẻ hào hiệp đến tặng hàng loạt sách quý cho thư viện. Hình ảnh ấy càng củng cố trong Trọng niềm tin rằng giữa xã hội nhiều xô lệch vẫn còn những có con người sống đẹp và có trách nhiệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của anh Thư.
3: Êm ả quá là những vòm xanh của những cây sồi già. Không khí tĩnh và các sự kiện như lướt qua đi. Gió cũng chỉ hiu hiu. Ghế đá gợi sự vĩnh cửu. Lối đi dài sỏi cuộn êm êm. Ở đây trầm tĩnh đọc, nghĩ suy, vật lộn. Ở đây có sách, có thầy, có bạn, có bầu không khí riêng. Ngồi ở đây tách ra khỏi mọi sự tùn mùn, phiền hà. Có thể ngồi ở đây cả ngày chủ nhật, đến tận 9 giờ tối, cho đến khi cô thủ thư luống tuổi dịu dàng đến bên. Anh nghỉ đi anh. Trọng bước theo lối sỏi, lên bậc tam cấp, tránh một cái xích lô chất đầy sách bìa cứng. Ơ kìa, cậu Trọng! Một người đàn ông thấp lùn, cục mịch, đang lùi húi buộc lại lốp xe xích lô, ngẩng đầu lên, hấp háy hai con mắt đỏ ké chào Trọng. Cậu không về thăm ông cụ hả, cậu Trọng? Bác Nhuân, Trọng thầm kêu, hơi bị bất ngờ. Nhưng anh chưa kịp đáp, thì ở cửa đã bước ra một người con trai trẻ vóc cao, đeo kính cận, chủ nhân của số sách trên xe. Có hơn cây số mà bác giã tôi những chục bạc. Người trai trẻ cười độ lượng. Có phải tôi thuê cho cơ quan đâu. Sách này tôi tặng thư viện. Thật là mất cả công lẫn của. Đây, xin gửi bác. Ông xích lô gãi đầu. Chú thông cảm. Dạo này giá cái gì cũng tăng. Trọng vội né cái xe sách, bước lên. Nhưng anh đến chỗ cô thủ thư chậm hơn người đeo kính cận nọ. Anh ta bê cả một chồng sách cao tới cằm và vượt lên trước Trọng. Tới cái bàn của cô thủ thư, đặt bịch xuống, rồi lui ra, thở hè hè. Cùng với những chồng sách anh ta mang vào lần trước, số sách lần này làm cho cái bàn không còn một khoảng trống. Tôi xin tặng lại các đồng chí đấy. Người đeo kính cận nói điềm đạm. Không dùng, để phí đi. Trọng lùi ra. Cô thủ thư còn bận với công việc tiếp nhận số sách khổng lồ kia. Ôi, những cuốn sách thoạt trông đã thấy kính trọng. Cuốn nào cũng khổ to, bìa cứng, dày đến ngón tay, gáy ánh lên những dòng chữ Nga, chữ Anh, chữ Pháp mạ vàng. Dích kèn toàn tập đánh số từ 1 đến 24. Lịch sử thế giới từ tập 1 đến tập 10. Văn học cổ Hy Lạp tập 1 và tập 2. Tuyển tập văn học Anh. Toàn tập Gorky. Toàn tập Maya. Những cuốn sách quý. Càng quý hơn là cái cử chỉ hào hiệp và con người kia. Anh không còn trẻ lắm. Dễ có đến ngoài 30. Khuôn mặt trái xoan hồn nhiên, cởi mở, dễ tin. Thoạt nhìn hơi ngơ ngác. Nhưng giọng nói và cử chỉ lại thật chững chạc, chín chắn. Và Trọng nghĩ đó sẽ là một khuôn mặt Trọng ghi nhớ, một khuôn mặt được lưu giữ mãi trong ký ức của Trọng. Gần nửa tiếng sau, Trọng mới đến bàn mượn sách. Số sách người đeo kính cận tặng đã được cất và anh ta đã đi. Trọng mượn một số sách cho Nam. Khi hỏi mượn cuốn sách về tổ mối theo ký hiệu Nam ghi, anh ngạc nhiên được cô thủ thư cho biết thư viện có 2 cuốn, người đeo kính trắng vừa rồi đã mượn 1. hỏi cô thủ thư một câu về người nọ. Anh càng ngạc nhiên hơn. Người nọ là kỹ sư vật lý, công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh, vốn là một nhà thơ trẻ. Anh tặng thư viện như toàn bộ số sách văn học đã mua ở Nga và không đòi hỏi một điều gì. Trọng bước ra khỏi thư viện, lòng đã trở lại thư thái. 401. Ba con số viết nguệch ngoạc trên bức tường xám là tên một cái ngõ ở phía nam thành phố. Ngõ nhỏ sâu hút và nhầy nhụa bùn lưu cữu. Ngoặt vào ngõ, gặp ngay một quán bún ốc, một cửa hàng chữa xe đạp. Tiếp đó là một dãy nhà nhỏ như chuồng chim. Ngoẹo tay phải, thấy một căn nhà rộng. Ấy là nhà vợ chồng người buôn bán sắt vụn. Gia đình này mới nổi cơ đồ. Và có lẽ tưởng rằng họ được như thế là nhờ thánh thần phù trợ. Nên cứ 2-3 ngày lại chuông mõ cốc cốc chuông chuông, cúng bái. Rẽ lần nữa là đến cái nhà gác 2 tầng nho nhỏ mới xây của gia đình ông Nhuần Xích Lô. Căn nhà ấy cùng với các kiến trúc phụ của nó, nhà bếp, nhà ngang, hố xí, chuồng thỏ, chuồng gà, chắn hai phía của một cái sân đất than đen sì. Còn một phía là một căn nhà bán mái dài thượt, chia từng buồng nhỏ. Chủ nhân thay đổi luôn. Bà Trọng ở căn buồng kiệt cùng. Căn buồng này xưa chỉ có Trọng ở. Năm 1967, máy bay Mỹ ném bom phá hủy căn nhà trên phố. Bà Trọng mất. Cả gia đình mới dọn về đây. Ở đây, giờ chỉ còn ba Trọng. Mẹ Trọng chết trong một trận bom giặc dội xuống thành phố năm 1972. Cái ngõ nhỏ, thiếu vệ sinh và có phần tồi tàn. Nhưng bước vào ngõ, Trọng lại thấy bừng lên bao cảm giác thân yêu. Anh như thoát ra khỏi những ám ảnh ghê sợ của cái chết, bệnh tật, bão lụt buổi sáng. Và cái ấn tượng đẹp mang từ thư viện về, bỗng như được nhân lên, tràn ngập lòng anh. Cái ngõ có linh hồn riêng, tiếng nói riêng. Nơi đây, Trọng sống thời niên thiếu. Nơi đây có kỷ niệm. Nơi đây lưu giữ một phần đời anh. Nơi đây có cha anh. Nơi đây, anh nâng niu một mối tình non trẻ. Trọng đứng lại trước căn buồng cha anh, thở nhẹ nhẹ. Căn buồng tỏa ra sự yên tĩnh. Khéo thu xếp, trong không gian chật hẹp, một cây sao 10 tuổi cao vọt lên, nghiêng mình duyên dáng. Xòe những cành lá xanh cứng như khắc vào mái ngói đổ nghiêng. Chen nhau bên bờ tường là những chậu cây cảnh, bồn hoa, lọ hoa, được chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày. Căn buồng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, từ ngoài nắng nhìn vào, thấy lờ mờ bóng hình cái giường con, cái tủ nhỏ, bộ bàn trà, cái giá sách. Và trên cao, gần sát mái, một cái bàn thờ nhỏ lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Ở đó có một điểm sáng lung linh, tấm ảnh mẹ Trọng. Một khuôn mặt phụ nữ đứng tuổi, hơi nghiêng. Hai con mắt sáng tươi, vấn khăn nhung, cổ cao mịn, gò má đầy, tỏa ra vẻ đoan trang. Một vẻ đẹp cổ điển, chỉ thấy ở những người phụ nữ thành phố thời xưa. Trong những gia đình Trọng nền nếp, gia phong. Trọng đây ư, con. Ông giáo Cần đang lúi húi xếp dọn đống sách ngổn ngang giữa nhà. Thấy bóng Trọng, ngừng lên, mừng rỡ và âu yếm. Bà, xếp sách ạ, để con xếp đỡ. Xong rồi, có mấy quyển sách quý. Bọn mối nó cứ nhăm nhăm. Mưa bão mấy hôm nay, lơ đi một cái là... Kìa, nó đắp đường lên, sắp tới mái nhà rồi. Ông giáo Cần đứng dậy. Trọng nhìn lên. Giờ tường ngoằn ngoèo một vệt đất nâu mới bị cạo. Đường nổi đi kiếm ăn của mối. Mấy cuốn sách quý, có lẽ phải đem tặng lại thư viện để họ giữ. Ông giáo thoát một hơi thở nhẹ. Vào nhà đi con. Dạo này con vẫn ở khúc đê Nguyên Lộc à? Vâng, ba để con xúc ấm. Trọng cầm ấm trà ra vại nước, quay trở vào. Anh chợt nhớ tới người đeo kính cận tặng sách thư viện và trân trọng nhìn cha. Ông Cần mở cái hộp sắt, cầm cái thìa nhỏ xúc chè. Đúng 5 thìa, không rơi ra ngoài một cánh và chưa rội nước, chè đã tỏa ra một mùi thơm thanh tao, cổ kính. Bà vẫn như xưa. Trọng thầm nghĩ. Thốt nhiên, anh muốn khóc. Cha anh vẫn khuôn mặt đôn hậu, mái tóc muối tiêu từng trải, hai con mắt nheo ân cần, cái mũi cao, một gương mặt thiện lương, thông thái, thâm trầm. Nhưng sao hôm nay trông cha sao xác thế nào? Cha anh, một giáo sư dạy tiếng Pháp nổi tiếng, một tâm hồn đa cảm, một tấm lòng hiền từ. Sao từ cha toát ra nỗi buồn thương, ảo não? Hay là nhắc trông thấy bàn tay gầy khô run run xúc chè của ba? Chẳng lẽ từ ngày mẹ mất, tiếp đó là việc nằng nặc xin về hưu trước tuổi, ba đang sống những ngày bất đắc chí, úa tàn trong cô đơn sao? Ôi giời, ngày thì nóng, đêm thì nhà năm sắt cốc cốc trông trông ê a cúng bái, mất cả ngủ hộ. Ngoài cửa có tiếng nói oang oang, tiếng ngáp của một người đàn ông. Trọng nhìn ra, người nọ đang cúi xuống chụt dép rồi bước vào, thân hình to ngang che lấp cả khuôn cửa. Anh Cần, anh có khách hả? Ông Cần đặt siêu nước lên bếp dầu, quay lại. Anh Hảo vào chơi. Cháu Trọng đây mà. Nó mới chuyển về cơ quan chống bão lụt tỉnh được hơn năm nay. À, cậu Trọng đấy hả? Nghe bác nói về cậu luôn. Chào bác ạ. Trọng chào người đàn ông. Người đàn ông tên Hảo tráng kiện, tuổi ngoài 50, nhưng mặt vẫn đỏ căng, mũi to, mày rậm, môi dày, cổ ụ. Có cái gì đó như là sự chảnh mảng, khinh bạc và tầm thường trên những đường nét của khuôn mặt. Và giống như một sự nghịch cảnh, trên bộ ngực nở hết sức trần tục của người đàn ông, ngoài cái may ô xanh nước biển, lõng thõng một sợi dây chuyền mỏng manh, treo cái thập ác nổi hình Đức Chúa Giêsu chịu nạn. Đến ốm mất, người đàn ông há miệng ngáp. Cái thằng Lùng, con nhà ông Nhuần, nó tỉ tỉ khóc cả đêm. Sáng nay mở mắt đã thấy trẻ con kéo nhau ra ngõ trêu người điên. Cái anh chàng tóc xóa ấy à? Ông Cần hỏi. Cái thằng cha cứ hát, hết ngày dài lại đến đêm thâu ấy. Nghe đâu anh ta trước là giáo viên dạy ở Mạn Ngược. Ôi giời, rồi cả cái xã hội này sẽ khùng dại hết cả cho mà xem. Người đàn ông lại ngáp. Tôi vừa ra phố, công an đang súng đông súng đỏ trên đường, trước cửa hiệu Quảng An. Cái hiệu thuốc xưa tôi vẫn hay vẽ quảng cáo cho nó ấy. Quái quỷ! Có thằng cha điên nào, nó viết lung tung cả ra đường. Mà viết bằng sơn vàng hẳn hoi, chữ lại đẹp như chữ họa sĩ bọn tôi chứ. Nó viết cái gì thế? Ông Cần nhắc xíu nước sôi, rót vào ấm, hỏi theo phép lịch sự. Mặn mà gì những chuyện ấy? Nhưng ông họa sĩ lại hăng hái hẳn lên. Kinh khủng! Nó viết thế này. Stop! Đói! Chỉ đớp toàn không khí. Đàn bà giống bạc tình. Ôi tha phương! Đi đi! Chân trời mới! Đưa mắt nhìn cha. Trọng thấy cha thoáng rùng mình. Cái rùng mình nghi ngại, ngượng ngùng. Rõ ràng là cha anh không đồng điệu với ông bạn họa sĩ này. Cha anh mực thước, cao nhã. Dù có khúc mắc vẫn nghiêm túc, cẩn trọng. Ông họa sĩ này tình tàng, nhắc lại những lời bẩn thỉu một cách thích thú, bợm bãi nữa là khác. Ông họa sĩ không hay biết sự đánh giá âm thầm của Trọng. Được đà, ông bắt đầu huyên thuyên. Ông kể, ông vừa đi ăn ở hiệu Cordial. Ông dùng tên cũ từ thời Tây, một suất 20 đồng. Ông nói, thể xác ta là con ngựa, cho tâm hồn ta cưỡi. Ta phải biết săn sóc nó. Ông nói mỗi người là nguyên thủ của một quốc gia có hàng tỷ tế bào. Vậy phải tự coi trọng mình. Ông hào hứng với các chuyện tiếu lâm tục tĩu chửi đời. Và khi thấy ông cần đáp lại bằng một vẻ thờ ơ, thì ông đập cả bàn tay lên mặt bàn. Ấy thế, anh bảo chủ nghĩa xã hội ưu việt. Vậy anh cứ quan sát ngay cái ngõ cát sang tê on này xem. Ai thắng? Chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội? Lão nằm bán sắt vụn, cách vài ngày lại mổ một con gà. Cốc cốc chôn chôn. Vợ chồng nhà Nhuần xích lô xây nhà. Còn anh, nhà đại trí thức ở thành phố này, anh so suối trong cái gốc kiệt cùng tăm tối. Ông cần nâng chén trà, mắt lim dim. Trà tỏa hương vào hồn ông. Ông thanh cao, coi khinh mọi ham muốn. Dẫu nghèo nàn, chua xót. Ông không muốn xây vào các cuộc tranh luận, hay nhàn đàm gần như bất tận, hay cù nhầy, và rất khó nói với ông bạn láng giềng này. Trọng thì đã thấy mất thiện cảm với ông Hảo ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Ông ta sung tục, có nét giống ông Tiếu và Hưng, nhưng trơ cháo, cay độc, ác ý hơn nhiều. Đứng dậy ra ngồi ở giường cha, Trọng lặng lẽ giở một cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp. Nhưng ông họa sĩ đã quay lại với Trọng, có lẽ vì ông thấy sự lạnh nhạt của ông Cần. Cháu Trọng nhi, nghe nói nước nôi năm nay gay lắm phải không? Giờ mà thằng Tàu nó cho bài học thứ hai nữa, rồi vỡ đê một phát nữa thì ôi thôi. Trọng bật lên một phản ứng tức thời, giọng hơi gắt. Vỡ thế nào được bác?
4: Không vỡ được.
3: Ông họa sĩ lắc đầu.
4: Tôi không tin, tôi bị lừa nhiều rồi.
3: Dân mình không đến nỗi hèn kém đâu bác ạ.
4: Ôi, dân mình.
3: Ông họa sĩ bật cười.
4: Dân mình là dân ba lăng nhăng, lêu lổng, chẳng có kỷ cương niêm luật gì hết. Như cái thơ Lục Bát ấy, bắt vào đâu cũng được, kết ở đâu cũng xong. Như cái thằng bờm có cái quạt mo ấy, gì cũng lắc cũng ngại. Hòn xôi, cái lợi tí teo trước mắt thì gật. Dân mình vẫn hóa lộn xộn như cái địa chất nước mình ấy. Văn minh mình không có đỉnh cao, như là kiến trúc. Thế thì bác nhầm. Trọng ngắt lời ông họa sĩ, như bản thân mình bị xúc phạm. Bác quên là dân mình có hàng ngàn cây số đê, một công trình vĩ đại hiếm có. Mà bác, sao lại dám nói về địa chất nước ta như thế? Nhưng mà... Trọng ngắc ngứ, mặt gầy ứ đỏ. Nhưng mà lúc này đây, ai mà làm suy yếu niềm tin vào đất nước, dân tộc, chế độ? Theo cháu, kẻ đó có tội. Đất nước và chế độ là hai vấn đề chứ. Theo cháu lúc này, biện chứng của cuộc sống cho phép ta coi hai vấn đề nhập vào làm một. Ông cần đặt chén nước, ngẩng lên, lo lắng. Sao Trọng lại bốp chát thế? Ông Hảo, bậc cha chú. Và lại, chấp làm gì cái thảm hại của anh trí thức còm? Ông định lên tiếng giàn hòa. Nhưng ông họa sĩ đã cười ồ. Ông chẳng giận Trọng. Tất nhiên, nếu là bọn phản động thì chẳng còn đứa nào ở lại đây cả. Nó đi cả rồi, cháu Trọng ạ. Cháu thấy, đã là con người thì không thể sống bôi bác tùy tiện. Đã là con người thì ít nhất cũng phải có cái để tôn thờ chứ. Nhưng mà, có những lúc ta bất lực với chính ta. Ông họa sĩ cười ngạo mạn. Muốn tin mà thực tế không cho tin. Cháu còn trẻ, cháu chưa hiểu đời đâu. Bây giờ ở trên bàn thờ chỉ có đồng tiền thôi. Bác vơ đũa cả năm thế sao được? Lần này thì Trọng quát to, và ông cần bỗng tái nhợt mặt. Ông ngước lên cái bàn thờ bà vợ ông, thấy như chính mình bị khinh miệt. Không để ý đến cha, Trọng xăm xăm bước lại trước mặt ông họa sĩ hơi cúi xuống, giọng rung lên, u uất và nhiệt thành. Vâng, cháu còn ít tuổi hơn bác. Nhưng bác đừng nghĩ rằng cháu ít hiểu đời. Còn nhiều cái xấu lắm, con người còn tầm thường lắm. Nó đang phá hoại nhiều cái đẹp. Nhưng đó không phải là toàn cảnh hôm nay. Còn nhiều cái cao cả, đẹp đẽ vẫn tồn tại và phát triển. Còn nhiều giá trị thiêng liêng không được phép bôi bẩn. Còn nhiều cái phải tôn thờ. Bác chỉ thấy đời bằng trực giác, mà lại là một trực giác ốm o, phiến diện, sai lầm. Cháu phát ngôn ở vị trí con người lý tưởng. Ông họa sĩ nhếch mép mai mỉa. Chúng ta hãy đối diện với con người phổ thông, con người trần thế, tục lụy, dưới mọi hình thức, tiềm thức, con người bản năng, vị kỳ hơn vị tha, tham sinh quý tử, né tránh cực khổ. Con người thế tục đâu có phải như vậy. Đó chỉ là những kẻ tầm thường. Còn con người bình thường ấy à? Là con người không tham lam, không ích kỷ, biết sống vì cộng đồng, dân tộc. Con người ấy khi thấy đê yếu, nước to, biết ném một hòn đất vào đê để củng cố đê. Thấy đê vỡ thì dám nhảy xuống, dùng thân mình hàn khẩu đê. Con người ấy không vô trách nhiệm, bỏ chạy. Cháu thật là có tài tranh biện, ứng đối. Ông họa sĩ cười nhạt, lắc lắc cái cổ lủng lẳng cây thập tự. Ông đã gặp một đối thủ sắc sảo, lợi hại. Bác rơi nước, bác hảo. Chà, mỗi người một chỗ đứng, khó có thể nhất trí với nhau lắm. Ông cần nâng tách chè, vừa muốn cắt đứt cuộc tranh luận, vừa muốn bộc lộ thái độ đồng tình của mình với con. Ông quay sang Trọng, nhìn con, trân trọng. Trọng à, ba nghe nói năm nay bão sớm, có thể nước to, phải không con? Trọng chưa kịp đáp thì ngoài sân đã có tiếng một người đàn ông giao khàn khàn. Các hộ trong ngõ cho người ra nộp hòn đất chống lụt nhá. Ông họa sĩ đứng dậy vươn vai. Có ngay đây. Ông cười khỏa lấp. Nghĩa vụ một người bình thường đấy, Trọng nhỉ? Bác cần có hòn đất nộp chưa? À, cậu Trọng đã về đây à? Ngoài cửa buồng, ông Hào chưa kịp bước ra, đã thấp thoáng bóng người đàn ông thấp lùn, đầu húi ngắn, răng đen nhờ. Ông cần đỡ lời con. Cháu nó mới về, bác vào xơi nước, bác nhuần. Thôi, bác để khi khác. Bàn nãy tôi vừa gặp cậu ấy ở thư viện. Gớm, cái nhà anh dì đeo kính trắng, quý hóa quá cậu Trọng nhỉ. Tặng thư viện cả một lô sách ngoại, bác cần ạ. Thôi, tôi vội đi đây. Năm nay có thể nước to. Ngoài ngõ có tiếng chân chạy rình rịch. Rồi toang toang tiếng ông Nhuần. Mẹ tiên sư mày nhá. Lấy cái gì của nó thì bỏ ra. Trọng vác hòn đất nện chống lụt. Mỗi hộ phải góp một hòn ra sân. Ở góc sân, một thằng bé chạc 13 tuổi ngồi thu lu đang khóc tì tì. Bị xích chân vào cái xích lô hỏng. Nó ngước lên nhìn Trọng, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Trọng biết, nó tên là Lùng, con ông Nhuần, em trai Loan. Hóa ra vừa rồi, ông Nhuần chửi nó. Trọng nhấc hòn đất lên vai, đi ra ngõ. Trời như sắp nổi sông gió, oi ngột quá. Đứa con, tác phẩm của người cha. Trong tầm mắt hàng ngày của cha, nó là một bức tranh quen thuộc, thường tình. Nhưng một hôm nào đó, bỗng lại có một luồng sáng mới chiếu vào nó. Ta bỗng thấy ngỡ ngàng như lần đầu nhìn thấy. Cái đối tượng thân quen trở nên mới lạ. Nó không còn là một thực thể cứng đờ, cố định nữa. Nó vừa là nó, lại vừa không phải là nó. Trong nó có cái vừa biến đi, lại vừa có cái nảy sinh. Ông giáo Cần chỉ có một người con, có phong cách một nhà giáo dục. Ông yêu quý con và chăm chú theo dõi mỗi bước đi của con. Thuở con còn ấu thơ, ông sung sướng thấy nó là hình ảnh hòa đồng của ông và vợ ông. Nó chăm chỉ, hiền lành. Đó là những ngày vui vẻ nhất của cái gia đình thuần hậu, gồm ba cá thể hòa hợp với nhau về mọi phương diện này. Trọng vào học cấp 3, thấy con đánh vật một cách kiên trì với những môn học hóc búa và thiên hướng ngả hẳn sang các môn khoa học chính xác. Ông giáo nhận ra con ông đã trở nên một chú thiếu niên gan góc, có ý chí. Tốt nghiệp phổ thông 17 tuổi, Trọng xin thi vào ngành thủy lợi. Cậu trình bày nguyện vọng đó với cha. Bà, ông Engel có nói, các dân tộc phương Đông trong lịch sử thường làm được hai việc lớn, chống ngoại xâm và làm thủy lợi. Con muốn đi vào một ngành gắn liền với lịch sử và dân tộc bà. Ẩn sau những lời lẽ khô khan ấy là một tâm hồn phong phú, một bản ngã mạnh mẽ. Lần đầu tiên, ông giáo bị bất ngờ. Hồi hộp, ông dõi theo sự trưởng thành của con. Mừng và lo, chen lấn trong lòng người cha. Trọng trở thành một thanh niên trí thức sau một quá trình tích lũy kiến thức và biến đổi con người. Sự hiền lành bớt dần, thái độ tự tin tăng lên. Nhiều khi thái quá tới mức bướng bỉnh, với một đời sống ngày càng thu lại trong nội tâm.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 cuốn tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày mai thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026 trên 6 FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. 5:07 giai điệu ngày mới, tiếng sáo chiều. 5:30 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 chào ngày mới. 7:15 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 7:30 tọa đàm. 8:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 8:30 tinh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp. 9:15 sóng nhạc thế giới, Laska Vui Mai, nhóm nhạc pop thành công nhất trên sân khấu nhạc Nga. 9:45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 10:00 nhà không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 10:25 du lịch cùng âm nhạc, những điểm đến còn hoang sơ. 11:00 bản tin thời sự. 11:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 11:30 thời sự. 12:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber. 13:30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 13:45 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 14:10 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 14:25 thanh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp. 15:15 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 15:45 chuyện Hà Nội, tiếng đàn lưu xá. 16:00 bản tin thời sự. 16:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 16:30 tọa đàm. 17:00 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 17:30 thời sự. 18:30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt. 20:05 tiếng nói thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc. 20:20 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 20:45 chuyện Hà Nội, gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. 21:00 bản tin thời sự tổng hợp. 21:15 tiếng nói thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc. 21:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber. 22:30 đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ, phần 4 của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương trình phát thanh trên sóng FM 90, FM 96 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh.
2: Chúc bạn có giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp.

0: Chào bạn, một ngày mới đã đến. Chúc bạn thật nhiều hứng khởi, may mắn trong cuộc sống, thành công trong công việc và dành thời gian nghe chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. 5:07 giai điệu ngày mới, tiếng sáo chiều. 5:30 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 chào ngày mới. 7:15 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 7:30 tọa đàm. 8:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 8:30 tinh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp. 9:15 sóng nhạc thế giới, Laska vui mai, nhóm nhạc pop thành công nhất trên sân khấu nhạc Nga. 9:45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 10:00 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 10:25 du lịch cùng âm nhạc, những điểm đến còn hoang sơ. 11:00 bản tin thể sự. 11:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 11:30 thời sự. 12:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber. 13:30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 13:45 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 14:10 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 14:25 thanh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp. 15:15 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 15:45 chuyện Hà Nội, tiếng đàn lưu xá. 16:00 bản tin thời sự. 16:05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo. 16:30 tọa đàm. 17:00 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè. 17:30 thời sự. 18:30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt. 20:05 tiếng nói thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc. 20:20 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 20:45 chuyện Hà Nội, gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. 21:00 bản tin thời sự tổng hợp. 21:15 tiếng nói thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc. 21:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber. 22:30 đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Mưa mùa hạ, phần 4 của nhà văn Ma Văn Kháng.

0: Giai điệu ngày mới.
1: Giai điệu ngày mới.
2: Chào quý vị, giai điệu ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Thưa quý vị, Thu Hằng, quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian, yêu thích ca hát từ khi còn bé, cô đã quyết tâm đến học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi ở độ tuổi 16. Trước khi đến với dòng nhạc dân gian, Thu Hằng đã từng thử sức với dòng nhạc nhẹ. Nhưng trong quá trình học tập, Thu Hằng tìm thấy sự yêu thích và đam mê với dòng nhạc dân gian. Sự nỗ lực của Thu Hằng đã được khẳng định khi năm 2015, cô giành được ngôi vị quán quân Sao Mai ở dòng nhạc dân gian với tác phẩm Vọng Quốc, sáng tác Huỳnh Tú. Giai điệu ngày mới hôm nay mời quý vị đến với giọng hát của ca sĩ Thu Hằng. Mở đầu là ca khúc Khói làm chiều Tây Bắc, một sáng tác của Phúc Bồ Phạm Việt Tuân. Mời quý vị cùng đón nghe.

Sao Mai Thu Hằng đã ra mắt MV Tiếng Sáo Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ. Đây là ca khúc mà cô vừa nghe giai điệu đã yêu thích nên lập tức đi thu và thực hiện MV. Tiếng Sáo Chiều với giai điệu giặt dìu, tha thiết, trong trẻo, tràn ngập, hơi thở núi sừng, gây thương nhớ. Theo tiếng sáo chiều ấy, cô gái trong ca khúc như được thả hồn mình giữa hương hoa thơm ngát, trong tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu khiến trái tim cô yêu đời, hoan ca, mỗi bước cô đi theo sự quyến rũ của tiếng sáo. Tình yêu qua chín bậc núi rừng, giữa sương ban chiều huyền ảo, hoa lá như nở rộ hơn, chim chóc, líu lo, say mê, quên lối về. Ca khúc là lời tự sự, say đắm, lãng mạn trong tình cảm ấy đã mở ra một không gian Tây Bắc vô cùng tươi đẹp, huyền ảo, thơ mộng. Nhờ vẻ đẹp của tình yêu, cô gái đã hóa thành một nàng tiên núi được tình yêu nâng bước. Mời quý vị đón nghe ca khúc Tiếng Sáo Chiều của nhạc sĩ Tuấn Hồ với giọng hát ca sĩ Thu Hằng.

Album mang tên Hằng là món quà mà Sao Mai Thu Hằng muốn gửi tặng người cha là bộ đội của mình. Album gồm 10 ca khúc nổi tiếng rất quen thuộc với công chúng. Việc Thu Hằng thực hiện album cách mạng là một điều bất ngờ. Vì từ trước tới giờ, cô vẫn quen thuộc trong mắt khán thính giả với hình ảnh nữ nghệ sĩ dòng nhạc âm hưởng dân gian. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ cho biết, là con của một người lính, từ nhỏ cô đã thấm hiểu sự hy sinh của những người mẹ, người chiến sĩ đã dùng máu và nước mắt của mình để viết nên hai chữ độc lập cho dân tộc. Chính vì vậy, là một nghệ sĩ trẻ, Hằng nghĩ mình phải tiếp tục đem các ca khúc này tiếp cận với đông đảo thế hệ khán giả trẻ, cùng các bạn trẻ nối dài mãi những bài học lịch sử qua âm nhạc, để ngọn lửa yêu và tự hào về quê hương đất nước, con người Việt Nam luôn cháy bỏng. Đó là khát vọng và cũng là thông điệp mà Hằng gửi đến khán giả qua album này. Ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên của nhạc sĩ Mạnh Chí sẽ nối tiếp chương trình với giọng hát ca sĩ Thu Hằng. Mời quý vị đón nghe.

Thu Hằng ra mắt MV Hoa Ban Về, tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của Tây Bắc thông qua giọng ca trong trẻo và giai điệu bắt tai. Trong sản phẩm âm nhạc mới này, Thu Hằng đã thực hiện những điệu múa uyển chuyển, mơn man theo làn gió, hệt như những cánh hoa đu đưa theo tiết trời se lạnh của Tây Bắc. Chính biên đạo múa cũng bất ngờ về khả năng diễn xuất và

nhập tâm của cô. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô có thể cảm nhạc và múa điêu luyện, hệt như đã được rèn luyện từ lâu. Thu Hằng chia sẻ, cô yêu Tây Bắc như chính con người và hơi thở của mình. Những bông hoa ban tuy mỏng nhưng lại gây ám ảnh và thương nhớ. Vẻ đẹp của hoa ban như ngưng tụ những tinh hoa của đất trời, và đấy là vẻ đẹp nồng nàn đầy kiêu hãnh. Thông qua MV Hoa Ban Về, cô muốn gửi gắm thông điệp rằng Việt Nam có rất nhiều thắng cảnh không thua kém bất cứ đất nước nào, càng đi sẽ càng yêu đất nước mình.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Mùa hè với nắng gió, bầu trời xanh và những chuyến đi xa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ viết nên những giai điệu nổi tiếng. Các ca khúc viết về mùa hè đặc sắc tại Việt Nam thường mang âm hưởng sôi động, rực rỡ hoặc hoài niệm về tuổi học trò, khiến mỗi chúng ta như cảm thấy rộn ràng hơn, nhiều năng lượng hơn cho một kỳ nghỉ hứa hẹn đầy niềm vui và trải nghiệm. Chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời các bạn cùng đến với một số ca khúc ấn tượng trong chủ đề Khúc hát mùa hè. Mùa hè yêu thương là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc An, khắc họa cảm xúc rốn ràng, lưu luyến của tuổi học trò khi mùa hè đến và phải chia tay mái trường, bạn bè. Bài hát nổi bật với hình ảnh phượng buồn, tà áo trắng và những kỷ niệm tuổi học trò. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Đông Nhi.

Hạ Trắng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mưa lạ giữa cái nắng chói chang bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Bài hát chấp bút từ giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn trở thành một trong những ca khúc liêu trai, hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Giang Hồng Ngọc.

Ca khúc Nắng vàng, biển xanh và anh là một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Đây là bản tình ca mang giai điệu tươi vui rộn ràng về tình yêu mùa hè, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Không chỉ là một trong những bản nhạc nổi bật của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Nắng vàng, biển xanh và anh còn như khúc hát chắc chắn được vang lên mỗi dịp hè về. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mùa hè nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Lúc ấy, ai cũng chỉ mong được vào một nơi nào đó, nhâm nhi và tận hưởng ngụm cà phê thơm ngát, cảm nhận rõ nhất mùi vị và cảm xúc của thiên nhiên, khi cái nắng oi ả nhễ nhại bị xua đi bởi sự tươi mát của những cơn mưa rào. Ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè của nhạc sĩ Huy Tuấn cùng giọng ca Mỹ Linh sẽ là bản nhạc tiếp theo chương trình gửi đến bạn.

Hè muộn là một ca khúc trữ tình do chính Bằng Kiều đồng sáng tác với nhạc sĩ Dương Thụ. Bài hát nói về nỗi chờ mong người yêu đến mòn mỏi của một chàng trai, cho tới khi lá xanh đã vàng, vượng vị đã tàn. Nỗi nhớ của chàng trai được khép lại bằng một câu hỏi cảm thán. Không biết hè muộn còn rực cháy. Anh cố gắng níu kéo những giấc mơ và những tia nắng cuối cùng của mùa hè, dù những giọt sương đêm của mùa thu đã bắt đầu chớm xuất hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Bằng Kiều.

là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất về mùa hè của nhạc Việt. Vĩnh biệt mùa hè được nhạc sĩ Thanh Tùng viết bằng cảm xúc sau khi đọc kịch bản bộ phim cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Những câu chuyện tình yêu đầu đời cũng thường kết thúc vào mùa hè, với nước mắt vương trên bờ môi. Lời ca của Vĩnh biệt mùa hè đã ví tình đầu như là cơn giông mãnh liệt, nhưng khi ra đi lại rất vội vàng, gieo bao đớn đau cho tâm hồn ngây thơ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát lần nhã.

Chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5, tức ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ra quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay. 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai xác thực. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran, chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia chiến dịch của Mỹ tại eo biển quan trọng này. Chính phủ Tây Ban Nha chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ New Delhi.
1: Tại cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ, chiều tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
1: Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.
2: Mỗi người Việt Nam ở Ấn Độ thì chính là một cái đại sứ nhân dân để góp phần cái lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Tôi cũng rất mong là bà con tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng cái tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa của nước sở tại của Ấn Độ. Đối với các cái gia đình Việt Ấn cần tiếp tục là những nhịp cầu sống, là cái nơi mà hai nền văn hóa Việt Ấn giao thoa, lan tỏa và bền vững. Tôi cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các cái tổ chức, phát huy cái vai trò kết nối xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hướng về Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước.
0: Chiều qua, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay 3 tuần chính phủ khóa 16 được kiện toàn, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công việc, bước đầu có chuyển biến tích cực, đó là đã cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công.
3: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 5, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách về thuế, tài chính theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường quản lý thu, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, phát triển các quỹ đầu tư, tín chỉ carbon và tài sản số.
0: Trong công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Trọng tâm là điều tra khởi tố các vụ án nghiêm trọng về bản quyền, nhãn hiệu, triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu công nghiệp và siết chặt giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ ngành được giao chỉ tiêu nâng số vụ việc xử lý, tạm dừng thông quan tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận diện và phòng chống vi phạm. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải thành lập ngay tổ công tác liên ngành do người đứng đầu làm tổ trưởng để chỉ đạo thống nhất, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Công tác báo cáo được yêu cầu thực hiện hàng ngày, tổng hợp báo cáo chính phủ trước ngày 31 tháng 5 này. Sau cao điểm, các bộ ngành địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý thường xuyên, đảm bảo công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao uy tín quốc gia.
0: Tại nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Nghị quyết nêu rõ ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ ngày làm việc và hưởng nguyên lương, miễn hoặc giảm lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào ngày văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Xăng dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã xác định y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tháng 2 năm 2025, người dân huyện Thạch An cũ, nay là các xã Đông Khê, Thạch An và Đức Long của tỉnh Cao Bằng, vui mừng khi trung tâm y tế Thạch An chính thức đi vào sử dụng. Khi đi vào hoạt động, hơn 32.000 người dân trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, với điều kiện ngày càng tốt hơn. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân. Anh Mông Thế Chuyên, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế Thạch An, chia sẻ.
5: Từ lúc đầu vào thì từ lúc đón tiếp ở ngoài kia thì mình thấy mọi người rất là chú đáo, kể cả từ nhân viên nội lý đến các bác sĩ đều rất là nhiệt tình chỉ dẫn. Bởi vì lần đầu mình cũng vào đây cho nên là đường đi lối đi lối lại mình cũng chưa nắm rõ, nên là các y tá bác sĩ đấy cũng rất là nhiệt tình chỉ bảo những cái khu vực mà để mang bé đi, ví dụ mang bé đi tắm này, khu vực mang bé đi tiêm này.
4: Từ thực tiễn tại cơ sở có thể thấy rõ định hướng xuyên suốt của tỉnh Cao Bằng trong phát triển hệ thống y tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng cũng đang triển khai dự án xây dựng bệnh viện y học cổ truyền với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành y tế Cao Bằng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư trong khám chữa bệnh. Năm 2026, ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 72, trong đó chú trọng giám sát dịch bệnh từ sớm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở và bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế. Ông Nông Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng nói:
6: Ngành y tế sẽ tập trung các nội dung đột phá. Thứ nhất, cử các y bác sĩ đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ, nâng cao cái năng lực tại y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế và bệnh viện cơ sở để làm sao mà người dân được khám chữa bệnh tại cơ sở luôn, đỡ phải chuyển tuyến cao hơn.
0: Trước nguy cơ gia tăng các điểm úng ngập trong mùa mưa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước chống ngập úng khu vực nội thành năm nay với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ dự báo, vận hành hệ thống đến nạo vét hạ tầng. Kế hoạch hướng tới chủ động ứng phó theo từng cấp độ mưa, giảm thiểu thiệt hại và áp lực ngập úng đô thị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Theo dự báo của ngành chức năng Hà Nội, trong mùa mưa năm nay, thành phố sẽ xảy ra khoảng 11 điểm úng ngập. Để chủ động ứng phó với tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm nay, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tăng cường công tác dự báo, cảnh báo mưa lớn, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thoát nước theo từng cấp độ mưa, tổ chức nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ điều hòa theo lưu vực, ưu tiên các tuyến trục chính như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, Cầu Bây, đồng thời triển khai sớm về đích các công trình dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố. Ông Lê Văn Du, trưởng phòng hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội cho biết:
8: Trước đây cái hệ thống chúng ta thiết kế trận mưa có cường độ là 310 mm trên 2 ngày. Thì hiện nay để đảm bảo cái vấn đề ứng phó trận mưa nó có vượt qua cái công suất đó, cường độ thiết kế đó, thì cái hệ thống chúng ta được nâng cấp lên, bao gồm các bổ sung thêm các cái công trình hệ thống cống kết nối cũng như cải tạo mở rộng các cái hệ thống kênh tiêu hiện có để đồng thời triển khai những cái hạng mục công trình trạm bơm và hồ điều hòa nhằm tăng cái dung tích hoạt động của các hồ điều hòa hiện có.
7: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao các phường, xã phối hợp với chủ đầu tư các khu đô thị và các chủ đầu tư khác trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước khu đô thị, phối hợp trong công tác dẫn dòng thi công phục vụ thoát nước chung. Với trận mưa lớn diện rộng, lượng mưa đến 70 mm/giờ, yêu cầu bố trí đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các điểm dự kiến úng ngập theo kế hoạch.
0: Tại họp báo tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra hôm qua, đại diện Cục Viễn thông cho biết khoảng 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai.
1: Với các thuê bao này, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn yêu cầu xác thực trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều, sau đó có thể bị khóa 2 chiều và thu hồi số. Những trường hợp sử dụng giấy tờ cũ hoặc SIM đứng tên người khác cũng phải sớm xác thực. Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi nhận thông báo mà chưa chuẩn hóa, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều. Dữ liệu thuê bao phải đầy đủ 4 trường, số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh, ảnh khuôn mặt và khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Từ ngày 15 tháng 4, các nhà mạng đã gửi thông báo theo đợt. Đầu tháng 5 bắt đầu khóa SIM không đạt yêu cầu. Đây là bước tiếp theo sau đợt làm sạch dữ liệu năm 2023, chuyển sang cơ chế để người dùng chủ động kiểm tra, xác nhận thông tin thuê bao.
0: Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm số đầu tiên chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông, Bình Yên cho Bản Làng. Chương trình do Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân thực hiện, hướng tới đồng bào dân tộc Mông tại khu vực Tây Bắc, trong đó có Sơn La. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Đồng thời, chương trình hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao dân trí số trong cộng đồng. Với hình thức thể hiện phù hợp, tập quán tiếp nhận thông tin của đồng bào, Bình Yên cho Bản Làng được kỳ vọng trở thành kênh thông tin gần gũi, góp phần cùng

0: Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài qua 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp. Hiện tại, Washington đang tập trung vào dự án tự do, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán. Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc Iran vi phạm các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn.
1: Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia dự án tự do của Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song từ chối tiết lộ cụ thể danh tính của các nước này.
0: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Nhà Trắng trong vai trò thay thế người phát ngôn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch của Mỹ tại eo biển Hormuz được thể hiện cả công khai lẫn kín đáo. Theo ông Rubio, nhiều quốc gia đã bày tỏ lập trường cần phải hành động để giải quyết tình hình, song lưu ý rằng không phải nước nào cũng có năng lực quân sự để tham gia trực tiếp. Theo ông, một số nước dù có lực lượng hải quân nhưng lại lựa chọn tham gia vào giai đoạn sau, trong khi những nước khác có thể đóng góp bằng các hình thức đặc thù mà Washington không muốn công khai vì lý do nhạy cảm. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Washington ở trong chiến dịch này, cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất hiện có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở quy mô cần thiết tại khu vực. Ông đồng thời mô tả chiến dịch là một sự hỗ trợ cho thế giới khi hàng trăm tàu thương mại đang bị mắc kẹt do căng thẳng leo thang. Dự án tự do của Mỹ được triển khai trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang điều động lực lượng hải quân, hộ tống tàu thương mại và thiết lập các hành lang an toàn nhằm khôi phục lưu thông, trong khi Iran bị cáo buộc là sử dụng thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để kiểm soát khu vực.
1: Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này. Cùng ngày, UAE tiếp tục thông báo bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tập kích. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong tuyên bố chính thức công bố trên truyền hình Iran tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra. Tiếp đó, một số quan chức Iran cảnh báo biện pháp cứng rắn mà vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này có thể triển khai với các tàu không tuân thủ hướng dẫn, bao gồm cả tấn công vũ trang. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch hải quân mang tên Dự án Tự do nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman do biện pháp phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chiều qua thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Thông báo không đề cập mục tiêu bị tập kích cũng như số lượng tên lửa và máy bay tham gia đòn tấn công, nhưng khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau trong quá trình phòng không đánh chặn.
1: Chính phủ Rumani dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ilie Bolozan đã chính thức sụp đổ ngày hôm qua sau khi Quốc hội nước này thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ áp đảo, đẩy quốc gia thành viên EU và NATO vào một giai đoạn bất ổn chính trị mới chưa đầy một năm sau khi liên minh cầm quyền được thành lập.
3: Theo kết quả do Quốc hội Rumani công bố, có 281 nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong tổng số 464 ghế, vượt xa ngưỡng tối thiểu 233 phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm. Sau khi chính phủ sụp đổ, ông Ilie Bolozan sẽ tiếp tục điều hành với tư cách quyền thủ tướng trong tối đa 45 ngày, với thẩm quyền bị hạn chế, chủ yếu xử lý các công việc hành chính thường nhật và không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hoặc đề xuất luật mới. Tổng thống Romani Nicu Jordan, người có thẩm quyền đề cử thủ tướng, được cho là sẽ tiến hành tham vấn các đảng phái nhằm tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ mới. Một trong những kịch bản được cân nhắc là tái lập liên minh ủng hộ EU với sự lãnh đạo của một nhân sự khác thuộc đảng tự do hoặc lựa chọn một nhân vật kỹ trị. Đây là lần thứ 7 một chính phủ Romani bị lật đổ bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc cách mạng Romani năm 1989, phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong đời sống chính trị của quốc gia Đông Âu này.
1: Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm qua đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hondius đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha.
3: Tàu MV Hondius mang cờ Hà Lan hiện đang thả neo ngoài khơi quốc đảo Cape Verde. Tàu khởi hành từ Australia, Argentina vào ngày 20 tháng 3 với hành trình kéo dài qua Nam Cực, dự kiến kết thúc tại Cape Verde vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, nhà chức trách Cape Verde đã từ chối cho tàu cập cảng vì lo ngại dịch bệnh lây lan. Đại diện Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, Canary là nơi gần nhất có đủ năng lực cần thiết. Tây Ban Nha có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý để hỗ trợ những người có mặt trên tàu. Tính đến ngày 4 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận

0: có 7 trường hợp mắc bệnh liên quan đến ổ dịch, bao gồm 2 ca dương tính với hantavirus và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này, 3 người đã tử vong, 1 trường hợp nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, 3 trường hợp khác có triệu chứng nhẹ. Một thi thể nạn nhân vẫn còn trên tàu. Hành khách tử vong bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan 70 và 69 tuổi cùng một công dân Đức.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á với đội U17 Yemen. Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có 2 cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực, còn lại đều là các gương mặt lần đầu tham dự đấu trường châu lục. Dù vậy, toàn đội đủ tự tin và quyết tâm cạnh tranh xuất dự FIFA U17 World Cup. U17 Việt Nam cùng bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UEA. Giải diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Tối nay trên sân Petaling Jaya Stadium của Malaysia, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ có cuộc đối đầu với Selangor FC trong trận bán kết lượt đi Supi Cup 2025-2026. Selangor bước vào trận đấu với phong độ ổn định khi chỉ thua một trong 18 trận gần nhất dưới thầy huấn luyện viên Pan Kingon, đồng thời bất bại trên sân nhà tại đấu trường khu vực. Phía Nam Định mang theo đà phong độ tích cực ở V-League và vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, đội bóng Thành Nam cho thấy sự ổn định trở lại, song dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có tổ chức và lợi thế sân nhà. Đội khách khẳng định vẫn theo đuổi lối chơi tấn công. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Arsenal tiếp đón Atletico Madrid tại Emirates với mục tiêu lọt vào chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm nhờ những thay đổi chiến thuật táo bạo của Mikel Arteta. Ở trận lượt đi, Atletico Madrid để Arsenal cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Thắng Atletico 1-0, câu lạc bộ Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 trận là 2-1. Rạng sáng mai tiếp tục diễn ra lượt về trận bán kết thứ hai giữa câu lạc bộ Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Ở lượt đi, Paris Saint-Germain có chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Vì vậy, đây là trận đấu kỳ vọng sẽ còn hấp dẫn hơn trận lượt đi.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều qua, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong công điện số 38, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
3: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
2: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
3: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
2: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10:25 đến 10:55 hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.

0: Lưu Hương và Vương Chuyên xin kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chào Ngày Mới sáng nay.
1: Chúc quý vị một ngày mới có nhiều niềm vui. Thanh âm cuộc sống sáng nay sẽ kể với quý vị câu chuyện về quạt giấy Tràng Sơn.
0: Góc nhìn thế giới hôm nay sẽ đề cập tới cuộc chiến lửng lơ ở vùng vịnh và cái giá ngày một nặng của sự bế tắc.
1: Tiêu điểm sáng nay là câu chuyện về kết nối mắt xích trách nhiệm, lá chắn cho thực phẩm học đường.
0: Cùng với đó là dòng chảy thông tin được chương trình cập nhật liên tục. Còn bây giờ, mời quý vị bắt đầu chào ngày mới.

0: sống.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những làng nghề âm thầm gìn giữ tinh hoa bằng chính nhịp lao động bền bỉ mỗi ngày, không ồn ào, không phô trương. Làng nghề quạt giấy Tràng Sơn vẫn tồn tại như một khoảng lặng dịu dàng của xứ Đoài, nơi mỗi chiếc quạt không chỉ là vật dụng mà còn mang theo ký ức và hồn cốt văn hóa. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống của làng nghề quạt giấy Tràng Sơn qua bài viết của phóng viên Nguyễn Ánh.
2: Ở Tràng Sơn, một ngày bắt đầu và kết thúc không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng những âm thanh quen thuộc của làng nghề. Tiếng chẻ tre, tiếng dán giấy, tiếng quạt xếp khẽ va vào nhau. Những thanh âm ấy lặp lại đều đặn, trở thành nhịp sống nơi đây. Nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng, một người có nhiều năm gắn bó với nghề, vẫn giữ cho mình quan niệm giản dị nhưng bền vững. Làm nghề truyền thống trước hết là làm đúng với những gì cha ông đã truyền lại. Từ các chọn tre, vót nan đến việc dán giấy, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và lòng kiên nhẫn. Với ông, mỗi chiếc quạt hoàn thiện không chỉ là sản phẩm lao động mà còn là sự tiếp nối của một dòng chảy văn hóa kéo dài qua nhiều thế hệ.
3: Tôi thì làm quạt từ lúc còn nhỏ, nó là cái nghề quạt này nó là gia truyền bên đàng ngoại nhà tôi làm. À, mấy đời tôi đến đời tôi là đời thứ năm rồi, cho nên là tôi đã làm quạt này cách đây khoảng tầm 50 năm rồi. Vì cái nghề quạt này khi mẹ tôi làm, tôi cứ thường làm theo mẹ từ lúc rất là nhỏ. Cái công việc của cái nghề truyền thống bây giờ của những cái năm gần đây ấy, thì ở giai dân làng là tôi chủ yếu gần như là chỉ là làm thêm thôi. Người ta chỉ làm thêm mức nông nhàn hoặc những người ta ít việc thì người ta đem ra người ta làm quạt để cho nó có công ăn việc làm thôi. Còn cái thu nhập nó không được cao, đấy, không vì thu cái ngày công lao động nó rất thấp. Thế còn bây giờ mình muốn để phát triển được cái nghề làm quạt và bán được nhiều sản phẩm và có thu nhập cao lên thì cái công đoạn và tất cả những công đoạn đấy mình thay đổi hoàn toàn. Và khi công nhân đến làm việc chủ yếu thì chuyên vào làm quạt thôi, chứ không phải rằng là mang tính chất nông nhàn như những cái năm trước
2: nữa. Nếu như trước đây, người dân chỉ làm quạt khi nông nhàn, thì nay nhiều gia đình đã duy trì công việc này đều đặn mỗi ngày. Những đôi tay không còn làm việc theo mùa vụ mà đã quen với nhịp sản xuất liên tục. Người chẻ nan, người dán giấy, người xếp quạt, hoàn thiện sản phẩm. Không còn cảnh chờ mùa, tranh thủ lúc rảnh, mà thay vào đó là một nguồn công việc ổn định, tạo thu nhập thường xuyên và giữ chân người lao động với nghề. Sự chuyển mình này có dấu ấn rõ nét của thế hệ trẻ như anh Thành Long, con trai nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng. Không rời bỏ những giá trị cốt lõi, anh Long tìm cách tổ chức lại sản xuất, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm quạt giấy tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Chính sự kết hợp giữa truyền thống và tư duy mới đã giúp nghề làm quạt ở Tràng Sơn thích nghi với đời sống hiện đại, từng bước khẳng định chỗ đứng bền vững hơn.
4: Công đoạn khó khăn nhất khi làm một chiếc quạt đối với mình đấy chính là công đoạn phất quạt. Cái công đoạn này không chỉ yêu cầu người làm nghề phải khéo để dán làm sao cho chiếc quạt không bị cong vênh, không bị lệch mà còn phải nhanh. Bọn mình đổi mới nhưng mà bọn mình vẫn giữ những cốt lõi của chiếc quạt truyền thống. Ví dụ như những cái khâu như là khâu phất quạt là không thể thay đổi được. Khi mà phát triển chiếc quạt thì mình giữ 50% các khâu công đoạn thủ công truyền thống và 50% còn lại mình phát triển lên, có thể kể đến như là khâu in ấn. Mình đã phá bỏ giới hạn những chiếc quạt chỉ có những chữ thư pháp như là tâm, đức, hiếu. Chúng mình đã in được những chiếc quạt có hình thù khác nhau, hình dạng khác nhau theo yêu cầu khách hàng. Và chúng mình còn khắc lên được cả logo, cả những họa tiết, cả những thông điệp mà khách hàng muốn truyền tải.
2: Ở Tràng Sơn, mùa nối mùa, những chiếc quạt vẫn phe phẩy theo gió, mang theo hơi thở của làng nghề xưa. Không cần những thay đổi ồn ào, người làm quạt nơi đây đã tự tìm cho mình một nhịp điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và chính sự bền bỉ ấy đã giúp nghề quạt giấy không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

0: Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở với quy mô lớn để từng bước giải quyết một số điểm nghẽn đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, nhiều công trình còn chưa đồng bộ, biện pháp thi công các công trình chưa khoa học hợp lý, công tác hoàn trả mặt hạ tầng như là mặt đường, cây xanh sau khi thi công chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng kỹ thuật mỹ thuật, mất mỹ quan đô thị, gây bụi tiếng ồn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thêm vào đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng quy định. Để khắc phục các tồn tại này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cũng như đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống phát thải bụi trong thi công và trách nhiệm hoàn trả hạ tầng của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thi công xây dựng theo phương án được duyệt và các quy định có liên quan, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm quy định nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi cập nhật thông tin về chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố, cung cấp chia sẻ thông tin cảnh báo các thời điểm chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu, đặc biệt là tại khu vực tập trung nhiều công trình xây dựng, để các cơ quan đơn vị chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát bụi, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường, xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải. Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động và trật tự giao thông tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật và trước cơ quan quản lý nhà nước về việc bảo đảm trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, phải xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công.
0: Thưa quý vị, tối qua, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình thời sự với chủ đề Vượt cơn lốc ngược vững trong nhiễu động, tập trung phân tích những biến động lớn đang tác động tới ngành hàng không trong nước và quốc tế.
1: Chương trình đặt vấn đề từ thực tế hơn 2 tháng xung đột tại Trung Đông cùng tình trạng tắc nghẽn eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, tạo áp lực chưa từng có đối với các hãng hàng không toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc duy trì ổn định mạng bay, tần suất khai thác và thị phần trở thành thách thức lớn, đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao của các doanh nghiệp, trong đó có Vietnam Airlines Group, đơn vị đang giữ vai trò chủ lực trên thị trường. Không chỉ là câu chuyện chi phí, những nhiễu động từ thị trường năng lượng còn đặt ra phép thử đối với toàn bộ hệ thống kết nối kinh tế, khi hàng không là hạ tầng quan trọng phục vụ giao thương, du lịch và đầu tư. Với vai trò là doanh nghiệp, nhà nước, Vietnam Airlines được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chia sẻ tại chương trình, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, trong kinh doanh hàng không, ai nắm giữ được sự chủ động về thông tin và giải pháp, người đó sẽ giữ được sự thăng bằng giữa vùng nhiễu động. Sự chủ động ấy đến từ khả năng phân tích sắc sảo của bộ máy điều hành, và đặc biệt là sự thích nghi nhanh chóng của từng mắt xích trong hệ thống.
2: Trong cái điều kiện hiện nay thì yêu cầu về vận hành tinh gọn, về nâng cao năng suất, rồi hiệu quả của các hoạt động, rồi chấm dứt cái sự chậm trễ và lãng phí, tiếp tục là những cái yêu cầu cốt lõi và phải thực thi nó có hiệu quả. Và điều đó không chỉ là yêu cầu nội tại từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, mà đó đang là một cái chiến lược, một cái định hướng rất là lớn của Đảng và Nhà nước ta trong cái giai đoạn hiện nay. Quyết định giảm lương của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người lao động. Và chúng tôi rất chia sẻ về cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái sự đồng lòng ủng hộ của những con người Vietnam Airlines, những chiến binh sen vàng của chúng tôi.
1: Dù là những giải pháp kỹ thuật hay những tính toán kinh doanh, mỗi phòng ban, mỗi người lao động tại Vietnam Airlines đều đang là một mắt xích quan trọng cùng nỗ lực hoàn thành tốt và tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình bằng sự bình tĩnh và kỷ luật nghề nghiệp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin và sự đồng lòng của một tập thể luôn hướng về phía trước, mang trong mình sứ mệnh và bản lĩnh của hãng hàng không quốc gia đang bay cao cùng khát vọng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội. Dự án hướng tới hai mục tiêu, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030, nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh và dần áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo số liệu cập nhật từ đầu năm đến nay, Hà Nội có ghi nhận 3 ổ dịch dại trên động vật tại 3 xã Hòa Lạc, Hạ Bằng và Đoài Phương. Đã có 28 con chó và một con mèo phải tiêu hủy và có nhiều người phải đi điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại. Những con số này phản ánh tình hình bệnh dại còn phức tạp, đòi hỏi các biện pháp can thiệp đồng bộ và quyết liệt hơn. Dự án là bước tiến quan trọng của thành phố trong việc định hình hướng đi văn minh an toàn cho cộng đồng và hài hòa với xu thế toàn cầu về đối xử nhân đạo với động vật. Thông qua dự án, thành phố thể hiện sự đồng hành chủ động, ủng hộ của người dân từng bước chuyển đổi kinh tế một cách bền vững, một định hướng lâu dài được thực hiện có hệ thống. Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội được Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội giao phối hợp cùng với tổ chức Soy Dogs Foundation và doanh nghiệp xã hội truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam, tổ chức tập huấn từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững từ buôn bán giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh cho các chủ cơ sở giết mổ kinh doanh chó mèo tại các phường Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm và Hà Đông. Thành phố đang đồng hành hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề một cách thực chất. Những ổ dịch dại vừa xuất hiện ngay tại Hà Nội là lời cảnh báo rõ ràng, kiểm soát hoạt động buôn bán giết mổ chó mèo không chỉ là yêu cầu về trật tự đô thị mà còn là vấn đề bảo vệ tính mạng của người dân. Do đó, việc quản lý hoạt động giết mổ kinh doanh thịt chó mèo là lộ trình tất yếu để xây dựng thủ đô văn minh an toàn dịch bệnh.
1: Tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, cả nước có 1.123.776 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 8.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ, chiếm 0,65% kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số liệu này hệ thống cho thấy có tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806, chiếm tỷ lệ 98,45%. Thí sinh đăng ký trực tiếp là 18.970, chiếm tỷ lệ 1,55%. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định việc đăng ký dự thi năm nay diễn ra rất thuận lợi, hệ thống vận hành ổn định, hầu như toàn bộ quy trình đều thông suốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đối sánh số liệu thí sinh đăng ký môn thi tự chọn và sẽ công bố sớm. Tinh thần chung cho thấy nhóm môn khoa học tự nhiên có xu hướng tăng ở một số môn như vật lý, hóa học. Một số môn đặc thù như tin học, kỹ thuật nông nghiệp cũng có sự gia tăng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước.
0: Tiếp tục với những thông tin quốc tế, ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth cho biết hiện đã có một hành lang an toàn để các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ tung đòn tấn công với hỏa lực áp đảo nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch dự án tự do tại tuyến đường thủy này. Báo The Economic Times của Ấn Độ vào ngày 5 tháng 5 cho biết, cùng ngày Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Iran đã quấy rối các tàu thuyền tại eo biển Hormuz trong thời gian quá dài và cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công các tàu thương mại, trong bối cảnh Washington triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Ông Hegseth nhấn mạnh Iran là bên gây hấn rõ ràng, đồng thời cho biết Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các hành động gây hấn của Iran.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định nếu ông quyết định quay lại chiến tranh với Iran, sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tuần để đạt được các mục tiêu. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho rằng việc xử lý kho urani được làm dầu của Iran phải là một phần của thỏa thuận. Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn duy trì nguyên trạng quân đội chính quy của Iran, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Xung đột bùng phát từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo bị thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công vào Israel và các cơ sở của Mỹ trong khu vực Trung Đông.
0: Tại cuộc họp báo vào chiều qua, ông Đới Thủy Văn, thị trưởng thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Ông Đới Thủy Văn cũng thông báo chính quyền địa phương đã triển khai thanh tra an toàn, toàn diện và chấn chỉnh trên mọi lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm phát hiện và giải quyết các lỗ hổng trong quy định, nâng cao trách nhiệm về an toàn của các doanh nghiệp. Động thái này diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng, khiến cho 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương, tính đến trưa mùng 5 tháng 5, xảy ra tại công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương, Trung Quốc vào chiều mùng 4 tháng 5.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, lo ngại ngày càng gia tăng khi các khảo sát gần đây cho thấy mức độ sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em Hàn Quốc đã đạt ngưỡng đáng báo động. Đáng chú ý, khoảng 40% học sinh cho biết gặp khó khăn trong việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị, trong khi nhiều em ghi nhận các tác động tiêu cực như là giảm khả năng tập trung học tập, xung đột với gia đình, suy giảm thị lực và chất lượng của giấc ngủ. Trước thực trạng này, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan giáo dục của Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của thiết bị số đối với trẻ em, trong đó có khả năng giới thiệu các thiết bị thân thiện với trẻ em với các chức năng hạn chế. Vấn đề này cũng đang thu hút sự quan tâm tại Quốc hội Hàn Quốc. Nhiều dự án luật đã được đề xuất nhằm hạn chế trẻ vị thành niên truy cập mạng xã hội và kiểm soát các chức năng của điện thoại thông minh. Hiện có 7 dự luật liên quan đang chờ được xem xét thông qua. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng việc quản lý quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển kỹ năng số và tư duy độc lập của trẻ em. Các chuyên gia nhận định mạng xã hội hiện đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ và tiếp cận thông tin của giới trẻ.
0: Ngày 5 tháng 5, chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Theo thông báo của WHO, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm có 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là câu chuyện về cuộc chiến lửng lơ ở vùng vịnh và cái giá ngày một nặng của sự bế tắc.
1: Chiến tranh vùng vịnh đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, giai đoạn không còn ồn ào nhưng ngày càng đắt đỏ. Bom đạn không còn dồn dập như những tuần đầu. Những tối hậu thư cũng thưa dần, thay vào đó là một trạng thái lửng lơ mệt mỏi, nơi cả Washington lẫn Tehran đều chưa thắng, chưa lùi, nhưng kinh tế toàn cầu thì phải trả hóa đơn lớn hơn từng ngày. Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần từ ngày 8 tháng 4 đến nay đã kéo dài sang tuần thứ 5. Cuộc chiến cũng bước sang ngày thứ 65, vượt qua giới hạn mà luật Mỹ yêu cầu Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục can dự quân sự. Nhưng ông Donald Trump vẫn tỏ ra như thể chiếc đồng hồ pháp lý ấy không tồn tại. Ở phía bên kia, Iran cũng chưa gục xuống như nhiều dự báo ban đầu. Dù bị Hải quân Mỹ phong tỏa, Tehran vẫn xoay sở kéo dài thời gian, trì hoãn thời điểm các kho dầu chật cứng buộc phải đóng giếng khai thác. Chiến trường thì thế, nhìn có vẻ lắng xuống. Nhưng chính sự lắng xuống ấy mới đáng ngại, khi không bên nào đủ sức tung cú đấm quyết định, cuộc chiến sẽ chuyển thành màn bào mòn kéo dài, và trong những cuộc chiến kiểu đó, thứ chảy ra đầu tiên luôn là tiền. Minh chứng rõ nhất là eo biển Hormuz. Ngày 3 tháng 5, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ triển khai chiến dịch dự án tự do hỗ trợ tàu thuyền vượt qua tuyến hàng hải chiến lược vốn gần như tê liệt từ đầu xung đột. Nghe qua, đó giống tín hiệu Washington sắp tái lập trật tự trên biển, nhưng thực tế khiêm tốn hơn nhiều. Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ không định hộ tống trực tiếp. Các chiến hạm chỉ phối hợp từ xa, hướng dẫn tàu dân sự tránh khu vực nghi có thủy lôi và sẵn sàng ứng cứu nếu bị tập kích. Nói cách khác, Washington không thật sự mở đường. Washington chỉ đang đặt cược rằng Iran sẽ không dám nổ súng, mà trên mặt biển, một canh bạc như vậy là chưa đủ. Điều các chủ tàu không phải thiếu chiến hạm Mỹ, mà là chỉ cần một quả mìn hay một tên lửa lạc hướng cũng đủ biến chuyến hàng thành thảm họa trăm triệu đô la. Ngay trước thông báo của ông Trump chưa đầy một giờ, một tàu chở dầu ngoài khơi Fujairah của UAE đã bị đánh trúng. Chừng đó là đủ để thị trường hiểu rằng Hormuz vẫn chưa an toàn. Và khi Hormuz chưa thông, dầu mỏ chưa thể chảy bình thường, giá dầu Brent giao tháng 7 đã lên 110 đô la Mỹ một thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ vọt lên 4,46 đô la Mỹ một galon, tăng 8% chỉ trong một tuần. Mức 5 đô la Mỹ một galon vào kỳ nghỉ ngày tưởng niệm tại Mỹ vào cuối tháng này không còn là kịch bản xa vời. Đó không chỉ là một con số ở cây xăng, đó là hóa đơn chiến tranh đang được gửi thẳng tới từng cử tri Mỹ. Đòn phản chính trị vì thế bắt đầu dội ngược về phía Nhà Trắng. Tỷ lệ phản đối ông Trump tăng lên mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ mới. 3/4 người Mỹ không hài lòng với cách ông xử lý kinh tế. Đảng Dân Chủ cũng đang tìm cách kích hoạt đạo luật quyệt lực chiến tranh năm 1973 để buộc chính quyền phải giải trình chiến dịch quân sự kéo dài mà chưa có phê chuẩn của Quốc hội. Ông Trump lúc này rơi vào một nghịch lý khó chịu. Chiến tranh chưa đủ lớn để tuyên bố chiến thắng, nhưng đã đủ đắt để xói mòn niềm tin trong nước. Tehran cũng không dễ thở hơn. Đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ. Iran đang phải tận dụng mọi không gian có thể để nhồi dầu tồn kho từ bồn chứa tạm trên bờ đến những tàu chở dầu cũ làm kho nổi. Nếu xuất khẩu tiếp tục bị bóp nghẹt, Iran chỉ còn chưa đầy 2 tuần sức chứa trước khi phải cắt giảm sản lượng. Thế nhưng sự đau đớn ấy chưa đủ để buộc hai bên nhượng bộ. Tehran đã mềm giọng hơn khi chấp nhận quay lại đàm phán mà không đòi Mỹ dỡ phong tỏa trước, nhưng vẫn không chấp nhận từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm dầu uranium. Đây chính là cái bẫy chiến lược của ông Trump. Nếu đồng ý một thỏa thuận sớm để hạ nhiệt giá dầu, ông sẽ mất lá bài gây sức ép trong hồ sơ hạt nhân. Nhưng nếu tiếp tục siết phong tỏa, giá năng lượng sẽ còn leo cao hơn và cử tri Mỹ sẽ tiếp tục nổi giận. Một bên là Tehran ngoài vùng vịnh, một bên là lạm phát trong nước Mỹ, cả hai cùng kéo Washington vào thế mắc kẹt. 3 tàu sân bay Mỹ vẫn còn hiện diện trong khu vực, Iran vẫn giữ nguyên kho uranium đã được làm dầu ở mức cận vũ khí. Hormuz vẫn nghẽn, dầu vẫn tăng, cuộc chiến này vì thế chưa hề nguội đi. Nó chỉ đang chuyển từ giai đoạn tiếng súng nổ sang giai đoạn bao mòn, nơi mỗi ngày trôi qua có thể ít kịch tính hơn trên màn hình, nhưng nguy hiểm hơn nhiều trên thực tế. Và lịch sử cho thấy, chính những cuộc chiến kéo dài trong trạng thái lửng lơ như vậy mới là lúc các quyết định liều lĩnh nhất dễ xuất hiện.
3: Hai Hà Nội.
4: Hai Hà Nội.
0: Tiếp tục là các thông tin kinh tế, tài chính và thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ vừa đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua với mức tăng của các chỉ số chính. Dow Jones tăng 356,35 điểm, tương đương mức 0,73%. Nasdaq và S&P 500 tăng lần lượt là 1,03% và 0,81%.
1: Nikkei 225 của Nhật Bản khởi đầu tuần mới với mức tăng 228,2 điểm, tương đương 0,38%. Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,76%, Shanghai của Thượng Hải tăng 0,11%.
0: Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 5 tháng 5 ghi nhận diễn biến tích cực với sự bứt phá mạnh của chỉ số VN Index, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN Index tăng 20,79 điểm, đóng cửa tại mức 1.874,85 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 21,3 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước, cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động hiệu quả.

0: Thưa quý vị, chuyển qua tiêu điểm của Chào Ngày Mới hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về kết nối mắt xích trách nhiệm lá chắn cho thực phẩm học đường.
1: Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh an toàn thực phẩm học đường trở thành mối quan tâm đặc biệt của xã hội, việc thiết lập một hệ sinh thái giám sát chặt chẽ là yêu cầu cấp thiết đối với mọi cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở các quy định trên giấy tờ, tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, bài toán này đã được giải quyết bằng sự kết hợp giữa quy trình vận hành khép kín và cơ chế giám sát đa bên. Từ sự quyết liệt của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường đến sự đồng hành trực tiếp của phụ huynh đều chung mục tiêu bảo vệ sức khỏe học sinh trong từng bữa ăn bán trú.
2: Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú của 2.900 học sinh, mọi quy trình từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến cho đến khi thực phẩm lên bàn ăn của trường tiểu học Đông La, xã An Khánh đều được kiểm soát và thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh. Việc giám sát không chỉ đến từ phía nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, mà còn có sự tham gia chặt chẽ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Anh Phạm Văn Huy, bếp trưởng đơn vị cung cấp suất ăn Cầu Bắc, và anh Trần Đình Thực, trưởng ban phụ huynh trường tiểu học Đông La, xã An Khánh cho biết.
3: Thứ nhất là chúng ta phải có nguồn thực phẩm sạch đầu tiên ạ. Sau đó thì cái quy trình làm việc thì các của anh em phải được học vệ sinh ăn thực phẩm và thường xuyên là phải nắm vững các cái quy trình chế biến món ăn để làm sao đảm bảo cái quy trình đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà nước đưa ra. Chẳng hạn như chúng tôi là khi các con ăn là lúc 10 rưỡi thì bắt buộc chúng tôi nấu chế biến xong là 9 giờ chúng tôi mới cho nhân viên chia để đảm bảo trong thời gian là dưới 2 tiếng đồng hồ là lúc đấy là đến các con có món ăn là nó tươi ngon đảm bảo dinh dưỡng nhất ạ.
4: Việc quan tâm chúng tôi là đầu tiên là an toàn thực phẩm. Hàng ngày thì chúng tôi cũng phân công các hội trưởng của các lớp đến giám sát về nguồn thực phẩm, rau củ quả là